everybody baby do that conga. גלוריה אסטפן, מיאמי סאונד משין, קונגה, איכות שידורים גלץ גלגלץ, הבטחנו וקיימנו, חזרנו, שעה נוספת של מוזיקה של פאן, לעשות לכם את הדרך, את הלילה, את השמירה. אתם כבר תמשיכו אותי מכאן, גיא ניג'ר, בחרה לנו את המוזיקה, מיכל דביר, הטכנאית שהייתי באולפן כאן על הסאונד, אני לינוי מורבה, ואנחנו ממשיכים לברונו מרס, ובניחוח לטיני כזה, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic, אלבום שהגיע לנו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה ללא אלבומי סולו שלו. אז זה ככה לכל מי שכמוני וחיכה לטור אבל כבר לא יספיק וכרטיסים וזה צ'ה צ'ה צ'ה

איפה כל ילדי פסטיגל 2004, תראו איזה נוסטלגיה סידרנו לכם כאן עם, עם אני וזורו, או שאתם דווקא יותר בצד של רובין הוד, אבל אני משאירה את הריב הזה לכם. אז עד שאתם תסגרו על החלטה, אם אתם במקרה על הכבישים, מקווים שאתם שומרים על שליטה גם כשיש שירים כאלה מטלטלים ברדיו, ובאופן כללי גם כל הזמן מן הסתם, 3:20 זו בהחלט שעה מאוחרת, אז שימו לב שיש אתכם עם הנהיגה, שהעייפות לא מתחילה להשתלט, וגם אם כן, זה הסימן שלכם, זה הזמן שלכם לעצור בצד באיזו תחנה דלק קרובה להתרענן, ורק אז להמשיך. כמובן מוזמנים לעדכן אותנו בוואטסאפ מה קורה אצלכם בדרכים, 052-90-2000 ואז 2, רק אם אתם לא אלו שנוהגים. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ליל נאס אקס.

איך שהיא רוקדת, חדש, חדש, חדש של עדן חסון, אופק אדנק ואגם בוחבוט, חתיכת טריו שבאו גם להפציץ בשיר קיץ, שיר שירים לנו את האווירה ויגרום לנו לרקוד, זה מה שהם רצו ליצור, וזה בהחלט נשמע שזה בכיוון, עכשיו גם אצלנו בפלייליסט. ממשיכים, שיין און.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

3.43, ייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, איתכם בשמירה, בבית, גם מהדרכים, אנחנו כמובן מקווים שאתם שומרים על עצמכם, איפה שאתם לא נמצאים, בעיקר חברנו שם בכביש. חמישי זה יום של יציאות, איך שלא נהפוך את זה במיוחד עם כל ההופעות שפקדו אותנו היום. אז אם אתם ככה בדיוק בדרך חזרה מהבילוי שאחרי או מהיציאה של חמישי, תהיו על זה עם נהג תורן, כי וואלה, לא מגניב לנהוג כששטויים. 052-90-2002 לעדכונים שלכם מהדרך, רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עם מרגי, ממשירים, שומרים על אנרגיות גבוהות, עכשיו אם לא להיות לבד.

Larger than life, Backstreet Boys, 3:54. הם כמעט מסיימים לנו עוד שעה כאן יחד בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אבל אתם לא לדאוג, אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות.

Larger than life, Backstreet Boys, 3:54. הם כמעט מסיימים לנו עוד שעה כאן יחד בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אבל אתם לא לדאוג, אנחנו נהיה כאן.

Larger than life, Backstreet Boys, 3:54. הם כמעט מסיימים לנו עוד שעה כאן יחד בייחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אבל אתם לא לדאוג, אנחנו נהיה כאן גם אחרי החדשות, אז אנחנו נסיים את השעה הזו באנרגיות גבוהות, כי זו האנרגיה שאתם צריכים לבוא איתה בשביל השעה הבאה שלנו יחד. קצת האוס, כי מה יש בזה? 30 קאש. חדשות וחזרנו. You know, I want your money.

0: לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
2: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
3: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
2: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
3: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, סיימתי את המלחמה עם איראן. בעצרת טלפון לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'יה שקיים לפני זמן קצר, הצהיר הנשיא האמריקני, אני לא יודע אם שמעתם, אבל המלחמה עם איראן נגמרה בזכותי. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך טראמפ, ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן, כשטראמפ הכריז על ההסכם, כך מסרו גורמים רשמיים לרשת החדשות. עוד הוסיפו הגורמים כי הצבא האמריקני כבר קיבל את פקודת היציאה ביום חמישי בערב. התקיפה המתוכננת הייתה אמורה להיראות דומה מאוד לזו שביצע צבא ארצות הברית באיראן ביום שלישי, בחיי חרג' לא היה ברשימת מטרות התקיפה הזו. התנאים הסופיים של הסכם הפסקת הלחימה בין ארצות הברית לאיראן קובעים הערכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית ופתיחת מיצר הורמוז, כך מוסרים מקורות לערוץ אל-חדס הסעודי. במסגרת 60 ימי הפסקת האש תתקיים נסיכות המסע ומתן בין שתי המדינות לגבי האורניום המואשר של טהרן, ווושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על איראן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. עוד הוסיפו המקורות כי איראן כבר העבירה את תשובתה הסופית לאמריקנים דרך קטר, וכי מדינה שלישית תהיה למפקחת על ההסכם בשנייה שיחתם. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס לפני כשעה. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה, סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטר לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוץ. הודעה הזו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטר לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. נבחרת מקסיקו, אחת משלוש המארחות של הטורניר, גברה 2-0 על דרום אפריקה בסוף משחק הפתיחה. 3 שחקנים הורחקו בכרטיסים אדומים, 2 מדרום אפריקה ואחד ממקסיקו. כתב חדשות הספורט יובל ישראלו מוסר שבעוד שעה יערך המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
0: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב-9 בגלגלץ, אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגב של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.

מייקל ג'קסון, בד, אין ספק שהטירוף הזה שלו יישאר איתנו עכשיו לתקופה, ולא רק בזכות הסרט, ג'קסון הוא ג'קסון, ולנו אין פשוט מה לעשות עם זה, אנחנו רק נהנים מזה. 4:07, איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, איתכם לאורך השעות הקטנות של הלילה, או שאולי לחלקכם זה אפילו כבר בוקר, אבל את זה אני אשאיר בסימן שאלה. שמחים להיות איתכם לאורך הלילה הזה עם מוזיקה שתעשה טוב על הלב, שתרים אתכם, שתקפיץ אתכם, שתגרום לכם לפרוק. הכל מהכל יש לנו כאן הלילה. בחרה לנו את המוזיקה גיא ניג'אר, לי קוראים לינוי וובה, הטכנאית שכאן איתי באולפן היא הילי פסי. אנחנו ממשיכים לאושר כהן, אל תעשי לו צרות.

שלוש בלילה, טיפקס, למרות שאנחנו כבר ב-4:23 אפילו. אבל אתם יודעים, מה זה משנה, העיקר שיש לנו את המוזיקה. באופן כללי נגיד, שאם אתם שם בכבישים, תהיו על הנהיגה, אנחנו כבר דואגים כאן לשירים, יכולים להניח את הטלפון בצד, אין שם שום דבר שיותר חשוב מההגה כרגע, אל תעזבו אותו. כל דבר אחר יכול כרגע להידחות, ואם זה ממש ממש חשוב, אז לעצור בצד ולענות כמו שצריך, כמובן אך ורק במקום בטוח. 052-90-2000 ואז 2, המספר של הוואטסאפ שלנו, אם פספסנו משהו ויש לכם במה להתקן אותנו, יותר ממוזמנים, כמובן רק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עכשיו ממשיכים לליידי גאגה. Fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun. This beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. אחורה לאלבום הבכורה, עם לא

Slater, מתוך Worst Girl in America, ששחררה במרץ האחרון. אלבום שגם תפס את המקום הראשון במצד אלבומי הדנס של הבילבורד. היא התחילה אי שם את קריירה שלה בשנת 2019 דרך הסאונד קלאוד, צברה לעצמה קהל, וגם הספיקה לחמם את צ'רלי XCX, להופיע בקוצ'לה, עד כדי כך קהל היא צברה ש... המאבטחים נאלצו לחסום את הכניסה למתחם בהופעה שלה, אז הנה מתוך האלבום אחד הלהיטים שתופסים גם ממש חזק עכשיו בטיק טוק, דנס. אנחנו ממשיכים עכשיו למרסדס בנד ביום ובלילה.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

נגיד שוב, אזעקות צבע אדום במטולה בקו העימות, וגם אזעקות על חדירת כלי טיס עוין במטולה קו העימות.

Life is a highway. יכול מאוד מאוד מאוד להיות שאתם מהמאזינים שלנו ממש שם בכביש המהיר, אז גם אנחנו מאוד מקווים שאתם קיבלתם ככה אנרגיות מחודשות להמשיך בנסיעה שלכם הכי ערניים שיש מהשיר הזה, ושאתם שומרים על עצמכם ונוסעים בהתאם לתנאי הדרך. כמובן שאם יש לכם במה להתקן אותנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו ב-052-90-2002. כמובן שרק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה, אנחנו ממשיכים כאן עם המוזיקה. עכשיו עם אברי לוין.

נווה הדרים חדש של ססון שאולוב, שיר אהבה טוטלי ומתמסר כמו שרק הוא יודע לעשות, שגם נהיה מאוד מאוד ויראלי עוד לפני שהוא בכלל יצא, אז עכשיו גם כאן אצלנו בגלגלץ. והנה הסתיימה לעוד שעה שלנו יחד. אתם כבר יודעים איך זה הולך כאן חדשות וחזרנו. בינתיים נסיים עם ג'סטין טימברלייק וטימבלנד. What goes around comes around.

0: ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הזקות נשמעו במטולה לפני זמן קצר בעקבות חדירת כלי טייס עוין. לא דובח על נפגעים או על נזק באירוע. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, או לפחות רובה המוחלט. כך אמר בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן מושל ג'ורג'יה שקיים. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן, כשטראמפ הכריז על ההסכם. בתוך כך, מקורות מסרו הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי כי התנאים הסופיים של ההסכם כוללים מערכת הפסקת האש ל-60 יום נוספים, במסגרתם תתקיים נסיכות מסע ומתן על האורניום המואשר שברשות איראן, פתיחת מיצר הורמוז, בוושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על טהרן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבאס מוקדם יותר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם רשומה ברשת שות' בתעד כמה כלי נשק וכתב. אלו הם כלי הנשק שהחרמנו לקרטלים המקסיקנים. הם אחראים להרג של אלפי אמריקנים בכל שנה, כך כתב. את הדברים האלה מפרסם טראמפ רק שעות בודדות לאחר שריקת הפתיחה של המשחק הראשון בגביע העולם בכדורגל שהתקיים במקסיקו סיטי, אותו מערכות בשיתוף ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. נסיכת תאילנד הלכה לעולמה לפני כשעה בגיל 47, כך הודיע בית המלוכה בבנקוק. הנסיכה סבלה במשך שנים מבעיות רפואיות שונות, וב-2022 היא נכנסה לתרדמת בעקבות בעיה בלב, זו שלבסוף הובילה גם למותה. הנסיכה הייתה בכורה מצאצאי המלך הנוכחי של תאילנד והייתה אמורה לרשת את כיסאו. כעת לא ברור מה יעלה בגורל הכתר התאילנדי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא, יומיים בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטר לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל את ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת שות'. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטר לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. קוריאה הדרומית פוקשת בשעה זו את נבחרת צ'כיה למשחק בשלב הבתים. כתב הספורט יובל ישראלו מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר בין מקסיקו לדרום אפריקה, בו ניצחה מקסיקו 2-0. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.

ג'אנגל דראם, אמיליאנה טוריני, פותחת לנו שעיים עם אינדי פופי כזה כיף. ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן, בשביל האנרגיות הטובות האלה, אז שוב שלום לכם ולכן, איכות שידורים גלץ גלגלץ, שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה, אבל אנחנו ממש ממש לא כאן כדי לקצוב את הזמן שלנו, רק למלא אותנו, רק למלא אותו במוזיקה. אז גיא הניג'אר בחרה לנו אותה, אילי פסי, כאן הטכנאית באולפן, אני לינוי רובה, עכשיו אנחנו עם נוגה ארז, שיר שכתבה והפיקה עם אורי רוסו, בן זוגה, ועוד נוספים כמו אמילי וורן, ששיתפה פעולה בעצמה עם אומנים גדולים, מישון מנדס, שקירה שגם הייתה לנו כאן בתחילת הלילה ועוד ועוד. אז רק דמיינו איך זה היה נשמע אם היינו מקבלים דואט של נוגה ארז ושקירה. מי יודע, אולי בהמשך, אתם יודעים, נוגה ארז יכולה להפתיע אותנו. בינתיים, stuck in heaven.

איכות שידורים גלץ גלגלץ, אפשר כבר להגיד בוקר טוב, 5:20 זה בוקר, או לפחות שעת בוקר מאוד מאוד מוקדמת, אז לכל היוצאים לדרך, חוזרים, נמצאים כבר על הכבישים, שעות הבוקר המוקדמות האלה הן באמת יכולות לחשב או לפחות נתפסות כשעות פחות עמוסות, אבל זה לרגע לא נותן לנו את הפריבילגיה להיות פחות ערניים ומפוקסים שם על הכביש. אז אם אתם באמת בצד השני של הסקאלה הזו, אז אולי בכלל עדיף לדחות את הנסיעה, לחכות לצאת בשעה קצת יותר סבירה, שאתם יודעים שתהיו קצת יותר על זה, אחרי שאכלתם, שתיתם, קפה, כל מה שצריך בשביל שתהיו קצת יותר ערניים. בכל מקרה, 052-90-2000 ואז 2, אם יש לכם במה להתקין אותנו מהדרכים יותר ממוזמנים, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, וחוץ מזה, תשמרו על עצמכם, סעו בהתאם לתנאי הדרך, וכמובן, כמו שאמרנו, אם זה משהו שסובל דיחוי, אז אולי באמת עדיף לחכות. אנחנו עכשיו עם אוליביה רודריגו, ממש היום, ה-12 ביוני, היא מוציאה לנו אלבום חדש, אנחנו כמובן, אני מניחה שזה על פי שעון ארצות הברית, אבל אלבום שלישי, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, אז הנה, התאימה שיוציאה לנו מתוכו, הסינגל שכיחב בטבלאות ההשמעות והמצדים, קוראים לזה Drop Dead.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלצ.

שיר לנטע, ניר כנען, איזה שיר אהבה יפהפה. 5:41, כמעט מתקרבים לסוף השעה שלנו יחד, אבל אנחנו כאן כדי ליהנות מהמוזיקה כל עוד ניתן ואפשר. נעדכן אתכם מהכבישים שנראה שכרגע זורם ואפשר לנסוע בנחת. הכי חשוב שאתם תשמרו על עצמכם, על מי שאיתכם ברכב, זה קודם כל ולפני הכל. וכמובן, שימו לב לרכבים סביבכם, גם לאופנוע שאולי יבוא לחתוך אתכם מהימין, חשוב מאוד שתהיו ערניים. 052-90-2002, הטלפון שלנו, הוואטסאפ, יותר מוזמנים לשלוח שם הודעות אם פספסנו משהו מהכבישים שבהם אתם נוהגים או נמצאים עליהם כרגע, אך ורק אם אתם לא אלו שמאחורי ההגה. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. I want to know what love is, a foreigner.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום עוד משפחות כהנים. טוויל ומה זה? טוויל בערבית הוא ארוך או גבוה. אבל מסורת היא שמשפחות טוויל משפחות כהנים.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום עוד משפחות כהנים, טוויל ומה זה. גבוה מעל המגדלים. טוויל בערבית הוא ארוך או גבוה, אבל מסורת היא שמשפחות טוויל משפחות

0: שלום לכם, והיום עוד משפחות כהנים, טוויל ומה זה. גבוה מעל המגדלים. טוויל בערבית הוא ארוך או גבוה, אבל מסורת היא שמשפחות טוויל משפחות כהנים. הכיצד? ראשית הדבר באלי הכהן שישב במשכן בעיר שילה בתקופה שלפני שאול מלכנו הראשון. בני אלי הכהן חטאו ולא נשמעו גם לתוכחה מפי אביהם. הודיע איש אלוהים לאלי הכהן, מכבדי אכבד ובוזי יקללו. כלומר, מי שבזים לי יהיו קלי ערך, ישלל כבודם. העונש על צאצאי אלי הכהן, הם לא יזכו להזדקן. לא יהיה זקן בביתך כל הימים, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. כלומר, לא יזדקנו. שמואל א' פרק ג' פסוקים למד ב' למד ג'. בעת ההיא היה שמואל הנביא נער משרת במשכן בשילו. אמר לו האלוהים, הנה אנוכי עושה דבר בישראל, אשר כל שמעו תצילנה שתי אוזניו. תצילנה, דגש בלמד, לשון צליל, כלומר אוזניו תצלצלנה. הדבר התגלגל לדיון בין חכמי התלמוד יושבי בבל. הדיון בתלמוד מסכת ראש השנה דף י"ח עמוד א'. וכן השם טוויל, שפירושו ארוך, נשתמר בקרב כהנים צאצאי אלי הכהן. מדובר בברכה שנועדה להגן מפני הכללה הכתובה בספר שמואל א'. טוויל פירושו ארוך, והכוונה שיהיו חייו ארוכים, אריכות ימים. עכשיו אל שם של משפחת כהנים שהוא ראשי תיבות. עלילת הדם המפורסמת ביותר נגד יהודים במהלך המאה ה-20 התרחשה באימפריה הרוסית בשנים 1911 עד 1913. סמוך לקייב נתגלתה גופת נער נוצרי בן 12. ארגון קיצוני האשים ברצח יהודי ושמו מנחם מנדל בייליס. במשך שנתיים הסעירה העלילה את האימפריה הרוסית, את רחבי אירופה ואת יהודי העולם. ורק בחלוף שנתיים זוכה בייליס בידי חבר מושבעים. את המאבק ניהלו באומץ רב, עורך הדין אוסקר גרוזנברג והרב של מוסקבה יעקב מזה. המאבק של שני אלה נגד עלילת הדם הסעיר כל כך את העולם היהודי, ומעבר לו שתל אביב בראשיתה קרא רחובות סמוכים על שם השניים שנאבקו נגד עלילת הדם, רחוב מזה ורחוב גרוזנברג. הרב מזה היה גם עם יוזמי הקמת תיאטרון הבימה במוסקבה. השם מזה נכתב בארבע אותיות מם, זין, א', ה'. השם מזה, כביכול, הוא גם בראשי תיבות, וגם אפשר לבטאו כמילה בעלת תוכן מתאים. ראשי התיבות מספר ויקרא, פרק כ"א, פסוק כ"א. מם, זין, א', ה', מזרע אהרון הכהן. ואין מבטאים את האות א' כי מזה פירושו מתיז, ופעולת ההתזה הייתה חלק מעבודת הכהן הגדול. ביום הכיפורים הכהן הגדול היה מזה, כלומר מתיז, על הפרוכת שלפני קודש הקודשים. באותו פרק בספר ויקרא פרק כ"א מצביעים על פסוק אחר כמקור שם המשפחה אזולאי, אף הוא כראשי תיבות. אבל על כך בפעם אחרת.
1: צה"ל מצדיעה למשפחות המילואים.
2: קוראים לי פרי, אני בת 4 באליאב.
3: נמרי, בן 10, הריחן שבצפון השומרון.
4: יפן, בת 10 מהצללים.
5: אבא שלי בצבא, קוראים לו סאול.
6: לאבא שלי קוראים סגל, בחטיבת הציוני, יוסף סבב שישי.
7: אבא שלי, יהודה היה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
8: אני אוכלה לעזור לאמא של אבא בצבא, ואני גדולה.
9: הייתה פעם שהוא חזר, בדיוק שיחקתי, ואז ראיתי אותו, ניגשתי לו ונתנתי לו חיבוק.
10: אנחנו אוהבים לעשות צחוקות.
11: נשאר בבית כל הזמן.
12: אני מתגעגע ואוהב המון.
13: היא אוהבת אותך, אבא.
14: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: עם מה שקורה עכשיו. האזעקות שנשמעו לפני כשעה במטולה הופעלו בעקבות שחיל האוויר ירד כלי טיס עוין שזוהה במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא דווח על נפגעים או על נזק באירוע. הסכם הפסקת האש עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, ולפחות רובה המוחלט. כך אמר בעצרת טלפונית לתמיכה בסגן המושל ג'ורג'יה שקיים הלילה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי הגיב על ההסכם המתגבש ואמר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה לידענו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קווי האדומים, כך בקאי. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה בשטח איראן כשטראמפ הכריז על ההסכם. בתוך כך מקורות מסרו הלילה לערוץ אל-חדת הסעודי כי התנאים הסופיים של ההסכם כוללים הערכת הפסקת האש ל-60 יום נוספים. במסגרתם תתקיים לשיחות מסע ומתן על האורניום המואשר שברשות איראן, פתיחת מיצר הורמוז, וושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על טהרן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. בתוך כך, הכוחות המזוינים של צבא איראן מנעו את מעברה של מחלית שהפרה את המצור על מיצר הורמוז, וכתוצאה מכך נשמעו עדי פיצוצים באזור סיריק ובנדר אבס מוקדם יותר. בארצות הברית טוענים שצבא ארצות הברית ירד 2 רחפנים איראניים שניסו לפגוע בספינות מסחריות הלילה במפרץ הורמוז. גבר כבן 20 נהרג בתאונת אופנוע בכביש 6 צפונה סמוך למחלף יוקנעם. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהיה מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ללא דופק וללא נשימה ונאלצו לקבוע את מותו במקום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ימנה ג'יי קלייטון, התובע הכללי של דרום מחוז ניו יורק, לתפקיד ראש המודיעין הלאומי הבא 2 יום בלבד לאחר שהודיע על מינוי ביל פולטה לאותו תפקיד. מעט מאוד אנשים בקהילת המשפטים זוכים לכבוד כמו שקיבל ג'יי. אני מעודד את המינוי על ידי הסנאט בהקדם האפשרי. כך כתב טראמפ ברשומה ברשת טרוץ. הודעה זו מגיעה לאחר הסערה הציבורית שנוצרה בעקבות ההחלטה למנות את פולטה לתפקיד, היות שאין לו רקע ביטחוני כלל. גביע העולם בכדורגל. קוריאה הדרומית פוגשת בשעה זו את נבחרת צ'כיה למשחק בשלב הבתים. התוצאה במחצית היא כעת תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר בין מקסיקו לדרום אפריקה, בו ניצחה מקסיקו 2-0. ומזג האוויר לסוף השבוע, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ.

גליצה על השעה 6 ביום יום שישי כף זין בסיוון תשפ"ו 12 ביוני 2026. שלום רב, באולפן לינוי וובר.

עכשיו, ממש עוד שנייה, הנה 4 דקות אחרי 6 בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. בוקר טוב במיוחד אם אתם שמחים על כך שיש הפסקת אש, לפחות בין האמריקאים לאיראנים, או לפחות כך הכריז הנשיא טראמפ. הוא אמר, אולי לא שמעתם, אבל יש הפסקת אש. אז הנה אתה מספר לנו, כן? למרות שלפנות בוקר אנחנו רואים שהיו פיצוצים באזור מצר הורמוז, מה בדיוק היה שם אנחנו לא יודעים, וכמו שאנחנו מכירים את ההתנהלות בכמה? כבר שנתיים וחצי יותר האחרונות, אז הכל כאילו מאוד מאוד, מאוד נזיל. בדרום לבנון צהל ירד כתבם, אין נפגעים. אז כן שמח או לא שמח? לא לגמרי ברור. בכל אופן, אנחנו את הבוקר הזה ננסה לברר את העניין גם באמצעות העיתונים, למרות שהעיתונים, אם לומר את האמת, לא מאוד מעודכנים, כי טראמפ דיבר על כך הלילה, ובעיתונים לא, את העיתונים מדפיסים כבר ב-12 או ב-2 או מה שזה לא יהיה. טוב, בסדר. גם גביע העולם בכדורגל כבר החל, יש לנו משחקים, נחמד. בקיצור, אנחנו נעביר שעה נחמדה יחד עד 7, יחד עם עידן עיני תכננו. בוקר טוב לך עידן, שהשכים קום הבוקר ואץ רץ לו לאולפן. קצת מוזיקה נשמע, נפתח עם שני זמרים הלכו לעולמם השבוע, גם ישי לוי וגם הסטאר שמיר. אז את הבוקר הזה אנחנו נפתח עם ישי לוי, הנה אישה נאמנה. האזנה הרבה לכם, נקדיש את זה לכל הנשים הנאמנות. נגיד תודה לנון על העריכה והנאמנות.

0: את הבוקר הזה אנחנו נפתח עם הכותרות של העיתונים, עם שהם לא לגמרי נגיד רלוונטיות, למרות שהם משתדלות. כל העיתונים באמת משתדלים. למשל ישראל היום, הנה, בין איום להסכם, ארצות הברית ואיראן נעות על חבל דק. זאת אומרת, להגיד וגם לא להגיד. אחרי יומיים של תקיפות הודיע נשיא ארצות הברית שהוא מבטל את המשך הירי. אנחנו לקראת הסכם שאושר קונספטואלית ובפרטים רבים גם על ידי ישראל. איראן ממשיכה להתגרות, טראמפ טען כבר עשרות פעמים שההסכם קרוב, אבל זהו שקר. אבל אנחנו כולנו זוכרים, נכון? כולנו זוכרים את את זה שטראמפ אמר הלילה, זה היה בחדשות, שאולי לא שמעתם, אבל יש הסכם, כן? הוא ביטל את התקיפות, הודיע על ההסכם. נו, נהיה אופטימיים בכל זאת. עוד בישראל היום, טוב, יש פה תורי פרשנות, אנחנו נדלג עליהם. סטאר שמיר הלכה לעולמה, זומרת והיוצרת בת 71 מחלוצות הרוק הנשי בארץ, הלכה לעולמה, אנחנו נשמע אותה בהמשך. ציטוט של מפקד גדוד 601 של ההנדסה: גם אם מחזירים את צהל מלבנון, חיזבאללה לא יוכל לשוב סמוך לגדר, כך הוא אומר. הוא מסיים את תפקידו בתמרון הנוכחי בלבנון. בריאיון הוא עם לילך שובל, הוא מספר על השמדת מאות ואולי אלפי בתים בדרום לבנון. הוא מספר גם על הרגעים הקשים כשמפקדו נהרג ומחליפו נפצע. כמעט בכל בית שעברנו מצאנו אמצעי לחימה ותמונות של נסראללה. עברנו בית בית, השמדנו את כל הבתים במרחב. גם אם מחזירים אותנו אחורה, חיזבאללה לא יוכל לשוב למרחב הסמוך לגדר. ניסיתי לא לספר לאשתי כל מה שאני עושה. האמת, לכולנו יש פחד, גם אני מפחד, אבל לי היא הגיבורה האמיתית. היא רק מחכה לטלפון ממני ולהודעה שאני בסדר. צריך להרחיב את השטח שאנחנו תופסים כך שהרחפנים לא יגיעו לשטח ישראל. כמו כן, עלינו להשמיד שיעור ניכר מהכפרים של חיזבאללה. לילך שובל עם הרעיון הזה. עוד כתבה כאן: בלבנון מודים, איראן עומדת מאחורי ההסתה נגד האון. ג'וזף האון, נשיא לבנון, גורם פוליטי בלבנון, אומר: בחיזבאללה מסיתים נגד נשיא לבנון בדיוק כשהוא שואף להסכם עם ישראל. תושב דרום לבנון אומר: התמיכה בארגון ירדה. טוב, אנחנו עוד נקרא קצת על חיזבאללה בהמשך. יש פה, יש להם במוסף, מוסף השבוע, מה באמת מצבו של החיזבאללה. לפחות הטענה היא שהמצב של חיזבאללה לא טוב, שאנחנו שמחים על כך, כן? סקר של ישראל היום, דילגנו על זה כי היינו בעניינים הביטחוניים, אבל סקר של ישראל היום מוצא מה שמצאו בסקרים אחרים. מהפך בגוש האופוזיציה, אייזנקוט עוקפת בנט. לראשונה מאז הוקמה מפלגת ישר, דילגה מעל ביחד, מתייצבת כשנייה בגודלה. הליכוד יורד במנדט, הציונות הדתית יציבה, נתניהו שוקל כיצד לסדר את הגוש לקראת הבחירות. טוב, 20 מנדטים לישר, 19 לביחד, של בנט לפיד, כן? 24 על הליכוד, לפי הסקר שלהם. נזכור שיש לנו גם את הסקרי מנדטים של מעריב, גם מעריב, אני בכל זאת ילג לשם, במעריב אייזנקוט מזנק בשלושה מנדטים. המשך המרוץ של הרמטכ"ל לשעבר לצמרת, מקבל כבר 20 מנדטים, מצמצם את הפער מביחד. זאת אומרת, הוא לא היה שם מהפך, אבל בכל זאת הוא גדל. גם בנט וגם אייזנקוט מובילים על נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, זו הטענה מתוך סקר של מעריב. אבל אנחנו נחזור לישראל היום, איתו התחלנו. אז יש פה כל מיני שאלות וכולי, נדלג על זה. טוב, טראמפ, ביטלתי את התקיפות, ההסכם עם איראן מוכן, הוא אומר שיש הפסקת אש, תשמעו את הסיפור הזה, את ה... טוב, ודאי שמעתם על כך שיונתן אוריך, יועץ ראש הממשלה, צורף לכתב האישום החמור שהוגש נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד, ברשימת העדים נתניהו, הרצי הלוי ורונן בר. הפרקליטות ביקשה שאוריך יורחק מלשכת ראש הממשלה, שופט סרב. נגיד שהוא, כן, סנגורו של אוריך, עורך דין חדד, אומר, אני לא מכיר גרסה של רונן בר, ראש השבק לשעבר, וגם לא של ראש הממשלה בתיק הזה. מדובר בחוסר תום לב מובהק, ניסו להרחיק אותו מהלשכה, כן, זו הטענה. הוא מואשם בפגיעה בביטחון המדינה, זה כתב אישום חמור מאוד, כן? מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיות, כן? השמדת ראייה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. טוב, הפרקליטות אומרת, התנהגותו של יונתן אוריך וגסות ליבו ביחס למידע המסווג מלמדות על היעדר גבולות ורמיסה של צורכי ביטחון המדינה ועל זלזול בוטה. כל הסיפור הזה, מה זה מוזר? נכון? כל הסיפור הזה עם ההדלפה לבילד וכן ולא וכו', כן נתניהו, לא נתניהו, היה מעורב, לא היה מעורב, לפחות לפי הטענה הוא לא היה מעורב בזה, אבל לא יודע. התברר בבית המשפט. 13 ישיבות הסדר נוספות קראו להפסקת הגיוס לשריון. שליש מכלל ישיבות ההסדר בישראל מחרימות את החייל בעקבות שירות מעורב בטנק. הרב לבנון אומר, צהל ממשיך כאילו אנחנו לא קיימים. יושבת ראש נעמת אומרת, אוכלוסיות שלמות מדירות עצמן מחובת השירות, צהל לא יכול לסרב לאלו שרוצות לתרום ולשרת בחוד. שערה שלמה סביב העניין הזה עם הגיוס לשריון, גיוס של נשים וכו'. מה עוד יש פה? יממה לאחר הדחתו מחברות בוועדת הכנסת, חבר הכנסת משה סולומון מסביר את החלטתו להפר את המשמעת הקואליציונית. בגלל שהוא הצביע נגד חוק יסוד לימוד התורה, זה הסיפור. הוא אגב חובש כיפה. הוא הבהיר לסמוטריק שיגיעו התיקונים, וכשיוסר סעיף 2 המשווה בין חיילי צהל לבחורי ישיבות שלא מתגייסים, אשכול את הצבעתי מחדש, כרגע זה מה שיש. כזכור, בכנסת עברה השבוע בקריאה טרומית הצעת החוק של יושב ראש ש"ס אריה דרעי, שהבהיר כי תנאי לתמיכת המפלגה בכל חקיקה קואליציונית אחרת. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית היה בין מתנגדיה. מצד חברי הכנסת דן אילוז ויולי אדלשטיין מהליכוד. כן. אוקיי. מה עוד? כן, על אסתר שמיר, העולם מפסיד, נשמה יוצרת ומיוחדת. כן. היא זכרה ברוך, היא נחשפה באומץ בשבועות האחרונים. גביע העולם בכדורגל, כן, מעודדים על תנאי, שליח ישראל היום למונדיאל, אייל לוי סייר ב... מרכז הקהילה הפרסית בארצות הברית, פגש גולים איראנים החלוקים בתמיכתם בנבחרת של ארץ מוצאם. מה קורה שם עם... יש משחק עכשיו, נכון? יש צ'כיה נגד קוריאה הדרומית. נצטרך לשים משקפיים בשביל לראות. צ'כיה מובילה 1-0. יפה. מה עוד? התחלנו קודם עם העריב, אז בואו נעבור אליו בכל זאת, ניתן כמה מילים ממנו. עצרו את המדינה, בישראל היום לא התייחסו לזה. עצרו את המדינה, מאות אלפי נהגים נתקעו אתמול במשך שעות לאחר שמפגינים חרדים חסמו צירי תנועה מרכזיים וגם את מסילות הרכבת. שיבושים קשים נרשמו בהגעה לנתב"ג ולהופעות הענק של אייל גולן ועומר אדם. המוחים התעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לפנותם, וגם עם נהגים כועסים, פצוע קשה מדריסה בכביש 4. כן, זה היה ממש לא פשוט הדבר הזה, נכון? איפה הכתבה על זה? הם אומרים בעמוד 5. בואו נראה רגע, נלך לעמוד 5. טוב, אין בעמוד 5, חבר'ה. הנה, עמוד 6. כאוס בכבישים, הפגנות החרדים שיתקו את המדינה. בן 93 נדרס ונפצע קשה. נהגת הפוגעת עוקבה, נהגת אחרת התעמתה עם מפגינים והוקטה. 80 אלף מעריצים היו בדרכם להופעות והתעכבו שעות בדרך. עתירות נגד חוק מחש, חוק, כן, המחלקה לחקירות שוטרים, שיש אישור, יש ערעור נגד אישור החוק, בגץ ידון בכך. המחלקה לחקירות שוטרים אמורה לעבור מפרקליטות המדינה ותפעל כיחידה עצמאית במשרד המשפטים. קצין נפצע קשה מפיצוץ מטען בג'נין. בלבנון לוחמת נפצע באורח בינוני מפגיעת רחפן נפץ. כוחות צהל השלימו את ההתבססות במרחב הליטני וכעת ממתינים להחלטת הדרג המדיני כיצד לפעול. עוד דברים, לצד אישור המיליארדים בצפון כועסים רוצים להיפגש עם נתניהו אחרי שהממשלה אישרה תוכנית פיתוח חדשה לצפון בהיקף של 4 מיליארד שקלים בין 2026 ל-2030, זאת בנוסף ל-18 מיליארד שקל שאושרו בשבוע שעבר עבור יישובי קו העימות. הקרב על רשימת הליכוד, בוא נראה עוד פוליטיקה קצת. נתניהו מבקש לצמצם את הפריימריז וייתכן אף שיבטל אותם לחלוטין. היוזמה זוכה להתנגדות חריפה מצד שרים וחברי כנסת. הוא רוצה לקבוע ועדה מסדרת. לא, זה לא נכון, זה לא אמיתי. באמת? לא יאומן. זה לא כל כך הוא ערך מעצרו של גור לוי, החשוד כעת גם באונס. לוי בן 25 שנעצר בחשד כי צילם בחשאי נשים בתאי מדידה בהן את משפיענית הרשת שיר וייס, חשוד גם בתקיפה מינית של צעירה בתל אביב. יממה קטלנית בצפון, שני הרוגים בתאונות דרכים. מצד הגאווה, אתם יודעים שיש היום את מצד הגאווה בתל אביב? קודם כל תנסו להימנע מתל אביב בכלל. האמת שזה בכלל עצה לחיים, להימנע מתל אביב. אומר מי שכל יום נמצא בתל אביב. אבל כן, 1,000 שוטרים יבטחו את מצד הגאווה, זה קורה עכשיו, כן? הוא יתחיל באחת למעשה, אבל כבר עכשיו יש כבישים חסומים. אורך הטיילת וכו'. משרד הבריאות מקדים את חיסון הצהבת לגיל שנה וחצי. וגם פה. טוב. אתן לכם קצת הארץ. עד שזה לא נגמר, כתוב פה. טראמפ אמר שביטל את התקיפות נגד איראן ושהסכם ייחתם בקרוב. לדבריו, הסכמות קיבלו את אישור ישראל, כך כותב עמוס הראל. נכון? אחרי שנים של אדישות בחברה הערבית, סבורים שבקלפי יש כעת הזדמנות חדשה. מדברים על שיעור ההצבעה בחברה הערבית. שם מעריכים שאם המפלגות הערביות ירוצו בנפרד, שיעור ההצבעה צפוי לעמוד על 52-54%. אם תקום רשימה משותפת, הוא צפוי לזנק ל-60-63%, וזה יכול להגיע גם ל-70%, כך אומרים. צהל ומשרד הביטחון מקדמים הסדרת חוות מתנחלים בגדה. כן, אוקיי. אז זה חוות, זה לא חווה. זה חוות. כיום יש בגדה כ-100 חוות שהוקמו בעידוד המדינה ובתאום עם הצבא, אך מעמדן אינו מוסדר בחוק. טוב, יש פה עוד כל מיני דברים שכותבים על החוות, אבל משרד הביטחון וצהל מקדמים הסדרה של החוות האלה. משרד החינוך עומד ללמד אנגלית ב-AI. ואנשי מקצוע צבועים שמדובר בפלסטר. משרד החינוך הודיע שלשום כי משנת הלימודים הבאה יעברו כל חטיבות הביניים ללמוד אנגלית בעזרת בינה מלאכותית. איך עושים את זה? מעניין. אני רוצה... טוב, נסתפק בכך כרגע מזה. אני רוצה אבל... ראיתי, היו פה... הנה, מקור ראשון. יש לנו פה גם מקור ראשון היום. גול של קוריאה הדרומית. גול של קוריאה הדרומית, כן, כן. 1-1 במשחק. את מי שזה מעניין אותו, קוריאה הדרומית מול צ'כיה, 1-1. מקור ראשון מלא במודעות, מלא אבל, ממש. מודעות של עמוד שלם בכותרות הראשיות. על ה... טוב, אחרי שאתה עובר לעמוד 5-6, יש לפני זה עוד כל מיני מודעות רגילות, ואז חלס למרוח אותנו תמונות של בן גביר, נתניהו וסמוטריץ'. במקום לנקוט בפעולות אקטיביות ונחושות לקידום גיוס החרדים, הפכתם למשרתיהם של משתמטים. התמיכה שלכם בחוק המוענות ולימוד התורה, חוק לימוד התורה, היא חילול השם ופגיעה בתורתם של גיבורי ישראל שיצאו לקרב מתוך בית המדרש. החוקים של המפלגות החרדיות נועדים לקבע השתמטות מוחלטת של ציבור שלם. תעצרו עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי. מי כותב את זה? שותפות לשירות, נשים דתיות למען גיוס לצהל. וחוץ מזה יש עוד, יש פה עוד, ראיתי עוד מודעות. הנה, חוק לימוד התורה הוא חוק נגד התורה, העם והארץ. אל תיתנו שיעבור, אל תצביעו נגדנו. ואז יש תמונות פה של חברים מהליכוד כנראה, וגם סמוטריץ' שר האוצר, ורוטמן. והיו פה עוד, ראיתי עוד מודעות נגד, הוראות כיפול. הציונות הדתית, תמונה של סמוטריץ', כן? זה עיתון של הציונות הדתית הדבר הזה, לא של המפלגה, אבל... אז הוראות כיפול הציונות הדתית, שלב אחד, חוק הגיוס, שלב שתיים, מינוי רבנים, שלב שלוש, כן? חוק המעונות, שלב ארבע, חוק יסוד לימוד תורה, שלב חמש, ביטול רפורמת הקשרות. במה עוד אפשר להתקפל בפני העסקנים החרדים? הציבור הדתי-לאומי והימין הכלכלי לא פריירים, לא נסכים לוותר על הערכים ולשלם את מחיר הכשרות המושחת רק כי בחרתם להתקפל. אל תיתנו יד להכשרת הקומבינה, ייצרו את ביטול רפורמת הכשרות, ציונים דתיים למען כשרות ממלכתית. בקיצור, יש בלגן בתוך המחנה הדתי-לאומי, כן? סביב התמיכה או לא תמיכה בחוקים שהחרדים מנסים להעביר. טוב, אנחנו כבר כמעט 6:29, זה זמן טוב, אני חושב, לצאת להפסקה של כמה הודעות. נשוב עם שיר של הסטאר שמיר, השיר של הסטאר שמיר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: בוא שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה, עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
4: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
1: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
5: עולה, עולה!
6: אהבתו
3: בחורה יהודית מפולגר, מדריכת חשמל טנקים.
5: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שעות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
3: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
6: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
5: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: אפרת גוש, במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
8: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
7: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
8: אני אז...
7: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ, עם יוצאים לאור.

המקום במקום הכי נמוך בתל אביב, אסתר שמיר, זיכרונה לברכה. יש איזה סיפור על ההקלטה של השיר הזה, אומרים את השערה שם ככה, שהיא עשתה טייקים, כמדומני זה היה לואי להב ש... ששם הפיק את השיר הזה, והוא דרש ממנה לעשות הקלטות במשך כל הלילה, וחזרה על זה עשרות פעמים על ההקלטה של השיר. הוא לא היה מרוצה אף פעם מהתוצאה, עד שממש לפנות בוקר, כשהיא שבורה לגמרי וחסרת כוחות, הוציאה את הטייק הנפלא הזה וההקלטה המצוינת, והשיר באמת נהדר. במקום הכי נמוך בתל אביב, אסתר שמיר, זכרונה לברכה. אנחנו רוצים עכשיו ללכת למוספים. טוב, נקרא לכם את גיא רוניק מדה מרקר. גיא רוניק מדבר על העניין של איזושהי אפליקציה חדשה, או איזשהו פיצ'ר חדש שהוציאו אינסטגרם, אינסטגרם פלוס, במחיר של $3.99 לחודש. זה כאילו לא הרבה כסף. המחיר הנמוך הוא הסימן המסגיר, כותב רולניק. $3.99 זה מחיר מספיק נמוך כדי שלא באמת תחשוב אם כדאי להוציא את הכסף. מחויל לרגע חולשה באחת בלילה שבו את חייבת לדעת אם הוא צפה בסטורי שלך. מטה אינה מתמחרת מוצר, היא מתמחרת כפייה ואובססיה וחרדה ידועות בכך שהן רגישות מעט מאוד למחיר. זאת אומרת, אם אתה בחרדה, אתה לא רגיש למחיר. אז הוא מדבר על זה, הכותרת של הדבר זה האינסטגרם פלוס, והוא כותב, הכותרת היא הרגע שבו הדילר משיק מועדון לקוחות. מה זה? הבת שלך מכירה היטב את הרגע הזה, רגע של שקט דרוך. הוא מגיע אחרי העלאת התמונה לאינסטגרם. הוא נמשך איפשהו בין 30 שניות לכמה דקות, ומהלכו מאות מיליוני בני אדם, לפעמים כמה פעמים ביום, ולא רק נערים ונערות, מרגישים משהו קרוב לאימה. האם מישהו יעשה לייק? האם היא תראה את זה? האם הוא צפה בסטורי שלי אבל לא ענה? הרגע הזה אינו תקלה עיצובית, הוא המוצר שיחד עם שורה של מוצרים דומים שינה בשקט את כל החיוות של החברה שלנו, של הילדות שלנו, של גיל הטיפש עשרה של הילדים שלנו. וואו. האבולוציה בנתה מתבגרים כך שיהיה להם אכפת באופן קיצוני מהמעמד שלהם בשבט בני גילם. אינסטגרם יוצרת שבט של עשרות מאות או אלפי ילדים בלוח תוצאות מספרים, בלוח תוצאות מספרי שמתעדכן בזמן אמת. דחייה שבעבר הייתה יכולה להישאר עמומה, היא התעלמה או פשוט לא ראתה, מתועדת עכשיו. נצפה ב-21.42. אין תשובה. נדבר על זה כן, שאנחנו יודעים שמישהו נצפה, ובין השאר הוא מדבר, שמישהו נצפה אבל הוא לא מתייחס אלינו. לבדוק מצפה בסטורי שלך זה שגרתי, לחקור תמונות מתויגות של מועמד רומנטי מלפני 5 שנים זו בדיקת נאותות. כל פיצ'ר אינסטגרם פלוס אינו רק הטבה, הוא שינוי ביחסי הכוחות של הפלטפורמה. סטורי ספוטלייט הוא הפיכת הסטוריז לשטח נדלן בתשלום. סופר האלס הן אינפלציה של מטבע האישור הנחשף. ספירת צפיות חוזרת היא הפיכת חזרתיות, היסוס ואובססיה של אחרים לעוד דאטה. כאילו ספירת צפיות חוזרות, כן, יש צפייה, אתה יכול לראות מצפה כמה פעמים בדבר שלך. אז הוא יוצא ממש נגד זה. דה מרקר אגב כותבים על אושרד, שלקח להם פחות מעשור להפוך מרשת מזון חרדית לטרנד צרכני לאומי. הם התחילו למכור השבוע, זה היה שבוע? הם התחילו למכור מכוניות, נכון? הנה הכותרת, תעמיס לי קאיה. מקור בענף הקימונאות אומר, חנות ממוצעת של אושרד מגלגלת 300 מיליון שקל בשנה, זה מטורף. המוצרים זולים, ומי שכבר מגיע לסניף מאמיץ כמויות. הם עובדים עם מרווח גולמי נמוך. עם
שופרסל ורמי לוי מדווחות על 27-32% רווח גולמי, אצלם זה יותר סביב 17%, וזה מה שמאפשר להם לחתוך מחירים. נו, יפה. זה טוב, לא? זה טוב שהם חותכים מחירים, לא? ככה נראה לי, לא? מדברים על ה... מדברים על, נכון, על השוק החופשי, שהוא מה שטוב, לא? או שאני התבלבלתי, ואני לא מבין. אנחנו נלך לדברים אחרים קצת עכשיו. נדבר קצת על הצפון. אז בגלובס, במוסף שלהם, בג'י, הם כותבים על עוברים לקו האש. קריית שמונה איבדה כחצי מאוכלוסייתה מאז תחילת המלחמה. 40% מהעסקים בה לא שבו לפעול, אלא שיש מי שמאמין שזה בדיוק הזמן להתיישב בקו הגבול. עשרות משפחות כבר עברו, קהילות לגייס... כבר עברו וקהילות לגיוס תושבים חדשים מתגבשות. עוברים לקו האש, יש פה תמונה של משפחה, משפחה נחמדה, שהנה מראים אותה גם ב... התגובות מתחלקות בין וואו, איזה ציונים, לבין אמירות מחלישות, הרבה פעמים מתושבי קריית שמונה עצמה. אנשים אומרים, מה לעזאזל את עושה לילדים שלך, מספרת עינב כהן רויזמן. בימים אלה ממש עוברת משפחת כהן רויזמן לעיר הצפונית ביותר בישראל, שאוכלוסייתה צנחה במחצית מאז פרוץ המלחמה. אי אפשר להגיד רק, אני מת על הצפון, תמיד רציתי לעבור, כי בפועל יש נהירה החוצה, צריך אותנו עכשיו, בואו. כרגע קריית שמונה עומדת על 10,000 איש, אני מרגישה שזה צו השעה. יפה מאוד. הסיפור הזה, נכון? יפעת שוורץ טרבולוס, שעברה מירושלים לקיבוץ יפתח, אומרת, החלטנו לגור ביישוב צמוד גדר כי רצינו להיות חלק ממה שקורה. אפשר לעשות הרבה כדי שהמקום יפרח, גם כשלא שקט. תראו איזה אנשים ציונים, באמת, הם פשוט ציונים, והם עושים פה מעשים ציוניים. הנה, אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר עברה לקריית שמונה. אין פה נהירה, יש דירות ריקות, יש מעט משפחות. באופן מעניין יש אוכלוסייה שאומרת, יש פה הזדמנות. טוב, זה הדבר הזה. יש פה גם, אז זהו, ראינו... את פרוספר עזרן, ראש העיר המיתולוגי, הוא מתראיין ביומן של מקור ראשון. עד לפני שנתיים וחצי היינו מוקפים חנוקים שנייה לפני מכת מוות. מצבנו כיום פי כמה יותר טוב. רעיון אופטימי איתו, ראש העיר המיתולוגי של קריית שמונה, פרוספר עזרן. מעניין, נכון? אז בואו נראה רגע, ניקח עוד פה כמה מילים. את ימי העצמאות תמיד חגגנו ככה שגם הנבלות בצד השני יראו שהם לא הצליחו להשביט אותנו. הייתי מוציא זיקוקים החוצה ומשגר גבוה שכולם יראו שקריית שמונה חזקה ואיתנה. מגיל צעיר חונכתי על ציונות וסיפורי גבורה, הוא מספר. על גיבור אחד שעם בקבוק מולוטוב עוצר טנק, ועל טרומפלדור שעם יד אחת עוצר מרצחים, עובד את האדמה ונלחם. חונכתי על הבסיס הזה. על איפה שעוברת המחרשה, שם יעבור הגבול. גדלנו כילדי ספר, ואנחנו רוצים לשמור על המדינה. ביום שיוציאו אותי מהבית שלי, בניגוד לרצוני, אולי בכלל לא אשאר בארץ. גדלנו על האתוס הציוני, לא על פינויים. אז מה, פתאום יגרשו אותנו מהבית שלנו? אני לא מסוגל לקבל את זה. בגלל זה לא עזבתי וגם לא אעזוב. היום אני פנסיונר ויכול לחיות בכל נקודה על כדור הארץ. אני נמצא פה רק בגלל האמונה שזה המקום שלנו. כל הכבוד באמת. אז זה היה פרוספר עזרן. במקור ראשון יש עוד משהו מעניין במקור ראשון. נלך למקום אחר, קשור קצת. פזית רבינה, שהיא באמת מעניינת, היא מגלה תיק בינלאומי, היא כותבת. היא כותבת על כיס התנגדות. מה חיפש הרמטכ"ל הלבנוני בפקיסטן? את
אתם יודעים שרמטכ"ל צבא לבנון עשה את כל התקופה האחרונה בפקיסטן? איך זה קשור לפיילוט הכיסים ונסיגת חיזבאללה מדרום לבנון? למשוואת האיומים האיראנית, לכסף הקטרי הגדול וכולי, לא נקריא לכם את הכל. אבל נגיד ש... הייקל, קוראים לו הייקל, כן? רודולף הייקל, שזה שם גם כן. רמטכ"ל צבא לבנון שקוראים לו רודולף. הייתה, קונטרציות לא... לא משהו, נכון? אז מסתבר שהוא גדל, הוא לבנוני, הוא נוצרי בכלל, כן? הוא נוצרי, היה בלגן בין החיזבאללה עם נבי אברי לבינם, עם ההסכמים, כן הסכמים, לא הסכמים, פיילוט הכיסים, היה את הדבר הזה... כיסי פיילוט, מתווה לנסיגת צהל מאזורים מוגדרים בדרום לבנון והעברת השליטה הבלעדית לצבא לבנון בחסות אמריקנית. ואז הייתה התנגדות בתוך לבנון לדבר הזה, ואז הוא פתאום קיבל הזמנה רשמית מרמטכ"ל צבא פקיסטן. עכשיו תגידו, מה זה קשור, נכון? מה קשור צבא פקיסטן? לא יודע, אבל הוא נסע לפקיסטן ומסתבר... בקיצור, הרמטכ"ל הלבנוני משאיר מאחוריו את השטח בוער ועולה על טיסה לאסלאמבאד. צבא לבנון מפרסם הודעה שלפיה הפגישה תעסוק בעניינים צבאיים משותפים בלבד, אבל הכל ברור שזה רק חלק מהסיפור. עם נחיתתו של הגנרל הלבנוני בפקיסטן, צהל מאתגר את האולטימטום של איראן ותוקף מפקדה של חיזבאללה בדחיה. התוצאה מטהרן מגיע זרם של איומים, כהל ההצעה לצפות בשמי הלילה כאשר הטילים יחלו לנחות על מדינת ישראל. 17 שעות של בלגן. כל הזמן הזה שישראל מופצצת והקרקע בלבנון בוערת, הרמטכ"ל הלבנוני יושב במפקדת הצבא הפקיסטני. ולא דולף משם כלום. האינטרס של רמטכ"ל צבא פקיסטן ברור, ההזמנה נועדה לתרגם את המשבר בלבנון להישג דיפלומטי שיעניק לארצו כמתווכת אזורית נכסים פוליטיים וכלכליים בוושינגטון ויחזק את התלות האיראנית בשירותיו. טוב, כבר לא יודע מה לחשוב על הדברים האלה, באמת. היה עוד משהו שרציתי על תושבי הצפון, אנחנו, טוב, ניתן אותו עוד קצת, עוד מעט. גלובס כותב על ידיעה שפורסמה השבוע על 2029, שבה, השנה שבה ייגמר הכסף בקופת הביטוח הלאומי. משרד האוצר מזהיר שבתוך שנתיים וחצי המוסד לביטוח לאומי לא יוכל לעמוד עוד בהתחייבויותיו. האם בקרוב נשלם יותר ונקבל פחות? עכשיו אנחנו משלמים יותר ומקבלים פחות. תלוי מי, כן? אבל בוא נגיד העצמאים, כן? משלמים הרבה הרבה יותר, מקבלים הרבה הרבה פחות. אלכס קלר הקציב סיפור על ה... מי שנוסע בכבישים של ישראל, בטח במרכז הארץ, לא יכול להימנע מה... שלטים, השלטים בכל מקום על פרס כספי נגד לכל מי שיביא מידע משמעותי על עבירות פליליות חמורות שדינן מאפשר להביא להגשת כתב אישום נגד צביקה נווה, פרס של $1,000,000. הוא הקציב $10,000,000 לקמפיין אגרסיבי שלא יכולתם לפספס, והוא לא מתכוון לעצור. הוא אמר, זה הפרויקט המשמעותי של החיים שלי, הוא כנראה יש לו איזה עניין איתו, כן? הוא... נווה נשוי היום לגרושתו של סקלר. אותו סקלר, אגב, גרוש 5 פעמים, כן? אחת הגרושות שלו. בראיון לגלובס הוא אומר שהוא שילם מחיר כשפתח במאבק. טוב. בקיצור, הוא מיליארדר, ו... ויש לו איזה עניין עם צביקה נווה. נדלג על זה. נסתפק בכך.
כן רצינו את הסיפור הזה של תושבי הצפון, אבל לפני זה דבר אחרון. מוסף הארץ, בין שאר הדברים כשהוא מדבר, הוא מדבר על הישראלים בבוסטון. ישראלים בבוסטון, להיות עם חופשי בבוסטון, הם מרוויחים 200 אלף דולר בשנה וחיים בבועה של הצטיינות מדעית וטכנולוגית, ועדיין משהו חסר. ביקור באירוע השנתי של הקהילה הישראלית בניו אינגלנד. בניגוד לזהות של היהודים בארצות הברית, שהיא זהות של מיעוט, לישראלים יש זהות של רוב. אומרת סגית שדה עטייה, היא מנהלת את הפעילות של הארגון הישראלי בניו אינגלנד. זה הבדל דרמטי, לישראלים בארצות הברית יש קול אחר לעומת היהודים. אין ספק שכרגע יש צניחה במעמדה של מדינת ישראל. אפשר להגיד שזה בגלל ממשלה זו או אחרת, אבל יש צניחה בתמיכה במדינת ישראל בכל העולם וגם בארצות הברית. אלו תנועות טקטוניות שאם יש לך את היכולת להשפיע עליהן אפילו במעט, זו זכות. כך היא אומרת. מכיוון שכבר כמעט תם זמננו, אז נסיים שוב עם הצפון, עם סיפורי הצפון. יש בשבעה ימים של ידיעות אחרונות, יש להם ככה פה, איפה זה? הנה. כולם מדברים על החוסן של תושבי הצפון במקום לספק להם חבל הצלה מהמציאות הבלתי נסבלת שנכפתה עליהם. יש פה רעיון עם פרופסור מולי להד, פסיכולוג בעל שם עולמי שהוביל מסלחות סיוע לאזורי מלחמה בכל העולם, מייעץ לאום, מבקר בחריפות את כל הפוליטיקאים וכו'. ומסתבר שהוא עבר טרגדיות אישיות גדולות מאוד, הוא שחל את אשתו וגם את בנו, איבד כף רגל בתאונה, וזה לימד אותו מה זה באמת חוסן. מענקים במקום שיקום זה לא עובד, אבל זה נוח כי זה סותם לאנשים את הפה. להגיד לתושבי הצפון אתם חזקים זה במילים אחרות עופו לי מהעיניים. נותנים לתלמידי הצפון הרבה הקלה בבגרויות וזה בסדר, אבל כשראש עיריית קריית שמונה אומר ש-40% מתלמידי כיתות א' עד ח' לא יודעים קרוא וכתוב, זה אומר שכשיגיעו למקום שבו יתמודדו בני דורה מערים אחרות, הם שוב יהיו בקבוצה חלשה ומזוהה. חוסן אינו להיות סלע גרנית, אלא היכולת להיפגע ובהדרגה להתאושש. הטעות הגדולה היא לשאול אם לתושבי הצפון יש חוסן. השאלה הנכונה היא אם ניתנו להם תנאים בסיסיים להחזיק מעמד לאורך זמן. רעיון מעניין. בקיצור, אנחנו עם הצפון, בליבנו ובנפשנו, בכל רגע. זהו, זה הזמן שלנו לסיים. מיד אחרינו תהיה כאן נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. נגיד תודה רבה לעידן עיני שלנו. תודה, עידן יקר. אני רן קורץ, אנחנו נשתמע בשבוע הבא בעזרת השם. אנחנו נסיים עם שיר שנקדיש אותו לתושבי הצפון, במקום בו אני גר. לג'ימבו ג'יי. אני חושב שהוא כתב את זה על הדרום במקור, אבל...

0: במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר.
1: כל עוד שואלים, כל עוד שואלים
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפקקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. הערב ב-6, שידור נוסף של התוכנית המוזיקלית שהגישה שמיר בתחנה. מחר ב-10 בבוקר, יורם סויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי. וב-2 בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
5: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, 17:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
6: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על קווי האדומים, כך לדבריו.
1: אלפי חרדים קיצוניים חסמו את הצמתים המרכזיים בגוש דן, כאן מרדכי אלפרין. בהפגנות נגד מעצר העריקים החרדים, שנמשכו יותר משעתיים, גבר כבן 90 נפצע בינוני מדריסה, וארבעה מפגינים נפצעו קל עד בינוני מרימוני אלם. מחלף בן שמן בכביש 6 ומחלף גנות בכביש 4 נחסמו לתנועה. המשטרה ניסתה לפנות את המפגינים ללא הצלחה, עד שהתפזרו מיוזמתם בהוראת הרבנים.
2: הטמפרטורות תישארנה רגילות לעונה, עם התחזית כאן עיינה בנדרת. במהלך סוף השבוע צפוי להיות בעיר וללא שינוי ניכר.
3: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם דורית קנט.
4: שלום לכם, 7:02, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע בגלי צהל. ובכן, נראה כי השלום שוב פרץ. אנחנו פותחים עם הצהרה, מפתיעה ולא מפתיעה, בו זמנית, של נשיא ארצות הברית טראמפ, כי ארצות הברית ואיראן הגיעו להבנות וכי יחתם הסכם, כנראה כבר בסוף השבוע הזה. טראמפ גם אמר כי שוחח עם הנהיגי כל המדינות באזור, כולל בנימין נתניהו, כתב את חדשות החוץ שלנו איתנו, כליל מור, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, נורית. כן, שלום פרץ, את אמרת את זה בעצמך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא את עלי הזית, או לפחות את הגרסה שלו לעלי של זית, והודיע, השגנו עסקה עם איראן. הוא הודיע על כך לראשונה ברשת טרוץ, ומאוחר יותר הלילה, גם אמר זאת בקולו, בעצרת תמיכה לסגן מושל ג'ורג'ה, בה השתתף טלפונית, בואו נשמע.
5: You heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on.
0: אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו שלא יהיה להם לעולם נשק גרעיני, דבר שהתעקשנו עליו, כך טראמפ. באיראן לא הגיבו ישירות על ההסכם עדיין, אבל זמן קצר לאחר פרסום ההודעה המקורית של טראמפ, דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאי, הגיב, אמנם לא ישירות, אבל על ההסכם המתגבש, ואמר, הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה עליה דנו עם וושינגטון, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. איראן לא תתפשר על הקווים האדומים. אז, למרות ההכרזה הזו של טראמפ ברשת NBC מדווחים מפי גורמים בכירים אמריקנים כי למעשה צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מלתקוף באיראן בעת שהנשיא האמריקני הכריז על ההסכם. אז שנייה לפני שאנחנו חוגגים הסכם, מה בכלל עומד על הפרק? על פי ערוץ אל-חדת הסעודי, לא מעט. על פי מקור לערוץ, התנאים הסופיים של ההסכם כוללים הערכת הפסקת האש ל-60 יום נוספים, במסגרתם תתקיים לשיחות מסע ומתן על האורניום המואשר שברשות איראן, פתיחת מיצר הורמוז, וושינגטון תבטל חלק מהעיצומים שהטילה על טהרן ותסיר לחלוטין את אמברגו הנשק. ואם הצריכה עוד סיבה לחכות עם החגיגות, נורית, אז הלילה נשמעו פיצוצים בערים הסמוכות למיצר הורמוז, וכל צד, כמובן, עם גרסה משלו. באיראן טוענים שהכוחות המזוינים שלהם בסך הכל השתלטו על מחלית שהפרה את המצור, ובארצות הברית טוענים שירתו כמה כתבם איראניים שניסו לפגוע בספינות המסחריות החולפות במיצר. אז כרגע נראה שיש לנו קצת פחות סימני קריאה בסוף ההסכם הזה, וקצת יותר סימני שאלה.
4: מהסכם שעוד לא נחתם, אבל אמור להיחתם.
0: מהסכם שעוד לא נחתם, שאולי.
4: כן. תודה רבה, כליל מור. לשכת ראש הממשלה מאשרת שנתניהו שוחח עם טראמפ על ההסכם מול איראן. לשכת ראש הממשלה גם מדגישה שישראל איננה צד במזכר ההבנות, ומביעה את הערכתה, הערכתו של ראש הממשלה, למחויבות של טראמפ לכלל האינטרסים של ישראל מול איראן. אבל האם זה מה שמחביא ההסכם? אנחנו עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. שלום.
6: שלום, נועד, בוקר טוב.
4: אז בוא נתחיל רגע בזה שבכלל במהלך הלילה, כמו ששמענו, האיראנים לא כל כך קפצו על הגלה הזאת של ההסכם. בתחילת הערב הם אפילו ככה גיחכו, טראמפ כבר הודיע 38 פעמים או 39 שאנחנו חותמים על הסכם, מה חדש?
6: אני חושב שמה שקרה הלילה, האיראנים לדעתי נתנו משהו שמבחינת טראמפ זה היה הסולם לרדת מהעץ ולעצור את התקיפה. האם אנחנו בדרך להסכם? אני לא יודע לומר בשלב הזה. אני חייב לומר, לא קשה מאוד לדעת למה בדיוק מתכוונים שני הצדדים. נראה לי שלפחות על פי מה שמסתמן, יש עדיין פערים. אני שומע, אני גם קורא בעיתונות האיראנית, יש כל מיני מתנגדים להסכם הזה, בעיקר קולות שמרנים ואולטרה שמרנים, כך שלפחות טראמפ אולי רוצה לחתום על זה בסוף השבוע. אני לא בטוח שכל הדברים מסוכמים עד הסוף, אני חושב שפה זה אולי הסכנה גם מבחינת ישראל. טראמפ סס אלי הסכם, האיראנים קצת פחות, הם חושבים אולי שהם יוכלו במצב הנוכחי להשיג יותר, אבל שוב, בעניין הזה צריך עדיין להמתין ולהיות מאוד מאוד זהירים. אני בהחלט מסכים איתך שזה נשמע שצד אחד רוצה יותר, וצד השני משחק כרגע קשה להשגה.
4: אז ובאמת אנחנו בעיקר יותר לא יודעים מיודעים, ומה שאנחנו אבל כן יודעים זה שהדבר ההתקדמות המפתיעה אלי הסכם, לפחות מהצד של טראמפ, תפסה את ישראל בהפתעה, גם את הדרג הביטחוני, אבל גם את הדרג המדיני.
6: צריך לשים לב למה מתפרסם. מה שמתפרסם כרגע זה לא הסכם סופי. זה אך ורק איזושהי הסכמה ראשונית. הם קוראים לזה הסכם מסגרת, אבל זה הסכמה ראשונית. ההסכמה הזאת אומרת דבר מאוד פשוט. מפסיקים להילחם. אנחנו מפסיקים להילחם, האמריקאים שילמו כאן, לפחות על פי מה שהתפרסם בעיתונות הסעודית, שילמו כאן מחיר מאוד מאוד יקר. הם מאפשרים, קודם כל זה ההסכם מוגבל ל-60 יום, כלומר חודשיים קדימה. למה חודשיים קדימה? זה מאפשר את טראמפ את כל החגיגות, יום הולדת, מונדיאל, 250 שנה לארצות הברית, כל החגיגות האלה נכללות ב-60 יום, כך שיש לו 60 יום שקט.
4: וגם אתה יודע, יש אנשים שהם דחיינים, הם אומרים אנחנו נדחה, אולי זה לא יגיע.
6: כן, ברור, אנחנו מכירים את זה משני הצדדים. אז כך, בהמשך מדברים על פתיחה של מיצר הומוז דו-כיווני, כלומר, גם ארצות הברית מסירה את הסגר, גם איראן מסירה את הסגר, ויש איזה שהן הקלות על הכלכליות, בין אם זה הסרת סנקציות, ובין אם זה שחרור של כספים מוקפאים. כלומר, מה איראן מקבלת כאן? איראן מקבלת כאן מבחינתה, היא מקבלת כאן הישג אדיר. אין מלחמה, יש לה גישה לכסף מזומן, שזה מה שהיא צריכה עכשיו, כסף מזומן, והיא חייבת פתיחה של האמברגו, כי היא חייבת להכניס סחורות לתוך איראן עצמה. ובינתיים אין את סכנת המלחמה. בתוך ה-60 יום האלה, יתחילו לדון על כל שאר הדברים. ופה זה מה שבישראל מאוד מאוד מפחדים ממנו. למה? כי המשטר בשבועות האחרונים התחיל להראות, בוא נגיד כך, איזושהי חולשה, למרות כל ההצהרות, התחיל להראות חולשה בגלל הלחץ הכלכלי. עכשיו, ה-60 יום האלה ייתנו לו איזושהי זריקת,
4: כן.
6: איזושהי זריקת עידוד, והשורה התחתונה, ופה אני חוזר ללשכת ראש הממשלה, אין שום מחויבות בכל הנושאים, מה שנקרא הכבדים. לא גרעין, לא מעורבות אזורית.
4: זהו, בוא אני רגע אחזור על ההודעה של לשכת ראש הממשלה. בהודעה הזו באמת מאשרים, כי הנשיא שוחח עם ראש הממשלה. אף שישראל אינה צד למזכר ההבנות, כתוב בהודעה, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ, שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור, כלומר פירוט של ארבעה אלמנטים, שניים מהם נוגעים לגרעין, השאר לפרוקסיס ולפרויקט הטילים שאנחנו טעמנו את טעמם אמר, וככל שאנחנו יודעים ושומעים בכל ההצהרות של טראמפ, הוא בכלל לא מתעסק בנושאים האחרים שאינם גרעין.
6: נכון, ושימי לב מה השורה הראשונה של ההודעה של לשכת ראש הממשלה, ישראל לא צד. ואת יודעת, זה אומנם בעברית, אבל בדיפלומטית זה אומר, אנחנו לאו דווקא מחויבים לעניין הזה.
4: אבל איך להגיד, הוא כנראה לא נתקוף לבד אם טראמפ יגיד לנו דונט.
6: אבל עדיין, ישראל כאן מביעה את המחאה שלה בפני ארצות הברית. בואי נגיד כך, זו הודעה שכך או כך הולכת בין הטיפות, מאוד מאוד זהירה בכבודו של הנשיא טראמפ, אבל אומרת ישראל מאוד מאוד לא מרוצה ממה שהיא שומעת מארצות הברית. ויש כאן עוד דבר, נורית, אין כאן אף אמירה ישראלית שהיא מחויבת, שזה, ישראל לא צעד, את יודעת,
4: טוב, עוד אין לנו למה להתחייב, עוד אין הסכם.
6: ברור שאין עדיין הסכם. אגב, יש כאן עוד שאלה אחת, עוד סעיף אחד שלא מופיע בהודעת לשכת ראש הממשלה, ולא בכדי, האם ההסכם המסגרת עם איראן כולל את לבנון?
4: את לבנון, בדיוק.
6: ופה אין תשובה, אבל הנה, אני אתן לך תשובה, כי עיתון על עכבר הלבנוני הבוקר, שהוא קרוב מאוד לחיזבאללה, זה השופר של חיזבאללה, הוא כותב שההסכם הזה כולל הפסקת מלחמה, שימי לב, לא הפסקת אש, הפסקת מלחמה בלבנון, ולוח זמנים לנסיגה של כוחות צהל מדרום המדינה.
4: אוקיי, אנחנו כמובן גם נרחיב בעניין הזה, עם ג'קי חוגי.
6: הערת הזרה בעניין הזה.
4: אוקיי, אמיר בר שלום, תודה רבה, פרשננו. אנחנו עם אבנר וילן, לשעבר בכיר במוסד, עסק בענייני איראן, שלום לך.
7: שלום, בוקר טוב.
4: אני מניחה שההודעה הזו נפלה בהפתעה גם עליך אתמול.
7: חצי בהפתעה.
4: כמה?
7: כמו שאמיר אומר, בסוף זה לא הסכם. זה איזושהי הצהרת כוונות, בלי פרטים, שכל צד יכול לראות בה כמו מה שהוא רוצה. ולכן אני חושב שזה איזשהו שסתום לשחרור לחץ, שבוא נראה לאן הוא מתפתח. ה-60 יום האלה זה לא איזשהו משהו שהוא ראה וקדש, יש כמה דברים שצריכים לקרות בשני הצדים, בואו נראה איך הדברים מתפתחים. אני חושב שזה כן סיגנל חזק שרוצים באמת להפסיק את הלחימה הקינטית לפחות לבינתיים.
4: תראה, את זה שטראמפ לא בא לו עוד סיבוב, את זה אנחנו מרגישים, שומעים ורואים בחודש וחצי האחרונים מהרגע שנחתם הסכם הפסקת האש. השאלה, מה עושה להרתעה האמריקנית וכתוצאה מזה הישראלית מול איראן ובמזרח התיכון, מצב כזה שטראמפ תוקף במשך יומיים, מפציץ בשני לילות, בלילה השלישי מזהיר, הולך לקרות דבר גדול, הולך לקרות דבר גדול, ואז פתאום, אופ, 3 שעות לפני כן, על פי הדיווח שיוצא מארצות הברית, אומר, לא, בעצם אני ביטלתי את כל התקיפות, יש הסכם, הכל סבבה, בסוף השבוע נחגוג את השלום, והאיראני, ואתה יודע, ואתה אומר, זה עוד לא, אנחנו, זה רק אולי מזכר הבנות של מה יהיה בהמשך, ולא ברור מה התוכן, בסוף טראמפ, לא יודעת, כאילו חושף את כל חוסר רצונו להילחם.
7: כן, וצריכים לזכור שלפחות מה שאני עדיין לא ראיתי שהאיראנים ישרו את זה. אבל אני חושב שזה ראייה טיפה צרה של המצב.
4: אוקיי.
7: כי בעצם, בואו נסתכל מה קרה פה. היה סיבוב אחד ביוני שעבר שבו טיפלנו בנושא הגרעין שהיה הכי דחוף. יחד עם ארצות הברית, עם המדינה את האמר. אחר כך נכנסנו פה למערכה של 41 יום, של מערכה מאוד מאוד אינטנסיבית כלפי כל התשתיות באיראן. ואיראן יצאה משם, אמנם פצועה, אבל על הרגליים, ולא רק שהם על הרגליים, הם גם יכולים לבוא בדרישות אחרי שהם הצליחו לסגור את הורמוז. ומאז בעצם יש התקצויות, התקצויות שחלקן הם חלקן הם סביב שולחן המסר מתן, חלקן הם בציוצים ובטוויטר, וחלקן הם בהתקצויות קינטיות, בין עם טראמפ שתוקף, אנחנו גם היינו חלק מהסיבוב שבוע שעבר, אבל יש גם לא מעט תקיפות למדינות המפרץ.
4: ואפשר להניח שיש עוד ערוץ שאותו אנחנו לא מכירים פשוט. כלומר, התקצויות, כן, אתה תיארת בכל מיני מקומות, אבל יש גם ערוץ של שיחות.
7: נכון. אז אני אמרתי, יש שיחות במסע ומתן, חלקם גלויות, חלקם כנראה יותר חושיות. אבל בעצם זה מין שני הצדים מנסים להגיע לאיזשהו מצב שהוא יותר יציב, תוך כדי שאין אמון בין שני הצדים. אני חושב שכשאני מסתכל במקרו, אז פחות מעניין אותי אם טראמפ אמר ככה או ככה, כבר אף אחד לא לוקח אותו באמת ברצינות, כאילו אף אחד לא מנסה להבין מה הוא אומר, כולל זה
4: שהוא... השווקים לוקחים אותו ברצינות.
7: אז זה הדרך שלא לנסות לשלוט בשווקים, שהם לא יברחו לו, ולכן אני שנייה שם את זה בצד, זה גם הכל מאוד צזיתי, כי הרי בסוף יש את המציאות, ונראה אם לא יהיה הסכם, אז השווקים יקפצו חזרה. אז בואו ננסה שנייה לצאת מהניו סייקל של מה אמרו אתמול ומה צייצו. בסוף אני חושב שמה שמטריד אותי בהרתעה האמריקאית, זה לא עכשיו הוא אמר ככה, התקיף לא התקיף, אלא שבעצם היה פה מערכה מאוד מאוד אינטנסיבית, אולי כמעט כל מה שאנחנו יכולים לפגוע בלי להתקדם לשלב הבא, שזה תשתיות אזרחיות ונפט. ואיראנים הצליחו לעמוד בזה, הצליחו לייצר מצב של מאזן הרתעה, גם עם הורמוז וגם עם התקיפות על המפרץ. וזה מה שמטריד בכל הסיפור. לא עכשיו איך בדיוק ההסכם הזה נתפר. הם נשארים עם פרויקט הגרעין שכרגע אף אחד עוד לא מתחיל לדבר על איך הוא הולך להתפרק. אם אכן הם מקבלים את השחרור כספים כלואים וסנקציות, אז גם יש להם, אין להם לחץ להתקדם. יש להם את החבל הצלה הכלכלי כדי שהמשטר יוכל לשרוד. וזה הסיפור הגדול. כי בעצם סיימנו את כל הסיבוב הזה עם משטר שעומד על הרגליים ומאוד מאוד מסוכן.
4: כן. וגם אם בעצם השאלה היא, גם אם איזשהו אופק של, כי עד נגיד שהגעת הארי, הייתה לנו עדיין את האופציה, את השוט הזה של תקיפה נוספת אחרי ים כלבי, יש גם את עניין של אולי שהאמריקאים יובילו הסכם, שיהיה הסכם טוב לטובת ישראל, אבל נדמה לי שהעובדה שהמסרים שעוברים מארצות הברית כל הזמן זה מסרים שלא לא לוקחים ברצינות לעומק את האינטרסים הישראליים. אמר סגן נשיא ארצות הברית השבוע, אנחנו נגיע להסכם וישראל לא תהיה מרוצה ממנו. זאת אומרת, אנחנו גם קצת איבדנו את ה... אתה יודע, את השוט שלנו, איבדנו את האפשרויות.
7: אני חושב שבסוף שמסתכלים על האינטרסים בין ישראל וארצות הברית, אז יש חפיפה מסוימת, אבל היא לא מלאה. האמריקאים אכפת להם מהורמוז ואכפת להם מהשווקים. אותנו זה לא באמת מעניין.
4: לא, אבל אתה יודע מה, השאלה האם, הרי טראמפ, אנחנו שומעים, שאלה עוד פעם, האם צריך ככה לקבל את הדברים, אבל הוא מתאר את המציאות כפי שהוא רוצה שהיא תהיה. זה שהוא אומר, רוצנו את כל האורניום המואשר, כשהוא בעצם כן קבור איפשהו אי שם, זה אומר שהוצאנו את כל האורניום המואשר? בסוף במציאות לא בטוח שמה שהאמריקנים חושבים שהם מול האינטרס שלהם, זה באמת מה שקורה.
7: אבל שנייה, אני באמת רוצה, אני חושב שמסתכלים על מה טראמפ עושה ולא רק מה הוא אומר, אז יש פה אסטרטגיה די קוהרנטית, וזה לא רק הציוצים ואיך הוא אומר, זה חלק מההתנסחות, אני חושב שצריך לא להתאפס לאיך שהוא מתבטא. האמריקאים מבינים בדיוק מה קורה עם האורניום. זה יכול להגיד הרבה דברים, אבל כמו שאת אומרת, האורניום שם, והאתרים שם. ולכן אני חושב שהעסק הזה לא גמור, ואני לא חושב שארצות הברית תוכל להמשיך בלי לטפל, בלי לפחות לנסות לטפל בזה בצורה מסוימת. הבעיה היא שהם איבדו את מנופי הלחץ. איזה מנופי הלחץ היו בעצם לפני שהגעת הארי, כדי להביא את איראן לוויתורים. אחד זה באמת האיום הצבאי במערכה משמעותית, עברנו את זה, איראן הוכיחה לעצמה שיודעת לעמוד על הרגליים, והשני זה האיום הכלכלי של סנקציות וחניקה וכו', שגם פה עכשיו אנחנו מבטרים על זה. אז מה שאותי מטריד זה שאנחנו מאבדים את היכולת ללחוץ על איראן לוותר על הנכסים שלנו הם הכי חשובים בתחום הגרעין וחשיבות משנית בתחום התקק והפרוקסיס, זה ברור לכל עם שזה לא ייכנס לשום הסכם.
4: כן.
7: וזה מה שמטריד.
4: טוב, אז נשאר עם חלק מהדברים כמובן בלתי פתורים.
7: אפשר אבל כן אולי לסיים בטיפה אופטימית.
4: קדימה.
7: המשטר האיראני הוא משטר חלש מבחינה אינרנטית, בסוף הכלכלה שם מרוסקת, זה משטר שהוא מושחת. יש שם עם שמאוד מתנגד למשטר, ולכן יכול להיות שאנחנו נראה דווקא אחרי שחרור הלחץ, את דברים טובים קורים שם שהם לא יכולים לקרות תחת לחץ צבאי, אבל זה צריך זמן ואולי קצת מזל.
4: כן, להחזיק אצבעות. אבנר וילן, תודה רבה.
7: תודה ושבוע טוב.
4: להתראות, ורק לפני 3 שעות נשמעו אזעקות במטולה לאחר חצה כנראה את קו הגבול כתבם, ובזמן שמדברים אולי על איזשהו הסכם, עדיין מלחמת הפסקת האש עם לבנון נמשכת. אנחנו עם כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, שלום.
8: שלום נורית, בוקר טוב.
4: אז קודם כל, מצד אחד חילופי האש נמשכים בעצימות אולי יותר נמוכה כמו שככה נראה, אבל גם הם בלבנון שומעים שהשלום פורץ.
8: נכון, זה מה שעניין אותם כל הלילה, אם גם הם נכללים בהסכם שמסתמן עם האיראנים. איראן לאורך כל הדרך דאגה לחיזבאללה ודרשה סעיף כזה בשיחות. אנחנו ראינו את הודעת ראש הממשלה אתמול בשעת לילה, שאמר אנחנו לא צד בעניין, ראש ממשלת ישראל, פירושו, אנחנו לא מחויבים להסכמות האלה, אבל העיתון הלבנוני אל אחבר מפרסם הבוקר פרטים מעניינים על הנקודה הזו. הוא אומר שארצות הברית נתנה תשובה סופית לאיראן שלבנון כן נכללת בהסכם, שטראמפ דיבר 3 פעמים בימים האחרונים עם נתניהו בעניין הזה, ולא רק זאת, אלא שלא מדובר בהפסקת אש בלבד, אלא נצירת אש מוחלטת, שאחריה תבוא נסיגה של צהל משטח לבנון. והעיתון הלבנוני מסייג ואומר שצריך לזכור שזה טראמפ, ויש לו היסטוריה של הפרת הסכמים עם איראן, אז לקחת הכל בזהירות. העיתון הזה מזוהה עם המחנה האיראני, כלומר סביר שהמקורות שלו בבהירות הם חיזבאללה. לפי הפרסום הזה, ומדובר בעיתון רציני על אכבר, איראן וחיזבאללה קיבלו מה שהם רצו בעצם, הפסקת אש מוחלטת ונסיגה של צהל, בהמשך יקבלו גם את שבויי חיזבאללה שנמצאים בישראל, שחרור של השבויים האלה, יש בערך 20-30 שבויים כאלה, ואם כל הפרסום הזה נכון הבוקר באל-אחבר, וטראמפ למעשה מתחייב בשמה של ישראל, אז הסבב הבא של שיחות עם לבנון, ביום חמישי בעוד שבועיים, צפוי עוד סבב כזה כן. בוושינגטון, ברור לך שהוא ייראה אחרת לגמרי. לא ידברו שם על איך מגיעים להפסקת אש, אלא סדר יום חדש על היישום של הפסקת
4: כן,
8: אש.
4: כן, ומאחר שאנחנו לא מקבלים שום מידע, וגם ניסינו לדבר פה עם שרים וחברי קבינט מטעם הממשלה, אנחנו לא מקבלים בעצם שום מידע, אז כל מה שנותר לנו זה להסתמך על אל-אחבר.
8: נכון, אבל לא בעוד הרבה זמן. אנחנו נדע, אני מניח, בשעות הקרובות או ביממה הקרובה, שתי יממות לכל היותר, מה קורה כאן. ואם אכן איראן גרמה להפסקת האש בלבנון, זה ברור לך יהיה הישג למחנה האיראני וזריקת מרץ לחיזבאללה. אנחנו נראה את חיזבאללה מנופפים בהישג הזה, כדי להראות שלממשלת לבנון, היריבה שלה, שהדיפלומטיה לא הביאה הישגים, אלא רק הלחץ האיראני והמאבק הבלתי מתפשר שלה במפרץ.
4: ג'קי חוג פרשננו לענייני ערבים. תודה רבה.
8: תודה נורית.
4: להתראות. אלפי מפגינים חרדים קיצוניים חסמו אמש במשך שעות ארוכות את כביש 6 או כביש 4 ושיתקו את התנועה בגוש דן. אחד המפגינים נפצע בינוני מדריסת רכב, המשטרה ניסתה לפזר את המפגינים ללא הצלחה, והמפגינים מצידם הבטיחו שההפגנות רק יחריפו וילכו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין היה באחד ממוקדי החסימה, הוא חזר עם הקולות.
1: הנהגים בגוש דן הרגישו אמש היטב את הפגנות החרדים הקיצוניים. אלפי חרדים מהפלג הירושלמי יצאו לחסום את הצמתים המרכזיים בכביש 6 וכביש 4. יוסף הוא אחד מהם.
9: הגענו לפה כדי לחסום את המדינה, זה שעוצרים בחורי ישיבות. אם אנחנו לא נעשה את זה, אין אף אחד שיעשה את זה, ועל ידי זה ככה לא יעצרו אותנו.
1: בצד החסימות התפתחו עימותים במחלף גאה שבכביש 4, שם גבר כבן 90 נדרס ונפצע בינוני, והוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. במחלף גנות צעיר כבן 20 נפצע בינוני ועוד שלושה במצב קל מרימוני אלם. במחלף בן שמן בכביש 6 מאות מפגיני הפלג הירושלמי התעמתו עם הנהגים שנחסמו, כך נשמע אחד העימותים.
10: הנכד שלי והנכדה שלי והנכד שלי כולם בלבנות. שומרים על הכלבים כמוכם. שומרים על הכלבים כמוכם.
1: כוחות המשטרה שהוזקו למקום ניסו לפנות את המפגינים באמצעות רימוני אלם ומכתזיות, אך המפגינים לבסוף התפנו מיוזמתם, זאת בשל הוראה שהגיעה מהרבנים על סיום ההפגנות. אברהם שחסם את הכביש הסביר.
11: ברור שככל שהמאבק בלומדי התורה יחריף, גם המאבק שלנו יחריף על המצב הזה שנוצר, שבחור ישיבה לא יכול ללמוד תורה בארץ ישראל.
1: הפלגים החרדים הקיצוניים חצו קווים אדומים בשבועות האחרונים, אך נראה שמבחינתם אפשר להמשיך במצב הזה עד מה שהם מגדירים כניסחון, פטור גורף משירות לכל הצעירים החרדים.
4: רב ניצב בדימוס משה קרדי, מי שהיה מפכ"ל המשטרה איתנו, שלום לך.
12: נורית, נורית.
4: אתה שומע את הקולות האלה, מה עובר לך בראש?
12: תראי, המאבק על גיוס או לא גיוס, אפרופו חוק לימוד התורה וחוק המעונות וכולי, היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים, אבל ההפגנה של עצמה היא הפגנה מורכבת, היא לא פשוטה. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקפלן או בכיכר אבימה שבהם...
4: למה, מה ההבדל בעצם?
12: אז אני אגיד לך מה ההבדל. ההפגנות האלה, אדם מגיע מתוך בחירה חופשית, עוזב מתוך בחירה חופשית, וחוסם את הכביש מתוך בחירה חופשית. פה, המנהיגים של הפלג הירושלמי מעמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת להחליט אם לפנות את הכביש או לא לפנות את הכביש. זה הוראה מלמעלה. איך הם אומרים? נמות ולא נתגייס. אז מה זה לחסום כביש ולא להתגייס? זה משהו קטן. דרך אגב, כשהם אומרים...
4: אבל האמת היא שזו סמנטיקה. כלומר, אם יש להם בחירה, הרי אין להם, כמו שאתה מתאר את זה, אין להם בחירה חופשית בהרבה מאוד נושאים, וזו הבחירה שלהם, שלא תהיה להם בחירה חופשית. אז מה זה משנה אם הם חסמו את הכביש עם בחירה חופשית או עם בחירה חופשית? בסוף הם חסמו כבישים, ואתה הזכרת את מחד קפלן שעשו ימי שיבוש וחסמו כבישים.
12: נכון. רק אני אומר שבמחד קפלן זה היה מתוך בחירה אישית ואנשים שילמו איזה מחיר. פה זה לא בחירה של האנשים, זה בחירה של המנהיגים שלהם. עכשיו, זה חלק ממאבק. אני דרך אגב שמח מאוד, לא שמח מאוד, אבל אני מבין את העובדה
7: שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם, ושמעתי שני נקצנים מתבטאים על כך שחסימת כביש היא חלק מחופש ביטוי ושינוי מרענן. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדי, ואני מקווה באמת שזה שינוי של המשטרה, כי אכן חסימת כביש מעט לעת היא חלק מביטויי מחאה והמשטרה צריכה לדעת להכיל אותה. אלא שכאן, שוב כמו שאני אומר, זו החלטה של קבוצה מנהיגית לנהל מאבק פוליטי באמצעות חסימת כבישים. המפקד בשטח אמור לקבל את ההחלטה באיזון שבין חופש הביטוי מצד אחד וחופש התנועה מצד אחר. ואתמול זה היה הציק לנו כמי שנוסע ומשתמש בכבישים. אני מניח שהם ימשיכו להתעסק או לבחור בדרך הזאת כחלק מתהליך המחאה שלהם.
4: הם אפילו... אז זהו, זאת השאלה באמת. לו אתה היום, סליחה, מפכ"ל המשטרה, ואתה צריך לאזן בין חופש הביטוי לבין חופש התנועה של שאר המשתמשים בכביש, וצריך להגיד, ככל שעובר הזמן, יש יותר ויותר אנשים על הכבישים, גם, זאת אומרת, יש פה, אנחנו לא בחופש גדול ולא בשום דבר, ויש יותר פקקים, וזה הופך להיות באמת עניין מאוד מאוד קשה להחלה, כשזה קורה הרבה. אז בהנחה שהאיומים שלהם להמשיך ולהחריף את המאבק, ואנחנו נכנסים לתקופת בחירות שגם כך תהיה מאוד סוערת, לו אתה מפכ"ל המשטרה, איך אתה בדיוק מאזן בין שתי הזכויות האלה?
7: לכן אני אומר, ככל שמדובר באירוע חד פעמי או פעמיים בכבישים מסוימים לפרק זמן מסוים שזה חלק מהמחאה, המשטרה צריכה לדעת להכיל אותו ולאפשר לנו לנוע בכבישים בדרכים חלופיות. ככל שזה יהפוך לשגרה, המשטרה לא תוכל להרשות לעצמה להפוך את זה לשגרת חיינו, והיא תצטרך לטפל. ואני אומר לך שוב, הפלג הירושלמי זה לא קבוצה של אנשים שקל לטפל בהם. כשהם אומרים נמות
4: במרכז,
7: הם מתכוונים
4: בגלל הנחישות?
7: חד משמעית, הם לא, אין בהם שיקול דעת. זה לא שאתה בא לדבר לאנשים שנמצאים עכשיו בכביש 4, נהל איתם מסע ומתן כמו שמנהל מפקד משטרה, וזה אתה צריך לנהל את המסע ומתן עם הרב שלהם ששלח אותם, שבכלל יושב בירושלים. עכשיו כשהם אומרים נמות ולא מתגייס, הם מתכוונים אתם תמותו ואנחנו לא נתגייס. אז אין לך בדיוק יכולת לנהל שיח עם קבוצה כזאת על הפגנה, על פרק זמן שהם יבצעו. וזו תופעה שתלך ותחריף אם הם אכן ימשיכו, ותיצור את הקטע והכיתוב שממילא קיים בחברה הישראלית. הוא יהיה הפעם גם על רקע דתי.
4: אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, השאלה עד כמה המשטרה בכלל יכולה לדעת, למשל, אם הם לא מודיעים, שהם עומדים, בדרך כלל הם מודיעים, שולחים הודעות לבחורים איפה להתייצב ומתי, אם הם לא מודיעים, עד כמה המשטרה בכלל מכירה ויודעת איך להגיע למידע בתוך הקבוצה הזו? הרי ראינו כשנערכו מעצרים אחרי המתקפה האיומה על ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג, אז הם החליפו זהויות, וקשה היה אפילו לזהות את האנשים, אתה יודע, הם אמרו שמות אחרים וכל מיני דברים כאלה, עד כמה המשטרה בכלל יש לה, אתה יודע, יכולת, מודיעין, היכרות עם החברה
7: הזאת. המשטרה צריכה לדעת, ואם היא לא יודעת את הקלה, ואני אגיד לך דבר מאוד פשוט, להפעיל מודיעין בקבוצות האלה זה לא דבר מורכב מבחינת ההצעה, כי ברגע שהצבא אוטובוסים, 20 אוטובוסים, הביאו את האנשים למקום, אז אתה צריך פשוט מודיעין בחברות ההצעה, אתה לא צריך מודיעין בפלג הירושלמי. לכן המשטרה יכולה, צריכה לדעת על אירועים בהיקף בגודל כזה, והיא צריכה להיערך בהתאם. נדמה לי שאתמול המשטרה לא הופתעה, היא הייתה במקומות
4: האלה. כן, היא אפילו חסמה בחלק מהמקומות. כן, הכינה את השטח.
7: היא הכינה, היא נערכה לעובדה שכנראה היא תכיל את ההפגנות. מה שאני אומר, ואני חושב שאני מקווה שזו מדיניות של המשטרה ולא של השר לביטחון פנים, כי אל תפסלי את העניין שהמשטרה קיבלה הוראה מהשר שברגע שמדובר במפגינים, נא להכיל את האירוע ולא לבצע מעצרים ולאפשר להם לחסום את
4: הכבישים. אבל זה בסדר, אם זה מדובר במפגינים
7: להכיל. לא, זה לא בסדר שזה מדיניות של השר.
4: אתה אומר, זה מי שצריך להכיל את המדיניות הזאת, זאת אמורה להיות מדיניות המשטרה.
7: המשטרה, כן, ויותר מזה, אפילו המפקד בשטח, כי החלטת פיזור מונעת מהעובדה עד כמה אתה מוכן להשאיר כביש חסום או להשתמש באמצעים שעלולים לפגוע במפגינים ולשלוח אותנו בתי חולים. לכן אני אומר, אם זה מדיניות של השר זה תקלה.
4: אני רוצה לעבור איתך לשאלה נוספת.
7: אני רק מזכיר לך את האמירות שלו בהפגנות בתל אביב, שאסור לחסום כבישים, הכבישים חייבים להיות פתוחים. אתמול לא שמעתי אותו אומר את זה, כן.
4: זאת אומרת, אם יש לו מדיניות, אז לפחות שתהיה עקבית. תגיד, חוק מחה שעבר באישון לילה לפני, בלילה שבין שלשום לאתמול, ובעצם מחפיש מחפיף, סליחה, את המחלקה לחקירות שוטרים לשר, לשר המשפטים במקום, במקום לפרקליטות. מה הבעיה בחוק, לשיטתך?
12: תראי, החוק הזה הוא בכלל חלק מההפיכה המשטרית, הציבור פחות מודע לו ולמשמעויות שלו, לכן הוא לא עסק בכך, אבל הוא עולה עכשיו לישון לילה כתוצאה מהמרוץ לקראת הבחירות. בואי רק נעדכן את הציבור שעד שנות ה-90, מי שחקר את השוטרים זה הייתה המשטרה, הייתה ביקורת ציבורית ובצדק שגוף לא יכול לחקור את עצמו, ואז הוא קראת להקים את המחלקה לחקירות שוטרים, שתחקור שוטרים בעיקר בעבירות של תואר מידות, שימוש בכוח בלתי סביר וכדומה. הגוף הזה, כל גוף כמו משטרה שיש לה כוח בלתי מוגבל, גם בשימוש בכוח, גם בשימוש בנשק, גם לשלול חירות של אדם, חייב שיהיה לו גוף ביקורת בלתי תלוי, עצמאי וחיצוני. זה לא נעים, דרך אגב, יש הרבה דברים לתקן במחש, למחש היו הרבה תקלות וצריך לעשות שם שינויים, ואני מקבל את זה, אבל לא באמצעות ההכפפה. אמצעות ההכפפה בעצם אומרת שאני נותן גוף חקירות לדמות פוליטית, ולא חשוב אם זה מהמפלגה הזאת או מהמפלגה אחרת, ואסור שיעשו את זה, משום שבאמצעות ההכפפה לשר פוליטי, הוא יכול לקבוע באמצעות הקצאת התקציבים, מינוי מנהל המחלקה ועוד כמה פעולות, את המדיניות של מחש. ובואי ניקח את העובדה סתם לצורך הבנת הזה, הוא יכול לקבוע מדיניות, למשל, שיתנו עדיפות לחקירת חוקרי 433. חוקרי 433 זה אלה שחוקרים את מבצעי השחיתות השלטונית.
4: כן.
12: ובאמצעות הזאת הוא בעצם ירתיע אותם להימנע מלעשות פעולות כאלה ואחרות, בגלל החשש שהוא יכול לקבוע שהם יחקרו ויעצרו.
4: איזה שינויים היית רוצה לראות במחש? איזה שינויים כן צריך לעשות במחש לשיטתך?
12: תראי, מחש, לטענת השוטרים, היא קשוחה מדי, לטובת האזרחים היא רכה מדי, וצפינו ביותר מדי תקלות בשנים האחרונות שסביר להכיל אותם לגוף שצריך להיות גוף מקצועי. לכן צריך להקים ועדה במשרד המשפטים או בפרקליטות המדינה שתבחן מאין נובעים הליקויים האלה, ופשוט לתקל אותה ולאפשר לעבוד לה כפי שהיא אמורה לעבוד, מה שכיום לא קורה. אבל זה דבר שהוא יחסית סביר, הגיוני, וניתן לעשות בזמן קצר.
4: כן. עכשיו תגיד, אתמול בעקבות האישור של חוק מחש, דובר סיעת הליכוד גיא לוי פרסם ברשת X, מה שהיה פעם טוויטר, תגובה וכתב כך: בקרוב מאוד יבוא היום וכל כושרי הקשר ייקשרו בסבכים של עצמם, הרודפים יהפכו לנרדפים, החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים, והעוצרים יהיו לבושים כתום בתאי המאסר. למה הוא מתכוון?
12: זה הזכיר לי לא פחות מארגון פשע. כאילו, מה ההבדל בין מה שהוא אמר לבין מה שאומר ארגוני פשיעה שמאיימים על אנשים שאוכפים את החוק? אותו דבר, יש כאלה
4: הוא מתייחס למה? לאכיפת החוק? לאנשים של מחש? למשרד המשפטים? לפרקליטות?
12: לגמרי ככה ניתן להבין את זה. תשמעי, פעם, לפני שנת 2004, רצחו שופט, השופט עדי עזר זיכרונו לברכה, הוא היה חלק מרשויות האכיפה. עכשיו הגענו למצב שלשמי דבריים פרצו לביתו של שופט. גיא פשוט מרחיב את זה לכל אנשי אכיפת החוק, ואומר לכולם, תראו, מי שיחקור אותנו, מי שחקר אותנו, מי שיחקור אותנו, מי שיתנהג אלינו ככה, כשאנחנו נעלה לשלטון, אנחנו נכלא אותו בצוהר. זה פשוט ארגון פשיעה, פר אקסלנס, ונהפוך אותנו לסיציליה, ואין גרוע מזה.
4: רב ניצב בדימוס משה קרדי, מי שהיה מפכ"ל המשטרה, תודה רבה.
12: דרך אגב, אני הייתי מצפה שהבוס שלו יתנער מהאמירה הזאת.
4: אז בוא תישאר איתנו על הקו, כי אנחנו בדיוק עוברים לכתב האישום החריף שהוגש נגד יועצו של הבוס שלו, וגם מזה הוא לא, גם מיונתן אוריך הוא לא מתנער. אז יכול להיות שהציפייה שלך קצת מוגזמת. תודה רבה, משה קרדי. ואכן כתב אישום חריף הוגש אתמול נגד יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה. אוריך מואשם בין השאר כי בהדלפת הידיעה הסודית לעיתון הבילד הגרמני הוא התכוון לפגוע בביטחון המדינה. שלום לכתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
13: שלום נורית. כן, אז לפי כתב האישום הזה אוריך הדליף מסמכים מסווגים לעיתונאים בישראל ולעיתון הגרמני הבילד. בכתב האישום נכתב כי התנהגותו של אוריך מלמדת על היעדר גבולות ורמיסה של צורכי ביטחון המדינה, וכן על זלזול בוטה בכך שמעשיו היו עלולים להוביל לפגיעה בכוחות הביטחון או בחטופים. הפרקליטות גם ביקשה אתמול להרחיקו מלשכת ראש הממשלה ומנתניהו עצמו עד לתום ההליכים נגדו, אבל בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשה הזו וקבע כי כרגע התנאים המקבילים של אורך יישארו כפי שהם ולא יורחבו. במהלך הדיון הזה נורית, נציגת הפרקליטות הזכירה כי ראש הממשלה היה אמור לתת עדות בתיק, אך הוא נמנע מלעשות כך עד היום, והיא אמרה כי הפרקליטות סבורה שההימנעות הזאת של נתניהו ממסירת עדות נובעת כנראה גם מרצון שלו, של ראש הממשלה, להטיב עם אוריך. בכל אופן, השופט קבע עוד דיון בבקשת הפרקליטות להרחיק את אוריך מראש הממשלה ומלשכתו בעוד 3 שבועות. בדיון הזה ידונו שוב בבקשה הזאת בהתאם להתפתחויות.
4: תודה. מאיה נדן, יוצאים למספר הודעות ושווים עם גביע העולם.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
14: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
15: יש מלגה גם בשבילך.
16: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
17: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח,
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: פתוח!
20: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת הספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
3: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
21: יוצאים מהבית להגן על הבית.
22: משה, פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
23: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
21: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
24: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
25: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
24: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה, ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
26: רונה שלי את רונה.
24: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
4: כמעט 7:39 בגלי צהל, מהדורת סוף השבוע, לרגל חגיגות שבוע הספר, חג הספר העברי. אספנו לכם כמה המלצות של אנשים על ספרים. הראשונה, חנה לסלו.
27: שלום, כאן חנה לסלו, ואני רוצה להמליץ על הספר של בשבי זינגר, על יצחק בשבי זינגר, שביידיש במקור, זה נכתב ביידיש, קוראים לו רשתלח, שזה אומר שריות, ובעברית השריד שנותר. הספר הוא סיפורים די קצרים, הבן אדם הזה כותב פשוט מופלא, אתה קורא ואתה רואה את הדמויות, במיוחד כשחקנית, עד לקצוות השיער, כל ריס וכל ציפורן, כותב יוצא מן הכלל עם מתח, עם מאוד מאוד מאוד ממליצה לקרוא את הספר, הוא לא כל כך פופולרי, השריד שנותר, אני חושבת ביידיש, רשת הלך.
3: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
4: איזו חגיגה, יובל ישראלוב, שלום.
28: שלום נורית.
0: בוקר טוב, נחתנו באמריקה ויצאנו לדרך עם גביע העולם בכדורגל 2026. הטורניר הגדול בהיסטוריית הכדורגל נפתח במקסיקו, אחת המדינות המארחות, באצטדיון האצטקה שעשה היסטוריה והפך לאצטדיון הראשון שמארח שלושה מונדיאלים. בטקס צפינו בהופעה בלתי נשכחת של הזמרת שקירה ובחגיגה צבעונית לעיני אור השמש, כי כשאצלנו השעה 10 בלילה במקסיקו סיטי, אחת בצהריים, מזג אוויר יפהפה לכדורגל שהיה גם היה. בגלל הפרשי השעות בין אמריקה לישראל, המון מהמשחקים בשלב הבתים ובחלק משלבי ההכרעה ישוחקו במהלך הלילה לפי שעוננו, ומי מאיתנו שהיה לו מספיק כוח רצון כדי לקום בחמש בבוקר במיוחד בשביל המשחק בין קוריאה הדרומית לצ'כיה, ראה את האסיאטים מנצחים 2-1 במשחק שהסתיים לפני חצי שעה. ועוד לפני, נבחרת מקסיקו עלתה למשחק הפתיחה נגד דרום אפריקה וניצחה 2-0, ומשהו נוסף שאנחנו לא רואים בכל משחק במיוחד, אם זה משחק הפתיחה של המונדיאל, שלושה כרטיסים אדומים נשלפו אמש, שניים לשחקני דרום אפריקה ואחד למקסיקו, משחק לוהט שרק אומר שהתחלנו. מאמן המקסיקנים חבייר אגירה סיכם ניצחון ראשון חשוב.
2: No fuimos verticales, pero bueno, para ser el primer partido, esto, empezar con victoria, yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también.
0: להתחיל ככה ברגל ימין, לנצח את המשחק הראשון זה הכי כיף שיכול להיות. ברור שיש דברים שנהיה חייבים לשפר, ונעשה זאת, ככה גירה. ונתכונן לסוף השבוע העמוס שיש לנו, הערב ב-10, מארחת נוספת תעלה לחרדה של המשחקה הראשון, קנדה. נבחרת עליה מייפל תפגוש את בוסניה והרצגובינה, מי שהפתיע את איטליה הגדולה בגמר פלייאוף ההפלה לפני שלושה חודשים, ותפסה את המקום בטורניר. בלילה בין שישי לשבת, המארחת האחרונה והעיקרית, ארצות הברית. האמריקנים יפגשו את פרגוואי בשעה 4 לפנות בוקר, אמנם טראמפ לא ינחח במשחק, אך את המשלחת לשם יוביל שם שמוכר לכולנו, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו. בשבת בשעה 10 בערב קטר, המארחת הקודמת מול שוויץ, ולאחר מכן אחד המשחקים המרכזיים בשלב הבתים, מרוקו המפתיעה הגדולה מ-2022, זאת שהגיעה לשלב חצי הגמר, ומולה ברזיל, שיאנית השחיות במונדיאל שבטורנירים האחרונים מאכזבת ברגע ההכרעה. 48 נבחרות שמתחרות על תואר אלופת העולם, 102 משחקים נותרו לסיום, התחלנו חזק מאוד ומפה אנחנו רק נגביר. עד כאן סיכום המונדיאל לבוקר זה.
4: יובל ישראלוב, תודה רבה. אנחנו עם יחיאל מלכה, שלום.
5: היי, שלום, בוקר טוב לכם.
4: ממקסיקו סיטי. ספר על האווירה קצת.
5: ממקסיקו סיטי, נכון מאוד. אווירה מטורפת, מחשמלת, כולם פה נורא נורא אמוציונליים לנבחרת שלהם. אז רואים ילדים, נשים, מבוגרים, כולם עם חולצות של מקסיקו, כולם שמחים, דומעים. בהמנון, זה פשוט מדהים.
4: ההמנון, ואחר כך הניצחון.
5: ההמנון, הניצחון, הכל פה כדורגל. האוכל זה כדורגל, החנויות זה כדורגל, בכל מקום רואים גרפיטי של כדורגל, פשוט מדהים.
4: וואו, תגיד רגע, נסעת למקסיקו סיטי במיוחד למונדיאל?
5: כן, כן, במיוחד למונדיאל, אבל לא רק. מקסיקו, קנדה, ארצות הברית, טיול ארוך.
4: אתה הולך, וואו, אתה בעצם הולך ממדינה למדינה, כמה משחקים?
5: 9 משחקים, ממשחק הפתיחה שהיה היום ועד לגמר, כולל 2 חצאי גמר, יום אחרי יום.
4: וואו, וואו, טוב, אתה בוודאי כן. עוד לא, כמובן עוד לא יודע מי משחק שם, אבל זה מונדיאל נורא נורא יקר, ועוד עם הטיסות והכל, כמה עלה לך התענוג הזה?
5: נכון, נכון, זה מונדיאל יקר, אבל אם מתכננים אותו מראש שנה, שנה וחצי לפני, אז אפשר ככה להוזיל ולחסוך עלויות. דברים מאוד מתייקרים לקראת המונדיאל, אז כדאי להזמין הרבה מראש.
4: תגיד רגע, טוב, זה כבר עבוד, זה כבר ל-2030. כן, כן. תגיד רגע, מה בעצם המשחק הבא?
5: המשחק הבא שלי?
4: כן.
5: שאני הולך אליו במונטרי. שוודיה נגד טוניסיה.
4: נחמד מאוד. עכשיו, אתמול היית לבד באצטדיון, נכון? לא באת עם חברים או משהו כזה? ישבת עם המקסיקנים? איך זה היה?
5: מדהים. קודם כל, הם נורא חברותיים. קל מאוד להתחבר אליהם. למעשה, עכשיו אני יושב איתם בחדר שלי, במרפסת, וצפינו במשחק השני.
4: זה אלה שפגשת באצטדיון?
5: כן, כן, בדיוק.
4: איזה כיף. את מי הם רצו שינתח בבין צ'כיה לקוריאה הדרומית?
5: הם רצו טקו, כי זה יותר טוב בבית שלהם, ככה נשאר יותר נקודות בקופה למקסיקו.
4: הבנתי. טוב, יופי. יחיל, תעשה חיים. אנחנו עוד נדבר איתך בטח בהמשך בין המשחקים, ויאללה, תהנה ותשמור על עצמך.
5: תודה, תודה רבה.
4: להתראות, יחיאל מלכה. ועכשיו זה.
1: היי, אני שירי, ספרנית מהספרייה העירונית נהריה, ובעלת עמודי הספרים על דעת עצמה, בטיקטוק ובאינסטגרם. אם יש ספר אחד שאני ממליצה עליו כמעט לכל מי שרוצה להיכנס לפנטזיה רומנטית, זה מדם ואפר של ג'ניפר אל ארמנטראוט. בהתחלה הוא נראה כמו עוד סיפור של הנבחרת, אבל מהר מאוד הוא הופך להרבה יותר מזה. יש כאן עולם פנטזיה עשיר, פוליטיקה, מסתורים, טוויסטים מעולים ובעירה איטית שפשוט עושה את העבודה. מה שאני הכי אוהבת בסדרה הוא שכל ספר מרחיב את העולם, וכל פעם שחשבתי שהבנתי מה קורה, הספר הצליח להפתיע אותי מחדש. זו גם אחת הסדרות הבודדות שלא הצלחתי להניח מהיד, ועד היום היא נשארה אחת מסדרות הרומנטזי האהובות עליי. אם אתם אוהבים פנטזיה עם עולם עשיר, מתח, דמויות שמתפתחות ובעירה איטית שתשאיר אתכם מרותקים, אני באמת חושבת שכדאי לכם לתת למידם ואפר הזדמנות.
4: איזה יופי. שירי בורה, ספרנית מנהריה, זאת ההמלצה שלה. אנחנו פונים לגיא בינון, מנכ"ל עברית. שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
4: עברית זו פלטפורמה דיגיטלית שבעצם משווקת ספרים ומאפשרת לקרוא אותם במחשבים ניידים או טאבלטים או דברים כאלה, נכון?
6: גם, היא פלטפורמת אונליין שבעצם משווקת בשלושה פורמטים, דיגיטליים, קולי ומודפס.
4: אוקיי, זאת אומרת, אפשר לקנות גם ספר מודפס. תראה, אני, אחת האהבות הגדולות שלי זה להריח את הספר החדש. והרעיון הזה של לשבת עם טלפון ולקרוא ספר, זה ממש משהו שקשה לי לתפוס. אבל אני מניחה שאני פשוט בומרית, נכון? כי היום המון אנשים קוראים בטלפון.
6: כן, גם קוראים בטלפון וגם מאזינים לספרים. ואנחנו בדרך לייצר בוסם בריח ספר, ואז יפתור לך את הבעיה.
4: זה רעיון מעולה. תגיד רגע, באמת, היה פעם מין מכשיר מיוחד כזה, כלומר, היה איזה טאבלט יהודי להטעין עליו ספרים, נכון?
6: נכון, הדרך התחילה כשהיה לנו בעצם טאבלט יהודי שהוא דיו אלקטרוני, אבל די מהר הלכנו לפלטפורמות הרווחות של iOS ואנדרואיד, והטלפונים גם גדלו ב-15 שנה שאנחנו קיימים, ואז נוח לקרוא בטלפון. היום יש דרך אגב חזרה לדיו האלקטרוני. אנשים חוזרים וקונים טאבלטים של אינק, דיו אלקטרוני.
4: כן, כי זה נראה קצת אחרת, זה קצת יותר באמת מזכיר ספר. כמה ספרים אנשים מורידים בשנה?
6: זה הסוד הכמוס, אבל מיליונים. זאת אומרת, אני חושב שבגודל עברית כבר בערך מוכרת כמו צומת ספרים. אולי בהיקף המחירות טיפה פחות, כי ספרים קולים ודיגיטליים זולים יותר מאשר ספרים מודפסים. אבל זה ההיקף. 15% מהפעילות שלנו זה ישראלים שחיים בחול. אז זה גם משפיע, במקום שאין להם חנות ספרים מתחת לבית.
4: כן. ולגבי הספרים הקוליים, עד כמה זה רווח?
6: זה די מדהים, אנחנו נכנסנו לשוק הזה ב-2022, והיום זה מהווה 10% מהמחירות שלנו. אני יכול להגיד אולי שתי תופעות מעניינות, אחד זה שהמון המון סופרים שאני בקשר איתם עברו להאזין, הם קצת מתביישים, זה עוד לא נחשב בעיני חלק מהאנשים לקרוא ספר. והחוויה השנייה שאני מקבל זה שזה המון אנשים חדשים שבכלל לא במעגלי קריאה הם מגיעים אלינו. וזה בעיני הסיפור הכי מעניין, כי יצא את רוב הזמן... מה שאנחנו עושים זה מכוונים לאנשים שהם או קוראי ספרים שפשוט אנחנו רוצים להביא אותם אלינו, או אנשים שהם אוהבי ספר ולא קוראים מכל מיני טעמים שאין להם זמן. כן. ופתאום הספר הקולי הוא במקום שהוא יכול...
4: תוך כדי נהיגה או לשמוע רדיו או פודקאסט, שאני ממליצה מאוד על רדיו דרך אגב, או לשמוע ספר.
6: האמת היא ששבוע הבא אנחנו עולים בקמפיין גם אצלכם, ואנחנו אומרים לאנשים, לא נמאס לכם כל הזמן מהפרסומות והכל.
4: מה, אנחנו נתנו לכם לדריסת רגל להיכנס ולעשות קמפיין שאנשים ישמעו אתכם ולא אותנו?
6: כסף קונה הכל.
4: אבל אם זה לספרים זה טוב. אני כן, אבל יש כאן שאלה, כי קשה לשמור על ריכוז רק בהאזנה.
6: אני חושב שזה מאוד סובייקטיבי. אני למשל לא מצליח לקרוא כשאני סתם רובץ המיטה. עכשיו אני, היום האזנתי לך, אבל ככה אני, נגיד, מנקה את הבית ביום שישי ואני שומע ספר. זאת אומרת, או עושה הליכות ושומע ספר, או יש אנשים שמדווחים שהם הולכים עם הכלב שלהם.
4: אז קודם כל בוא נסכם שמי שישי הבא אתה רק תאזין לנו פה. אבל כן, נכון, זה עניין של בניית הרגלים, ויש עוד משהו, שכשקונים ספר דיגיטלי, אולי באמת קונים באותו רגע שרוצים לקרוא אותו. לעומת זאת, כשנכנסים, לא יודעת, לחנות ספרים, אז בא לעשות שוק, קונים את כל מה שנראה טוב בעין, לא?
6: נכון, בכל המחקרים שאנחנו עושים מול הלקוחות שלנו, תמיד הסיבה הראשונה לקנות בעברית דווקא זה לא מחיר, זה המיידיות והזמינות, הרעיון ששמעת משהו בתוך שנייה אתה קונה לא משנה מתי. זה באמת הדבר הכי רלוונטי לאנשים, זה נכון.
4: אז הישראלים עדיין קורים, זה בעצם מה שאתה אומר.
6: כן, אני דווקא מעודד, גם יש את כל הסיפור של הספרים הרומנטיים והאירוטיים, שהרבה בנות נוער קוראות אותו, וגם נשים בכל הגילאים, שבעיניי זה סיפור מדהים, כי יש הרבבות של נשים שחזרו או התחילו לקרוא בזכות האהבה לז'אנר הרומנטי, ודרך אגב שם האחוז של הקוראים הוא גבוה, הקריאה היא בערך ספר לשבוע.
4: וואו.
6: שהממוצע הישראלי הוא בערך ספר לארבעה ספרים לשנה. זה די משוגע.
4: איזה כיף. טוב, יופי, תודה רבה. גיא בינון, מנכ"ל עברית, שנמשיך לקרוא בכל צורה ודרך, ועכשיו ההמלצה הזאת. להתראות.
7: שלום, כאן תומר קפון, ואני הייתי שמח להמליץ לכם על הספר פרידה של מתן יאיר. אז אני עליתי על טיסה עם הספר הזה, בלי לדעת למה לצפות. בסוף קראתי אותו מההתחלה ועד הסוף, בלי לעצור. לא יכולתי לעצור. יש משהו במלל ובשירים שנשפחים יחד כמו איזה נהר גואש עם חיים משל עצמו. והתודעה שמנהלת את הסיפור הזה כל כך קריזמטית, שפשוט שחררתי וצללתי פנימה. בהרבה מובנים זה גם ספר על גבריות, על הפגיעות, הכמיהה והסתירות שבה. אומרים שגאונות נמצאת לפעמים בפשטות, והפשטות הזאת ממש לא פשוטה. פרידה של מתן יאיר זה ספר כזה שנשאר איתך הרבה אחרי שסגרת אותו.
4: הזמרת, היוצרת והפזמונאית אסתר שמיר הלכה לעולמה אתמול בגיל 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן. בין אם היו אלה שירים שמחים ועליזים ובין אם עצובים או ביקורתיים, שמיר תמיד כתבה עם דוק של אופטימיות. כתב המוזיקה שלנו שועם הרצבי נפרד ממנה.
8: אסתר שמיר כבשה את המצעדים כבר בגיל צעיר עם שירים שביצעה בלהקת הנחל ולעיתים ששברו מוסכמות והפכו אותה לחלוצת הרוק הנשי בארץ. במהלך כל חייה, היא ניסתה להישאר עם חיוך על הפנים. כך היה גם כשעברה למאחורי הקלעים וכתבה שירים למיטב האומנים בארץ. שירים שרובנו בכלל לא יודעים שהיא עומדת מאחוריהם.
9: האמת שאני לא קנאית כששיר שלי מצליח. אפשר להגיד שבאישיות שלי אני יותר היוצרת מאשר הזמרת. והיוצרת היא שמחה כששיר יוצא. כשיצא השיר של גלי עטר חזרקה עם הרוח שכתבתי אותו עם קורין, הוא עושה שירות אדיר, זה משמח.
8: ושמיר כתבה על הכל. משחקי ילדים, אהבה נכזבת, מחאות חברתיות ואירועים פוליטיים, אך תמיד בציפייה לטוב. מי שראה זאת עוד לפני יותר מ-50 שנה הוא בעלה לשעבר ושותפה המוזיקלי אפרים שמיר.
10: לי מוכרת כאדם אופטימי, אנחנו הכרנו בלהקת הנחל, כולנו נסענו באוטובוס הצבאי, ואסתר ואני התיישבנו אחד ליד השני, ונוצרת אינטימיות, וככה התקרבנו, ובסוף נהיינו זוג. אנחנו הרבה שנים לא רעים קרוב, אבל לי נראתה אדם אופטימי, ונפגשנו לפני 3 שבועות, שרנו קצת ובכינו קצת ונפרדנו.
8: כשהמאבק של אסתר במחלת הסרטן החריף בשבועות האחרונים, היה לה ברור שלא יכולה להיפרד בלי שיר אחד אחרון שיעסוק בתקווה והחיוביות שכל כך יפינו אותה.
11: כי בצד השני של הפחד
12: אופטימיות זה גם סוג של כלי עבודה, אני חושבת, וכשהוא מופעל בעיתות שאין בהם תקווה ואין אפשרות, אז זה נשמע מגוחך, אבל אני מרגישה שאולי זה הזמן הנכון להתחיל לבנות איזושהי אופטימיות. לא יודעת כמה טוב בעצמו רוצה לבוא, אבל הרע ייגמר.
8: הלוויתה של אסתר שמיר תתקיים היום ברבע ל-12 בצהריים בבית העלמין החדש בהרצליה.
13: לחיות בשביל מה שטוב לחיות בשבילו.
4: ועכשיו המלצה אחרונה.
18: היי, כאן אורנה בנאי, אני רוצה לספר לכם על ספר שעכשיו ממש גמרתי לקרוא אותו, ואני כל כך אוהבת את הסופר הזה ואת כל הספרים שלו, ואני מדברת על הספר משאלה אחת ימינה של אשכול נבו. אשכול נבו סופר שאני מאוד אוהבת, אני כל ספר שלו אני קוראת בשקיקה, והספר הזה ממש ממש לפת אותי. לפת לי את הגרון ואת הלב ואיברים נוספים. זה ספר, זה רומן יפהפה, מרתק, עצוב, מפתיע, הומור. אז הספר הבא שלו כבר אצלי ואני עליו. תהנו.
4: והיום היה חשש לקיומו כבר שנה שנייה, אבל הוא התקיים מצעד הגאווה בתל אביב. אנחנו עם סגנית ראש עיריית תל אביב, חן אריאלי, שלום.
14: שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, חג גאווה שמח. את גם יושבת ראש איגי, שזאת תנועת הנוער הגאה, נכון?
14: נכון.
4: היו לך בטח חששות כבדים ביום שני בנוגע לקיומו של המצעד.
14: בוודאי, היו חששות כבדים גם אתמול בלילה. עוד אני מזכירה שבשנה שעברה ערב מצעד הגאווה בתל אביב עוד לא ידענו אם מתקיים, וכולנו קמנו באמצע הלילה למתקפה עם איראן. גם אתמול עוד לא היה ברור מה קורה, אבל היה לנו ברור שגם אם נאלץ לדחות את המצעד הוא יתקיים. זה לא רק מצעד של שמחה, זה גם מצעד של נראות וגאווה ומאבק על הזכויות שלנו.
4: אז אני באמת רוצה לשאול אותך על הדבר הזה. אני מסתכלת פה בנתונים של אגודה למען הלהט"ב משנה שעברה, 2025, וכל הנתונים של כל בעצם כל מי שבודק, יש ממש עלייה חדה של אירועי שנאה נגד להט"בים, יש יותר פניות לקו הקשב, במרחב הציבורי נהיה פחות סובלני. עד כמה מרגישים את זה גם בתל אביב?
14: מרגישים את זה בהחלט גם בתל אביב. רק לפני למעלה משבוע בחורה צעירה הורית הותקפה בשדרות רוטשילד, למשטרה לקח כמעט 18 דקות להגיע. זה במזל לא נגמר באופן דרמטי, והצליחה להגן על עצמה. ברגע שהלטופוביה והגזענות והאלימות מגיעה משרים בממשלה, מחברי כנסת, אנחנו לא יכולים להתפלא שזה מחלחל גם לרחובות. ואחת המשימות הכי ברורות שלנו זה קודם כל לדאוג לביטחון האישי שלנו, ולשאול לאיזה ישראל אנחנו רוצים שתהיה כאן, מדינה שמסמנת אויבים מבית, או מדינה שבה כל אחד בטוח ויכול ללכת ברחובות ביתו.
4: בעצם כל מי שבודק, יש ממש עלייה חדה של אירועי שנאה נגד להט"בים, יש יותר פניות לקו הקשב, במרחב הציבורי נהיה פחות סובלני. עד כמה מרגישים את זה גם בתל אביב?
14: מרגישים את זה בהחלט גם בתל אביב. רק לפני למעלה משבוע בחורה צעירה הורית הותקפה בשדרות רוטשילד, למשטרה לקח כמעט 18 דקות להגיע. זה במזל לא נגמר באופן דרמטי, והצליחה להגן על עצמה. ברגע שהלטופוביה והגזענות והאלימות מגיעה משרים בממשלה, מחברי כנסת, אנחנו לא יכולים להתפלא שזה מחלחל גם לרחובות. ואחת המשימות הכי ברורות שלנו זה קודם כל לדאוג לביטחון האישי שלנו, ולשאול לאיזה ישראל אנחנו רוצים שתהיה כאן, מדינה שמסמנת אויבים מבית, או מדינה שבה כל אחד בטוח ויכול ללכת ברחובות ביתו.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: גביע העולם בכדורגל 2026 יצא לדרך, כאן יובל ישראלוב. שריקת הפתיחה נשמעה באצטדיון האצטקה במקסיקו, אחת ממערכות הטורניר שניצחה 2-0 את דרום אפריקה. לפני מספר דקות הסתיים משחק נוסף בו קוריאה הדרומית גברה 2-1 על צ'כיה. גביע העולם השנה יהיה הגדול בהיסטוריה, ובו תתחרן 48 נבחרות על תואר אלופת העולם.
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי נחתם הסכם עם איראן וכי המלחמה הגיעה לסיומה. כאן כליל מור. אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן והם הסכימו לוותר על הנשק הגרעיני שלהם. זו למעשה הייתה מטרת המסע ומתן, כך אומר הלילה הנשיא האמריקני. באיראן טרם הגיבו ישירות להודעה, אבל דובר משרד החוץ של טהרן, איסמאעיל בקאי, טען אמש שהסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה עליה.

0: מגיעה משרים בממשלה, מחברי כנסת, אנחנו לא יכולים להתפלא שזה מחלחל גם לרחובות, ואחת המשימות הכי ברורות שלנו זה קודם כל לדאוג לביטחון האישי שלנו, ולשאול על איזה ישראל אנחנו רוצים שתהיה כאן, מדינה שמסמנת אויבים מבית, או מדינה שבה כל אחד בטוח ויכול ללכת ברחובות ביתו, לזה אנחנו חותרים, זה לא רק המאבק הגאה, זה המאבק על ישראל הליברלית כולה.
1: אז תגידי, את כסגנית ראש עיריית תל אביב, מה את יכולה לעשות על מנת, באמת, את יודעת, אפילו את הביטחון האישי של האטבים שהולכים ברחוב?
0: אנחנו קודם כל מגבירים שם סיורים של סלע, אנחנו מגבירים פיקוח, אבל השיטור בישראל הוא תחת הממשלה, ואנחנו בהחלט מרגישים את זה גם ברחובות. אנחנו כרשות מקומית עושים כל מה שאנחנו יכולים לעשות, משקיעים תקציבים, משקיעים כוחות מתנדבים, מקימים בעצמנו אמצעי הגנה לכל הקהילות בעיר, אבל אנחנו צריכים גם שהמשטרה תהיה לצידנו.
1: ומאוד מאוד יכול להיות שהדבר הזה גם מפחיד וגורם לצעירים בעיקר, וגם לנוער להישאר בארון ולפחד לצאת ממנו. כלומר, קצת חזרה לאחור.
0: חד משמעית, בסקר האקלים האחרון שאנחנו ביצענו בבתי הספר, 77% מהתלמידות והתלמידים מציינים שהם נפגעו באלימות ובגילוי שנאה כלפיהם על עצם הזהות המינית שלהם. זה נתון מזעזע, זה ממש 8 מתוך 10 תלמידים בבית ספר, זה לא מרחב בטוח עבורם. רק 1 מתוך 10 ציינו שהם יפנו לצוות החינוכי. אנחנו מגדלים פה דור של ילדים שמפחדים להיות מי שהם, שיצמחו אחר כך להיות אזרחים מתמחים ולא אזרחים פעילים ותורמים למדינה. אנחנו צריכים להסתכל באופן מאוד נוכח על הנתונים האלה ולהבין שמצעד הגאווה הוא לא רק מצעד על המאבק של זכויות הקהילה הגאה, הוא מאבק על ישראל הליברלית כולה, נקודה, על מי מאיתנו יכול ללכת פה חופשי ואיך כולנו צריכים להיות פה בתוכם.
1: אז רק נציין שאת המאבק הזה את לוקחת איתך גם בניסיון להיכנס לכנסת, נרשמת להתמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, והסיסמה שלכם של מצעד הגאווה היום היא תצביעו ברגליים, ועל זה את מדברת בעצם, נכון? כלומר, זה בדיוק מתכתב עם זה.
0: בהחלט. הקהילה הגאה היא כוח פוליטי גדול במדינת ישראל, ואנחנו מצביעים ברגליים לעבר איזה ישראל אנחנו רוצים שתהיה פה. אנחנו צריכים מצד אחד לדאוג לזכויות שלנו, מצד אחד להבין שאנחנו רוצים לראות מדינה לכל אזרחיה, לכולם. החופש שלי לא שווה אם הוא לא של כולנו.
1: חן אריאלי, סגנית ראש עיריית תל אביב, יושבת ראש תנועת הנוער איגי, תודה רבה. חג אהבה שמח לכולם, תודה לעורך יובל טל, המפיקה אדווה בייזר לצידה. אני לא רואה את הנוגה רותם, על הביצוע הטכני, עידן עיני בפיקוח הטכני, עודד דיסטלמן, עורכת הדיגיטלי נועה אור, מיד אחרינו מחשבות בעם עם עירית לינור ואביעד גליקמן, אני נורית קנטי, מחר ב-8:00 לקפה עם הדוקטור רוני צבר, יושב ראש האגודה של הרפואה הפליאטיבית בישראל, שתהיה לכולנו שבת שקטה ונעימה, להתראות.

0: גלי צהל, השעה 8, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש. הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. ברשת NBC דווח כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות בלבד מתקיפה באיראן, כשטראמפ הכריז על ההסכם. אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון, הביע דאגה מכך שהמשטר האיראני נותר על רגליו בתום המערכה האחרונה. הנה דברים שאמר לנורית קנטי בגלי צהל.
1: היה פה מערכה מאוד מאוד אינטנסיבית. האיראנים הצליחו לעמוד בזה, הצליחו לייצר מצב של מאזן הרתעה, גם עם הורמוז וגם עם התקיפות על המפרץ. אין להם לחץ להתקדם, יש להם את החבל הצלה הכלכלי כדי שהמשטר יוכל לשרוד. סיימנו את כל הסיבוב הזה עם משטר שעומד על הרגליים.
0: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי בעיתון הלבנוני על אחבר דווח הבוקר שלפי הסיכומים בין וושינגטון לטהרן הלחימה בלבנון תיפסק כפי שדרשו האיראנים. לפי הדיווח הנשיא טראמפ שוחח 3 פעמים עם ראש הממשלה נתניהו בעניין. לטהרן נמסר כי בלבנון לא תוכרז הפסקת אש בלבד אלא עצירה מוחלטת של כל הפעילות הצבאית ונסיגה ישראלית מלבנון ובהמשך ישחררו גם שבויי חיזבאללה שמוחזקים בישראל.

0: ישראל. חיל האוויר ירד בשעה 4 לפנות בוקר כלי טייס עוין שזוהה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, כך מעדכן דובר צהל. בעקבות חדירת הכתב"ם הופעלה אזעקה במטולה. כתבתנו בצפון יעל חדד מעדכנת כי לא דווח על נפגעים או נזק. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 60 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב ברהט. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. באשקלון, הולך רגל במצב קשה לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי ברזילי בעיר עם חבלת ראש. גביע העולם בכדורגל, נבחרת קוריאה הדרומית ניצחה הבוקר 2-1 את צ'כיה במחזור הראשון משלב הבתים. במשחק נוסף שיערך היום בשעה 10 בערב, קנדה תתמודד מול בוסניה הרצגובינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר שבו מקסיקו ניצחה 2-0 את דרום אפריקה. לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, לפי נתוני משרד התיירות, כ-3,000 תיירים שוהים בעיר, ושליש מתוכם צפויים להשתתף במצעד היום. מדובר בירידה חדה ביחס למספר התיירים שהשתתפו במצעד לפני 2023. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמשרד התיירות מארח 7 מובילי דעת קהל בקהילה הלהט"בית מגרמניה, צרפת וברזיל, במטרה לעודד את חזרת התיירים ארצה. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
2: עכשיו בגלי צהל, עירית לינור ואביעד גליקמן, עם מחשבות בעם.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, שלונסקי לא פה, שלונסקי לא פה.
1: איזה חיוך יש לך על הפנים.
0: כן, אביעד גליקמן לעומת זאת כאן מחליף אותו, הוא בנופש, זכותו של אדם לצאת לנופש.
1: לגמרי.
0: אתה יודע שהייתה כאן, הייתה התרגשות על זה שאתה, על זה שנשדר יחד.
1: כן.
0: אמרתי להם, תגידו, יא צעירים, אביעד ואני שידרנו כבר
1: כמה
0: פעמים, נכון. זה כיף לראות אותך שוב.
1: התגעגעת?
0: בטח. אני אומרת, אם אתם כבר צריכה לריב עם מישהו, אז כאילו שיגוונו לי. מה נשמע בזה?
1: אני בסדר, חיכיתי להתקיפה שלא באה.
0: גם אני.
1: התעוררנו להסכם שלום.
0: הסכם שלום, קראת את ה...
1: קראתי, אני צוחק כמובן, הסכם שלום. הסכם 60 הימים.
0: כן, אלו עוד פעם 60
1: הימים.
0: זה מקרה קלאסי של if you have to shoot, shoot and don't talk.
1: לגמרי.
0: And don't negotiate with the Iranians. Indefinitely. עוד 60 יום, עוד 60 יום, עוד 60 יום, עוד 60 יום. תראה, מה אתה היית רוצה? כאילו, מה הפנטזיה שלך לגבי איראן?
1: תראי, הפנטזיה שלי, אני חושב שתואם את הפנטזיה שלך.
0: לא, אל תניח דבר כזה.
1: לא, לגבי איראן, שהמשטר, אנחנו סך הכל רוצים שהמשטר שם ייפול מתישהו, ושאיראן תהיה חופשייה ומאושרת.
0: באמת?
1: כן, לא.
0: אז למה אתה מניח שזה... אני רוצה את איראן מובסת, בלי נשק, בלי יכולת, לא רק לייצר פצצה גרעינית, אלא לייצר פצצה בכלל. לא אכפת לי מהמשטר שם, אם הוא ייפול או לא ייפול. אין לי כוח לדיבורים על העם האיראני המפואר ושוחר השלום, בגלל שבמשך 40 שנה, איכשהו יוצא שאיראן היא מעוניינת להשמיד לי את הצורה בכל דרך שהיא, עם שעון העצר המפורסם בטהרן. אז אני לא אומרת, אם בסוף, בסוף, בסוף, אבל תראה, תראה איזה שמאלני אתה, אתה לא לוחם מגבעתי.
1: אני נופס.
0: האיראני, מה אכפת לך האיראני? מה מישראל אכפת לי?
1: אני רוצה שיהיה לנו שקט מאזור איראן, אוקיי?
0: כן.
1: תקראי לזה, את רוצה מובסת, מושפלת? לא, אני רוצה, חושב שאם היא מובסת ומושפלת, מתישהו הם יחזרו לנסות לנקום במי שהביס והשפיל, ולכן אני מעדיף.
0: אבל לא יהיה להם עם מה?
1: אז אני, מתישהו יהיה להם, אז אני מעדיף, שיתחלף שם משטר לגמרי, שאנשים האיראנים כן, ישמחו, יהיו אנשים שוחרי שלום, זה השאיפה, זה האוטופיה. להגיד לך שזה יקרה? לא חושב.
0: רגע, אני צריכה לשאול אותך משהו. נכון, נכון, אתה כאילו סוג של דתל"ש, קיבלת חינוך
1: דתל"ש?
0: דתי. דתל"ש.
1: דתל"ש. נכון.
0: זה אומר שאתה קיבלת חינוך דתי.
1: נכון.
0: אז אתה יודע שבתנך יש שני סוגים של שלום. יש באמת את האוטופיה שאתה דיברת עליה, שזה חזון הנביאים, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. ויש את הפרגמטיקה של ותשקוט הארץ 40 שנה.
1: נכון.
0: אז למה אתה נאחז לי באוטופיה? זה
1: שמאלני. אני אגיד לך למה, כי ותשקוט הארץ 40 שנה זה אף פעם לא 40 שנה, זה שנה, שנתיים, שלוש. אז גם אם עכשיו היינו משפילים את איראן, וכן גורמים להם להתחנן שזה הריאלי, להתחנן לאיזה הסכם, מתישהו בעוד כמה שנים הם שוב יתחזקו ושוב יהיה סבב, ושוב יהיה בלגן. אז אני מעדיף שהמשטר ייפול ושיהיה משטר נורמלי שאפשר לדבר איתו ולעשות את הסכמים, ושכן, שגם העם האיראני, שאין לי שום דבר נגדו חלילה, להפך, ישמח, ויהיו אנשים שאוהבים לחיות ורוצים לחיות כמו שצריך. ולמה זה רע בעינייך?
0: זה, תראה, כי אני חושבת שהריאליה של החיים, שבאמת 40 שנה זה לא תמיד 40 שנה, ונגיד עם מצרים יש לנו שלום 40 שנה, והם מפרים את הסכם השלום, אפילו לא הסכם הפסקת אש, הם מתאמנים על מודל של מצרים נגד ישראל, זה האימונים הצבאיים שלהם.
1: לא, אבל ממצרים אין לך, להפך, 40 שנה דווקא זה 40 שנה, יש לך פעם בלא יודע כמה שנים איזה מקרה ירי.
0: לא, לא, אני מדברת על מה קורה אחרי 40 שנה, כש-40 שנה הם באמת 40 שנה, אז אני אומרת, המטרה של הסבבים, של המלחמות, של איך שאתה לא קורא להם, ש... במלחמה הבאה שבטוח תפרוץ עם מישהו שפשוט אתה תהיה במצב יותר טוב מאשר בסוף המלחמה הקודמת.
1: אז תחשבי מה יקרה שהמשטר באיראן ייפול.
0: נכון, אז פה אני מסכים, לא, פה אני כן איתך, אני אומרת שבאמת בגדול, אם אנחנו רוצים למתוח את התקופה הזאת כמה שיותר זמן, אז זה יותר טוב. פה כן,
1: זה... את אומרת, בטווח המיידי את רוצה אותם מושפלים, מובסים ומרימים ידיים ונכנעים. אני חושב שגם אני רוצה את זה בטווח הקרוב.
0: לא אמרתי מושפלים, מובסים. התפיסה היא כזאת של איך אני אגיד, לא כדאי לכם להתעסק איתנו.
1: תראי,
0: ואיראן שזה מדינה שגם אין, זה לא כמו נגיד מצרים או הפלסטינים או זה, או לבנון, שאנחנו, יש את האפשרות שאנחנו נכבוש שטח ונחזיק אותו. כך אני גם מקווה וחושבת שזה דבר שבאמת יכול לייאש אותם, התוכניות להשמיד אותנו. עם איראן אין לנו שום, אין לנו שום תוכנית להקים שם גרעיני נחל.
1: חכי.
0: זה לא בגבולות ההבטחה.
1: חכי, עוד לא שמענו את סטרוק וחבריה. לא, אבל אני אומר, אני מסכים, אני גם חושב שבאמת בתור מדינה, אבל עדיף ש... במסגרת הריאלי עדיף שמתישהו המשטר הזה בשנה הקרובה ייפול. זה השאיפה, כדי...
0: אבל זה לא בשליטתנו.
1: נכון, אבל לא בשליטתנו, אני חושב גם להביס אותם, לא?
0: גם לא בשליטתנו, לא... תראה, קודם כל אנחנו, עד עכשיו אנחנו הוכחנו שאנחנו יכולים, האמריקאים נכנסו לסוף, לא, תראה. קודם כל, במבצע הראשון, בעם כלבי, אז ישראל עשתה את כל העבודה, והיא חירבה את העליונות, את ההגנה האווירית האיראנית, מטוסי חיל האוויר, טסים ב... באמת כמו מצעד הגאווה בשמי טהרן, והאמריקאים נכנסו רק בשביל מכת הפטיש שם בפורדו. אז בוא נגיד ככה, זה היה מבחינה צבאית, זה היה, זה לא נראה כמו, לא נראה כמו ניצחון איראני.
1: אוקיי. לא, הניצחון מבחינה צבאית אין שאלה, בשאלה מה קורה אחרי הניצחון.
0: גם בשאגת הארי אנחנו נסענו בעול יחד עם האמריקאים ועשינו עבודה מאוד, מאוד משמעותית.
1: אבל זה הבעיה שאין רגל מסיימת, זאת אומרת, אתה חייב את העניין המדיני כדי לסיים את העניין הצבאי, אתה חייב את זה משהו שיקרה בסוף. אתה חייב איזה רגל מסיימת שאוקיי, הנה, ניצחנו ואני מסכים. העליונות הצבאית של ישראל, הקפלניסטים טסו בשמי איראן, הנה, ישר הדלקתי אותך.
0: לא, אתה עושה, איך הדלקת אותי? ישבתי זה, אני מכירה את זה. אגב, הטיעון הזה על הקפלניסטים, שהטייסים הם קפלניסטים...
1: לא רע, גם.
0: לא, נגיד שבאמת יש טייסים קפלניסטים, ובכל זאת הם מחלו על כבודם, והסכימו בכל זאת לתקוף באיראן, אם לא מתוך פטריוטיות, אלא מתוך מה, כאילו, טייס זה יפסיד, כאילו, דבר כזה.
1: מתוך אגו גברי, את אומרת.
0: בטח. אני אומרת, זה עוד יותר מציג את המרד בחיל האוויר, באור שלילי, כי אם זה מה שאתם יכולים לעשות, וזה אמרתם שאתם לא תעשו, רק מציג אתכם באור יותר שלילי. אז אני לא בטוחה שזה טיעון נורא טוב.
1: למה? אז להפך, אז ניצחנו, הדיקטטורה בשלב מסוים, בגלל השבעה באוקטובר, לצערנו הרב, קצת הפסיק.
0: איזה דיקטטורה?
1: הניסיון לדיקטטורה, ההפיכה המשפטית.
0: איזה, לא, לא מה, כאילו שרוב נבחר מחוקק חוקים ומצביע להם בכנסת, אז כאילו, לא דומה לדיקטטורה.
1: אנחנו, לא אני צריך ללמד אותך מה קורה שיש רוב נבחר, שהנציגים שלו מצביעים בכנסת חוקים אנטי-דמוקרטיים.
0: אבל מה היה אנטי-דמוקרטי בצמצום עילת הסבירות? ששופטים לא השתמשו, להגיד בעיניי זה סביר ואו לא סביר, כדי לשפוט או לפסול חוק?
1: שזה בא כחלק מחבילה כוללת של פוליטיקאים יבחרו שופטים, ושזה נורא והיום בעיניי.
0: רגע, אבל בוא נתמקד.
1: לא, אבל אי אפשר להתמקד, שוב אני אומר, אם היה רק עילת הסבירות...
0: לא, מה יותר חמור, ששופט פוסל חוק בגלל שבעיניו החוק לא סביר, או מינוי לא סביר, או שבית משפט פוסל חוק יסוד ללא סמכות בחוק, כאילו, אם אתה אומר חבילה, יש חבילות גם
1: לעליונות המשפטית. אבל אני בעד לגמרי לסדר מתי אפשר לפסול חוק יסוד, מתי אי אפשר לפסול חוק יסוד, ומתי משתמשים...
0: מי צריך לסדר את זה?
1: מדינת ישראל, ממשלת ישראל, בהסכמה רחבה של האופוזיציה והקואליציה.
0: למה?
1: את אומרת, אין בעיה.
0: אבל זה דמוקרטי, דמוקרטיה זה שהרוב קובע.
1: אבל אין שום בעיה, זה ברגע שהקואליציה...
0: אם המיעוט לא מסכים, אז שום דבר לא יעבור.
1: לא, אני לא אמרתי אם המיעוט לא יסכים, אבל אם אתה לוקח את הרוב, אמרתי, מחוקקים חוקים לא דמוקרטיים, שהרוב...
0: אבל אני לא, עוד לא הסברת לי מה לא דמוקרטי.
1: אז אמרתי לך שפוליטיקאים בוחרים שופטים, אבל שוב אני אגיד לך, זה חלק מחבילה. ברגע ששופטים בוחרים, שפוליטיקאים בוחרים שופטים, וברגע שמינויים נעשים כלאחר יד בגלל קרבה מסוימת למוקדי הכוח, אז כן, אני שמח שיש מישהו שמונע את זה.
0: אוקיי, אני רוצה לפרק, כי אני אומרת, קשה לי לדון בחבילה.
1: אבל את לא יכולה להתעלם מזה שזה חלק מחבילה.
0: לא בסדר, אז אני רוצה להתייחס לרכיבים בחבילה.
1: אין בעיה.
0: נגיד המינוי של שופטים על ידי פוליטיקאים, נגיד שופטים בבית המשפט העליון באמריקה למשל, שלא נחשדת כמדינה דיקטטורית, ולפעמים בחלק מהמדינות, אבל בטח בבית המשפט העליון, הם עוברים שימוע בסנאט. ומצביעים להם פוליטיקאים, אז...
1: אבל שוב, זה לא, לא יכול, אבל את לא יכולה להשליך ממדינה עם חוקה שמשליחה, את לא יכולה לקחת מקרה במדינה אחרת שיש בה חוקה,
0: אבל יש שם מדינות בסדר, בלי...
1: שנשיא שם יכול להיבחר לשמונה שנים בלבד ולא לאחר מכן, יש... כללים, חוקים מסוימים אבל, שנהוגים במדינה אחת, שאי אפשר להשליך לא, רק את מה, לא. חלק מזה על מדינת ישראל.
0: אני חושבת, יש הרבה דמוקרטיות שאין בהם חוקה, ובכל זאת פוליטיקאים שהם, תראה...
1: הונגריה לדוגמה, פולין את אומרת.
0: הונגריה, תראה, דיברו בהם, אני זוכרת בהפגנות ברפורמה, אז אמרו על הונגריה, ועל ששם יש דיקטטורה ואורבן, והנה היו בחירות, והוא דח בבחירות, והלך הביתה בצורה דמוקרטית מסודרת. שם בבתי,
1: ראית מה קרה שם בבתי משפט, וראית מה קרה בפולין בבתי משפט. אני לא רוצה שפוליטיקאים לא. יבחרו שופטים, דרך אגב, לא לצד הימני, ולא לצד השמאלי.
0: אני רואה אבל מה קורה בניו זילנד וגרמניה ובדמוקרטיות אחרות.
1: אבל שוב אני אומר, משליחה.
0: אגב, אני לא רואה אני לא רואה שהונגריה או פולין, זה כל דמוקרטיה, תראה, דמוקרטיה זה קצת כמו, אתה יודע, כמו שהם פרטי חיים. יש לו, יכולים להיות לו הרבה שמות משפחה. או כמו, אתה יודע מה, לא, כמו שם משפחה לוי. יכולים להיות שם בככה דמוקרטיה, היא שם משפחה. בגלל זה אני אומרת, להגיד שצריך, אני לדוגמה, סתכל עליי בעיניים ותראה מבט דיקטטורי של, אחת, אני לא מוכנה בשום פנים באופן שתהיה חוקה. ואני, אגב, ואני רואה הרבה מדינות...
1: את לא רוצה חוקה שתסדיר את היחסים בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת
0: לא,
1: לרשות השופטת?
0: לא, אני רוצה חוקים. אני לא חושבת שצריך חוקה, אני אגיד לך גם למה.
1: למה?
0: זה סיבה קצת רגשית. אז כאילו, אז... ארצות הברית באמת זה המפעל הגדול שלה, באמת החוקה שלה מפורסמת, וגם בגלל שזה כאילו התנך שלה, גם ארצות הברית היא מדינה מאוד חריגה, שהיא הוקמה בתור מדינת מאגרים, שמסתדרת סביב איזה רעיון דתי, שהוא באמת החוקה, שמתייחסים אליה מאוד ברצינות. עכשיו, כמו שאמרתי, דמוקרטיה זה שם משפחה ישראל, היא נוצרה לפני 70 ומשהו שנה, בתור בית לאומי לעם היהודי, שאנחנו, אתה יודע, עוד אבן מאבני המקדש, שגם הוא, כמו הדמוקרטיה, אני מניחה, לובש צורות. אני חושבת שאנשים לפעמים אומרים חוקה, כמו שאומרים, סליחה, איזה רגל מסיימת, אני יודעת, אבל אתה בהשראת מונדיאל, אבל לא זה.
1: עוד מעט ניגע גם בזה, אל תדעי.
0: ברור, אני דואגת לך, מה נראה לך? שאני חושבת שחושבים שחוקה, תפתור את כל הבעיות, ואז
1: לא
0: תסדיר יחסים. תראה, בסך הכל נראה לי שיש הרבה דמוקרטיות, שגם אתה וגם אני אוהבים ומכירים, מתיירים אליהם, שהן מסתדרות מצוין גם בלי חוקה, ושנבחרי ציבור, מה שקוראים כאילו פוליטיקאים, הפוליטיקה בעיניי זה הייצוג שלך ושלי במוסדות השלטון.
1: אין בעיה, אבל פוליטיקה...
0: אני מעדיפה... את מליאת הכנסת על פני ועדה לבחירת שופטים, לדוגמה.
1: אבל שוב אני אגיד, יש כללים מסוימים, זאת אומרת, גם אם הרוב נבחר, וגם אם נבחרי ציבור, כמו שאתה אומר, מייצגים רוב מסוים, אין להם...
0: רוב, לא רוב מסוים.
1: לא,
0: רוב.
1: אוקיי, רוב. הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, לפי, הם לא יכולים לקחת, להפוך מדינה למשהו אחר.
0: לא, אבל לחוקק חוק, אחד ספציפי,
1: מתוך
0: החבילה.
1: אבל שוב אני אגיד, אתה
0: אומר, אני לא אוהב את הכוונה, אז אני לא מוכן לקבל אף אחד מהפריטים בחבילה הזאת, גם אם זה משהו שנראה לי הגיוני וסביר
1: ומידתי. א', לא נראה לי הגיוני וסביר, אבל שוב אני אגיד, אם אתה לא...
0: רגע, היה משהו מההצעות הכלליות של חוקי הרפורמה, שנראה לך דווקא מתקבל על הדעת, ושאלמלא החבילה, היית תומך בו?
1: אני חושב... תראי, אני מנסה, זו ממשלה מוטרפת, אז גם שינויים הם לא עושים את זה כמו שצריך. לדוגמה, אני אתן לך, צריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, כן?
0: איזו?
1: חייבים להסיף...
0: לא, מה? תן לי פה פריט אחד.
1: שני פריטים אני אתן לך. אחד, עינויי דין.
0: אוקיי.
1: אני חושב שיש במערכת המשפט, במערכת אכיפת החוק, עינויי דין מטורפים.
0: אוקיי, בסדר.
1: גם משפטים שלוקחים שנים ארוכות, וגם החלטות של היועץ המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, שגורמים עינויי דין לאנשים, וחייבים לעשות עם זה משהו. אם זה לתחום את זה בזמן, הנה, שמחה רוטמן, שאני לא נחשב מאוהביו.
0: היא מתה עליו כמובן.
1: אני חושב שהוא איש... טוב, אני לא אגיד מה אני באמת חושב. אבל אני אומר, הוא נותן הצעה, יש איזה הצעת חוק, לא משנה, לתחום, גם זה צריך להבין למה, כי הרבה פעמים סניגורים עושים תרגילים, אבל צריך כן לתחום, ולהפסיק לגרום לי
0: מיידים. מה, את המשפט או הזמן מפתיחת חקירה עד הגשת כתב אישום?
1: לדוגמה, לתחום איזה זמן מסוים, ואותו דבר משפטים. זה דבר שכן, שצריך לעשות, כי כן, עינוי דין, אבל חלק מעינוי דין רגע.
0: דברים יותר עקרוניים, למשל, מה עמדתך בנוגע לפיצול תפקיד היועמ"ש ל לתובע כללי וליועץ
1: אבל
0: משפטי.
1: אבל זה לא מה שעומד על הפרק.
0: לא, אני שואלת אותך, לא עם ממשלה מטורפת, אלא
1: אני חושב שזה
0: כללי.
1: משהו שאפשר לראות בו, אני אישית חושב שהחסרונות גוברים פה על היתרונות.
0: למה?
1: כי אני חושב שזה, כי הרבה פעמים יש השקה בין תובע כללי ליועץ משפטי לממשלה, לקחי את חוק הגיוס. הדוגמה הכי טובה, חוק, לא חוק הגיוס.
0: אתה יודע מה, בוא לא ניקח את חוק הגיוס. כן, אני אקח אותו, אם תרצה.
1: לא, אני אגיד לך, אתן לך דוגמה איך זה בא לידי ביטוי. אכיפה פלילית, יחד עם סנקציות אזרחיות, שמי שאחראי על זה, זה יועץ משפטי הממשלה, שבעצם מוביל את המתווה הזה, זה משהו חשוב בעיניי. תובע כללי, מנותק מלחצים, אני לא שולל לגמרי, אני לא אומר, זה משהו לא דמוקרטי, לא בהצעה הנוכחית, הצעה הנוכחית זה שערוריה, זה משהו לא, שוב הנה, שיגרום לפוליטיזציית יתר, לבחור שאם יועץ משפטי הממשלה לא בטוב לממשלה בעיניים, אפשר לפטר אותו, צריך להתעלם מחוות הדעת שלו, מי שבוחר אותו זה גוף פוליטי, זה בעיניי מיותר לגמרי.
0: אני חושבת שהממשלה שיש לה יועץ, שזה בהחלט יכול להיות כמו, למשל, אני יודעת, אתה ואני שלוקחים עורך דין, הלקוח פה הממשלה, והיא בהחלט יכולה לפטר את יועץ, יכולה, אגב, גם זכאית.
1: אז את זוכרת ברון חברון?
0: כן, אני זוכרת ברון חברון, אבל אני רוצה להגיד שלדעתי, אם היועץ המשפטי שמשמש כפרקליטה של הממשלה, הוא לא ממלא את תפקידו, והוא לעומתי לממשלה, או שסתם הממשלה לא מעוניינת בו, אז כן, לדעתי יכולה לפטר אותה.
1: אז מי הבלם של הממשלה? או שלא צריך בלם?
0: על מינוי או פיתור של... תראה, אם יש יועץ משפטי, והוא הולך, אמור לייצג את המדינה בבגץ, הבגץ שלך, שאתה תומך בו, אם הוא לא מביא טיעונים משפטיים כמו שצריך, אז כבר בגץ יפסול לו את
1: ה... לא, זה לא הולך ככה, כממשלה...
0: אבל עורך דין שמסרב לייצג את הלקוח שלו, זה בוא נגיד לא נראה לי איך...
1: אני חושב שזה עורך דין שמסרב לייצג את הלקוח שלו שפועל בניגוד לחוק. זה צריך, זה שכחת את הפועל בניגוד לחוק. התפקיד של היועץ המשפטי לממשלה זה לקבוע את גבולות החוק לממשלה, ואם הממשלה לא עומדת בגבולות החוק, זה להתנגד להצעה הזאת. זה בדיוק התפקיד שלו.
0: אם הממשלה פועלת בניגוד לחוק, אז ברור אפשר לייצג, אבל ראינו כמה מקרים של יועצים משפטיים שהגיעו לבגץ, אמרו, אני לא יכול לייצג בגלל שאי אפשר להצדיק את זה משפטית, ואפילו בגץ עצמו קבע לא נכון.
1: אז א', טוב שיש בגץ, זה מראה לך, אתה יודע, תמיד אתם מדברים, אתם.
0: לא, רגע, אני רוצה לעשות...
1: על החונטה.
0: אני רוצה לעשות הפסקונת קצרה, בגלל שאני בכל זאת, יש לנו שירים.
1: נכון.
0: וגם צריך לנשום אוויר קצת.
1: אני אשמח.
0: להתרגל, אולי להעביר נושא. ישי לוי הלך לעולמו השבוע.
1: אומן גדול.
0: אומן גדול וזמר גדול וקריירה ארוכה מאוד ונפטר בגיל צעיר מדי, אבל שיר אחריו, התלבטתי איזה שיר לשים, כי יש לו באמת את הקוראי לב שלו,
1: את
0: ועננים, כן, וליפול, שזה שיר שלו.
1: היית שומעת אותו עירית, הוא בפלייליסט? אני באמת...
0: אין לי פלייליסט, אבל אני כן מכירה קצת, כי אני שומעת גלגלץ כשאני נוהגת וזה, אז אני יודעת מה קורה ומדי פעם אני מחפש את זה.
1: מה, הוא כיכב בגלגלץ ישי לוי?
0: אתה יודע מה, לא בטוח. אבל בהחלט יכול להיות שכן, תשמע, זה כבר לא הימים של פעם.
1: נכון.
0: ואו כל מיני יציאות שאנשים לא כל כך מכירים, אחרי זה אמרתי, לא, צריך ללכת על המרקידים יותר, לבוקר, התלבטתי בין ריקוד רומנטי לריקדי, ובסוף אמרתי, כן, לכבוד הסכם השלום עם האיראנים, נו באמת.
1: דרך אגב, אנחנו נדבר על זה שאנחנו מדינת חסות, או שזה כבר לא...
0: אם תרצה אחרי זה, כן, יאללה, למה לא?

0: ואתה יודע, פרה על אישי לוי, זה אתה רואה שזה מראים שכשהם שרים הם נותנים לך value for money, אז השיר הזה הוא 5 דקות. אחלה שיר ואחלה אישה אלה.
1: אחלה שיר ואחלה אישה, אם מסכים.
0: כן, מה רצית? היה לך את הפינה, לסגור את הפינה שישראל היא מדינת חסות?
1: כן, אני לא יודע.
0: יאללה, פה, ספר לאירית.
1: אני זוכר שממשלת ישראל דיברה על ממשלת השינוי, ו...
0: והשיפוי והריפוי והפיצוי.
1: זה... דיברו על כך שאנחנו נכנעים לתכתיבים לפעמים של ביידן וכדומה, אני זוכר כל מיני הערות של כל מיני אנשים.
0: לא, לא, לא, אנחנו אמרנו שממשלת השינוי והשיפוי נכתבת לתכתיב, נכנעת לתכתיבים של מנסור אבאס ומועצת השורה והאחים המוסלמים, התבלבלת.
1: אני, לא, אני רואה שהאינטרסים של מדינת ישראל בחודשים האחרונים לא ממש באים לידי, בשבועות האחרונים לא ממש באים לידי ביטוי.
0: איך אתה רואה את זה?
1: אני רואה, תראי מה קורה בלבנון.
0: שמה?
1: שמה, בלבנון תראי מה קורה לתושבי הצפון בשבועות האחרונים, אנחנו בדרך לתקיפה, אנחנו מקבלים דונט. מהנשיא טראמפ, ונתניהו כן. מתקפל בגלל הדונט, שדרך
0: לא,
1: אגב...
0: לא, אנחנו דקפנו בדחיה, גם אחרי הדונט.
1: אה, כן? דווקא אני לא זוכר שממש דקפנו בדחיה לפני...
0: כן, גם דקפנו באיראן. כן,
1: דקפנו כמה דיונות בדחיה. מתי דקפת באיראן לאחרונה?
0: אחרי שהאיראנים הפגיזו אותנו, ככה סתם.
1: כן, וגם, ואז קיבלת הוראה להפסיק והפסקת. עכשיו שוב, זה בסדר.
0: אנחנו תקפנו בלבנון, האיראנים אמרו שאנחנו נתקוף אתכם, תקפו בבירות. תקפנו בבירות, האיראנים תקפו אותנו, ואז אנחנו תקפנו את איראן, ואז המשכנו בדרום לבנון והפגזנו בצור.
1: לא, ואז רצינו להמשיך באיראן וקיבלנו סטופ. כי היינו בדרך לעשות משהו יותר משמעותי, והנשיא טראמפ...
0: לא, זה היה פעם, זה היה בסיבוב הקודם, אני חושבת שטראמפ.
1: זה היה עכשיו.
0: לא זוכרת, אוקיי,
1: וגם בלבנון קיבלנו רע לא לתקוף יותר בדחיה אחרי שהפעם האחרונה, כי אז יש כבר משוואה חדשה שאם אנחנו תוקפים בדחיה אז איראן מתקיפה אותנו. עכשיו שוב, יכול להיות במסגרת השיח עם ארצות
0: הברית, אבל זה אחרי שתקפנו בדחיה,
1: אחרי שאיראן, ואז איראן תקפה אותנו, ואז
0: הגענו,
1: והצפון עדיין מותקף, יש אזעקות, והצפון מותקף, אנשים לא יכולים לישון שם. אז נכון, זה לא ממש כנראה מעניין את ממשלת ישראל.
0: אז רגע, מה הממשלה? אוקיי, המלחמה נמשכת, איראן עדיין רוצה להשמיד אותנו, שנינו לא מאמינים בהסכם הזה, שאנחנו לא חושבים שיש הסכם, וחיזבאללה עדיין מתעקש,
1: חי וקיים. דרך אגב, איפה הניצחון המוחלט שהבטיחו לנו?
0: רגע, שנייה, אני קודם רוצה לדעת איך מגיעים לניצחון גליקמן, לא מוחלט. מה אתה חושב שישראל צריכה לעשות בלבנון?
1: אני חושב שישראל לא צריכה לתת למצב להימשך כמו שהוא.
0: לא, איך מסיקים אותו?
1: אני לא מדינאי גדול ודגול, בגלל זה יש מדינאי, אנשי צבא מדינאים יותר טוב ממני.
0: אז הם אמרו זה מה שאפשר לעשות?
1: לא, לא הם אמרו, לא אמרו שזה מה שאפשר. אני חושב, רגע, אני אגיד לך, אני חושב שהמצב הנוכחי הוא בלתי נסבל, המצב הנוכחי שיש כל כמה דקות אזעקות בצפון, ושהחיזבאללה חי וקיים. עכשיו, מה אפשר לעשות? שוב אני אגיד, צריך להגיד לציבור את האמת, אי אפשר להגיד שניצחנו ניצחון מוחלט לפני שנה, שזה לא באמת
0: עוד
1: נכון.
0: לא, עוד לא אמרנו ש...
1: אני דווקא שמעתי ניצחון מוחלט, מי? את ראש הממשלה כמה וכמה פעמים.
0: הוא אמר שהוא רוצה להשיג ניצחון מוחלט.
1: לא, הוא אמר שכבר השגנו את הניצחון המוחלט.
0: מתי?
1: אני יכול לעשות גוגל להראות לך כמה דוגמאות.
0: אז תעשה, יש לך, בחבר שלך עובד בכלל?
1: לא, אני אעשה עוד מעט דרך הטלפון.
0: רגע, אז אני גם אנסה לעשות, נראה,
1: אוקיי.
0: שנייה. אוי, המקלדת. תחפש לי, אביה.
1: תוך כדי אני מחפש לך, אין בעיה.
0: תחפש לי, נתניהו אומר, השג ניצחון מוחלט.
1: ואני אומר שאת יודעת, לתת לאמריקאים, שזה בסדר גמור, לעשות הסכמים שלא ממש סופרים אותנו.
0: כן, רגע, אני פה מחפש את דברים, בוא נראה. לא, אני רואה, זה הג'מיני. הוא אומר שנתניהו אמר שהוא רוצה, מבטיח, רוצה, שואף לביטחון, לניצחון מוחלט, אבל הוא לא אמר שהשגנו כבר ניצחון מוחלט.
1: הבנתי.
0: רגע, אני שואל את נתניהו, האם נתניהו אמר שהשגנו את הניצחון המוחלט? סליחה על המאזינים.
1: אני מכיר את שנתניהו גם אמר שלקחנו את חיזבאללה בעשרות שנים אחורה. מכירה את זה?
0: רגע, ג'מיני אומר לא, הוא לא אמר.
1: לא אמר? לא, אני דווקא זוכר שאמר, אבל אני זוכר...
0: מילא שאתה מתווכח איתי, מילא שאתה מתווכח עם נתניהו, אבל עם ה-AI.
1: אבל שוב אני אגיד לך, אני שמעתי שנתניהו אמר שהשגנו את איראן כמה עשרות שנים אחורה.
0: כן.
1: זה, את זוכרת? או שלמצוא לך?
0: אני יכולה, א', הוא צודק.
1: אה, כן?
0: כן.
1: נצגנו אותו כמה, מה, 20 שנה כאילו, לתקופת מלחמת לבנון השנייה? זו הייתה כוונתו?
0: את מי, את חיזבאללה?
1: כן.
0: אה, אני יכולה להסביר לך, אני יכולה להסביר לך?
1: כן, תסבירי, בבקשה.
0: אני גם אפתור אותו, נגיד, אתה אמרת שהמצב הוא קשה, כאילו, יש מלחמה בצפון, זה נכון. ילדים הולכים, רצים למקלטים, וחיילים נהרגים מרחפני נפץ. וזה אכן, אני מניחה ששנינו, וגם ראשי הצבא, וגם ראשי הממשלה, וגם כל שרי הממשלה, היו רוצים שהעניין הזה ייפסק. רק העניין הוא שלא תמיד אתה יכול באמת לפתור באבחה אחת סוגיה כזאת של מלחמה, שזה אחד מכלי הנשק. ואז אני אומרת לך, מה אנשים אחרים החליטו לעשות? לא אני. החליטו שקודם כל ירחיקו איומים קרובים יותר, וזה למשל את ירי הנוטט, שאתה היית יכול לשבת במרון הרס, או בירון, או במקומות האלה, ופשוט לטווח לתוך בתים ישראלים. ולכן אתה מרחיק גם את האיום של פלישה קרקעית של חיזבאללה, שמתברר שחפר מנהרות לא פחות מהבני דודים שלו בעזה, ואתה יוצר מצב שבו...
1: דברתי על 2023, לא. אנחנו מדברים על עכשיו.
0: אני מדברת על עכשיו. אני מדברת על עכשיו, ומדיניות שונה לגבי מה עושים בדרום לבנון, וזה החרבת התשתית השיעית שנקראת משום הכפרים מעבר לגבול, שהם כולם מחסני נשק ומנהרות, ואתה עושה את זה בעבודה שהיא לוקחת יותר זמן ממה שאתה היית רוצה, תוך כדי שהצד השני מבין שהוא הולך להפסיד את הדבר שיקר לו מכל, וזה שטח.
1: או, ואת בעד שנשאר בשטח הזה,
0: כן.
1: כי, כן? ושחיילים, כן, שאנחנו נהיה בדרום לבנון ונחזור לדרום לבנון.
0: כן, כן.
1: את שכחת מה היה?
0: לא.
1: אוקיי.
0: לא, אני לא שכחתי.
1: להזכיר לך מה היה?
0: כן, אנחנו ברחנו מרצועת הביטחון, ואנחנו נתנו לחיזבאללה להתעצם ולחפור מנהרות.
1: אני חושב שחיזבאללה בתקופה היא היה הרג, אני הייתי אז בלבנון, כן, ואנחנו, זה היה מציאות כואבת ואיומה.
0: נכון, כי צריך להילחם יותר, צריך להילחם
1: באופן... הצהל השם.
0: לא, אתה צריך להחזיק בשטחים, אני מדברת על העניין ש...
1: מה זה להחזיק בשטחים? לכבוש, בוא נכבוש את לבנון, את אומרת. ככה נחזיק בשטחים.
0: דרום לבנון, כן. דרום לבנון, כן.
1: אה, לכבוש את דרום לבנון ולהישאר שם?
0: תראה, אני לא אקרא לזה ככה.
1: לא,
0: אני לא אקרא לזה ככה, כי אני אומרת עוד לא בשלה העת לגרעיני נחל, למרות שאתה יודע, גם בן גוריון חשב שהגבול של איטני צריך להיות הגבול הצפוני של ישראל.
1: איזה חיילים דרך אגב יחזיקו לך את זה?
0: זה נדבר אחרי הזמרירים. בסדר, שוב הבאת לי חבילה, ואי אפשר, אני בחורה מסודרת, כן, לאט לאט. אנחנו נפרוש לזמרירים, ואחרי זה אנחנו נשוב. לא, בכלל לא דיברנו על זה שישראל היא מדינת חסות, אבל...
1: לא, גם לא דיברנו על זה שיש קריאה לסרבנות.
0: נכון, מלא דברים, ועל המונדיאל דיברנו, לא דיברנו, אז יאללה, זמרירים שנוכל לדבר.
1: ועל החוקים השערורייתיים גם לא דיברנו.
0: החוקים הנפלאים החדשים, כן, כל כך הרבה דברים לא כיסינו,
1: יאללה. ועל אוריך.
0: ועל אוריך, זמרירים, ואחרי זה נדבר על הכל.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: בטוח.
4: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
5: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
6: יש לי גם בשבילך.
7: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. הערב ב-6, שידור נוסף של התוכנית המוזיקלית שהגישה שמיר בתחנה, מחר ב-10 בבוקר. יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי, וב-2 בצהריים יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
9: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
10: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
9: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
11: אני אז
9: שלישי, 10 בלילה, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
12: לפני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע, עכשיו בגלי צהל, עירית לינור ואביעד גליקמן עם מחשבות בעם.
0: חזרנו, תשמע אביעד, אנחנו בימין הדיקטטורי והפשיסטי, אני אגיד לך מה הבא, אנחנו שקרנים. לא נספיק לדבר על הכל, אמרתי נספיק לדבר על הכל, אז תבחר לך עכשיו נושא שבטוח שאתה נורא יקר ללבך ואתה נורא רוצה לדבר עליו, כדי שנוכל להבטיח שלפחות על זה נדבר.
1: אני רוצה לדבר על החוק מחה שעבר אתמול.
0: שהחוק שמוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מפיקוחה של הפרקליטות, נכון, אל משרד המשפטים, ואני מזכירה למאזינינו שמחש לא תמיד הייתה בפרקליטות, מחש הייתה קודם יחידה של המשטרה.
1: נכון.
0: ואז בגלל שחשבו שאולי זה יותר מדי קרוב והיא לא יכולה לחקור בהגינות, הוציאו אותה אבל אל הפרקליטות.
1: ועכשיו ההצעה זה שבעצם
0: להעביר אותה למשרד המשפטים.
1: גורם פוליטי ימנה את מנהל המחלקה.
0: כן, אני רק רוצה, תמשיך אחרי זה לספר כמה זה רע. אני כל פעם שאתה אומר פוליטי, אני אומרת, כן, בדיוק.
1: כן, באמת, זה השאיפה שהכל יהיה פוליטי. באמת אני שואל. עכשיו תחשבי, לא שנתניהו בשלטון, שגורם פוליטי אחר שהוא לא נתניהו מהשמאל.
0: אייזנקוט עם ממשלת מרכז מלא מלא. כן, אני שמחה ששאלת את השאלה הזאת, כי פה זה בעיניי המבחן הדמוקרטי. אני מבחינתי שאומרים פוליטי, אני אומרת זה הדבר הכי קרוב באמת לייצוג מעשי של הרצונות שלך ושלי.
1: אבל הרצונות שלי ושלי.
0: שנייה.
1: סליחה, סיימי.
0: ואני אומרת, אומרת, ממשלות, אגב, גם ממשלות שאני בחרתי אותם, הן מאכזבות אותי פחות או יותר שלוש פעמים ביום, מחוקקות חוקים שאני לא סובלת, יוצרות בריתות פוליטיות שאני אומרת, כאילו, באמת, כאילו, מדוע? חברי כנסת במפלגה שאני בחרתי, רמז הליכוד, שאני אומרת, אוי, למה שלא תלכו למפלגה אחרת שיענו מכם אנשים אחרים? אבל הדבר הזה, המלוכלך והלא מדויק, ושדורש כל מיני פשרות וכל מיני בריתות, וזה עדיף בעיניי על מועצת חכמים שכמעט כולה משפטנים, עורכי דין, שופטים וכאלה, ואנשים משפטנים שמסתכלים על העולם רק דרך הפריזמה הזאת, וזה כאילו שיטה יותר נקייה, היא יותר חותכת, היא כאילו יותר מחייבת, ובעיניי הרבה פחות דמוקרטית. אז כשאתה אומר פוליטי, אני אומרת, כן, זה הנציגים המפגרים שלך, והנציגים המפגרים שלי, כי גם אנחנו אולי קצת לא תמיד במיטבנו ומאה, וזה מה שהממוצע שלך ושלי בחר בשביל לעשות בשבילנו עבודה שאנחנו רוצים, ובעיניי, כן, גם אם תהיה הממשלה האיומה שלך, אני לא מוכנה שיהיה חבורת שופטים או פרקליט מדינה או יועמשים שהם יהיו ממשלה לא נבחרת שאתה לא יכול לפטר אותה, שהקדנציה שלה יותר גבוהה מתקופת הכהונה של הפוליטיקאים שמקבלים יותר כסף מהם ושאי אפשר לפטר אותם. כן, אז כשאתה אומר פוליטי אני אומרת כן.
1: אבל שוב, יש כנראה בינינו חוסר הבנה מוחלט מה זה אומר. זה שהרוב בוחר ממשלה מסוימת או קואליציה מסוימת, לא נותן הכשר לזה שבעצם אותם אנשים יבחרו נושאי תפקידים פוליטיים למערכת אכיפת החוק. אני לא מבין איך את רוצה שיהיה גורם פוליטי שינהל חקירות, כי אז מה יקרה? הוא ינהל חקירות נגד קבוצה מסוימת, אכיפה מסוימת נגד קבוצה מסוימת, כל השיקולים שלו יהיו פוליטיים, ואז הדרך המהירה היא, זו בדיוק דיקטטורה. דמוקרטיה, נכון, דמוקרטיה זה שלטון של אמצעים דמוקרטיים, וכן, חלק מאמצעים דמוקרטיים זה מערכת אכיפת חוק חזקה, מערכת משפט חזקה שלא פוליטית, שהיא פועלת מאינטרסים משפטיים בלבד, לא מאינטרסים פוליטיים. תחשבי לאן נגיע, אם יעמוד בראש מחש, או בראש המשטרה, או יועץ משפטי ממשלה פוליטי לחלוטין, וייתן הנחיות אך ורק לפי פוליטיקה, לשם את רוצה להגיע שנחיה לפי דרך אגב, פוליטי ימין, פוליטי שמאל, לא משנה, שנחיה לפי פוליטיקאים שיכתיבו לנו, כן, עכשיו אנחנו עוצרים את המפגינים בקפלן, עכשיו אנחנו עוצרים את המפגינים, לא יודע איזה מפגינים, שעכשיו מפגינים נגד ממשלת השינוי, ממשלת אייזנקוט בנט. זה פשוט שערוריה, אנחנו נלך מפה למקום רע.
0: כן, אבל תראה, אני מניחה שאתה מתכוון פוליטי זה שבן אדם הוא נגיד חוקר או שופט, לא לפי החוק או לפי ממצאים וחשדות, אלא לפי רצונותיו, אג'נדה שהיא לא קשורה לדבר עצמו. אוקיי, אני הבנתי נכון?
1: גם.
0: אוקיי. אני, קודם כל, הטענה שלי, אני חושבת שבאמת החקירות הן לא צריכות להתנהל לפי אג'נדה שהיא מחוץ לעניין שנמצא על הפרק.
1: מה זאת אומרת? לא הבנתי. למה היום מתעלות חקירות לפי...
0: אני אומרת שאם למשל פותחים באופן תקדימי בלחקור ראש ממשלה מכהן על סיקור אוהד בצורת שוחד שבסוף לא מופיע בכתב האישום.
1: מה זאת אומרת?
0: פרקליט המדינה דאז שי ניצן,
1: כן.
0: שהוא פתח, החליט לקבוע תקדים משפטי, שעל פיו סיכור לא אוהד ושוחד.
1: זה שי ניצן?
0: שי ניצן היה אז פרקליט המדינה.
1: ומנדלבליט היה יועץ משפטי ממשלה, בדרך כלל...
0: מנדלבליט היה אחרי זה, נכון, אבל מנדלבליט, כפי שהוא אמר, הוא לא רצה בהתחלה להגיש כתב אישום על שוחד, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל הקונספט המשפטי, הקונסטרוקציה המשפטית, על פיה שסיכור אוהד, הוא שוחד, זה שי ניצן, זה דבר שאגב. אז אני אומרת שפה אני רואה פרקליט מדינה, הוא צריך באמת, יש לו תפקיד מאוד חשוב, אבל אם הוא ממציא במיוחד קונסטרוקציה משפטית, שנייה, קונסטרוקציה משפטית כדי להעמיד לדין ראש ממשלה, אז אני, בוא נגיד, אתה לא יכול להאשים אותי אם אני אחשוד שגם לאותו פרקליט המדינה הייתה אג'נדה. אם אני רואה שיש חוקר בכיר באותם תיקים עצמם, שלא בודק למשל את הטלפונים ואת הרשומות של הדס קלני, אני מקבל את המספרים, את הערכות שהיא נותנת לגבי סיגרים ושמפניות, בגלל שהוא אומר בעדותו בבית המשפט שהיא נראתה לו אמינה, אז אני לא יכולה שלא לחשוב שאולי החקירה המשטרתית לא מתנהלת לפי הפרקטיקות והנהלים המקובלים, אלא בגלל אג'נדה פוליטית. אז זה רע, אני מסכימה איתך. אבל יש באמת דברים שאתה אומר, שאתה אומר על הממשלה שהיא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ברור שהיא לא יכולה. השאלה איך אנחנו מגבילים גם רשויות אחרות, שגם הם לא יעשו מה שהן רוצות.
1: אני שמח שאלת, כי אני לא רוצה לחיות במדינה שראש ממשלה עושה הטבות במיליארדי שקלים לאיש עסקים, שבתמורה לכך נותן לו סיקור באתר שיש לו בבעלותו, וזה בדיוק הקונסטרוקציה המשפטית שדיברת עליה, שסיקור רועד, כן, לקחת אתר בבעלותך ולשעבד אותו לטובת נבחר ציבור, תמורת העובדה, רגע, תמורת העובדה, שהוא נותן לך הטבות במיליארדי שקלים בחברה אחרת שאתה שולט.
0: על איזה אתר אתה מדבר?
1: על אתר וואלה ועל תיק 4,000 ועל בזק.
0: אבל וואלה, תראה, עוד לפני שהתחיל המשפט...
1: כן. רגע, לא סיימתי, זה א', אז להאשים את שי ניצן בכך שהוא בעצם רוצה להאשים בשוחד, לא רק שי ניצן, אלא רוב חברי שם בקריאות ובסוף היועץ המשפטי לממשלה, לקחו מקרה של חשדות שיש שם ראיות וקבעו להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה על הטבות רגולטוריות, תמורת סיקור אוהד או סיקור או שינוי סיקור, או אתה רואה מה קורה באתר וואלה, שומעת את העדויות של אנשי וואלה, שעל הלחצים שהופעלו עליהם מצד בעל השליטה שם, והמלגן זה פשוט, אני חושב שהיית חייבת לתמוך בזה רגע, והזכרת גם את הדס קליין, לא בחלל להעביר, הדס קליין סיפקה, כן, סיפקה ראיות, עוד עדויות.
0: לא, היא לא סיפקה ראיות.
1: לא, היא מאוד סיפקה ראיות.
0: היא לא סיפקה ראיות, לא בדקו את הראיות, אבל תשמע, אני רוצה...
1: בדקו את כל הראיות, אני חושב שאם היית שמעת העדות של בית המשפט, אני חושב שבאמת, הלוואי על כל תביעה, עדה כמו הדס קליין.
0: שמעתי את עדויות החוקרים, אני רוצה להגיד, אבל בנוגע לעניין של הסיקור הראיות והשוחד. קודם כל, עוד לפני שהתחיל המשפט, התברר שלא היה סיקור הראיות, ולכן...
1: מה זאת אומרת, למי התברר?
0: לשופטים ולתביעה.
1: איך?
0: השוחד עכשיו הוא לא סיקור אוהד.
1: לא. את מתבלבלת אבל.
0: לא, בכתב האישום.
1: עובדתית.
0: הענות חריגה ופתיחת דלת. זה כבר לא, לא, אף אחד לא טוען עכשיו, גם לא התביעה.
1: תקראי לזה ענות חריגה או סיקור רועד. בסדר, ענות
0: בגלל
1: חריגה.
0: שהוכח, שנייה, בגלל שהוכח שזה לא סיקור רועד.
1: לא, תשמע, לא הוכח שזה לא סיקור רועד, ענות חריגה, אם קראו לזה בתך סיקור רועד, תקראי לזה ענות חריגה.
0: הסיקור הוא לא אוהד. אין, הטענה הזאת נעלמה, היא כבר לא ניצלת בכתב האישום. ענות
1: חריגה.
0: ולכן אני מניחה, בוא נגיד, אפשר, אפשר להבין למה אני חושבת שהייתה אג'נדה פוליטית גם לגורמים האלה, ולכן
1: כן,
0: אני אומרת
1: שזה אין בעיה שראש ממשלה יבקש לא. תמונות של אשתו, להחליף לא. תמונות של תמורת העובדה שהוא ייתן לאופו לא. בעל שליטה
0: לא, לא, הטבות? לא, זה בעיה, זה לא בעיה פלילית, ולא, הטבות תשמע, התיק וואלה מבחינת ה, היו שם כמה שמות שהם נסגרו, רק נתניהו נמשך עם התיק עם האלה. תשמע, רגע, לא, לא, עכשיו, תשמע, יש לנו פה לוח זמנים, יש לנו בו דברים, אתה שמת לב שנכנס לאופן, יואב גינאי, שהוא בכלל לא, בוקר טוב יואב, שהוא בכלל בשבוע שעבר לא היה.
13: נכון.
0: ומה שנכון, אתה הפקרת אותנו לגורלנו.
13: הייתי בפריז. תיקן?
0: דיברתי צרפתית.
13: אני חייב להגיד לך שהיה לי דווקא הרבה מאוד נחת, הייתי בכנס בינלאומי, וקיבלו אותנו מאוד מאוד יפה, מכל העולם, כולל מדינות ערב, כולל, זה באמת אחלה דבר.
0: יופי.
1: כן, עשית בפריז.
13: מה? כנס של סיסק, שזה בעצם ארגון הגג של כל האקומים. כלומר, הארגונים ששומרים על זכויות יוצרים.
0: יפה. אתה יודע, במיוחד חיכיתי לך, בגלל שבזמן שאתה כזה מבלה לך בפריז, ישי ריבו מוציא שיר חדש.
13: זה כבר סיבה באמת לשמחה, מוזיקאי נהדר.
0: נכון, אז בוא, שמעת את השיר הזה כבר?
13: עדיין לא.
0: שמעת את השיר החדש של ישי ריבו? אתם מתרגשים?
1: מאוד.
0: לא לחינם, ישי ריבו, שיר חדש.

0: זה, הטכנאים שיחקו לי בכוונה בכפתורים בשביל לבלבל אותי, ועכשיו הם מאשימים אותי שאני לא יודעת. יואב, את מי פגשת בכנס בפריז?
1: תראי, פגשתי הרבה מאוד מוזיקאים, אבל בראשם ביורן מאבא, שהוא...
0: ביורן אולבאוס?
1: כן, בדיוק. והוא נשיא סיסאק.
0: מממיה,
1: כן, נכון, נכון. איש מאוד נחמד.
0: ומי עוד מפורסם פגשת?
1: ז'אן מישל ז'אר.
0: אוקיי, ומישהו נגיד?
1: ושד... היו שם...
0: לאן המוזיקאים הולכים כשהקריירה נגמרה? אוקיי, אבל ומה בתוכנית היום?
1: בתוכנית היום נשמע את רעיון הפרידה שערכתי עם אסתר שמיר.
0: זיכרונה לברכה.
1: זיכרונה לברכה, שטובה היום למנוחות בהרצליה. באמת רעיון מאוד מאוד מיוחד, מאוד מזוכח, אני חושב, מבחינת איך שהיא רואה גם את המוות וגם את החיים. לקראת מקצעד הגאווה שיערך היום לשוחח עם האומן הלהט"בי המצליח ביותר בעשורים האחרונים, עברי לידר. נדבר איתו על ההרהורים שלו בתקופה הזאת, ובכלל הוא גם משתתף במצעד. נדבר עם שירי ארצי ויפתח קליין, שהם זוג גם בחיים, עם מופע חדש נקרא מה שקרה לנו, זוגיות בזמן מלחמה. וגם עם המוזיקאי הוותיק והמאוד מעמיק שלמה בר, שיוצא במופע חדש. וואי. עכשיו גיל חובב יהיה כאן עם פינת המלך, מסעדה לכל כיס, אחרי 9.
0: טוב, אז אחרי 9
2: יש למה לחכות.
0: יש למה, תודה. טוב, יש לנו, אני יודעת, אולי 5 דקות. אז אני אומרת, בוא נעזוב את כל החוקים, בוא נניח ככה. אני אגיד את השמות שלהם, ואתה תגיד שהם זווה, ואני אגיד שאחלה חוקים.
2: לא, אני רק רוצה לשאול אותך, באמת שאלה אחת.
0: כן.
2: על הגיוס.
0: כן.
2: את בעד ההשתמטות, נגד ההשתמטות.
0: אני קודם כל נגד זה שכאילו אנשים, כשמדברים על אג'נדה, בעיניי זה קצת ילדותי, חוקי השתמטות, כזה. זה חוק הסדרת מעמדם של לומדי התורה, זה חוק גיוס. תראה, אני חושבת שזו זכות גדולה לשרת בצבא הגנה לישראל, ושישראל זקוקה להרבה מאוד חיילים, לוחמים. כנראה לא המון חיילים, אבל לוחמים צריך יותר. אני חושבת שצריך להתחיל איפשהו, ואני חושבת אם מדבר על דברים שצריך לעשות, תראה, בגץ פסל 19 פעמים, כל מיני תיקונים לחוקי גיוס שממשלות שונות, תקופות שונות, אלה ההסכמות החברתיות והפוליטיות שהם הגיעו אליהם, הנציגים שלנו, זה הכי טוב שהצליחו להשיג, וכל הזמן פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם.
2: ברור, כי צריך שוויון, מה
0: לא,
2: זאת אומרת?
0: שוויון הוא לא, אפילו לא בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ופה אני אומרת, אוקיי, זה החלטה של של של של פוליטיקאים, של הנציגים שלך ושלי, ולכן החוק הזה אני בטוחה שיש בו דברים שאני לא סוברת.
2: מה שבגץ פסל זה לא הסכמות שלי ושלך, מה שבגץ פסל זה פטור לחרדים משירות צבאי.
0: אחד משופטי בית המשפט אלם בגלגולים קודם, אני לא זוכר את השם שלו, אמר שזה הממשלה יכולה להחליט שאוכלוסיות מסוימות הן יכולות לקבל יחס שונה בהתאם לכל מיני קריטריונים. אבל בכל מקרה לא משנה, נגיד שבגץ 100% צודק, אתה יודע מה? לא עזר. לא עזר, אני אומרת, בגץ יכול לפסוק את הנכון ואת הצודק, ושאתה תסכים איתו ואני אסכים איתו וכולנו נסכים איתו, אבל בסופו של דבר, בעולם המעשה, יש גבול גם ליכולת שלו לכפות כל ערך שהוא כולל שוויון על אזרחים שלא הצליחו להגיע, אתה יודע, לאוטופיה, אלא לפשרה פוליטית חמוצה שמעצבנת את אותך ואותך ואותי ואת את גולדקנופ. ולכן אני אומר את העובדה שיש חוק זה שיאפשר לגייס לא את כל מה שצריך, אבל בשלבים, בעיקר כי מצב החרדים בחברה הזה, שוב, זה עניין של עשרות שנים,
2: אבל אין.
0: צריך להתחיל מאיפשהו, אז נתחיל מזה. עכשיו תשמע, יש לך בדיוק באמת דקות ספורות לצאת מכל הפוליטיקה והמשפטיזציה ולהגיד משהו על המונדיאל ועם מישהו, מקסיקו ודרום אפריקה, משחק
2: שייבון, משעמם.
0: לא,
2: משחקים...
0: מה זה בשבילך המונדיאל? ספר לי.
2: תראי, אני...
0: אני מעדיפה לשמוע אותך מדבר על המונדיאל, שבזה אין לי מושג, מאשר על משפטים שבזה לך אין מושג.
2: אז לפני המונדיאל, אתמול, הקבוצה האהובה שלי, הפועל ירושלים בכדורסל הפסידה והודחה, אבל זה כבר משהו אחר. זה יותר חשוב. המונדיאל אז החגיגה, תראי.
0: רגע, בכדורגל...
2: בכדורסל.
0: לא, אז אני אומרת, מה אתה מערבב לכדורסל בכדורגל? מה היא קבוצת הכדורגל האהובה עליך?
2: הנבחרת או הקבוצה?
0: קבוצה, לא, ישראלית, ישראל. כשאתה הולך ליצור...
2: אני ירושלמי, אז הפועל ירושלים, הפועל קטמון שהייתה, הפועל ירושלים, יהבה.
0: נו, נו, נו, נו.
2: נו, מה לעשות?
0: לא, זה, אתה יודע מה, זה באמת כל מיני שמאלנים קפלניסטים, אומרים הפועל ירושלים, כי יש שם איזה משהו.
2: לא, לא, אני באמת בין המקימים של הפועל קטמון, זה הייתה לי מניה שם, כן, לא סתם.
0: למה הקמתם שתהיה קבוצה כזאת טובה ויפה וזה, ושלא תנצח אף פעם, ושאפרת
2: אביגביר? למה? אנחנו תראים איפה, הפועל קטמון, תראי לאן הגענו, זה סג מדהים. אנחנו עכשיו, העונה לא הייתה עונה טובה, אבל אנחנו נלחמים ויהיה בסדר, אבל המונדיאל זה חגיגת כדורגל באמת.
0: מי הנבחרת האהובה שלך? מי אתה רוצה שתנצח?
2: את האמת שאין לי, אני אוהב את ארגנטינה, אני אוהב גם את ברזיל, אני אוהב את צרפת, ספרד, הולנד כמובן, אנגליה, איך אפשר בלי, זאת אומרת, כל ה...
0: טוב, אני אסביר לך.
2: אין לי פייבוריטית.
0: אוקיי, אני אסביר לך, אני לא יודעת, פעם היו שולחים אותי לחסות קצת כדוראים כשדבר, כן, שבאתי ביתרון חדשות, כן, הייתי ממש טובה. אנחנו משמיעים אגב ברקע את השיר ואלה שמות, שזה אריק איינשטיין.
2: תגידי להם מי בחר.
0: מה? מי רצה את השיר? אתה כמובן. אתה אמרת לך, תבחר
2: שיר. זה שילוב של שניים, גם הכדוראים, גם אריק איינשטיין הגדול מכולם.
0: נכון. זאת, אריק איינשטיין הוא גדול, אני לא יודעת אם גדול מכולם, אבל ללא ספק בין הגדולים.
2: בין הגדולים.
0: אני חושבת שצריך להיות, תמיד זה היה, רק קבוצות שהן אוהדות ישראל, ונגיד, לכן, זה לא יהיה גרמניה אף פעם, זה בטוח לא יהיה אנגליה.
2: למה הגרמנים היום לא אוהדים ישראל? היו אוהדים הרבה יותר ישראל מאשר הצרפתים.
0: הגרמנים עשו לנו את השואה, אני לא סולחת, אתה רואה?
2: אוקיי.
0: עם כל הכבוד. אני איזה, ולכן הקבוצה שאני הכי רוצה שתתנצח זה ארגנטינה בגלל חביר מילי.
2: באמת?
0: יש לה סיכוי, כן בוודאי, זה עכשיו הכי
2: יוצא. א' היא מחזיקת גביע העולם, אני מזכיר לך, היא זכתה בפעם הקודמת.
0: כן, אז אני לטובת ארגנטינה.
2: וליונל מסי, כל פעם שיש, אם יהיה מסי בהרכב, אז בוודאי שיש סיכוי.
0: אני לא יודעת מה עמדת מקסיקו לגבי ישראל, אז אני אראה.
2: אז מקסיקו פחות, ברזיל או בעניין? הולנד.
0: לא, פתאום, שום פתאום, שום דבר אירופי.
2: שיתפו פעולה עם הנאצים,
0: את אומרת. והרגו את אנה פרנק. מה פתאום?
2: למה?
0: בגלל שהם אנטישמים.
2: אנגליה?
0: אנגליה אנטישמים.
2: הבנתי.
0: כן, עכשיו תראה, פרשת השבוע היא קורח, מהפרשות השוות ביותר.
2: לגמרי.
0: המפיקה שלנו היא ענה בן אדרת, הטכנאי אלון צמיד, אביעד גליקמן, נעמת לי מאוד, שבת שלום.
2: היא היה כיף, שבת שלום.

0: Kaskarino, Kevin Moran, Upet Bonner, Stojković, Vekatanec, Vesosić, Vujović, Stanton Morris, Stapleton, O'Leary, Willan Aldridge. Demol de Wolfgang Kulemans, Velaka Tush, Vehaji, Romario, Bebeks.
1: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להר...
2: נדר את הטכנאי אלון צמיד, אביעד גליקמן, נעמת לי מאוד, שבת שלום.
3: היה כיף, שבת שלום.

0: פורר, שידי קשקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', וויוביץ', סטונטון מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן אולדריץ'. דמול דה וולף, ין קולמנס ולקטוש והג'י, רומריו ובקוס.
1: הבית של
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח?

0: בבוקר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
6: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
7: ספר בחזית.
8: לא יודע. האמת היא שאני לא יודע. לא משהו ספציפי. באופן כללי. אני לא יודע. החיים. אין לי מושג לגביהם. אני רס"ל א', לוחם בחטיבה 5. את הספר "החיים בתקופה קשה" בחרתי לקחת כי זה ספר שמסתכל על החיים אחרת. ספר שגורם לך בכל סיטואציה איזשהו אבסורד קטן ומתוחכם ומצחיק. קראתי את הספר גם בעזה, גם בלבנון, כל מיני מצבים. היה כמה רגעים לחשוב על משהו אחר. כך היה. לקרוא אותו זה מילה השראה וכוחות ושמחה, ופשוט הפך את שער השהות לצבעונית יותר.
7: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, יואב גינאי עם מה יהיה.

0: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הסכם הפסקת האש עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, אני לא יודע אם שמעתם, אבל סיימתי את המלחמה עם איראן. הם הסכימו על כך שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הגיב על ההסכם המתגבש. הסכמנו על חלקים גדולים מהעסקה, אבל האמריקנים ממשיכים לשנות את עמדותיהם. אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון, הביע דאגה מכך שהמשטר האיראני נותר על רגליו בתום המערכה האחרונה. הנה דברים שאמר לנורית קנטי בגלי צהל.
1: מאוד מאוד אינטנסיבית. האיראנים הצליחו לעמוד בזה, הצליחו לייצר מצב של מאזן הרתעה, גם עם הורמוז וגם עם התקיפות על המפרץ. אין להם לחץ להתקדם, יש להם את החבל הצלה הכלכלי כדי שהמשטר יוכל לשרוד. סיימנו את כל הסיבוב הזה עם משטר שעומד על הרגליים.
0: כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי בעיתון הלבנוני על אחבר דווח הבוקר שלפי הסיכומים בין וושינגטון לטהרן, הלחימה בלבנון תיפסק כפי שדרשו האיראנים. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ שוחח שלוש פעמים עם ראש הממשלה נתניהו בעניין. לטהרן נמסר כי בלבנון לא תוכרז הפסקת אש בלבד, אלא עצירה מוחלטת של כל הפעילות הצבאית ונסיגה ישראלית בלבנון, ובהמשך ישוחררו גם שבויי חיזבאללה שמוחזקים בישראל. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 89 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב באשקלון, הוא פונה למרכז הרפואי ברזילי בעיר עם חבלת ראש. באשדוד, רוכב אופנוע בן 42 במצב בינוני לאחר שהחליק, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בכל חלקי גופו. גביע העולם בכדורגל, נבחרת קוריאה הדרומית ניצחה הבוקר 2-1 את צ'כיה במחזור הראשון משלב הבתים. במשחק נוסף שיערך היום בשעה 10 בערב, קנדה תתמודד מול בוסניה הרצגובינה. כתב הספורט יובל ישראלוב מזכיר כי אמש התקיים משחק פתיחת הטורניר שבו מקסיקו ניצחה 2-0 את דרום אפריקה. לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, בני נוער רבים מקהילת הלהט"ב לא מרגישים ביטחון, כך עולה מנתונים של עיריית תל אביב יפו. חן אריאלי, סגנית ראש העירייה ויושבת ראש איגי, תנועת הנוער הגאה.

0: אומרת כי 8 מתוך 10 תלמידים הודו שנפגעו בגלל הזהות המינית שלהם.
1: בסקר האקלים האחרון שאנחנו ביצענו בבתי הספר, 77% מהתלמידות והתלמידים מציינים שהם נפגעו באלימות ובגילוי שנאה כלפיהם על עצם הזהות המינית שלהם. ממש 8 מתוך 10 תלמידים בבית ספר, זה לא מרחב בטוח עבורם. אנחנו מגדלים פה דור של ילדים שמפחדים להיות מי שהם. מצד הגאווה הוא לא רק מצעד על המאבק של זכויות הקהילה הגאה, הוא מאבק על ישראל הליברלית כולה.
0: ולפי נתוני משרד התיירות, כ-3,000 תיירים שוהים בעיר, ושליש מתוכם צפויים להשתתף במצעד היום. מדובר ביחידה חדה ביחס למספר התיירים שהשתתפו במצעד לפני 2023. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שמשרד התיירות מארח 7 מובילי דעת קהל בקהילה הלהט"בית מגרמניה, צרפת וברזיל, במטרה לעודד את חזרת התיירים ארצה. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות, בעצבת, עיינה בן אדרת, דרור צוקר ובן שני.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה?

0: בוקר אור לכם מאולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. הצוות כאן באולפן, המפיקות נועה שילו ואלן גדמו, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח דוד מימוני. תודה מיוחדת לנאוה בודק החירון שאיתי על תוכן התוכנית.
1: פשוט לפתוח ספר, 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
0: כן, ובעוד שעתיים תובא למנוחות בבית העלמין הרצליה המשוררת המוסיקאית והיוצרת אסתר שמיר, ובמהלך שבוע הספר אנחנו מקריאים כאן בתוכניות השונות קטעים מספרים עבריים. אני בחרתי לקרוא הבוקר קטע מתוך פתקי מלחמה, ספרה של אסתר שמיר שיצא בשנה שעברה בהוצאת אשכולות פואטיקה. תגיד לי משהו טוב. תגיד לי משהו טוב, אני לא מצליחה היום בעצמי, אתה יכול להמציא משהו, לא אכפת לי אם זה לא אמיתי. אני פשוט צריכה לשמוע משהו טוב. תמציא. ספר לי איזו עוגה אכלת פעם על שפת הים בתל אביב, איזו גלידה אכלו הילדים, איזה פרח יפרח באביב. ראיתי יותר מדי זוועות בעיניים, ואת אלה שעצמתי בכוח, אני רואה שבעתיים, לא הצלחתי לברוח. תגיד לי משהו טוב לבינתיים, איך נתעורר לבוקר אחר מחר, מוחרתיים, תמציא, פשוט תמציא, כמו שאני מחייכת.

0: אסתר שמירי, הזמרת, הכותבת והמוזיקאית הראשונה, האישה ברוק הישראלי. היא החלה את דרכה המוסיקלית בלהקת הנחל. הפריצה הגדולה שלה הגיעה באמצע שנות ה-70, כשהחלה לעבוד עם אפרים שמיר, שהפך גם לבעלה הראשון. שיר הבכורה שלה, עברתי רק כדי לראות, שאפרים הלחין ואיבד, הפך ללהיט גדול. ולאחד השירים הכי מזוהים איתה עד היום. בשנת 77 הוציאו השניים את האלבום המשותף שלהם, שזכה להצלחה. בתחילת שנות ה-80 יצאה לדרך עצמאית והוציאה אלבום בכורה כסולנית במקום הכי נמוך בתל אביב, שנחשב לחלוצי ופורץ דרך בסצנת הרוק הנשי בארץ. בשנים שבהם הייתה רחוקה מאור הזרקורין, היא עסקה בריפוי טבעי וגם פיתחה שיטת אבחון וריפוי בשם שיטת קול הרוח, שמשלבת עבודה קולית והתפתחות רוחנית. לאורך הקריירה כתבה אסתר שמיר שירים, בעיקר טקסטים לאומנים רבים, בהם גלי עטרי, כמו חזקה מהרוח ואמצע ספטמבר, ליהודית רביץ עד קצה המסלול, לריטה, את זמן, מוני ארנון, תמונה שבורה ועוד. היא שיתפה פעולה גם עם שלמה ארצי בדואט המצליח ברית לא מותרת, שכתבה והלחינה ונכלל באלבום שלו מקום. בשנים האחרונות היא שימשה כנציגת הכותבים בדירקטוריון אקום, ועסקה רבות בתחומי הרווחה ובשיפור המעמד של היוצרים והיוצרות בישראל. סטאר הותירה אחריה את בן זוגה ב-30 השנים האחרונות, אופר ויינטראוב, ואת שתי בנותיה, הילי ואורי. לפני שבועיים ערכתי את הרעיון פרידה. בוא נשמע קטע ממנו. תגידי, איך את בימים האלה, את מתמודדת, כן, עם מחלה? ומה זה אומר מבחינת תובנות, מבחינת מחשבות, מבחינת המציאות?
1: תראה, הפרספקטיבה לחיים תמיד הייתה אצלי מאוד ברורה, אבל עכשיו הדברים החשובים מתמצתים ממש ללב קטן ואינטנסיבי. הנכדים, הבנות, אופר, החברים הטובים שלי. ודבר נוסף, שעשיתי רשימה כזאת, מה שווה לחיות בשבילו, באחד הצילומים שעברתי, והמקום הראשון היה אוויר, אוויר צח, כי התנסיתי במקום שלא היה לי אוויר, ופתאום את מבינה שכל היתר זה קשקוש. ואחר כך ברזולוציה, כמובן המשפחה והבנות, במקום שלישי היה השראה, שבעצם החיים שלי, כמעט כל מה שאני עושה, הוא קשור להשראה, גם המילים וגם ההלחנה, גם אחר כך שפיתחתי את שיטת קול הרוח, דברים הגיעו, והציורים שפרצו לפני 4 שנים, בסוג של השראה, אני לא ידעתי לצייר בכלל. וכל החיבור הזה תמיד נתן לי פרספקטיבה על החיים, שאנחנו לא רק הגוף הזה, ולא רק הרגשות, ולא רק המחשבות, אלא באמת יש בנו איזושהי איכות שהיא מאחדת, איזושהי תודעה אחת שבתוכה אנחנו מתקיימים כנפרדים, אבל אנחנו לא באמת נפרדים, אנחנו אחד. והדבר הזה גם נותן לי כוח ושמחה, וגם נותן לי שקט בכל התהליך הזה שהוא לא פשוט. אז אני מברכת על כל כל תכונה או כל כלי שיש לי להתמודד עם המצב הזה.
0: תגידי, את מתעסקת עם השאלה איך יזכרו את אסתר שמיר? או היית רוצה?
1: אני חושבת שהרבה שנים אני מרגישה את אי החשיבות של הפרסונה, אבל בהמון רבדים. אבל בוא נסתכל, נגיד, אנשים שחיו לפני 200 שנה. מי זוכר אותם? לפני 1,000 שנה, מי זוכר אותם? אנחנו באים הנה להרף עין, באמת להרף עין. ואנחנו חיים, כאילו אנחנו חיים לנצח. וזה לא באמת. אנחנו לא חיים לנצח, אנחנו מתעלמים מזה שיש יש מוות. ובעיניי, כשאתה מקבל את העובדה הזאת שנוכחת בחיים שלך, בגיל יותר מבוגר אולי אנשים כן מסכימים להביט על זה. תראה, בשבטים שהיו פעם, כל יום היה מישהו מת, הילדים ראו את זה, המבוגרים ראו את זה, זה לא היה כזה נסתר. אצלנו, אני אומרת, אוי, חיים קצרים, אני לא אחיה, אני כן אחיה, אנשים נבלי, אל תגידי את זה, אל תגידי את זה. אבל החברה שיודעת מוות, אבל עושה הכל בשבילו להנחיח את זה בחיים, המוות זה סוג של טבו. אני חושב שבן אדם שכן חווה ומרגיש שיש מוות והקץ יבוא, לאור זה הוא משנה את הפרספקטיבה שלו. זה לא חשוב כמה בניינים בנית, כמה כסף היה לך, כמה יפה היית, כמה לא היית. הכל בסוף מצטמצם למשהו קטן כזה ומתים.
0: מה לאחל לך, אסתר יקירתי?
1: הרבה שקט. אני חושבת שהשקט זה העיקר.
0: תודה.
1: תודה לך.
0: אסתר שמיר טובה למנוחות ב-11:45 בבית העלמין בהרצליה היום. יהי זכרה הטוב, אהוב.

0: אסנר שמיר, עברתי רק כדי לראות.
1: מה יהיה בתיאבון?
0: כן, ועכשיו אנחנו עם פינת המלך, גיל חובב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יואב, מה שלומך?
0: אתה יודע, עצב גדול על הסטאר, כן, כן, בהחלט.
2: האמת, לכל מוקירי זכרה, אני רוצה להוסיף עוד המלצה קטנה עליה. אני חושב שאחד השירים היפים והקשים לביצוע בשפה העברית הוא בכל שנה בסתיו של נעמי שמר, והסטאר שמיר מבצעת אותו הכי יפה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, בהחלט.
2: ממש ביצוע אינטליגנטי, והוא מחוספס וכואב וצלול בבת אחת, ועצוב.
0: נכון, ולא בכדי נעמי שמר בחרה. בחרה לבצע את זה.
2: מה? בוודאי.
0: כן.
2: במעבר חד, אני רוצה להמליץ על משהו נהדר השבוע, אבל קודם כל לבקש ממך, מר יואב גינאי, אביר השפה העברית, להושיענו.
0: כן.
2: כי למסעדה שאנחנו נדבר עליה היום קוראים טוסם באנגלית. איך היית מתרגם טוסם לעברית?
0: וואו, שאלה טובה.
2: הכי קרוב שמצאתי זה צמד חמד, אבל מה אתה...
0: צמד חמד זה של פעם, לא?
2: כן, מה אני? של העתיד.
0: נכון, נכון. תן לי לחשוב על זה. תן לי לחשוב על זה. אולי עד סוף פינתך. בסדר.
2: סליחה?
0: כן, אולי עד סוף פינתך, אני כבר אחשוב על משהו, כן.
2: מעולה, אנחנו מחכים. טוסם, אינה מסעדה, היא מזללה, היא נמצאת ברחוב המעיין 2, באזור התעשייה במודיעין, והמוטור של המסעדה, שהיא מאוד מתגאה בו, זה ההמבורגר הטוב ביותר במודיעין ובעולם כולו.
0: הוא, באמת?
2: כן, כן, יש
0: פה
2: הרבה
0: יומרה. בטח.
2: כן. עכשיו תשמע, יכול להיות שהם צודקים. קודם כל, בוא לא נהיה ספקנים. אתה יודע, המבורגר זאת מנה כל כך כל כך רווחת ואהובה בעולם, שבאמת רבים ניסו לשדרג אותה למשהו אחר. אני כבר זכיתי להכין יחד עם השף דניאל בולו, מגדולי השפים של ארצות הברית, להכין ביחד המבורגר שעשוי מבשר צלעות וכבד אווז. וזכיתי לאכול המבורגר שיש בו גם עלי זהב מלמעלה. וזה וזה. ויש המון מנות של המבורגר משודרג, אבל הרבה פעמים זה מין שדרוגי אינסטגרם, הייתי אומר. ואילו שני הבחורים שפתחו את טוסם, ולכן זה צמד חמד, אני חושב שמה שמקסים אצלם זה שיש להם שילוב קטלני של מגלומניות וצניעות. ומצד אחד הם רוצים לכבוש את העולם, ומצד שני הם באמת עובדים קשה. זה לא רק משהו יפה וצוהל, אלא הכל הם עושים לבד. כולל את הלחמניות, לחמניות עם תפוחי אדמה שהם עושים לבד במקום. ואפילו המנות הראשונות שאינן המבורגר, כמו למשל כנפי אוף בציפוי קוריאני, הם עושים לבד במקום. וכמובן שאת ההמבורגרים הם עושים לבד במקום. אז אני אתן לך דוגמה של המבורגר אחד שאכלתי שם. אכלתי שם כמה, אבל אחד כדי שתראה את רוח המקום. אבל כדי לקבל את ההמבורגר הזה אתה שוב צריך לענות על חידה.
0: כן.
2: בתור אביר השפה העברית, מר יואב גינאי. מה קרה בכף דלת בחשבן תשע"א?
0: וואלה.
2: זאת אומרת, תשע"א. אני יודע שאתה לא יודע.
0: ברור שאני לא יודע, מה?
2: האקדמיה ללשון העברית אישרה לומר מח עצם ולא מוח עצם ולא לצד עצמות. ואני תמיד חשבתי שזו טעות שאומרים לי במסעדות שבמשהו יש מח עצם, אני אומר אבל אומרים מוח עצם, מסתבר שהאקדמיה מרשה.
0: אפילו אותך האקדמיה הפתיעה במקרה הזה.
2: מה זה אפילו אותי? אני הקטון באלפי מנשה. ההמבורגר שאני אכלתי בטוסם הוא נקרא סטיקי איקי איקי, זה על שם איזה שיר של צעירים, אין לי מושג, אני לא נכנס לזה,
0: okay.
2: אבל הוא מכיל. היו לי מוח עצמות, או מח עצמות, בצל סגול, שומן בקר, רוטב צ'דר מיושנת, וקריספי בייקון, ומעל הכל, זרויות שערות תפוחי אדמה. ואני שואל אותך, זה לא חוסר צדק, תראה אותך ואותי, בלי שערות, והתפוחי אדמה עם. איזה?
0: לפחות יש מוח.
2: או לצד.
0: בדיוק. כן.
2: כן, ותתפלא, אבל עם כל העומס הזה, זה המבורגר טעים, הוא מאוד הרמוני, זאת אומרת, כל הדברים האלה משתלבים, ויש גם צ'יפס נהדרים שהם שוב, הם עושים אותם בשומן בקר מותח, ואם אתה מזמין את הצ'יפס שנקראים הכל בצ'דר, אז יש, חוץ משבבי בייקון, יש גם רוטב צ'דר על הצ'יפס. תשמע, זה טעים לאללה ולכינוח ברוח מקדונלדס, שהרי כולם הולכים למקדונלדס כדי לאכול את הגלידה הרכה, שזה הדבר הכי טעים במקדונלדס. גם להם יש בטוסם גלידה רכה ב-14 שקלים.
0: מה שקראנו פעם גלידה אמריקאית.
2: נכון, בקפה אלנבי בירושלים.
0: נכון, וואו, בתוך האמבטיות הקטנות האלה. כן,
2: יפה. אז הם מגישים אותה עם אבקת חלב מקורמלת וכולי. בקיצור, לכל דבר הם נותנים איזשהו עדכון, והם עושים את זה היטב, ואני מאוד מאוד מאוד ממליץ על טוסם, שאתה עדיין לא מצאת להם
0: שם. לא, לא, אבל אני כל הזמן חושב ואני לא מוצא, אבל אולי בפעם הבאה.
2: אתה קרח וחמוד, אנחנו מסתפקים בזה. טוסם, ברחוב המעיין 2, באזור התעשייה של מודיעין, פתוחה 7 ימים בשבוע לצהריים וערב, רק ביום שישי הם לא פתוחים בצהריים, אלא רק בערב. וכפי ששעות הפתיחה והמרכיבים מבהירים מבחינת הכשרות, מה שנקרא בערבית בלעקס, אבל מסעדה מקסימה מאוד מאוד מומלצת, ויכול להיות שזה ההמבורגר הכי טעים בעולם.
0: טוב, זה אתה יודע, כי אתה מסתובב בעולם ואתה יכול להעיד או לא להעיד, אבל אני לא יודע. טוב, גילי חובב, זה היה שבוע מאוד קשה למוסיקה הישראלית, גם אסתר שמיר, גם ישי לוי. בוא נשמע את ריקדי בסיום.
2: בהחלט, בהחלט.
0: תודה גיל, להתראות.
2: להתראות.

0: ישי לוי, יהי זכרו ברוך.
1: זה הספר שלי, נקודה.
2: שמי מאיר איימן, מחבר הספר אתמול. כמה פעמים עצרת באמת לשאול את עצמך, איך אתה יודע שאתה חי? אמיר נבו חי חיים מלאים, משפחה, עבודה, אדמה שהוא אוהב ללכת עליה יחף, אדם מחובר, יציב, עם רגליים על הקרקע. אבל נסיעה אחת לתערוכה מקצועית בפולין מטלטלת את כל מה שחשב שהוא יודע על זמן, על מציאות ועל עצמו. זהו סיפור הרגע אחד שבו ההיגיון נזדק, מבט אחד, הבזק אור, והזמן חדל להתנהג כמצופה. פתאום ההווה כבר לא יציב, והעבר נושא מקרוב, וההיגיון מתחיל להסתדק מבפנים. האם אנחנו באמת מבינים את הזמן, או רק חולפים דרכו בעיניים עצומות? הספר אתמול מזמין אתכם למסע מסקרן שבו כל תשובה פותחת שאלה עמוקה יותר.
0: עוד מעט נדבר כאן עם עברי לידר לקראת מצעד הגאווה, אחרי ההודעות האלה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
5: יש מלגה גם בשבילך.
4: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
9: יחד כבר 75 שנה.
10: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
11: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
12: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
11: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זה המשמעות.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, יואב גנאי עם

0: השנה 28 שנים להיווסדו של מצעד הגאווה, והוא חוזר למתכונתו המקורית לאורך הטיילת, ויסיים בבמה המרכזית בגן צ'ארלס קלור, בתל אביב כמובן. זאת לאחר שבשנה שעברה הוא בוטל בעקבות מבצע עם כלבי, והשנה הוא עמד בסכנת דחייה בשל המצב הביטחוני. מצד מתקיים בקריאה למען שוויון, אחדות ודמוקרטיה. תצביעו ברגליים, יצא בשעה אחת בליווי מסעיות ואוטובוסים מרחוב שלג, סמוך לחוף גורדון וטיילת להט, ימשיך דרומה עד רחוב דניאל. בוקר טוב, עברי לידר.
1: בוקר טוב.
0: אז קודם כל אני אשאל אותך, בכמה מצעדים השתתפת לאורך השנים? אתה מקפיד ממש בכל שנה, נכון?
1: וואו, כן, אני משתדל להיות כל שנה, לא בטוח שהצלחתי ממש כל שנה, אבל משתדל. בארץ ובעולם, כן, זה כן. משהו שאני עושה באופן קבוע.
0: ואתה רואה בזה חובה שלך כאומן אולי הבולט ביותר בקהילה לאורך העשורים האחרונים?
1: כן, אני חושב שזה משהו שחשוב לעשות. האמת, אני חושב שזה משהו שהוא חשוב גם לאומנים מהקהילה, אבל גם לאומנים לא מהקהילה. אני חושב ש בכלל המצד, אני חושב שבאופן כללי, ובטח עכשיו, אני חושב שהנוכחות של כמה שיותר אנשים, ושוב אני אומר, לא בהכרח מהקהילה, אלא אנשים שרוצים לתרום לאיך שהחברה הישראלית נראית ותיראה בעתיד הקרוב והרחוק. אני חושב שזה משהו מאוד חשוב להצביע ברגליים.
0: תגיד, עברי לידר, אתה מרגיש אזרח סוג ב' במדינת ישראל?
1: לפעמים כן, אתה יודע, כאילו העובדות בשטח הן שאני לא אזרח שווה זכויות. ואני שווה חובות ואני לא שווה זכויות, ולכן הרבה פעמים אתה אומר, אוקיי, אני נדרש לאותם דברים בדיוק מבחינת החובות, אבל אין לי את אותן זכויות, וזה כמובן משהו שצריך, שהרבה הרבה אנשים טובים נלחמים עליו הרבה מאוד שנים, משיגים התקדמויות יפות לאורך בטח לאורך ה-20-30 שנה האחרונות, אבל דווקא בזמן האחרון יש איזו תחושה כזאת של הליכה אחורה, אפילו לא צעדה במקום, אלא קצת הליכה אחורה, וזה דבר שהוא כמובן מטריד, ושצריך להתייחס אליו מאוד.
0: כן, אנחנו שומעים על נתונים איומים על האלימות כלפי הקהילה הלהט"בית, גם בתל אביב, אגב, שהיא
1: נכון, גם בתל אביב, כן. אמצע שדרות רוטשילד, אתה יודע, כאילו מקרים קשים. עכשיו תראה, זה לא מאוד מפתיע בהתחשב בזה שהאנשים למעלה, אנשים שאמורים להוות דוגמה, שהם השולטים, הם מנהלים את הדברים, הם הרבה פעמים מתבטאים בצורה שבשבילי ממש מדהים אותי שזה ניתן, אתה יודע, כאילו מדהים אותי שאדם יכול נגיד להתבטא בצורות מסוימות, נגיד סתם, אתה יודע, מה שאמר פינדרוס בזמנו על הקהילת הלהט"ב שמסוכנים יותר מהחמאס והג'יהאד האסלאמי, אתה יודע, דברים כאלה, כאילו זה, ועדיין לשמור על תפקידו ולהמשיך להיות אדם רלוונטי, זה משדר מסר, כן? זה משדר מסר של אוקיי, אפשר, יאללה, אתה יודע. וזה מאוד מפריד בעיניי, אני חושב שזאת בעיה גדולה מאוד.
0: תגיד, מה אתה הולך לשיר היום במצעד?
1: אני הולך לשיר ללכוד עם דמעות בעיניים.
0: שמענו שפתחנו איתו.
1: נכון. ואני חושב שאני אעשה איזו גרסה מיוחדת ומתאימה לאירוע של זכיתי לאהוב דווקא. כאילו, היה לי חשוב לעשות את הפתיחה לאהוב שם, כאילו, עם המשמעות של זה.
0: כן, ואם אנחנו מדברים, אתה חוזר גם לבמות, לא חוזר, אתה מופיע כל הזמן. מופע שקיעה בשוני, אני שומע. נכון?
1: נכון, יש לנו מופע שקיעה בשוני, ממש בתחילת יולי, שזה משמח מאוד, אתה יודע, אחרי החודשיים הקשים שאנחנו יוצאים מהם עכשיו, ומקווים שאנחנו יוצאים מהם, ולחזור לפגוש את הקהל, ולשיר ביחד ולהיות ברגעים האלה ביחד במקום כל כך יפה כמו שוני בשקיעה, זה דבר ש בתוך הממד הרבה פעמים ובתוך הרגעים כאלה הלפוצים והקשים עם הילדים והכל הזה. כן. הרבה פעמים חשבתי על זה ואמרתי אוקיי, זה יהיה שם, זה יגיע, אנחנו נחכה, אנחנו ניפגש, אתה יודע, זה כן. בשבילי זה נותן לי אנרגיה וכוח, ואני חושב לפי הודעות שאני מקבל ולפי כזה שיח עם הקהל גם להרבה אנשים, אז אני מחכה לזה ממש.
0: תגיד, זה עובד על חומרים חדשים, פרויקטים חדשים?
1: תראה, זה תמיד, אתה יודע, אתה מכיר אותי הרבה שנים, אני תמיד כותב, זה מה שאני עושה בחיים, אז אני תמיד כותב, ואז מוציא, ואז אתה יודע, כאילו זה המפגש שלי עם הקהל, וזה מה שאני יודע לעשות בחיים, אז זה תמיד קורה, כן.
0: כן, עברי לידר, אני מאחל לך חג גאווה, שמח.
1: תודה רבה.
0: והלוואי, ובאמת השמש תזרח. נשמע, כן. נשמע לסיום את הגרסה המקורית, כמובן, של באמת אחת הקלאסיקות שלך. זכיתי לאהוב. עברי לידר, תודה רבה לך. להתראות.
1: תודה לך, תודה רבה. ביי ביי.

0: לידר זכיתי לאהוב, ועכשיו הצגה חדשה, מה שקרה לנו זוגיות בימי מלחמה. שירי ארצי ויפתח קליין הם זוג נשוי בחיים, ועל הבמה הם משתפים פעולה באופן חשוף ברגעים יומיומיים מהמציאות המאוד אבסורדית של השנתיים האחרונות, והם איתי על קו טלפון. יפתח קליין, שירי ארצי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אז, שלום, בוקר טוב, מה נשמע יואב?
0: בסדר, המופע שלכם בעצם מבוסס על יומן שנכתב שבועיים לפני השבעה באוקטובר, זה נכון?
1: כן, יומן שהתחלתי לכתוב שבועיים לפני השבעה באוקטובר ונמשך לאורך השנתיים וחצי האחרונות בכל מיני רגעים שחשבתי שהם מעניינים, מצחיקים, משעשעים, אבסורדים וקורעי לב.
0: כן, היו רגעים משעשעים, רבים? לא, זו הייתה תקופה די...
2: לא, האמת שלא, לא היו רגעים משעשעים.
0: די אגומה, כן, תקופה די אגומה.
1: הם היו משעשעים, תקופה אגומה, אבל בתוך הדבר הזה יש הרבה רגעים של החיים, המפגש בין החיים הפרטיים לחיים הלאומיים, והאבסורדיות שזה מביא, אצלנו בבית היו צחוקים, לא?
2: לא, לא בהקשר הזה. אני חושבת שזוגיות באופן כללי כשמסתכלים עליה מהצד היא עניין די משעשע. המסגרת הזו של שני אנשים שבוחרים / נדונים לחיות יחד באופן צפוף כל כך ולאורך כל כך הרבה זמן, זה מייצר הרבה רגעים די משעשעים. ויפתח באמת כתב את היומן הזה שהתחיל שבועיים לפני השבעה באוקטובר, כשאני נסעתי לאמריקה,
0: כן.
2: ולהיות עם חברה שעברה ניתוח, ויפתח חווה איזה חוויית נטישה כזו, ואני חזרתי ממש ביום השבעה באוקטובר, נחתתי אחר הצהריים. כן, יפתח התחיל לכתוב באמת איזה מין רצף כזה, והוא העלה את זה בהצגה יחד עם רוני ברנשטטר, יוצרת ורקדנית, זה היה מופע משותף, שבו כל אחד עסק בנושא עצמאי משלו והם שזרו את זה יחד. ואני כשראיתי את זה וראיתי את האופן שבו יפתח מתאר באמת את מה שקרה לנו בשנתיים וחצי האחרונות, ממש עלה בי דחף ספונטני חזק מאוד לענות בתיאור משלי של הכרוניקה הזו מהעיניים שלי.
0: והכרוניקה הזאת באמת משתקפת בצורה אחרת מהעיניים של יפתח? כלומר, יש כאן איזה סוג של קונפליקט בין שני הנרטיבים?
2: כן, לגמרי, לגמרי. אם אני צריכה ממש ככה לסכם את זה בשורה אחת, אז יש שם איזה שורה שאני אומרת, גברים בעת הזו, במלחמה הזו, אני מרגישה שהם כל הזמן רק רוצים לנצח ולכבוש ולהשמיד, ואני בתור אישה מרגישה שאני רק רוצה לשמור ולהגן על הילדים, על כל הילדים, בכל מקום. זאת אומרת, היה משהו שהלך נורא לקיצוניות בינינו, יפתח נהיה מאוד מאוד לוחמני, ואני לקחתי את זה לכיוונים אחרים, וזה ממש הביא אותנו לכדי התנגשויות מאוד קשות. היו רגעים שלא יכולנו לראות חדשות ביחד, כי זה מרוב ש...
0: כלומר, נכנסה כאן גם זירה פוליטית לתוך מערכת היחסים? כן,
2: כן, כן, לגמרי. ממש דברים...
0: מה?
1: אני לא יודע אם זה פוליטי, אני לא יודע, לא הייתי מגדיר את זה פוליטי, אבל מגישות, אתה יודע, זה לא קשור לפוליטיקה פנימית, אלא זה קשור לאיזה, אני חושב שאצלי כל הדבר הזה, ממש הייתה לי איזו תגובה פוסט-טראומטית לכל ה... מתקפה מטורפת וכל מה שעברנו, וזה עורר המון זעם.
0: כן.
1: וזעם זה לא איזה רגע ששירי כל כך מתחברת אליו, אז באמת זה עורר קונפליקטים בינינו.
0: ברור. אז בעצם ההצגה הזאת מתארת את הסיפור שלכם, אבל היא גם מתארת, אני חושב, סיפור של הרבה מאוד זוגות אחרים, נכון? שעוברים את ה... אתה אומר פוסט-טראומה, אני אומר טראומה עדיין, מכל השנתיים האלה. אתם מרגישים את זה? אתם שומעים את זה בהדהוד מהצופים שרואים את הדבר הזה?
2: קודם כל, לגמרי כן. אני רק, מה שחשוב לי להגיד לגבי ההצגה, לי היה הייתה לי הרבה יראה בכלל בלגשת לכל הדבר הזה.
0: כן.
2: וכל זה נפתח אמר לי, זה בסדר גם לספר על הבנליה של החיים בהקשר של המלחמה. כי אנחנו גיבורים קטנים מאוד, כן? אנחנו היינו ממש, תודה לאל, בשולי הדברים. בתוך היומיום, במעגלים הכי מרוחקים, שאני רוצה לקוות שבסך הכל הרוב הגדול של האוכלוסייה, כך הוא חווה את זה. אנחנו כבר לא בגיל המילואים, אנחנו באמת לא חווינו את זה מהבית, מהסלון. ועדיין, גם מהבית, מהסלון, קשה פה, קשה, קשה פה. וההצגה מתעסקת אבל בקושי באמת, באופן שבו המציאות הגדולה והדרמטית וההיסטורית הזו, פוגשת את היומיום הכי הכי בנאלי וקטן בסלון, במטבח ובחדר המיטות. ואנשים אומרים גם שהם נורא מזדהים, וגם שזה באופן מסוים עזר להם לעשות עיבוד לדברים שהודחקו, כי הם באמת כאילו, אנחנו חיים פה תחת כזה מכבש של אירועים שאין באמת זמן, ואנחנו דורסים כאילו בשעתה שלנו קדימה המון רגעים קטנים של היומיום שדורשים גם התייחסות וטיפול, כמו פרחים קטנים כאלה שהולכים עליהם. צריך לתת להם גם רגע.
0: זום אין וזום אאוט, ממש שיוצא ונכנס מהנשמה, אפשר לומר. מתי אפשר לראות ואיפה את ההצגה?
3: ביום שלישי הקרוב אנחנו נהיה בחיפה, בתיאטרון חיפה, ואחרי זה אנחנו בצוותא, ויש לנו תאריכים קדימה בתל אביב, ונהיה בגרי מודיעין בטו באב. ואנחנו רק מתחילים את המסע של המופע הזה, וזהו, אנחנו ממש ממש הרגשתי, אני נורא שמח שזה קורה, כי אני הרגשתי מלכתחיל הצורך נורא עמוק לא להשאיר את הטקסט הזה במגירה ולהוציא אותו החוצה.
0: וזה הזמן להוציא אותו, ממש עכשיו שאנחנו בתוך האירועים. כן.
3: לחלוטין, וזה גם זה בסופו של דבר מאוד עושה טוב על הלב, זה מופע מאוד חם ומלא חום והומור ורגש, והוא תענוג. אני ממש מזמין את כולן וכולם, קחו את בני זוג, את החברות, בואו לראות אותנו.
0: שירי ארצי ויפתח קליין, מה שקרה לנו זוגיות בימי מלחמה. הרבה הרבה תודה, תודה רבה לכם.
3: תודה רבה, ושתהיה שבת שלום.
0: שבת שלום. ועכשיו חטיף תרבות.
4: חטיף תרבות.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות של מה יהיה. כאן איתי ברקוביץ' מנצח מקהלת האופרה הישראלית. אני רוצה להזמין אתכם לחוויה מיוחדת ומרגשת. האופרה נבוקו מאת ג'וזפה ורדי, שעולה במסגרת חגיגות 40 שנה לאופרה הישראלית. זו אופרה עוצמתית מלאה בדרמה, אהבה, מאבקים ותקווה, שמביאה לבמה את סיפור חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל. יש בה מוזיקה אדירה, רגעים מרגשים, הדמעות והמון עוצמה אנושית. ההפקה בבימויו של אנדרי אלר לופז זכתה להצלחה גדולה ברחבי העולם, ועכשיו היא מגיעה לראשונה לישראל, ביחד עם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, מקהלת האופרה הישראלית וסולנים מובילים מהארץ ומהעולם, בניצוחו של מאסטרו קרלו מונטנארו ובניצוחי. ואם השם נבוקו נשמע לכם מוכר, זה כנראה בזכות מקהלת העבדים העבריים, אחד הקטעים האהובים והמרגשים ביותר שנכתבו אי פעם. כעת אני מזמין אתכם להאזין לו, ואני מקווה לראות אתכם באופרה.

כן, זה שלמה בר ואהוד בנאי, ולשלמה בר יש מופע חדש, נדבר איתו בהזדמנות על המופע הזה, ולסיום הנה השיר של כל הזמנים שמלווה את מצעדי הגאווה. אנשי הכפר, The Village People, YMCA לסיום.

המפיקות שלנו הם נועה שילה ואלם גדמו, על הביצוע הטכני בן שני, על הביצוע הטכני בפיקוח דוד מימוני. תודה מיוחדת לנאוה בודק החירון. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום. כאן יואב גינאי, להתראות.

0: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
2: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
1: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
3: רונה שלי את רונה.
1: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
4: עולה עולה. סמך ושין שהם שני צוערים בקורס קצינים.
5: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
6: ומה הייתה אחים?
7: עליתי מארצות הברית לפני 2.5 שנים, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
5: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. בפלג הירושלמי הודיעו לאחר ההפגנות הגדולות אתמול, כי גם בשבוע הבא מתוכננות מחאות דומות. רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, טען אצל נורית קנטי בגלי צהל, כי המאבק על גיוס החרדים עלול לעלות למדינה ביוקר.
1: המאבק על גיוס או לא גיוס, היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקפלן. פה המנהיגים עם מעמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
0: תאונות הדרכים, ארבעה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 2582 סמוך ליישוב הבדואי אבו קרינת בנגב. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע אישה בת 35, ילד בן 3 ועוד שני פצועים. בנתניה, ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. לקראת מצעד הגאווה בתל אביב, בני נוער רבים מקהילת הלהט"ב לא מרגישים ביטחון, כך עולה מנתונים של עיריית תל אביב יפו. חן אריאלי, סגנית ראש העירייה ויושבת ראש איגי, תנועת הנוער הגאה, סיפרה בבוקר טוב ישראל מהדורת סוף השבוע, כי 8 מתוך 10 תלמידים הודו שנפגעו בגלל הזהות המינית שלהם.
2: בסקר האקלים האחרון שאנחנו ביצענו בבתי הספר, 77% מהתלמידות והתלמידים מציינים שהם נפגעו באלימות ובגילוי שנאה כלפיהם על עצם הזהות המינית שלהם. מה ששמונה מתוך 10 תלמידים בבית ספר, זה לא מרחב בטוח עבורם. אנחנו מגדלים פה דור של ילדים שמפחדים להיות מי שהם. מצעד הגאווה הוא לא רק מצעד על המאבק של זכויות הקהילה הגאה, הוא מאבק על ישראל הליברלית כולה.
0: משרד הבריאות מודיע על הזרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב. זאת בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בלבנון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה היום מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות נוחות יחסית לעונה. אלה החדשות.

0: שלום לכם, בסוף שבוע שקט כאן בקולה של אמא, עכשיו 3 דקות אחרי השעה 10. עוד שבוע מטלטל במדינה המטורפת שלנו שנפתח בפיגוע קשה שבו נהרג לוחם במילואים רס"ר חיים קלומיטי בן 55, חבר בכיתת הכוננות של היישוב צור נתן. יחד איתו נפצעו 5 אנשים. ליבנו עם משפחתו, ואנו מאחלים לרפואה שלמה לפצועים. עוד לא הספקנו להתאושש מהחדשות הקשות, וכבר נכנסנו ללחימה באיראן, שבאותה מהירות שבה נכנסנו אליה, ככה מהר חזרנו לשגרה. ואף על פי כן, ולמרות הכל, אנחנו משתמעים פה שוב. השבוע לא מדובר בתוכנית רגילה, ארזנו את עצמנו, ויצאנו למלון לאונרדו פלאזה בנתניה, לשוחח עם המילואימניקים שלוקחים פה קצת אוויר, בסוף שבוע נופש של המילואימניקים ובני משפחותיהם. את השעתיים הקרובות מכאן נקדיש לפעילות הכל כך חשובה של המילואימניקים היקרים שלנו, וכמובן גם לעורף, לבני ובנות הזוג, לילדות ולילדים, להורים היקרים, שבלעדיהם לא יכלו לעשות מאות רבות של ימי מילואים. רגע לפני שנפתח את התוכנית שלנו, שצבועה כולה בסיפורי מילואים שממלאים לנו את הלב, ניתן מקום של כבוד גם לשבוע הספר העברי שבא עלינו לטובה.
1: פשוט לפתוח ספר. גלי צהל חוגגת 100 שנה לשבוע הספר.
0: אז אחד הספרים שבאמת השפיעו על השנים האחרונות, על העשור וחצי האחרונים בחיי, זה ספר ילדים דווקא, שנקרא קשקוש מקושקש. והוא נפתח כך. לאמא אליפסה ולאבא מלבן נולד במזל טוב בן, וכל הצורות לחששו בייאוש, אוי ואבוי, תסתכלו, הוא קשקוש. בעצם נותן את הבמה הזו לכל אחד שלפעמים מרגיש לא מתאים, טיפה משובש. אז זהו הסיפור על קשקוש, שיוצא למסע ומוצא את המקום שלו בעולם, שהוא לא חייב להיות סגור בתוך קופסה או בתוך צורה, אלא הוא יכול להיות מי שהוא. נוגה אלגום כתבה את הספר, אביאל בסיל אייר בצורה נפלאה, קשקוש מקושקש, זה הספר שלי. את התוכנית הבוקר בחרנו לפתוח עם אסתר שמיר, ממנה נפרדנו אמש אחרי מאבק ארוך בסרטן, עברתי רק כדי לראות. אסתר שמיר.

0: עברתי רק כדי לראות. 10 ועוד 10 דקות עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. להיות מגד במלחמה בשנים האחרונות זה לא דבר פשוט. סגן אלוף במילואים טף, מפקד גדוד 926 של פיקוד העורף, חווה את זה על בשרו. הוא והחיילים שלו מוקפצים לכל אירועי החילוץ, ובמקביל תופסים קווים מבצעיים. אבל כל זה לא יכול היה לקרות ללא התמיכה של אשתו תמר, שמחזיקה את הבית ואת 3 הבנות. שלום טף, שלום תמר.
1: בוקר טוב.
2: שלום שלום.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, פה איתך.
0: נחתם?
1: כן, ישנו טוב.
0: ישנתם טוב? רגע שנייה, אני מסדרת לך טיפה את המיקרופון שיגיע בדיוק. אופה, גם לך שיגיע, אופה.
1: מרגשים לראות אותך.
2: ישנו טוב, עשינו ריצה בבוקר.
0: עשינו ריצה בבוקר?
1: עשה.
2: אני רץ בשביל שתינו.
0: אתה רץ, הבנתי. בקטנה כזה 15, 16, 17 קילומטר?
2: לא, קל, 8.
1: בדרך כלל זה 10.
0: מבינה, הוא אומר את זה כאילו באלן אלן. טוב, ספרו קצת על המשפחה, אז קצת עליכם. איך הכרתם? איפה? מתי? איך?
2: תספרי איפה הכרנו.
1: הכרנו בשירות, עשיתי שירות לאומי.
0: את רואה, זה איש חכם, נותן לך לענות.
1: והכרנו שם, המשכנו להיות בקשר.
0: שירות לאומי, איפה?
1: שאני עשיתי שירות לאומי. להגיד איפה?
0: אם מותר.
1: במרכז.
0: אוקיי.
1: אחרי זה המשכנו להיות בקשר, לאורך כל השירות שלו. אני עברתי לירושלים, ושם הקשר המשיך, התחלנו לצאת, והשאר היסטוריה.
0: ואתם נשואים כבר כמה זמן?
1: 15 שנה.
0: חמסה. טוב, ספר לי קצת על התפקיד שלך. מה זה אומר מגד בפקר?
2: אז להיות מגד בפקר זה לרקוד על שני הרגליים.
0: אתה לא התחלת בפיקוד העורף, נכון?
2: לא התחלתי בפיקוד העורף.
0: איפה?
2: התחלתי בצנחנים.
0: זה חתיכת מעבר מצנחנים לפיקוד העורף.
2: נכון, הייתי בצנחנים, ואז אחרי קורס מ"כים נשארתי בבית הספר למ"כים. שם עשיתי את כל התפקידי פיקוד שלי, מק"ד מ"פ כולל. והתפקיד השני שלי היה כמ"פ חילוץ והצלה בפיקוד העורף.
0: תמר, באיזה שלב של הפיקוד הכרת אותו? כמה? כמ"מ?
2: היא ליפתה אותי לאורך כל הדרך.
1: מישהו היה בקצינים.
0: מי קורס קצינים?
1: לפני אפילו.
2: אפילו לפני.
1: כן.
0: וואי, אז את עברת איתו את כל הדרך.
1: אבל לא היינו כזה קשר, כאילו כזה אלן אלן, שלום שלום.
0: זה לא
1: קשר קשר.
2: זה התחזק אחרי התפקיד מ"פ.
0: אוקיי. וואה, אז כבר התחתנתי עם מ"פ.
1: כן, הוא כבר היה מ"פ, הוא גם היה בקבע הרבה שנים.
0: את ידעת טוב מאוד שאת דנה את עצמך לחיים של איש שמגיע הביתה בשבתות.
1: מה, נסעתי, חיטטנו את רגלנו בכל הארץ לפנק אותו ולהביא לו דברים שכבר...
0: מה הכי רחוק שנסעת?
1: היינו מאורסים.
0: הכי רחוק שנסעת?
1: איך קראו לקו הזה?
2: שווה שומרון.
1: בזור
2: שכם. שווה שומרון.
1: פנימה כזה.
0: לבד, נכון? לא עם הבנות.
1: עוד לא היינו נשואים.
0: וואו, עוד השקעת.
1: עוד השקעת.
2: כשהיית משקיעה.
0: עוד השקעת כפרה. טוב, אנחנו עכשיו מדברים על יותר מ-400 יום מילואים.
2: כן.
0: איך זה נראה בפועל? מה אתה עושה ביום יום במילואים? כי אתה הרי, כל ההיסטוריה שלך זה לוחמה, לוחמה, לוחמה, פיקוד העורף.
2: אז אני לא לוחם גדול, קודם כל צריך לומר.
0: בוא, 202, כאילו.
2: נכון, אבל עדיין, כל התפקידים שלי היו אחרי זה לא במתמרנים בכל אופן. אבל היום יום הוא אינטנסיבי כזה של לנהל את השגרה של היחידה. מהבוקר ועד הלילה. וכל היום מתעסק פשוט באנשים, זה מה שאני עושה כל הזמן. מתעסק באנשים מהחייל ועד הסמגד שלי.
0: וואה.
2: כן.
0: ואיך זה נראה אצלך?
1: אצלי?
0: הימים שלו במילואים.
1: הוא לא נושם, דבר ראשון. אני חושבת שגם שהוא בקו וגם שהוא לא בקו, הדברים האלה ממשיכים וזולגים לתוך הבית. אם זה המון ישיבות של כוח אדם ולפתור...
0: לא שואלת אותו, שואלת איך זה אצלך.
1: אני לא רואה אותו, אנחנו... אני והבנות, כאילו זה נהיה היחידה אורגנית של אימא והבנות. איך היום-יום נראה? קמים, שולחים את הבנות לבית ספר, הולכים לעבודה.
0: חד הורית שלא מבחירה.
1: מנסים סוג של, מנסים לעבור את היום, לשרוד.
0: מי עוזר לך?
1: אמא שלי עוזרת המון.
0: אוקיי.
1: זה הזמן גם להגיד לה תודה.
0: היא גרה קרוב?
1: לא. היא גרה פה בנתניה האמת, והבנות אצליים גם שומעות אותנו עכשיו המתוקות.
0: רגע, ואתם גרים איפה?
1: אנחנו גרים בירושלים.
0: אז היא עושה את נתניה ירושלים?
1: כן, הרבה פעמים.
0: וואו.
1: וגם הבן זוג שלה, מקסים.
0: איזה מלכה, איזה
1: קינג. כן. יש לי אחים ושתי אחיות שעוזרים ותומכים ומתעניינים.
0: תגיד לי שגם המשפחה שלך עוזרת איפשהו נכנסת לעניין בסיוע.
1: מתעניינים המון. תדבר. הרבה מהעבודה שואלות, מתעניינות, אבל לרוב בשכונה, יש לנו שכונה מקסימה, קריית מנחם בירושלים, כבוד, שמאוד מתעניינים, יש קבוצה של נשות המילואים ניקים.
0: אז זאת אומרת, זה מין קהילה כזו שכולנו עוזרות לכולן.
1: זו קהילה, אבל בסופו של דבר, בין אם את... אני לא בן אדם שאוהב לבקש עזרה, בסופו של דבר את קמה לבד והולכת לישון לבד, ואת מנסה להחזיק הכל בשתי הידיים, בעשר אצבעות. לפעמים זה מחזיק יותר, לפעמים זה מחזיק פחות. אבל אנחנו פה בשביל המטרה. המטרה היא עם ישראל, וזה קשה, אבל אנחנו מסתכלים תהליכית, קדימה.
0: תגיד, יצא לך לחזור הביתה, לראות את הבנות, ולהגיד, רגע, את היית נמוכה באיזה 5 סנטים פעם אחרונה שראיתי אותך?
1: כן.
2: הבת הגדולה היא באמת.
0: פתאום היא תופסת גובה?
1: את לא יודעת איזה גובה היא?
2: מעלה כמה סנטימטרים טובים.
0: אבל לפני שנייה עזבתי אותך.
2: ממש, ממש.
0: אז זה קצת צובט לך שאתה מפספס את היום-יום של הבנות?
2: האמת, כן. האמת, כן.
0: הן מבינות?
2: הן מבינות, נראה לי שעכשיו הן מבינות יותר ויותר קשה להן. כלומר...
0: כי הרי כשהתחילה המלחמה ויצאת לימי מילואים, התאומות היו בנות כמה? 6?
2: בנות 5.
0: 5?
2: בנות 5.
0: וואו.
2: כן, והגדולה בת 8.5.
0: אז 9. זה גילים שקשה להסביר לאן אבא נעלם לכל כך הרבה זמן.
1: היה לה מאוד קשה, מאוד. זה היה בכי בלילות, בקשה לראות את אבא. עכשיו הוא גם פחות זמין בטלפון. פחות זמין, אז הם מתקשרות וידאו, והוא לא תמיד יכול לדבר איתה, משהו בישיבות.
0: ואת צריכה להחזיק את ה...
1: כן.
0: וואי, וואי, וואי, איזה קשוח.
1: כן.
0: אתה מפרגן לה?
2: מנסה לפרגן כמה שאפשר.
0: דיר בעלק אם לא. דיר בעלק אם לא.
2: ברשותך שאלת קודם על האתגר של מג"ד בפיקוד העורף.
0: כן.
2: אז התחלתי לומר על השני רגליים שאנחנו צריכים לעמוד עליהם. אנחנו קוראים לזה רגל כתומה ורגל ירוקה. מצד אחד להחזיק את הכוננות של פיקוד העורף בעצם, לחילוץ והצלה, וקופצנו לכל במעלה הדרך מהשביל אוקטובר ועד החודשים האחרונים באופן רציף, ומצד שני גם לתת יד וכתף בהגנה, אם זה בביקה, בערבה, באיוש. זה שיפטינג כזה שהגדוד הזה עושה לא פעם ממאי 23 בעצם, וזה האתגר הגדול, לשמור את שתי הדברים האלה בקשירות שהיא גבוהה, זה האתגר הגדול.
0: יצא לך, אני מניחה, להשתתף באירועים לא פשוטים?
2: באירועי חילוץ יצא לי להשתתף, לשמחתי.
0: לא יצא לי להשתתף?
2: לא.
0: אוקיי. ואיך את חווה אותו כשהוא חוזר ממילואים?
1: לוקח לו כמה ימים
0: להתאפס,
1: לרדת מהענן, אבל הוא די... הוא די בקרקע.
2: מה, אני ישר עושה כלים, מה, תגידי.
0: היא לא מדברת על הפונקציונלי, היא מדברת על להבין שאתה... הוא גם בטח עושה סירים בעצמם.
1: הוא מאוד ממוקד מטרה.
0: איך באמת אתה מצליח לחזור הביתה? הראש ממשיך לעבוד על הגדוד, תמיד.
2: תמיד.
1: זה לא נגמר.
2: כל יום, כל הזמן, זה דברים שקשורים לגדוד. במעלה הדרך אני חייב להגיד שלוקח לי פחות זמן להיכנס, לחזור כאילו לקשירות נקרא לזה. גם לעבודה וגם בבית.
0: איך אתה משלב באמת
2: יותר
0: אתם?
2: מהר.
0: זה, והעבודה ביום יום הם כאילו מבינים, מכילים?
2: לשמחתי, מבינים, מכילים. זה הזמן גם להגיד תודה למנהל הישיר שלי, תומר.
0: בוס יקר, תכף אני...
2: בוס יקר.
0: זה נשמע כמו, בוס יקר, תכף אני בורח לך עוד הפעם לעוד איזה...
2: יאמר לזכותו, מבין ומכיל כמו שצריך.
0: ונופשים כמו זה, שבעצם אקה מארגן את כל העניין הזה, באמת המקום פה, אימאלה, כל התכנון... אפילו הפלייסמטים
1: בחדר... עד הפרט הכי קטן.
0: כן, הפלייסמט כן. בחדר אוכל, הכל ממש בזה.
1: עד הפרט הכי קטן. זה מרחיב את הלב, זה מעברר את הלב.
0: אתם מרגישים שרואים אתכם.
1: זה מרגיש שחושבים ממש. עליך, כן.
2: ממש.
1: אני גם
0: וזה
1: חברה...
0: וזה רק זוגות.
1: רק זוגות. כן. מגדים. מגדים כן. ונשות המגדים. אני גם הייתי רוצה להגיד תודה למאמא מתקל שהם גם רואות את נשות המגדים.
0: נעמה כפרה עליה עובדת יפה במאמא מתקל.
1: כן. ורואים אותנו ומרגישים אותנו ויש מקום לפרוק וחושבים עלינו. שזה גם, זה מאוד מאוד מרחיב את הלב. מאוד.
0: ויצא לכם כבר להשתתף בנופשונים כאלה?
2: נופש כזה, זה פעם ראשונה כמגד ובת זוג, אבל יש המון נופשים שהם למפקדים שהצבא דואג לעשות, שזה ממש יפה.
0: ממה הכי נהנתם עד עכשיו פה בסופש הזה? אתם פה רק מאתמול.
2: כן, אני נהניתי מהריצה של הבוקר ומהארוחת בוקר.
0: נו באמת.
2: אשתי נהנתה מ-10 דקות יוגה.
1: תודה רבה לך.
0: 10 דקות זה נהדר.
1: הייתי 20.
0: 10 דקות זה נהדר, אני לא בטוחה שאני הייתי מצליחה להחזיק.
1: זה היה בשמש, היה חם, אנחנו בנתניה, עיר השמש.
0: היה במינוס אחד פה עכשיו יוגה, אבל היה יוגה זוגות, לא נראה לי את היית.
1: לא, הייתי בקומה 5 במרפסת אישון, עשו אותה מרפסת יוגה, והיה חם.
0: לא הייתה מוצלת, אני מבינה.
1: היה קצת צל כזה בצד, נדחקנו.
0: אתם מרגישים שאתם מצליחים קצת לתחזק זוגיות בסופה של זה?
2: ממש.
0: כן?
2: ממש, כן.
1: כן. אתמול היה לנו סדנת חוסן וזוגית, וזה היה מאוד מאוד מעברר לנפש. כאילו הרגשנו, זה היה סדנה לא של שיתוף מול כולם ובפאנלים. זה היה פשוט לשבת זוגות ולעשות את העבודה בזוגות, עבודה אינטימית של הזוגות. וזה באמת היה מעברר לנפש, זה לא היה דוחק, זה לא היה מעיק, זה באמת עברר את הנפש ונתן לנו כיוון של ראייה קדימה.
0: אתה מרגיש אותו דבר?
2: חד משמעית. לא, זה היה...
0: כל מה שהיא אומרת, אתה אומר אמן, אתה יודע. לזה התחייבת כששמת את השייבה כבר.
2: לגמרי, יש לי פה חתיכת שייבה. כן, כן, זה היה אפשר לעשות, היה אפשר לעשות את זה בצורה שהיא טיפה כבדה כזאת ומעמיסה, אבל גם אנחה ידע לעשות את זה בצורה שהיא מעוברת יותר, שנתנה הזדמנות לפתוח ולדבר באופן זוגי, וזה יפה מאוד.
0: חברים, שומעים אותנו עכשיו משפחות מילואים, מה יש לכם לומר להם?
2: משפחות המילואים זה המשפחות בתקופה הזאת. צריך להגיד תודה לכל מי שנמצא תחת הדבר הזה, במיוחד לבנות זוג שכביכול נשארות מאחור, אבל אין לגמרי מי שמובילות את כל הדבר הזה, כי בלעדיין זה באמת בלתי אפשרי.
0: זה כאילו הוא הפיקוד עד העורף. משהו כזה.
1: לגמרי.
0: מה יש לך לומר לחברותייך נשות המילואימניקים?
1: תמשיכו, פשוט תמשיכו.
0: ו... השיר שבחרתם זה של הבנות, כאילו?
1: השיר הזה זה בעיקר לעשות שמח בתקופה האחרונה בשאגת הארי. מצאתי את עצמי ממש בפחד, ופעם ראשונה ממש שלא יכלתי לנשום, ופשוט שמנו מוזיקה בבית בקולי קולות והשתוללנו, וזה הרחיב את הנפש. והבנות הקטנות הגדולה ישנה, הבנות הקטנות, מאיה ונויה, מתוקות שלנו, הן מאוד אוהבות את עומר אדם, הן בחרו את ריו דה ג'נרו של עומר אדם, אז עכשיו תרקדו עם סבתא, ותעשו שטויות, ותקפצו על הספה, למרות שאימא שלי לא מרשה. תרקדו פשוט.
0: אני כבר שמעת אותם, אבל אימא אמרה ברדיו שמותר.
1: הן בנות כל כך שמחות, וכל כך הולכות בגאווה עם ראש. גם, זה גם זמן להגיד תודה לבית ספר המקסים שלהם, טל חיים בירושלים, ש... ממש מחזיקים את ילדי המילואים ומתעניינים ועושים להם דברים.
0: זה יופי לשמוע.
1: והם פשוט ילדות שמחות. אז תרקדו עם השיר הזה.
0: יאללה, אז הנה.
1: אוהבים אתכם.
0: טוב, תמר, תודה רבה רבה רבה לכם. תודה לך. על הכל.
2: תודה.

0: עומר אדם, למה אני לא שומעת אותי? אני לא יודעת, יכול להיות שהם... אתם שומעים אותי, אז מהדר, אני לא שומעת אותי. להיכנס לתפקיד... רגע, עוד ש... יש לנו חובה קודם כל, של טף, מקודם. שכחת להגיד איזה משהו, נכון?
1: נכון.
0: מה?
2: רוצה להגיד תודה לכל חיילי גדוד 926. כן, כן, כן. תודה מיוחדת לממפאים ולקצינים שלנו, אני גאה בכולם. תודה מיוחדת לכל בנות הזוג ובני הזוג שלנו בגדוד. ותודה אחרונה לאשתי כמובן, שתחיה עד 120. עם ישראל חי, נצח ישראל לא ישקר.
0: תודה, טף. ותודה, תמר, שכבר הלכה זה. טוב, עכשיו כבר 10:28. בקולה של אימא. להיכנס לתפקיד מגד באמצע המלחמה, זה כנראה אחת המשימות היותר מורכבות שיש. סעל במיל מם, אב לארבעה, עשה בדיוק את זה. רק לאחרונה הוא סיים את סבב המילואים הרביעי שלו יחד עם חייליו, לאחר שהתארך בעקבות מבצע שאגת הערים. מם מג'נגל כבר חודשים ארוכים בין הפיקוד על החיילים לבין הדאגה האינסופית למשפחות שלהם בעורף. שלום מם.
3: אהלן, מה העניינים?
0: קרב למיקרופון בויה. לא, למה? אל תתבייש ממנו. בוא נתחיל מההתחלה, ספר על השירות שלך, איפה התחלת? איפה הסדיר התחיל?
3: אני התגייסתי ב-2003 לחטיבה 7.
4: צעיר.
3: כן.
0: סליחה.
3: לא, אני זוכר אותך, אז שהיית חיילת צעירה בגלי צהל, זוכר אותך.
0: כשאני הייתי חיילת צעירה בגלי צהל כפרה, אתה היית
3: בעת.
0: ב-2003 כבר הייתי אחרי אוניברסיטה, אחרי הקבל.
3: אני זוכר אותך בדרכים לסיירים, לשיזפון, ליווית אותנו.
0: יפה.
3: זהו, הייתי שם כמה שנים, השתחררתי.
0: אתה פשוט שריונר, לא פחות ולא יותר.
3: לא פחות ולא יותר, כן.
0: שיזפון, הרבה פודרה.
3: כן.
0: 15 שנה.
3: הסדיר 10 שנים. ואחרי זה השתחררתי, כבר כמה אני משוחרר? כבר 13 שנה אני משוחרר.
0: ופברואר 24, תוך כדי מלחמה, אתה נכנס לתפקיד מגד.
3: כן.
0: איך זה פתאום ככה?
3: תראה, אנחנו היינו מהגדודים שהשתחררו יחסית מאוחר. אנחנו בתחילת פברואר 24 בעצם סיימנו את הלחימה שלנו אחרי 4 חודשים. ואז חילופים שתוכננו לשלב יותר מאוחר באותה שנה, בעצם הקדמנו אותם, כי הבנו שזו ההזדמנות. אני... בואי נגיד רגע מה הפלוסים. אני יודע איך הגדוד, אני יודע במה הוא טוב, אני יודע במה הוא לא טוב. עשיתי, כאילו, זה היה תקופה מטורפת שהבנו שאנחנו צריכים להתארגן על עצמנו לקראת הפעם הבאה. 3 נופלים בגדוד, שגם בהם פתאום זה פעם ראשונה שאנחנו צריכים להתעסק בעולם הזה, והבנו שמשפחות זה כבר לא, זה לא איזה משהו בצד מאחורה שמישהו עוזב לשבוע שבועיים, אלא משהו שהוא
0: חלק אינטגרלי מהעבודה של הגדוד,
3: מהותי לחלוטין. חלק מהקשירות.
0: ועד אף... כמה אנשים אתה בעצם עכשיו אחראי במגד?
3: גדוד יש סדר גודל של 500-550 איש.
0: בקטנה?
3: כן.
0: אתה מכיר את כולם? זה כמו מנהל בית ספר כזה שצריך להכיר את כולם.
3: אם אני מכיר את כולם בפרצופים, כן. בשמות 60%-70% אני חושב שאני גם מכיר בשמות. עם כולם אני מדבר. זה עבודה. זה עבודה.
0: עד כמה אתה... האחריות הזאת ממשיכה איתך גם כשאתה חוזר הביתה?
3: היא לא נגמרת, היא לא מסתיימת, היא כל יום, היא כל לילה, אתה הולך לישון עם זה, אתה קם עם זה, זה לא... תמיד אתה חושב מה אפשר לשנות, במה היינו פחות טובים, מה צריך לסדר. וזה הופך להיות מאוד, נקרא לזה, נושא ראשי בחייך. זה בא על חשבון עבודה, זה בא על חשבון המשפחה, על ההורות, על להיות בן זוג, זה בא על חשבון הכל.
0: ואיך באמת, איך זה משפיע על המשפחה? איך אתה חווה את המשפחה בין סבבים?
3: תראי, סבב זה לא רק החודשיים שלושה של הסבב, זה החודש חודשיים לפני של המתח וההתארגנות, והשבועיים שלושה אחרי של לסדר את הדופק. אז זה כבר איזה חצי שנה.
0: של לנחות חזרה. אתה גם אף פעם לא יודע מתי זה ייגמר הסבב. זה לא שיש לך תאריכים סדורים.
3: לא, לא.
0: זה המון חוסר ודאות מבחינת המשפחה הגרעינית שלך.
3: כן, כן. גם אל מול המשפחה, גם אל מול העבודה, ולימודים, אוניברסיטאות, כל אחד עם הבעיות שלו לפי הגיל שבו הוא נמצא, אבל זה מאוד מאוד לא ודאי. אתה יודע, זה גם בהתחלה היה מאוד, נקרא לזה, זה היה, כל העם היה מאחורה. היום כבר כולם גם על ידים, גם מי שנמצא מאחורה כבר הוא כבר, נקרא לזה, סוחב את זה. זה לא משנה אם זה מקומות עבודה, אוניברסיטאות, כל אחד כבר מבינים שזה מצב ארוך ומתמשך,
0: זה לא, זה כל הזמני קבוע, מה שנקרא.
3: כן, זה כבר הפך להיות קבוע.
0: והסבב הרביעי, הנה, בבקשה, הסבב הרביעי האחרון שלכם תוכנן לשישה שבועות, הפך לעשרה.
3: נכון.
0: מה אתה אומר לחיילים שלך שהם מבינים שהם נשארים עוד חודש? ואיך מודיעים את זה בבית?
3: אז תראי, זה מעניין. אנחנו גייסנו את הגדוד לשישה שבועות. כשפרץ שהגעת תארי, ולי היה ברור מיד שיעריכו לנו, אז העריכו לנו בשלושה שבועות, והבנו שגם פסח נכנס בתוך השלושה שבועות האלה. ואז כאילו הייתה הרתמות של כולם. אחרי זה עוד הצליחו להאריך לנו בעוד שבוע, שזה כבר כאילו אנשים אומרים כאילו הלו, תתארגנו עצמכם ובואו,
0: אומר חלס, יש לנו גם בית.
3: כן, ואז על השבוע הזה גם היה את היום העצמאות.
0: וואי וואי וואי,
3: אז חטפנו גם את פסח וגם את יום העצמאות. איך מתארגנים?
0: נראה לי יותר קל לספור את החגים שהיית בבית מאשר את החגים שלו.
3: כן, זה
0: ספורים הרבה יותר.
3: כן, זה הולך ככה לפי חגים.
0: ואיך הילדים עם כל זה?
3: איך הילדים? תראה, אני יכול לדבר בשם הילדים שלי, לפחות מה איך שאני מזהה אותם.
0: כן, אתה מזהה את הילדים שלך?
3: תראה, הם לא יגידו לך, לא, אל תלך. אני גם חושב שהם, אתה יודע, הם גאים בזה. יש איזושהי גאווה בדבר הזה. אני חושב שהדין וחשבון שאני נותן זה פחות, זה יותר אל מול עצמי. על איזה אבא הייתי יכול להיות אם זה לא היה, או על איזה בעל הייתי יכול להיות אם זה לא היה. איפה,
0: לא שיש לך את האפשרות, כן? כאילו, כן. זה הכל מה אם.
3: נכון. זה, אתה יודע, זה מסיבות שאתה מפספס, זה חגים שאתה לא שם, אירועים. דווקא אני שמח שממש שלשום יצא להיות בסיום תיכון של הבן שלי.
0: אופה!
3: כן, כן. הוא עשה בר מצווה בקורונה.
0: אוף!
3: כן. הבן השני שלי עשה בר מצווה באמצע המלחמה בדצמבר 23. הבת שלי עשתה בת מצווה עכשיו לפני שנה בדיוק, ביולי הקודם.
0: אבל את כל אלה הספקת להגיע, נכון? כל אלה היית.
3: אז תראי, בקורונה היינו.
0: מן הסתם.
3: כן. בבן השני,
0: איפה תלך בקורונה?
3: כן. בבן השני זה היה ממש שיצאתי מהכנות למבצע, יצאתי לסוף שבוע שאשתי ארגנה, גם חמישי עליית תורה וגם שבת. ואז ביום ראשון אני חוזר לקראת מבצע שאנחנו עתידים להיכנס אליו, מבצע התקפי שהיינו לקראתו. ואני מודה שזה, באתי באלם, לא הייתי מחובר להכנות, והכניסה למבצע הייתה לי מאוד קשה, מאוד קשה.
0: כי אתה באת עכשיו משמחה גדולה.
3: כן, כן, אתה כאילו
0: ישר למלחמה.
3: אני באתי כמו אורח לבר מצווה, ובאתי כמו אורח גם למבצע אחרי זה.
0: וואי, וואי, וואי.
3: אני יודעת, אחרי פגז שניים מתעשתים, אבל
0: אבל אתה מבין איזה שיח זה נהיה, כאילו רק בישראל.
3: כן.
0: רק בישראל.
3: נכון, המעברים האלה הם לא פשוטים. לא פשוטים.
0: לא פשוטים זה בלשון המעטה, ממש.
3: נכון.
0: אוף. ו אז רגע, והבת מצווה?
3: הבת מצווה הייתה לא תוך כדי סבב, אבל אני לא זוכר, כבר היה איזושהי הסלמה או איזושהי, יהיה אירוע, לא יהיה אירוע, היינו, אני זוכר במתח כזה של יאשרו לאולמות לפתוח, לא יאשרו לאולמות לפתוח, אני כבר לא זוכר מה היה, זה מסבב, כאילו אני, הכל מעובב לי.
0: ויש לך גם, התחלת קודם להגיד שהמשפחות הם חלק בלתי נפרד מהמילואימניקים, אז יזמת איזשהו פרויקט ממש מקסים, ספר לנו עליו קצת.
3: כן, עכשיו בפסח שהבנתי שאנחנו נשארים, אז הבנתי שצריך להפוך את הדבר הזה למשהו, לפחות המשפחות ירגישו טוב עם זה. אז הצלחנו להכין איזשהם חבילות שי כאלה יפות, עם בקבוקי יין, שוקולדים, זה כאלה. עכשיו, החלטנו שלא כל חייל ייקח את זה הביתה, אלא שאנחנו בעצמנו נביא את זה לבתים. כשאני אומר אנחנו בעצמנו, תחשבי, זה לארגן חמישה רכבים, חמישה ימים, נוסעים מכל רחבי הארץ ועוברים באיזה 300-400 כתובות.
0: וואו.
3: מהצפון, המופגז.
0: כשאתה אומר אנחנו, אתה מתכוון ל
3: הגדוד, נהגים בגדוד, אנשים מהגדוד שלקחתי ושמתי על רכבים עם עשרות ועשרות שקיות בבגז, והם עוברים מכתובת לכתובת, אז קחי עיר כמו ירושלים.
0: למשפחות של
3: כן, שדופקים לך בדלת, זה הרבה יותר נעים מאשר אם בעלך יבוא עם עסקית ו
0: נכון.
3: אז הנה, הביאו לי משהו, נכון? שטופקים לך בדלת ומביאים לך משהו ואומרים קחי עם איזה הקדשה וזה, אז
0: זה אחת ההזיות, אני המגד של בעלך, קחי.
3: כן, אז אני שמתי פתק, לא יכולתי להגיע לאותם 300 כתובות, אבל
0: כן.
3: אבל כן, זה היה כזה, זה צריך לומר שאתה יודע, זה הכל אנחנו מתארגנים עם עצמנו, זה לא, אין פה איזה מערכת שמסדרת את זה, זה אנחנו מבינים שזה קורה, שעושים את הפסח הזה. במקביל גם עשיתי זום עם בנות הזוג, כדי להסביר להם מה המצב ולמה, וזה צריך לומר שלא נתקלתי באיזה חוסר הבנה, וזה גם בסוף, בנות הזוג צריך לומר גם בני הזוג, זה לא רק, לא רק לוחמים, ויש גם מפקדות ולוחמות בגדוד, היו איתנו.
0: אמרת שהיית עכשיו בסיום תיכון של הבן.
3: כן.
0: מה, הוא כבר יודע, כבר יש לו כתאריך גיוס?
3: תראי, הוא שנה הבא הולך למכינה.
0: אוקיי.
3: אבל יש לו פרופיל קרבי, ואבא שלי היה שריונר, וגם אני שריונר, אז יש מצב שגם הוא יהיה שריונר, אבל לא בטוח.
0: אבא שלך שריונר, אתה שריונר, זה אומר שהוא יהיה צנחה.
3: כן, אה? יש סיכוי.
0: תשמע, אם יש לו פרופיל של 82-97, אז...
3: הוא שם, הוא שם.
0: אז עזוב אותך, אולי שלא יהיה שריון כפה, הוא יהיה חירניק. מה היית רוצה להגיד למשפחות, או ספציפית לזוגתך שתחיה, שמחזיקים את הכל בזמן, מחזיקות את הכל בזמן שאתם במילואים?
3: ספציפית לזוגתי, יכולת ממני הרבה קשיים. גם כשאני בבית לא קלה. וכשאני יוצא מהבית זה גם לא קלה. אני מקווה שיום אחד אני אוכל לפצות על כל התקופה הזאת. אני לא יכול להתנצל, כי זה לא אני יזמתי את זה. אני יכול רק לקוות שיום אחד אני אוכל לפצות על כל הזמן הזה שלא הייתי בו.
0: הנופשון הזה קצת עוזר?
3: תראה, הנופשון הזה עוזר, כי אני אגיד לך, בי דיפולט שאנחנו נוסעים, אז אשתי לא מוכנה לנסוע בלי ילדים. בטח לסופה, שאני לוקחים את הילדים. עכשיו, מתי יש לי זמן להיות איתה לבד? זה... כמעט ולא קורה.
0: אז איך אתה פה לבד? איפה היא?
3: היא מתביישת, אני יודע, הלכה...
0: יש לנו... זאת היפהפייה שמאחוריך.
3: שם מאחורה, כן. אנחנו עכשיו עוד חצי שעה נוסעים לברית של אחד הממפאים, נולד לו בן לפני שבוע.
0: מברוק, ומזל טוב.
3: כן, שקט ודבורה, נולד להם בן.
0: מזל טוב, שקט ודבורה. הוא הגיע ללידה?
3: הוא הגיע ללידה, כן.
0: אתם עכשיו בהפסקונת?
3: עכשיו אנחנו בהפסקונת, ירדנו לפני חודש. אני מעריך שאיפשהו בחורף אנחנו נעלה שוב. לא יודע לכמה זמן.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, כפרה, תחזיק עם אמן. יו, תגיד לי, איך הצלחת לתפוס כזאת יפהפייה?
3: לא רואים דרך הרדיו, אה?
0: אבל יש תיאור, אפשר לתאר. מי שמכיר את השחקנית אן האת'אווי, אז זה רק בעברית.
3: וואלה.
0: קיבלה עכשיו את...
3: כן, יש לה גנים טובים.
0: את מחמאת חייה. מם יקר, תודה רבה רבה לך. אנחנו יוצאים לך מודעות קצרות, ואנחנו מיד נחזור.
3: תודה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: פתוח!
5: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
9: ציפורי לילה מאחורי הקלעים בעונה שלישית. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק והיזם אורי דבוש.
10: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרן, זה תזמורת.
9: מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: רס"ר במילואים
4: במילואים, דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
7: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין. ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: 17 לפני 11 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. גם לאחר שנפצע קשה ביד, סעל במיל א', לא חשב אפילו לרגע שלא לחזור לשירות. לאחר שיקום ארוך של כחצי שנה חזר למילואים, הספיק לשרת בשלושה סבבים נוספים, ועתיד לחזור בעוד שלושה חודשים לסבב נוסף, כשאשתו מוריה נשארת בבית עם ארבעת הילדים. שלום לשניכם.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
0: תתקרבי טיפה, כי שומעים את מי שמאחורייך יותר מאשר אותך. ספרו איך הכרתם.
2: וואו, איך הכרנו.
1: זה היה,
2: כן, זה היה לפני כמעט 30 שנה.
0: וואו.
2: כן. בבני עקיבא. ברחנו ביחד, היינו בצוות הדרכה ביחד.
0: קלאסי.
2: כן.
1: כאן קלאסי.
2: היינו חברים 4 שנים, עד שהתחתנו.
0: ספר על השירות שלך, מאיפה התחלת את דרכך בסדיר.
2: אז התגייסתי באוגוסט 2000 לחטיבה 7. עשיתי שם תפקיד מתק, תפקיד ממם, והשתחררתי מהסדיר בתור ממם.
0: ומאז מילואים ככה...
2: מאז מילואים.
0: כמו שהיו מילואים עד היום. זה 30 יום בשנה בגג.
2: בגדול כן, עד שהגעתי לתפקיד הממפי והמגד, שזה כבר כאילו אופרה אחרת.
0: כן, אבל עדיין לא באותה...
2: לא, לא באותה הזה. אז
0: לא
2: שעשינו
0: באותה סקאלה.
2: מהיום, זה היה נחשב הרבה.
0: כאב שם, זה היה מטורף. איך נראים חיים בבית שבו אבא הוא גם לוחם וגם מפקד בכיר במילואים?
1: טוב, אז כמו שאלף אמר, הוא כבר הרבה שנים עוד לפני היה במילואים, אז כך שמדהים לא היה דבר נדיר אצלנו בבית, זה לא היה מה שהביל את הילדים, צבא היה חלק משמעותי, אבל ברגע שזה הפך להיות מלחמה ואינטנסיבי, כמובן שזה משפיע בצורה אחרת, כל ילד ואיך שזה משפיע עליו.
0: בני, כמה היו ילדים שהמלחמה התחילה?
1: הקטן היה בין 6.5 והגדול בין 16.5.
0: אז הגדול הבין מה קורה, הקטן פתאום אבא נעלם לו.
1: לכולם פתאום אבא נעלם, גם בהתחלה, זה היה כזה חג, ולא יודע, לא שמענו בדיוק מה קורה, אנחנו משפחה ששומרת, משפחה דתייה, אז רק במוצאי שבת שמחת תורה הבנו את גודל האירוע, קודם אמרתי לילדים טוב, כזה בטח סבב, ועוד כמה עם אבא חוזר הביתה, אנחנו מכירים את זה. הבנו באותו מוצאי שבת שזה לא הולך להיות ככה, ושהרבה זמן לא נראה את אבא, ובכלל שבקושי נדבר, כי בקושי היה
0: איך לתקשר. לא חשבתם על זה ברגע שאבא פתח טלפון בחג, שבת?
1: הבנו שמשהו אחר, אבל שוב, אנחנו כולנו היינו בה, טוב, צהל יסדר את זה תוך כמה שעות, הכל מסתדר.
0: גם אני הייתי ככה. איזו תמימות.
1: זה היה העולם של קודם.
0: כן.
1: ואז זה הפך להיות, שוב, יותר אינטנסיבי. אז מצד אחד צריך להחזיק את זה ולהבין מה קורה ולהבין שזה מתמשך ומתמשך. מצד שני, בכל רגע היינו מגויסים איתו במשימה הזאת, מבינים שזה חשוב, מבינים שזה מה שצריך. תומכים מהבית, מאוד מהר גם התחלנו, התחילו כל מיני צרכים של הגדוד, שניסינו מהבית לעזור כמה שאפשר באיסוף ציוד, תרומות, תמיכה במשפחות אחרות מהגדוד ו... וכאלה, אז מצד אחד מלחמה, מצד שני עשייה שמאוד עוזרת להחזיק את זה ולעבור את זה.
0: את אומרת, הוא מפקד על, על המילואימניקים שלו, על הגדוד שלו, ואת בתור אשת מגד מרגישה את האחריות על המשפחות של, של החיילים שלו.
1: לגמרי אחריות ולגמרי תפקיד שלו היה קודם. אבל פתאום התעורר צורך של הם כל הגברים ביחד ואין לנו הרבה תקשורת איתם, אז משהו שהבנות זוג גם צריכות איזושהי קבוצה להיות...
0: ובתור אשת המגד.
1: בתור אשת המגד, ביחד עם נשות המפקדים האחרים, פתחנו באמת קבוצת וואטסאפ, היו הרבה גדודים שעשו את זה.
0: נכון.
1: אבל ככה כדי לתמוך, כדי להרגיש ביחד, כולנו באותה סירה, כל הנשים, להעביר מידע אחת מהשנייה, והרבה מידע עובר בקבוצות האלה. לטובה.
0: תגיד, משבעה באוקטובר שהקפצת את עצמך בעצם עוד לפני שקיבלת את הצו, כמה זמן מצאת את עצמך מחוץ לבית ברצף? חודשים?
2: הפעם הראשונה שקפצתי לכמה שעות הביתה היה סביבות חודש, משהו כזה. צריך להגיד שגם לא דיברתי עם הבית, כאילו, במשך כל התקופה הזאת.
0: מי דיבר?
2: לא הייתי מסוגל, כאילו, הייתי צריך להיות מרוכז במה שאני עושה. ואז נפצעתי ביום ה-97 או היום ה-98 של המלחמה, זה בערך מספר השעות שהייתי בבית, כאילו מאז, כאילו 90 שעות, אתה יודע, במצטבר הייתי בבית, עוד פעם, כל פעם לקפוץ, לחזור, דברים כאלה.
1: גם כל ביקור זה טלפונים בלתי נגמרים, כל 10 דקות בערך טלפון מאיזשהו גורם צבאי.
0: שלושה חודשים לתוך המלחמה, את מקבלת טלפון?
1: אני מקבלת
2: יום שישי, מלון.
1: יום שישי בצהריים, אני והילדים לקחנו איזה שבת רגועה במלון, ואני מקבלת טלפון ממספר שאני לא מכירה, ואני שומעת קול שאני גם לא ממש מכירה, שאומר לי, אני בסורוקה, נפצעתי ביד, ואני אומרת לו, מי זה? לוודא. ואז הרופא, שזה הטלפון שלו, לקח את הטלפון ואמר לי ש...
0: זה היה אישך.
1: ושהוא בסורוקה, ותגיע. אז אני כזה, וואי, הילדים במלון, מה אני עושה? חוזרים כאילו בשנייה 3,000 מחשבות, לבחון את כל האפשרויות, מה צריך לעשות. סוף... קראתי לאח של, של א' שגר שם קרוב, והוא נשאר איתם, ואני יצאתי לדרכי לסורוקה, במין כזה, את לא יודעת מה, המצא, מה את הולכת לפגוש עוד רגע. שמעתי אותו מדבר, זה כבר טוב.
0: כן.
1: אבל פתאום כזה תפס אותי בדרך, רגע, פציעה ביד, יש יד, אין יד, אני לא יודעת למה אני הולכת, וגם בהתחלה חשבתי, טוב, אני קראת את בעלי. הוא לא ייתן לזה להיות הרבה זמן, יכול להיות שהוא מחר משאיר אותי בזה וחוזר, יכול להיות מנעד שלם של...
0: כמו הסדירים, כמו הלוחמים הסדירים, שאומרים, דוקטור, מתי אני יוצא מפה חזרה ל...
1: גם מילואים ליקים אומרים את זה.
0: כן, חד משמעית.
1: או שהוא חוזר מחר, או שאת כל התסריטים הרצתי בראש באותו רגע.
0: אני לא יודעת כמה ממאזיננו זוכרים שאנחנו כבר דיברנו את השיחה הזאת של הפציעה שלו לפני שנה וקצת,
1: חודשים, מתי זה נכון? היה? בסבב... שני או שלישי?
0: משהו כזה, זה היה אביב 25 כזה, נכון? פלוס מינוס?
1: משהו כזה, כן.
0: פלוס מינוס. כבר מי זוכר? כל כך בזה. וזה, איך, האם השתנו חייך בשנה וחצי האחרונות האלה? מלבד העובדה שהילדים גדלו?
1: חיים של, דבר ראשון, משפחה במלחמה זה אחרת. לכולם, כן? פתאום תקופות הרבה יותר ארוכות לבד, המון תגובות של הילדים, המון לפעמים, אם אימא שמתפקדת אולי ברמה מסוימת, את מורידה, לא, עושה רק מה שצריך, הרבה דאגות, וברגע שמתווספת לזה פציעה, אז בכלל הדברים משתנים, כי את חצי בבית חולים, חצי עם הילדים בבית, מנסה להחזיק שגרה כמה שאפשר בשבילם, אבל זה לא שגרה.
0: כמה זמן היית בשיקום בבית חולים או בפציעה או סך הכל?
2: הייתי מאושפז חודשיים ואז עוד 4 חודשים סדר גודל של שיקום יום. ואז ברגע שהצלחתי להשיג איזושהי טווח מסוים של תנועה, החלטתי שאני חוזר, אז יצא חצי שנה כאילו בסך הכל עד שחזרתי לפקד עוד פעם.
0: באיזה צד הבאת לו את הקפה?
1: לא הבאתי לו. זה מכאיב לה מאוד בידיים הפצועות אם מביאים לו קפה. אבל כל... תמיד היה לי ברור שהוא יחזור, זאת אומרת, זה לא שאלה בכלל.
0: השאלה היא רק מתי.
1: השאלה היא מתי וב... היה ברור שהוא חוזר.
2: אני לא הייתי יכול לחזור, אני לא הייתי יכול לחזור אם לא הייתה לי את התמיכה הזאת. כן, זה לא היה... וזה היה באמת ברור לשנינו, כאילו שזה קורה.
1: זה גם היה תקופה שעוד היינו ממש בשיא של מלחמה, המון חטופים עדיין בעזה.
0: כן, הפציעה הייתה 3 חודשים לתוך תחילת המלחמה, זה כלום.
1: זאת אומרת, היה ברור שאנחנו במצב שמי שיכול צריך אותו. ונכון שהייתה לו איזושהי מגבלה בעקבות הפציעה, אבל כל עוד הוא אומר שהוא יכול, אז ברור שהוא... לא היה לנו, לרגע לא היה הספק שזה יקרה.
0: ולצד הגאווה, איך הילדים היו? עם החזרה שלך למילואים אחרי הפציעה?
2: כל ילד באיכשהו לקח את זה גם כפי גילו. כמובן שהקטן הוא עם הכי פחות פילטרים באופן טבעי. הוא שואל אותי, אבא, מה אתה, איפה אתה אוהב להיות יותר? במלחמה או איתנו?
0: אאוץ'.
2: אמרתי לו, איתכם, ברור. עשה לי, יש.
0: חמור.
2: אבל זה רק דוגמה אחת, אבל כל ילד בדרכו שלו, אבל זה לא פשוט להם, הם לא, עוד פעם, לא אהבו את זה, אבל הם הבינו את זה, כאילו, הם גדלים ככה, זה לא, אני מניח שזה לא הייתה הפתעה בעבורם.
0: הבכור במרץ מתגייס.
2: נכון.
0: ל?
2: לאיפה שהוא ירצה, כל חטיבת שריון שהוא ירצה זה בסדר. סתם לא. אבל... לאיפה שהוא ירצה.
0: מה? כן, כל חטיבת שריון. הבנתי, הבנתי. ואת מבחינתך שיעשה יומיות, או שאת ממשיכה, כאילו, את אומרת, הגאווה הלאומית... אני מנסה להבין כאילו את ה... כמה מקום תופס את הדאגה?
1: תראי, אני כבר מרגישה, בהתחלה אמרתי, הוא כרגע לומד בישיבה לפני צבא, אז אמרתי, פו, איזה טוב, יש לי עוד זמן, צהל יסדר בינתיים את כל הגזרות, שיעשה בעיקר ות"שים, אבל
0: אבא, תסדר את זה שזה ייגמר כבר, כדי שהבן שלך לא...
1: אבל מצד אחד, כן, זה האווירה בבית, בסביבה שלנו, בתיכון שהוא למד בו, איפה שצריך אנחנו נהיה, אבל כן, אין ספק שיש בזה גם דאגה הורית, וזה גם מה שאנחנו, שוב, מרגישים מסביבנו, כל יום, כל שבוע, אנחנו מקווים לא להיות שם.
2: אני התגייסתי 3 חודשים אחרי היציאה מלבנון, במאי 2000 יצאו מלבנון, ואוגוסט 2000 התגייסתי. אמרתי, מה נשאר לעשות? מה יש לעשות?
0: פתחת את המלכוס, אה?
2: כן.
0: יקיריי, שאלה אחרונה לסיום, מה הדבר שהכי קשה לאנשים מבחוץ להבין על משפחות של פצועים?
1: אז אני אגיד שפצוע, מבחינת הרבה אנשים זה משפט כזה שאומרים בחדשות, 3 פצועים קל, 2 פצועים קשה, ששם זה נגמר, אז לא. זה חיים של אנשים שמשתנים באותו רגע, לא משנה דרגת הפציעה.
0: נכון.
1: זה מלווה אותך לכל החיים, ואת המשפחה שאיתך ותומכת, ופצוע, השיקום שלו מאוד מאוד מאוד תלוי במשפחה ובתמיכה. זאת אומרת, אי אפשר להשתקם אם אין לך את התמיכה והדחיפה מאחורה. וגם המשפחה עוברת שינוי, ועוד משהו שאנשים חושבים, זה יופי, יצאת מבית חולים, החיים חוזרים למסלולם, המשפחה חוזרת, אשתך יכולה לחזור לעבוד.
0: זה אף פעם לא חוזר לי כמו שהיה קודם.
1: זה לא, וגם כשבן אדם פצוע יוצא הביתה, אז לפעמים פה מתחילה העבודה של השיקום של הבית, של נכון. הילדים, של המשפחה, הילדים שאבא לפעמים גם חוזר קצת אחר. זה לא נגמר בזה שיצאת מבית חולים, וזה באמת משמח, זה התקדמות.
0: כן.
1: אבל לדעת, תהיו שם עוד בשביל משפחות הפצועים, גם כשנראה לכם שבן אדם חזר לעצמו, זה עוד ממשיך. אבל אנחנו פה להמשיך לעשות מה שצריך.
0: איזה שיר בחרתם לנו לסוף?
2: אני בחרתי את שובי לביתך של שם טוב לוי.
0: כי? שובי, היא בבית, אתה צריך לשוב לביתה.
2: נכון.
1: שכל החיילים ישובו לביתה.
0: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: שכולם ישובו, הייתה לנו, עוד פעם, כשהסב האחרון, זה הסב שבו שוחררו, שעשינו, היה הסב שבו שוחררו החטופים, וזה היה כל המאהבים שלנו, כל מה שרצינו, כל מה שזה, וגם אמרנו שכאילו, חלק מזה זה גם השיבה הביתה שלנו, ואנחנו נורא אוהבים את השיר.
0: תודה ענקית לשניכם. אנחנו מסיימים כאן את השעה הראשונה של קולה של אימא מהנופשון של מגדים ובנות זוגם. אנחנו נחזור אחרי החדשות. תודה.

0: הרלב"ד.
1: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
2: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
3: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
4: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
1: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: אפרת גוש, במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
6: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שעשה?
5: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
6: אני אסיסה, מצד הצד ימין ושמאל.
5: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל השעה 11, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ביצע בשבוע האחרון יותר מ-300 תקיפות בדרום לבנון של מטרות חיזבאללה וחוסלו כ-80 מחבלים, זאת לצד פעילות הכוחות הקרקעיים להשמדת תשתיות טרור, כך מעדכן דובר צהל. ברצועת עזה נמשך מאמץ הקידוחים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים במיקוד על מרחב חאן יונס. בשבוע האחרון חוסלו שם יותר מ-20 מחבלים, ביניהם שלושה בכירים בג'יהאד האסלאמי וראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. יהודה ושומרון, כוחות צהל עצרו השבוע יותר מ-50 פעילי טרור ותפסו מאות אלפי שקלים המיועדים לטרור, מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד לחימה ותחמושת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים חרדים. בפלג הירושלמי הודיעו לאחר ההפגנות הגדולות אתמול כי גם בשבוע הבא מתוכננות מחאות דומות. רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה, טען אצל נורית קנטי בגלי צהל כי המאבק על גיוס החרדים עלול לעלות למדינה ביוקר.
1: המאבק על גיוס או לא גיוס היא בעיה לאומית שאנחנו נשלם עליה מחיר יקר מאוד במערכת היחסים בין חילונים לדתיים. זה לא הפגנה כמו שאנחנו מורגלים למשל בקפלן. פה המנהיגים עם מעמיסים מאוד חרדים על אוטובוסים, פורקים אותם באיזושהי נקודה בכביש, ומרגע זה אין להם שיקול דעת. אני מבין את העובדה שהמשטרה קיבלה החלטה בשלבים מסוימים לא לפנות אותם. אני מקווה שזה רק לא הנחיה של השר בגלל שמדובר בחרדים.
0: תאונות הדרכים, ארבעה בני אדם נפצעו בינוני וקל בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 2582 סמוך ליישוב הבדואי אבו קרינת בנגב. כתבנו בדרום אל השיב הראל מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע אישה בת 35, ילד בן 3 ועוד שני פצועים. בנתניה, ילד בן 3 נפצע בינוני לאחר שנפגע מרכב, הוא פונה למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. מצד הגאווה בתל אביב יצא לדרך היום בשעה 1. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו לקראת המצעד שיציין 28 שנים להיווסדו, זאת לאחר שנתיים רצופות שבהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים. המצעד שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה יחזור השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון, ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'ארלס קלור. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.3%, תל אביב 125 עולה ב1.4%, ומדד הבנקים עולה ב1.2%. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. משרד הבריאות מודיע על אזהרת רחצה בחוף הצוק צפון בתל אביב, זאת בעקבות תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מהים. במשרד מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע.

0: אימא בגלי צהל, השעה השנייה. אנחנו כאן במלון לאונרדו פלאזה נתניה עם מפקדים במילואים ובני בנות זוגם שהגיעו לכאן לנופשון שכזה, שירגן להם אגף כוח האדם בצהלים, סדנאות חוסן, פעילויות זוגיות ועוד ועוד. אחרי מאות ימי מילואים, סוף סוף יש להם קצת אוויר לנשימה. גם בשעה הזו נמשיך לשמוע את הסיפורים שלהם, שבהבטחה כל אחד יותר מטורף מהשני, ואנחנו מתחילים עם סעל במיל ד' ודנית. שלום.
1: שלום, שלום.
0: קצת הקדמה. סעל במיל ד', מגד, אומרים 50-60, כי זה נוח פשוט להגיד את זה, בגזרת חברון. מאות ימי מילואים מאז 7 באוקטובר, ודנית שנמצאת לצידו, שבמקביל לגידול 4 ילדים והתמודדות עם המציאות החדשה, את בחרת לשנות מסלול מקצועי ולהתחיל לימודי סיעוד במטרה להיות אחות.
1: נכון מאוד.
0: מה נסגר איתך, גברת? מה עשית קודם?
1: אני רואה את חשבון בהכשרתי. הייתי לפני חד סמנכלית כספים בכמה חברות.
0: אוקיי, מי שלא יודע, לימודי ראיית חשבון זה 5 שנים. המבחנים יותר קשים ממבחני לשכת עורכי הדין.
1: מסכימה.
0: ופתאום באמצע החיים, מה הביא את השינוי הזה? חכה, תראה, תכף נגיע גם אליך.
1: אז כמה דברים שקרו במקביל. אחד, אבא שלי שעבר כמה אירועים בריאותיים אחד אחרי השני, וככה בילינו המון בין קירות בתי החולים, והסתכלתי בהרצה על מה שעושות שם צוות האחיות.
0: חד משמעי.
1: כמובן גם על הרופאים, אני קצת זקנה בשביל זה, אז אמרתי, זה מה שנשאר לי. זה אחד. שתיים, המלחמה עצמה שמאוד גרמה לי להבין שזה הזמן שלנו לקום ולעשות משהו שהוא ציבורי. עכשיו, התחום של הראיית חשבון הוא א', כבר קצת שעמם אותי, וב', הוא לא עיסוק בצורכי ציבור.
0: נכון.
1: ובמקביל דולב נכנס להיות בתפקיד מגד, ואני נשארתי בבית עם הילדים, ופתאום אמרתי, לא יכול להיות שהוא יצא ויעשה דברים כאלה משמעותיים, ואני במקצוע שעמם שלי. אז שני הדברים ביחד גרמו לי להבין שצריך לעשות משהו שהוא יותר משמעותי. ונרשמתי ללימודי סיעוד.
0: מתי?
1: אני בשנה שנייה כבר.
0: מתי נרשמת בעצם?
1: התחלתי באוקטובר 24.
2: באמצע סבב.
1: שהוא באמצע סבב, ו-out of nowhere אמרתי לו, זהו, אני החלטתי, אני מתחילה. דיברנו על זה טלפונית בכלל.
2: לא, בגדול מה שהיה זה, קודם כל היינו...
0: כפרה, תתקרב למיקרופון, אתה חושב
2: שזה יופי. כן, בגדול כאילו זה קצת יותר מורכב, היינו אחרי סבב ראשון מאוד מאוד ארוך. ואחרי שסיימנו אותו, אז בעצם הזמנו כרטיסים לחודשיים וחצי למזרח עם הילדים, חופשה משפחתית.
0: בני כמה ילדים היו אז? מה הטווחים?
2: 15 עד 3.5.
0: חודשיים וחצי, אתם התכוונתם לטייל עם ילד בן 3.
1: אנחנו עשינו את זה.
2: הודו וסרי לנקה. ביצענו את זה גם. ושחזרנו, חזרתי ישר לסבב.
0: יא רב.
2: ופתאום באחת ה... אחת השיחות הבודדות שיש לנו במהלך הסבב, אז דנית אומרת לי, טוב, החלטתי שאני רוצה, כאילו דיברנו על זה גם בהודו, זה בדיוק, עושים איזשהו ברייק בחיים, אז כאילו יש הרבה זמן לחשוב, ואז היא אמרה לי, טוב, החלטתי שאני רוצה להתחיל ללמוד סיעוד. אמרתי לה, מעולה, שאני אצא הביתה.
1: בואי נדבר על זה.
2: בואי נדבר על זה, ואז היא אמרה, לא, נרשמתי ומחר אני מתחילה, כי ככה זה אצל דניה. היא מחליטה משהו, זה כאילו קורה באותו רגע, והיא התחילה יום למחורת. ואני עוד נעכל, עדיין נעכל.
0: אני מנסה להקל את העניין הזה של סבב ארוך, לוחם, לוחם, לוחם, לוחם, לוחם, בטן גב, חודשיים וחצי, בום, לוחם.
2: בעוד הוא לא בטן גב, אז כן, יש הרבה טיולים ותרבויות וזה, אבל באמת בסרי לנקה זה היה באמת בטן גב.
0: איך עושים את המעבר הזה?
1: זה הרגיש צורך כשהוא חוזר הביתה. זה גם לא היה מיד, זה היה נגיד חודשיים אחרי. שהיינו צריכים משהו שהוא רק שלנו משפחתי.
2: שיקום משפחתי.
1: כאילו לחזור הביתה ולחזור לשגרה וכל אחד בשלו, זה פשוט לא הרגיש שזה יעבוד. ממש הרגשנו שצריך את משהו שהוא רק שלנו משפחתי. ואתה יכול לעשות את זה רק כשאתה בורח מהשגרה היומיומית.
0: הייתה לכם את הפריבילגיה הזו של חודשיים וחצי פשוט אמרתם, לא אכפת לנו, אנחנו מוצאים את הילדים, זה בקיץ, זה הוצאתי מבית ספר.
2: אני הודעתי לעבודה שכאילו אחרי זה אני חייב
0: סלמת כל טוב.
2: להתראות, ויהיה מה שיהיה, והאמת שהם קיבלו את זה מאוד יפה.
1: לי יותר קשה, כאילו אני בתור סמנכלית כספים, אין דבר כזה שלא תהיה חודשיים וחצי בדיוק, וכן לא וכן לא, ואז אמרתי, אני אוותר על הדבר הזה בשביל מקום עבודה, שום סיכוי שבעולם. ובאתי ואמרתי, אני אסע בתוצאות ומה שיהיה, וגם קיבלו את זה מאוד יפה, ועבדתי גם קצת משם ועשיתי מה שאפשר, אבל חוטפו אצל שנינו עבר טוב.
0: זה היה בקיץ או שפשוט שלפתם את הילדים מבית ספר?
1: חודש לפני סוף שנה, יוני יולי וחצי כזה.
0: יוני יולי וחצי,
2: כן.
0: איך הילדים חוו את זה?
1: את הטיול או את המילואים?
0: כן, התשובה היא כן.
1: מעבר מאוד חד. תחילת הטיול הייתה יותר מורכבת, כאילו כזה, מי לא להיות בכלל משפחה לצורך העניין, ללהיות פתאום 24-7. אז זה היה מורכב, אני חושבת שכל טיול כזה בהרכב של 4 ילדים, במינים שונים, בגילאים שונים, בכל מקרה לוקח זמן כזה להתאקלם, אבל היום בדיעבד, לילדים זאת חוויית חיים שהם לא ישכחו.
2: הם רוצים אותם.
1: שהם לא ישכחו. מתי מקבלים 24-7 זמן, אחד עם השני ועם אבא ואמא? אין כזה ביום-יום.
0: וגם בלי פלאפונים ובלי שום דבר וטרקים וכו'.
1: די מנותק ועודו שזה בכלל.
2: וגם, כן, וגם עודו שלא מעט מהזמן אתה עושה גם שיעה, כאילו אתה נמצא פשוט, רואה תרבויות, רואה זה, וכאילו, ממש בזמן משפחתי זה כאילו מאוד שונה מ...
0: איך זה היה אחרי חודשיים וחצי כאלה אינטנסיביים, שאתה בחיבור מאוד מאוד חזק עם דנית והילדים, פתאום לחזור עוד פעם למילואים ולהיות בנתק ארוך? קשוח.
2: מצד אחד קשוח, מצד שני, כשאתה יודעת, שכאילו, שנכנסים לסבב, בתור מאגד, אין לי פריבילגיה בכלל להקל את זה. יש משימה, רצים קדימה, וזהו, וזה כאילו עכשיו 100% שלך, כאילו. Walk in the park, מה שאני אמר.
0: יוצא לך כאילו לשנייה וחצי לחשוב על הבית כשאתה שם, או שאתה מפוקס כל הזמן, ומשתדל לא לחשוב, כי אם אתה תחשוב, אתה תתחרפן מגעגוע.
2: אכן, יש רגע אחד ביום שאני תמיד חושב על הבית, זה כאילו יש לנו איזה הסכם, אני ודניה, שכשאני לא משנה כמה זמן לוקח לי, ומתי אני הולך לישון, ואם אני הולך לישון בלילה, אני מסמס ללילה טוב, גם אם זה ב7-8 בבוקר, ואז אני חושב עליה.
0: למה דניה? את חיפאית?
2: דניה, קודם כל, אני חיפאי. וזהו, זה הכינוי שלה. שאני קורא לה ככה. זה כינוי שלי. דנית.
1: אם אני קמה בבוקר ואין לי הודעה, לילה טוב, הלכתי לישון, חזרנו.
2: קרה פעם ופעמיים, זה כאילו...
1: אני מרימה את כל החמל.
2: את כל החמל, כבר יש לה את כל הטלפונים של כולם.
1: רק תגידו שהוא חזר והלך לישון. זה מה שאני צריכה לשמוע.
0: וואו, זה רק לחשוב על זה שזה... על רמות הסטרס שזה גורם.
1: כן, לגמרי, למרות שאני באמת מנסה, כמו שהוא 100%, והוא יודע טוב מאוד לעשות המעברים האלה. אני חושבת שזה חריג אפילו, איך שאתמול אתה בהודו, היום אתה בסבב בחברון, ואתה מצליח לעשות המעברים, לי זה יותר קשה, אבל אני כן מנסה לעשות ההפרדה המלאה. אני במהלך היום באמת לא חושבת מה הוא עושה, מה קורה איתו ובמה הוא עסוק. אני 100% כרגע בלימודים, בילדים, בבית, בתפעול, 100% על זה. זה מחזיק אותי.
0: עכשיו אתם פה לסופש יחד.
1: נכון.
0: מתי פעם אחרונה אתם הייתם ביחד ליותר מלילה אחד בלי הילדים?
1: רציתי להגיד שעשינו לא מזמן לילה, אבל יותר מלילה אחד?
2: איפה?
1: כל אחד לבד.
2: לא, מילאנו.
1: דצמבר.
0: אוקיי.
1: לא כזה נורא.
2: סביר.
1: לא כזה נורא.
2: מדצמבר, כן, כל אחד היא הייתה בגואה. הסבב האחרון התחיל שהיא בגואה.
0: והילדים איפה?
2: אני קפצתי. והם נשארו לבד, ומזל ש...
0: רגע.
1: אני הייתי בהודו עם חברה.
0: נו.
1: והוא היה עם הילדים.
0: אנחנו מדברים על
1: שאגת... עכשיו את שאגת הארי.
0: את היית עם חברה, הוא היה עם הילדים, הוא קפץ.
1: נכון.
0: אני עוד יכולתי לחזור כל כך מהר,
1: כן.
2: נכון.
0: והבת הגדולה מצאה את עצמם תפעל את הבית.
2: לא, היה איזה, כן, היה איזה רגע סוריאליסטי כזה שדניה שולחת תמונה מגואה מהחוף. אני הייתי באיזשהו, בהחלט איזה...
0: מעזה על החוף.
2: לא, תצפית, באמת, תצפית יפה ככה במדבר, ויובל שלנו החמודה, עם גפן הקטן על הידיים, רצה למקלט.
1: למקלט, כן.
2: רצה למקלט, יורד במדרגות.
1: כל אחד היה בעולם אחר לחלוטין.
2: זה החיות הורית, דפקו בדלת הרווחה.
0: בדרך כלל זה הפוך, אבא ואמא רצים לממד, הילד בגואה. כן, לא, אמא כן. בגואה, אבא בשנתי במדבר, והילדים בת ה-16 מתפעלת את הזה. אפשר להיות אתם? אני נורא רוצה, אבל נורא רוצה להיות אתם, אבל אתם גם קצת יותר צעירים. הרבה יותר יפים, זה גם, זה בטוח. מה בחרתם לנו? איזה שיר בחרתם לנו? עוד לפני מה שבחרתם, מה שנקרא מסר לאומה.
2: למה בחרנו?
0: לפני השיר עוד, מסר לאומה כזה, למשפחות המילואים, למשפחות שלכם, לילדים שלכם.
2: טוב, נעשה מסר, כאילו כל אחד אולי יגיד, אבל אני יכול להתחיל כאילו... בסוף...
0: לגדוד שלך.
2: לגדוד טוב, לגדוד באמת. אני אוהב אותם אחד-אחד וגאה בהם בכל מה שעברנו ובכל מה שעשינו. באמת, אין אנשים כאלה בכל ה... אין אנשים כאלה בעם ובכלל, וכאילו באמת, גם אין לנו ברירה, כן? כאילו אנחנו מגיעים והם תמיד מגיעים באחוזים מאוד גבוהים, כי אין ברירה והם מבינים שאין ברירה, והם באמת הם ארץ ישראל היפה והם מלח הארץ, והכי גאה בהם ואוהב אותם בעולם. ופשוט המסר שלי לאומה זה פשוט לעשות טוב, שכל אחד יקום בבוקר ויחשוב איך הוא עושה טוב, אם זה לעצמו קודם כל, ואז לבת זוג שלו ולילדים שלו, וגם לעם ישראל ולמדינה שלנו. וזהו, אם כל אחד יחשוב איך הוא עושה טוב, יהיה לנו פה באמת טוב.
0: חד משמעי.
1: אז מאוד מתחברת למסר ורוצה להגיד לגבי בכלל משפחות המילואים. זה באמת משפחות מגויסות. זה לא רק אבא, זה לא רק אמא, וזה לא רק הילדים, זה כולם ביחד בתוך הדבר הזה. ואני חושבת שיש עוד הרבה משפחות שצריכות להצטרף למהלך הזה ולתרום, כי ככה יקל על כולם. אין לנו ברירה אחרת. אז קצת הזנחנו דברים בצד, אבל למטרה חשובה.
2: ולא ויתרנו על החלומות.
1: חד משמעית.
2: דניאל לא ויתרה על החלומות שלה.
0: גברת גואה בשאגת הארי לא ויתרה על החלומות.
1: לא,
0: לא, לא, אני לא מקנה בכלל, זה הכל מתוך פרגון, באפס קנאה, אפס קנאה. בחרתם לנו את ניצחונות קטנים של נתן גושן, כי? אני
1: מחליף כמה... וואו, כי אני חושבת שהשנה הזאת הייתה רצופה ניצחונות קטנים. יש לך כל פעם מלחמה, ניצחון, מלחמה, ניצחון. שנמשיך לנצח.
0: אמן.
1: הלוואי.
0: אמן, אמן, אמן, אמן. חברים, תודה רבה רבה רבה שדיברתם איתנו, שתהנו בהמשך הסופה שלכם. בונדינג, בונדינג, זה הזמן לבונדינג.
1: תודה רבה רבה.
2: תודה רבה על ההזדמנות.

0: 11 ועוד 18 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. בין פיקוד על מאות חיילי מילואים, לבין הניסיון לשמור על שגרת משפחה, זוגיות והורות, יוד וענבל מתמודדים כבר כמעט 3 שנים עם מציאות שלא משאירה הרבה מקום לאיזונים. הם מספרים על הגעגועים, ההחמצות והמחירים שמביאה את התקופת מילואים ממושכת, לצד תחושת השליחות, הערכים והגאווה שמחזיקים אותם גם ברגעים המורכבים ביותר. שלום ענבל, שלום יוד.
1: שלום.
2: שלום, שלום.
0: תתקרבו אל... זהו, הנה, את רואה? הוא כבר יודע. הסיפור שלכם בעצם מתחיל בצבא, נכון?
1: נכון מאוד.
0: ספרו.
1: טוב, אני שירתתי בתותחנים. התחלתי כמדריכת תותחנים ויצאתי לקורס קצינות.
0: בתקופתנו זה היה הכי קרבי שאת יכולה להיות, מדריכת תותחנים.
1: נכון. ובשונה מבחילות אחרים, בתותחנים היה משהו מאוד מיוחד. כדי לחזור להיות קצינה בחיל, היית חייבת לעשות השלמה חילית בתותחנים יחד עם הבנים. ואז אחרי החלק הבסיסי עם כל המדריכות, חזרתי בחזרה לשבטה. ועשיתי קורס של 4 חודשים, אני ועוד בת אחת, ובסוף הקורס היה תרגיל רב חילי, רבח זה נקרא, בשיזפון, שבו פתאום הפכנו משתי בנות מול 40 בנים, לשתי בנות מול 400 צוערים.
0: בקטנה.
1: כן, אחת התקופות הטובות. ושם פגשתי את יובל, צוער בכיר.
2: אכן, אכן.
0: הוא מסמיק או שהוא השתזף?
2: לא, זה גאוות הניצחון.
1: גם וגם.
0: וספר קצת על גדוד המילואים שלך, איך נראה השירות.
2: וואו. האמת שאנחנו מפקר, יש לנו 2 כובעים, כובע כתום וכובע ירוק. בכובע הכתום אנחנו עוסקים בחילוץ, בגזרות האופרטיביות שלנו, ובכובע הירוק אנחנו עושים תעסוקות מבצעיות. עשינו 4 תעסוקות, רק ב3 שנים האחרונות. אנחנו לקראת תעסוקה בקיץ נוספת.
0: כשכל תעסוקה היא פרק זמן של כמה בערך?
2: זה סדרה חשבונית עולה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
2: שנה האחרונה היינו 2 חודשים בתעסוקה האחרונה, ביולי-אוגוסט מלא, וב-28 לפברואר קפצנו לשאגת הארי לחודש מלא.
0: בקיצור, חופש גדול עם הילדים, הוא אומר לך סלמת כל טוב, אני במילואים.
1: בדיוק. זה כבר קיץ 3 שהוא לא נמצא, כל הקיץ. ממש. מתחילתו ועד סופו.
0: איזה כיף.
1: למי?
0: אמרה נעמי בציניות וסרקזם אינסופים. בני כמה ילדים שלכם?
1: יש לנו 4 בנות, הקטנה ב9, 13, 16 ו18.
0: אוקיי, אז אם אני מורידה מהשקלול את 2 הגדולות, אז 2 הקטנות זה... איפה אבא?
2: כן, כן, בהחלט.
0: והן עושות לך רגשי בקטע פסיכולוגי כבנות וזה?
2: לא.
0: לא.
2: ממש לא.
0: מצוין. הן עושות לך רגשי בקטע פסיכולוגי?
1: אני חושבת שהבנות שלנו מתמודדות, קודם כל מתמודדות עם זה באומץ רב ו... מאוד מתחברות, אני חושבת, למה שיובל עושה, מאוד גאות בו. אני חושבת שיובל חסר מאוד גם לגדולות, למרות שהן לא צריכות ברור. אותו פחות, אולי צריכות אותו בתפעול של היום-יום, אבל הוא מאוד חסר.
0: ברור. זה... מתי אתה מוצא את עצמך ככה, פתאום, מכל הבנות, כל 5 הבנות עולות לך בראש בזמן שאתה במילואים? זה קורה לפעמים? זה מטלטל טיפה?
2: תראי, אין ספק שהמשפחה של המילואים וה-400 ילדים, באמת, היא מעמיסה, מעסיקה. היא נותנת הקפסיטי מלא. ואני אדבר על זה עוד מעט, על הגדוד המדהים שיש לנו, באמת, עם סגל פיקודי שהוא, באמת שאין דברים כאלה. ובסוף היה לי אירוע אחד כזה בתעסוקה האחרונה שענבל נסע עם הבנות ל1.5 שבוע לחול ואני אמרתי נתמודד, יהיה בסדר עד שקמתי בוקר אחד והגדולה שלחה הודעה בלילה ואני אומר לה, הקשר שלי שהוא מחפק שהוא אח מהבית אני אומר לו, אחי אני חייב להיות שמה בסוף זה לא יצא ולא קרה אבל זה היה רגע אחד אגב יחיד שהיה בו באמת איזשהו הרגע חוסר, געגוע כזה של ממש הכרחתי, ממש הרגשתי שאני חייב להיות שם איתם. אבל חוץ מזה, הניתוק הוא מוחלט, והוא בסדר, הוא מתרגלים אליו. אני עושה מילואים כבר מ-2002, אז זה בסדר.
0: אז יש לך בעצם 4 בנות ועוד 400 בנים.
2: אנחנו בגדוד, אני בגדוד מעורב. יש לנו לוחמות ולוחמים.
0: עוד 400 ילדים וילדות.
2: עוד 400 ילדים, יש לנו 5 מפאים, ושני סמגדים, וקצין אגם, וקמבצית, באמת, ורסר. יש לנו גדוד שהוא... אם אתם יודעים, קצינים מסייעים, עוזרים, אני אגיד לך ש... נכון, הרבה מגדים אומרים את זה.
0: אתם גם בכלל חבורה מהבית של מלא מגדים.
2: נכון, אני חייב הרגע לזרוק מילה על הגדוד שלי קודם כל, ואז אני אדבר גם על זה, כי זה מעניין. ובאמת יש לי גדוד של אנשים שאתה... אני אגיד לך, בין לבין, בין התעסוקות, זה נקרא בין הזמנים היום, זה האירוע המורכב, אבל כשאתה רואה את האנשים, כשאתה רואה את החבר'ה, זה פשוט נותן גאוות עולמים על הגדוד הזה, על הלוחמים והלוחמות האלה. הם באמת אנשים שבאים ומתייצבים כל פעם מחדש. היה לנו תושבי איזה 5 הפעלות בכתום, ועוד 4 תעסוקות בירוק, כולל זאת הקרובה. ואנשים מגיעים, ועם באמת עם חברות ועם רוח שהיא נדירה, זה מטובי בנינו ובנותינו.
0: יצא לך באמת להיות באירועים כתומים קשוחים?
2: לא. ברוך השם, בגזרה שלנו לא, לא, לא, לא נתקלנו. הגענו לזירות קשות מאוד שהיו, גם בשרגת הארי וגם בסבב הקודם. נכון.
0: כבר קשה לזכור את מרוב האריות.
2: כן, צוחקים החפק שלי, צוחק הזה שזה האריה שאהבתות, היה הקבוצה האחרונה בוואטסאפ של החפק.
0: חכה, עכשיו יהיה גם, אתה זוכר, בתקופתנו עוד היה את כפיר בן לייש?
2: בטח.
0: אז אני מציע את זה בתור שם המערכה.
2: נכון, זהו, זה הגדוד שלי. ובבית אנחנו 6 מגדים מבנימינה, אנחנו 6 מגדים, ויש עוד מגד אחד שהוא גם לא מהקהילה, ויש עוד 2 אלמים שהם מפקדי נפות, ויש המון מפאים. יש באמת, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה של...
0: מה מאכילים אתכם בבנימינה שם? מה זה?
2: ענבל ענתה על זה אתמול, סיפרת, אמרת על משהו על ה... שיש בשביל למה.
1: כן, אני חושבת שאת רואה את זה גם על הנוער בבנימינה. כולם כמעט בשנות שירות ומכינות ובמאוד מוכוונים שירות משמעותי. אני חושבת שיש איזשהו בסיס ערכי מאוד מאוד חזק שמתחיל בתנועות הנוער ובבית ספר וכמובן מהבית, ואני חושבת שזה אחת הסיבות שבחרנו את המקום הזה, וזה באמת מוכיח את עצמו.
0: אז בעצם את אומרת, זה כאילו זה אנשים עם ערכים דומים באו והתיישבו בבנימינה, זה לא שאתם כולכם נולדתם וגדלתם.
1: בנימינה, לא גדלנו בבנימינה, בנימינה זה מקום מאוד הטרוגני. חלק ממה שאנחנו אוהבים בו זה שהוא לא אחיד, יש בו הכל מהכל, מושבה מאוד ותיקה, ואיכשהו, אני לא יודעת למה, אבל כן, יש הרבה מאוד אנשים עם ערכים משותפים.
0: זה מזכיר לי את המושבה המאוד מאוד ותיקה שלי, שבאותו דבר, זה מזכרת בתיה, זה אותו...
1: אחותי ממזכרת בתיה.
2: זאת האחות.
0: אז על אותו משקל, זה...
1: ממש, הם מושבות דמות, אגב, באופי שלהם.
0: והי, לשנינו יש תחנת רכבת.
1: נכון.
0: שזה הפלוס הכי המאוד מאוד גדול.
2: נכון.
0: מחזירה אותך רגע לרגע של רצינות. יש רגע שאת מרגישה שהוא בבית, אבל הוא לא באמת שם, בבית.
1: אני בדיוק אמרתי אתמול שזה מתחלק ל3 חלקים, לפני המילואים, תוך כדי המילואים ואחרי המילואים. והלפני ואחרי הרבה פעמים לא פחות קשים מתוך כדי. לפני זה ההתארגנות והלחץ והסטרס של לדאוג באמת שכולם יתייצבו ויגיעו והכל יעבוד ויתקתק. ותוך כדי זה כמעט ניתוק מוחלט, כמו שיובל אמר. ברמה שגם כשהוא מגיע, לא יודעת, פעם ב3 שבועות, הוא לא באמת מגיע. ועם הזמן אני חושבת שהתחלתי להנמיך ציפיות, או בעצם להבין שהוא לא, אי אפשר גם וגם. אי אפשר גם להחזיק את האחריות הזו, המטורפת, על כל כך הרבה חיילים וגזרה שלמה, וגם להיות באמת בתוך הגזרה של הבית.
0: כן.
1: ולכן אני חושבת שההשלמה הזאת לי מאוד מאוד עוזרת, להבין שהוא לא נמצא, אז הוא לא נמצא, גם אם הוא בא לגיחות. אני חושבת שזה חלק מהסיבה שבגללה החלטתי להסתובב עם הבנות שנה שעברה לבד, לשבוע בחול. אמרתי, זה המצב, ובוא נעשה ממנו את המקסימום.
0: ובשנים האחרונות חוויתם במשפחה אובדנים קשים. ספרו קצת, כמה שאתם יכולים לספר, כמה שאתם רוצים לספר.
1: כן, אז לפני שנה וקצת.
2: ביום העצמאות.
1: ביום העצמאות, בדיוק ביום העצמאות. איבדנו את האחיין המתוק שלי, סרן נועם רביד, שהיה קצין ביעלום, מפקד פלגת לוחמים. לפני זה נהרג אח של גיסנו, ניר חדד, גם כן בפעילות בעזה. אז מגיע משני מקומות מאוד מאוד קרובים, ואני חושבת שעבורי לפחות המוות של נועם זה ממש משנה חיים, זה אירוע משנה חיים בשביל כולנו, בשביל כל המעגלים שסביבו, כמובן בשביל המעגלים הקרובים. ואנחנו, וזה, אני חושבת שינה גם את הפרספקטיבה על מה שיובל עושה, על השירות שלו, על המשמעות.
0: זה חיזק אותך יותר מבחינת המשמעות של מה שהוא עושה.
1: כן, בטח.
0: כמה אתה מרגיש את זה?
2: וואו.
0: אתה מרגיש שהשליחות שלך עכשיו היא יותר, יותר, יותר חזקה?
2: אני יודעת שאנחנו אומרים כל הזמן שנהיה ראויים. ובאמת אין מחיר גבוה מזה. אני מסתכל על... על, על, על בעלה של אחותי ועל המשפחה שלו, של ניר חדד, ועל ההורים של נועם, שהם אחים שלנו ואחים שלי, ואתה רואה את ה, אתה באמת רואה את הדבר הזה שם, הוא שם כל הזמן, ואתה אומר, אני, זה יכול להיות גם אני. עכשיו, אם אני פה, אנחנו צריכים באמת להיות הכי, במדורה הכי טובה שלנו. את יודעת שבהיבט הזה, קוריוז קטן, באמת עם הגדוד לפני שנתיים, כשנכנסתי לתפקיד, ישבנו הפורום וקבענו ערכים מסוימים לגדוד. ולימים, כשאחרי שנועם נהרג, חשבתי לקרוא לגדוד על שמו. זה היה ממש אחרי ים כלבי. ובסוף, מפאת ענווה, אמרתי, לא, מה אני פה, אני מגיע לחמש שנים, מי אני שיתן, שידרוס את ה... כשהיינו בתעסוקה האחרונה, פתאום ירד לי הסימון באיזשהו פשיטה שעשינו, תוך כדי לא לספר את כל הסיפור, שהערכים שקבענו, שזה נחישות, ענווה ומקצועיות, זה בעצם זה מרכיבים נועם. את הראשי תיבות של נועם.
0: וואו.
2: לפני חודשיים בערך, ארז ושלומית, ההורים של נועם, קיבלו איזשהו מחברת של נועם. ובמחברת, בצד שמאל, למין למטה, היו ערכים שהוא כתב.
1: ערכים שחשובים לו.
2: הערכים שחשובים לו, הוא כתב שם משהו באמת... זה ממש איזה מניפסט כזה קצר על, על, על איך הוא רואה את העולם ומה הוא דורש מהחיילים שלו, ללוחמים שלו. ובצד היה משולש, כמו, אתה יודעת, משולש הצרכים של מסלו, עם ערכים. ושניים מתוכם היו שם בתוכו.
0: וואו.
2: ואתה אומר לעצמך, יש לי צמרמורת, ואתה אומר לעצמך, איך ערכים שקבענו לפני שנתיים, של נחישות, של ענווה, של מקצועיות, שהם בדיוק נועם, כי זה מה שהוא היה. הוא היה נחוש ענב ומקצוען, באמת, ברמה חבריו. ידע לדרוש ולחבק, וזה גם בדיוק הגדוד שלי. זה בדיוק הרוח והלוחמים שבאים, שהם באמת נחושים על הכל. גם התעסוקות, הם באמת באים בענבה ללמוד. אנחנו תמיד מגיעים מלמטה וככה מנצחים אגב, ובסוף גם מקצוענים. אני חושב הכוכבים והעולם שככה הסתדר לצערי, אז נועם בגדוד, והגדוד זה נועם, ואנחנו באמת עם הרבה עשייה משמעותית, ומקווים להיות באמת הגרסה הכי טובה של עצמנו, כמה שניתן, עם כל הכאב הזה.
0: השיר שבחרתם זה גם שיר שמתקשר לנועם?
1: כן. אני אספר שבשבעה של נועם הגיע אביחי הולנדר, המקסים, ושר איתנו, ישב איתנו ממש ערב שלם באחד מהערבים בשבעה. והשיר הזה, אור בשיגאון, הוא שיר ש... אותי באופן אישי ליווה כל השנה הזו. אני חושבת שהוא מבטא את הניסיון רגע לצאת ממקום מאוד מאוד עצוב וקשה, ולזכור שיש בסוף אור. אני אגיד רק...
0: סליחה שאני קוטעת אותך, אבל יש כרגע התראת צבע אדום בעוטף עזה, בנחל עוז ובאלומים. זה משהו שלא ראינו הרבה זמן.
1: נכון, וואו. אני אגיד רק מילה אחרונה על נועם, שבסוף אני דודה שלו, אני לא... הוא היה כל כך הרבה דברים, כאילו יש אנשים שפשוט אלוהים נגע בהם, אז אז נועם היה אחד מאלה, היה לו הכל באמת כזה איש רגיש ואוהב וחכם ונחוש ומפקד מדהים, ולראיה שיותר מחצי מהחיילים שלו יצאו לקצונה בעקבותיו.
0: וואו,
2: שישה.
1: ואנחנו משתדלים לקחת את האור שהוא השאיר לנו וללכת איתו.
0: ענבל, תודה רבה רבה לכם.
2: תודה על ההזדמנות.
0: באמת.
1: תודה. תודה.

כשאני טובעת, אין צורך שתתארו לי את המים. לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה.

0: 11:36, כל השלים בגלי צהל, תודה לאל, האזעקות שנשמעו בנחל עוז ובעלומים, היו אזעקות שווא. אפשר לחזור לנשום. סאל ומיל ד' ורות נישאו באוקטובר 23 בחצר ההורים של ד' לאחר שהאירוע המקורי שתכננו התבטל. חיי הנישואים שלהם עד כה לא ממש שגרתיים, כללו תעסוקות, הפעלות ולא מעט זמן בנפרד, ודלת אומר שבפועל רות כבר הפכה לקשרית מגד. שלום לכם.
1: שלום, שלום.
0: ספרו קצת איפה הכרתם.
2: הכרנו דרך חברים משותפים, חברה טובה שלי שעבדה עם חבר טוב שלו, והיא עבדה מאוד קשה כדי לגרום לזה שהוא יסכים לצאת איתי, כי הוא קצת נפנף בהתחלה, אבל לשמחתנו, כן, מהשאר היסטוריה.
1: למזלי הרב הקשבתי.
0: השתחררת ב-2019 מעשור של קבע, תיארת לעצמך שתחזור למילואים, לשירות מילואים כך ארוך שהוא עוד מעט כבר עוד שירות קבע?
1: ממש לא. האמת שאחד הסיבות שבחרתי להיות סמגד שהשתחררתי, אמרתי סמגד, לא נורא, עושים 3-4-5 ימים בשנה, קצת בטיחות, והתבדתי.
0: כן, אשר יגורת, מה שנקרא. כבר ב-7 באוקטובר הוקפצת. איך נראית התקופה הראשונה של המלחמה?
1: ב-7 לאוקטובר בבוקר אני בגדוד חילוץ במילואים, גדוד 233, וכשהוקפצנו בבוקר חשבנו שמדובר בעוד סבב עם עזה של נפילות בבתי חילוץ והצלה.
0: קצר ונגמר.
1: כן, קצר ונגמר. אני חושב שכבר לקראת הצהריים כולנו הבנו שמדובר באירוע אחר, ועשינו את כל מה שנדרש מאיתנו, אם זה חילוץ והצלה, עשינו את משימת בשורה מרה, הודעה למשפחות שהמערך קצת לא עמד בעומסים הכבדים שהיו. עשינו את משימת שורה, זיהוי החללים, ועוד כמה משימות, וסייענו ככל שיכולנו, ואחרי 50 ימים השתחררנו, אחר כך עשינו שוב תעסוקה מבצעית, לא מעט.
0: כל הזמן הזה אתם דקה לחתונה, אתם ככה לקראת סוף אוקטובר הייתם אמורים, התחתנתם בסוף באותו תאריך שרציתם, רק לא בדיוק באותו פורמט.
2: נכון.
0: את בעצם שבועיים לפני ליל כלולותייך משחררת את האיש למילואים, את לא יודעת מה יקרה, מה מימו. איך מתמודדים עם החוסר ודאות הזה?
2: קודם כל, אולי קצת תמימות בהתחלה. אנחנו רגילים, אנחנו במדינה שרגילים, יש מבצעים כל הזמן, בסוף זה נגמר אחרי שבוע, שבועיים, אמרתי, שבועיים אלוהים גדול. הכל בסדר, בוא נראה איפה אנחנו נמצאים עוד שבוע, עד אז אנחנו לא מקבלים החלטה.
0: אחרי שבוע כבר הבנת.
2: ואז עבר שבוע, הבנו, כן, שכדאי להתכנס להחלטה, והייתי צריכה קצת לשכנע אותו, כי הוא לא הבין את הקונספט שאנחנו נתחתן עכשיו, הוא אמר, בוא נדחה את זה. ואז זוגות מסביב שהיו באותו מצב, שדיברו על מרץ, אפריל, אמרתי, זה נורא, אמרתי, זה הרגיש לי נורא רחוק, אמרתי, אם אני צריכה לחשוב, אם אני צריכה עכשיו לחכות ורק מרץ, אפריל להתחתן, זה אמרתי, לא, לא מתאים לי, אנחנו עושים את זה עכשיו. וארגנתי את החתונה, בעזרת האמא הנדרת שלו, שעזרה לנו הרבה. ולחתונה הוא מגיע, אמרתי לו, ביום כיפור, ביום כיפור אנשים יצאו מהמלחמה, גם אתה תצליח לצאת, יהיה בסדר.
0: שחררו אותך?
1: זה היתרון בלהיות סמגד, אז יש גם הרבה אתגרים, אבל אז הייתי סמגד, אגב מוניתי למגד שבועיים אחר כך, אבל יצאתי לאפטר ל-24 שעות, התחתנו, ולפני שחזרנו, המגד התקשר אליי, מי שהחלפתי שבועיים אחר כך, אמר לי, תקשיב, תביא את אשתך, שנכיר אותה. אז אני מביא את רות לאנשים, ופתאום אני רואה בהפתעה, הם עשו לי בימית 2000 בחולון, הכל עם די-ג'יי וכולי, כל הגדוד שלי 300 איש.
0: איזה חמודי! כמעין
1: חתונה, 7 ברכות. היה מאוד מאוד מרגש, וגם זה נתן לנו את חוויית האירוע.
0: גם לך זה אהבת?
2: כן.
1: לכולנו, אנחנו לא היה לנו מושג. וזה נתן לנו את חוויית האירוע שלא היה לנו, כי התחתנו באופן מצומצם בבית של ההורים שלי.
0: נראה לי את אשת המגד הצעירה ביותר שיש בין כל החבר'ה, לא?
2: לא בדקתי את זה, אבל בין הצעירות מן הסתם.
0: כן, זהו, כי כל מי שדיברנו איתן עד עכשיו היו, תדעת, אמהות ל4 ילדים וכו'. אתם, כמה הספקתם להיות נשואים בין המי? כאילו, כמה הספקתם להתראות מרגע החתונה ועד עכשיו בין כל הסבבים האלה?
2: הוא צוחק עליי שאני מארחת אותה בבית שלנו.
0: ממש ככה. וכמה? יש לכם שליש אולי מהניסויים שלכם? אתם בסך הכל ביליתם ביחד. זה לא מתסכל אותך קצת לפעמים שכאילו ככה להתחיל את הזוגיות שלכם, את חייכם יחד?
2: בשלב הזה כבר לא רגילים. מתסכל, זו לא המילה. כשהתחלנו זה פשוט לא... התסכול הוא לא היה במוקד, היה יותר תחושות אחרות, כן, מיד בשביעי באוקטובר היה יותר מפחיד, כן, היה חרדה, לא חשבתי על מתסכל שהוא לא נמצא כאן, היה יותר ההתמודדות היומיומית.
0: כן, והפחד שהוא יחזור אלייך? רק התחלתם חיים משותפים, רק שיחזור אלייך.
2: אני... הפחד היה יותר אישי שלי, ואני יותר לבד, אני חושבת, והייתי צריכה למצוא את האיזון בחזרה. דווקא עליו אני איכשהו, יש לי איזו אמונה, שאני יוצאתי אותו והוא יחזור אליי, לא משנה. וגם בדיעבד שהוא אומר לי כל מיני, הוא לא מאוד משתף. אני שומעת כל מיני אנקדוטות כאלה, הוא זורק מן הסתם, כן, היינו באיזה אתר ארץ, הייתה שם נפילה, רק שהיה שם הרבה חומר נפץ שלא התפוצץ, ועדינות.
0: אל תספר לדברים כאלה, בסדר? אנחנו לא רוצים לשמוע, כן. אנחנו לא רוצים.
2: אבל עדיין, אני חושבת...
1: גם הגדוד שלי יצא לו להתמודד, גם היינו חיים על הנפילה בבת ים, באנקל אבי, באירוע האיראני, וחילצנו שלושה לכודים, לא בין החיים. וזה רואים באמת אירוע הרס מאוד מאוד משמעותי, והיה לנו גם אירוע הרס בחולון, ואירוע הרס גם לא מעט בשאגת תארי, ותעסוקות מבצעיות, באיוש, בערבה, גם באמת הרבה מאוד דברים אינטנסיביים.
0: המון התמודדויות.
1: כן, ורות... הקור הרוח של לפעמים הוא מפתיע אותי, זה כמעט צבאי, איך שמתנהגת. אני עכשיו גויסתי לפני 3-4 ימים לתקופה קצרה, ואיך שאני מקבל את הטלפון, מתחיל כבר אחרות מצב בטלפון וכולי, רות על התיק שלי, וזה יודעת אותו ממני מה, כן, תקתקת עניינים.
2: רגילים.
0: אשתך, איל, יקיריי, אני הייתי שמחה מאוד לדבר איתכם עוד, אבל הזמן נושף באורפנו. רות, תלה, תודה רבה רבה רבה. אני מאחלת לכם חיים ארוכים משותפים ביחד, עם תקשורת פתוחה ונהדרת, שתמיד תזכו להיות מאושרים, זה בחברת זו וזו בחברת זה. תודה ענקית, ותיהנו מהנופשון הנחמד הזה שיש לכם כאן. וזהו, עד כאן דברינו להיום. תודה רבה לכל המילואימניקים התותחים והמשפחות האלופות ששיתפו אותנו בסיפורים. כל זה לרגל, בעצם כל הסיפור הזה זה יוזמה של מחלקת המילואים באגף כוח האדם בצהל, לרגל חודש ההוקרה למשרתי ומשרתות המילואים. נקו את הראש, הכי מגיע לכם בעולם. אנחנו מיד מעבירים את השידור ליונתן גריל עם יומן המונדיאל, גביע העולם בכדורגל, אבל קודם כל נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת שני רפאל בהפקת, עליה בן שושן, נועה סוויסה, גר כפיר ותהל כהטבי, מפיקת שידור החוץ, גל עטיה, הטכנאי אוהד מנדלאוי, נועם כהן, הנהג שהביא אותנו לכאן בביטחה, למפיק באולפן ביפו דרור פרידמן, הטכנאי באולפן ביפו אלון סמיד, בפיקוח הטכני דוד מימוני. אני נעמי רביע, ועכשיו שלום יונתן גריל.
3: שלום שלום לך נעמי, תודה רבה, ואנחנו יוצאים לדרך.
4: נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם של גלי צהל. מגיש יונתן גריל, עורך רועי ולד.
3: שבת שלום לכם, 1271 יום חיכינו לרגע הזה, הרגע שבו העולם כולו עוצר לצפות במשחק אחד, שהוא הרבה יותר מרק כדורגל. כי גביע העולם הוא הסיפור של כולנו, הוא הזיכרון הראשון שלנו, הוא האהבה שלא נגמרת לדגל ולסמל, הוא האושר מהשער בדקה ה-90 והדמעות מההפסד בדו-קרב פנדלים. גביע העולם הוא חגיגה של צבעים, של מסורות ותרבויות, ומה שמאחד לכמה רגעים ומה שלמה, הוא מכניס שחקנים כמו ראול חימנז לספרי ההיסטוריה.
5: פיוקו אלברדו, פיקו דל אריה, ביין אל פיוקו קון אסטה סנטרו, ראול!
3: חימנז חיכה לגיל 35 להופעה 127 שלו בגביע העולם הרביעי בו הוא משתתף כדי לזכות בתהילת עולם. ב-2020 הוא כמעט נהרג על הדשא במדי וולפס כששבר את הגולגולת והתנדנד בין חיים למוות, ואתמול הוא כבר כבש באצטדיון האצטקה את השער שהבטיח למקסיקו ניצחון במשחק הפתיחה. גביע העולם הוא ההפתעות שאף אחד לא מצפה להן. הוא השחקן שרק אתה הכרת וידעת שיבקיע. הוא החלום של הילד שהאמין בעצמו מהרגע הראשון, עלה מהספסל והרים באוויר מדינה שלמה.
5: גול!
3: חלוץ בשקטש וקוריאה הדרומית או יונג יו עלה הלילה מהספסל עם יותר מ-38 מעלות חום במקומו של יונג מינסון, הכוכב הגדול של הקוריאנים. בדקה ה-80 הוא היה בדיוק במקום הנכון כדי להשלים מהפך ולסדר לקוריאה ניצחון 2-1 גדול על צ'כיה. זו ההתרגשות של גביע העולם. לרגע הזה בדיוק אנחנו מחכים כל 4 שנים. אז שני משחקים כבר מאחורינו, 102 עוד לפנינו, והיום אנחנו יוצאים לדרך בגלי צהל עם נוחתים באמריקה, יומן גביע העולם עם כל הקולות, הסיפורים והפרשנויות שאסור להחמיץ, מראשון עד רביעי ב-2:30 בצהריים ובימי שישי ב-11:45. אני יונתן גריל ואנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים קודם כל עם מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט. שלום לך מיכאל.
6: היי, צהריים טובים.
3: אז בוא נפתח קודם כל עם הניצחונות של מקסיקו וקוריאה הדרומית אתמול. שתיהן תיפגשנה בשבוע הבא, יום שישי לפנות בוקר, לקרב ישיר על רשות הבית. אז אחרי שראינו את שתיהן, אתה מאמין שמקסיקו עם הדחיפה מהקהל אמורה לסיים ראשונה?
6: כן, זה יתרון משמעותי מאוד. אנחנו ראינו אתמול את הטירוף שהיה באשקה במשחק נגד דרום אפריקה. צריך להגיד שהפערים המקצועיים בין מקסיקו לדרום אפריקה היו פערים עצומים, ולכן התוצאה הזאת היא לא מפתיעה אף אחד. דרום קוריאה עשתה ניצחון יפה מאוד במשחק נגד צ'כיה, צ'כיה כבר הייתה ב-1-0, אבל בסופו של דבר ב-20 דקות האחרונות דרום קוריאה הצליחה לעשות את המהפך. המשחק היה בהרבה יותר מאוזן לעומת מה שראינו במשחק הראשון, אבל סך הכל כן, יש פה, בוא נגיד ככה, דרום אפריקה נבחרת החלשה בבית, זה ברור לכולם, אבל פלוס מינוס גם מקסיקו גם דרום קוריאה הם די שוות ברמתן, כמובן גם צ'כיה.
3: כן, ובואו נדבר על המשחקים שמצפים לנו הערב והלילה. קנדה תפגוש את בוסניה ב-10 בטורונטו, וצריך להגיד, קנדה הפילה עד הטורניר הזה רק פעמיים לגביע העולם. בשני המקרים האלו היא לא ניצחה ולא עשתה תיקו, כלומר לא זכתה אפילו בנקודה אחת. האם אנחנו צריכים לצפות לתסריט שונה הפעם?
6: כן, תשמע, בואו נגיד ככה, קנדה זה לא מדינת כדורגל מובהקת, כן, יש שם כמובן את האוקי קרח שהוא הספורט הלאומי. עצם האירוח זה באמת נותן לה פלוס רציני מאוד. אני חושב שמול בוסניה יש לה שחקנים טובים, יש לה נבחרת חזקה מאוד, נבחרת שבהחלט מאגד את סביבה לא מעט שחקנים שבעקבות מלחמת בוסניה, ההורים עזבו את המדינות לרחבי אירופה, והם גדלו בין היתר גם בגרמניה, גם במדינות סקנדינביה, ובסופו של דבר שבו לייצג את נבחרת בוסניה. כמובן עם אדי ג'קו האגדי שיוביל את הנבחרת הזאת, מוגיע שני שלו בהיסטוריה.
3: אבל הקנדים יכולים לבנות על אלפונסו דייביס?
6: אלפונסו דייביס כן, אבל הוא גם בספק למשחק הזה. ראיתי שהיו לא מעט דיווחים שהוא נפצע במהלך הימים האחרונים. אין ספק שאלפונסו דייביס הוא השחקן של קנדה בשנים האחרונות. יש גם את ג'ונתן דייביד, החלוץ של יובנטוס. אז גם פה אני רואה במשחק די מאוזן, יכול להיות שהתמיכה הביתית בטורונטו בהחלט תעשה את ההבדל.
3: כן, אנחנו נצטרך לראות איך יהיה הקהל הקנדי, כי יש לא מעט ביקורות על הקהל האמריקני למשל, וארצות הברית תפגוש ב-4 לפנות בוקר את פרגוואי בקליפורניה, ומי שהוכתר בתור המלך של ארצות הברית, קריסטיאן פוליסיק, בוא נגיד ככה, לא בדיוק עמד בציפיות, אני חושב, לא שלו ולא של הציבור האמריקני ממנו, אבל האם הפעם הוא יוכל לעשות משהו שונה ולסחוב את ארצות הברית קדימה?
6: נכון, אנחנו זוכרים את קפטן אמריקה, זה הכינוי שלו, משהו התחיל את דרכו בדורטמונד, לאחר מכן נמכר בכסף גדול את צ'לסי, וכפי שציינת, בהחלט היו ממנו ציפיות גדולות במהלך הקריירה. זה איפשהו נתקע, הקריירה שלו די נתקעה, הוא הגיע למילן, עשה עונה יפה בעונה הזאת באיטליה, אבל אין ספק שקריסטיאן פוליסיק הוא אמור לקחת את הנבחרת הזאת. צריך להגיד שבמשחקי ההכנה שלהם, גם בחודש מרץ וגם בשבועות האחרונים, היא לא הרשימה יותר מדי. חטפה 5 מבלגיה, הפסידה לפורטוגל, אז ככה שהיו לא מעט ביקורות על פוצ'טינו, המאמן הארגנטינאי של ארצות הברית. אבל גם פה, אני מקבלת את נבחרת פרגוואי על הנייר. פרגוואי זה לא מהראיות של דרום אמריקה, ולכן ארצות הברית יכולה...
3: ואולי יהיה לנו גם שער גדול כמו במשחק ההכנה נגד גרמניה, השער של רובינסון, שער אדיר שם. מיכאל וינסנט, ערוץ הספורט, תודה רבה לך, ואנחנו נתראה גם ביום חמישי הבא בעושים ספורט. תודה רבה.
4: הזרקור היומי.
3: אז בכל יום ביומן גביע העולם אנחנו רוצים לספר לכם סיפור אחד על שחקן, על מאמן, על נבחרת שאולי לא הכרתם וכדאי לכם לשמוע. ומצטרף אלינו עכשיו כתב הספורט יובל ישראלוב. שלום לך יובל.
7: שלום יונתן.
3: אז עוד רגע אתה תספר לנו מה הקשר של אחד משחקני ההרכב של נבחרת מקסיקו לישראל, אבל קודם אני רוצה שנשמע מה המשמעות של הניצחון אתמול בשביל המקסיקנים. הנה טוטו דוטן, איש גלי צהל, שחגג אתמול במקסיקו סיטי עם כל האוהדים.
8: מטורף כאן לגמרי, כבר בשעות שלפני המשחק כל מקסיקו סיטי, כל הרחוב, אנשים רק חולצות של נבחרת מקסיקו, כולם בטירוף, אנשים מנגנים ברחובות, הכל, כולם מתעסקים רק בזה, מדברים רק על זה, ולראות את המשחק זה בכלל, זה מדהים, כשיש גול אתה שומע את כל השכונה צועקת, אווירה מטורפת, התרגשות, ומדהים כאן.
3: טוב, שמעתם על האווירה, ועכשיו יובל, מה הקשר של מקסיקו לישראל?
9: אז אנחנו קודם כל מתרגשים לפתוח את יומן גבי העולם, אז היום בזרקור היומי נספר בקצרה את סיפורו של המגן הימני של מקסיקו עם השם המעניין, ישראל רייס. יכול להיות שלחלק מהאנשים המשחקים פיפה הוא מוכר מאוד, מדובר באגדת הקריירות, השחקן החופשי מפיפה 25 שכולם מחתימים בחינם בקריירה בגלל הפוטנציאל שלו להשתפר ולהפוך לעוגן בהגנה של כל קבוצה. השם ישראל נפוץ מאוד בעולם הלטיני והנוצרי ומקורו כמובן בתנך, השם שניתן ליעקב אבינו, אך ברשתות החברתיות טעו מעט על שמו, ובין הציוצים ניתן למצוא את זה באמת השם שלו, זה כמו שיקראו לי צ'כיה, או כמה צייצנים שלא מאוד אוהבים את ישראל בלשון המתה, וקראו לו להחליף את שמו, אך אלה גם פרגנו לו על ההופעה המצוינת שהייתה לו אמש במשחק נגד דרום אפריקה, הוא היה לאחד המצטיינים, ובסיום שיתף בתחושותיו.
10: Muy importante que era para nosotros empezar así con el pie derecho como lo mencionas.
9: הרבה רגשות מציפים אותנו ברגעים האלה, שמחה, עצבים על החלקים הפחות טובים, אבל אני חושב שהתעלנו על עצמנו, עשינו עבודה טובה מאוד, ואנחנו עם הפנים קדימה, סיכם רייס, ואנחנו נסכם יונתן, שחקן בשם ישראל במונדיאל זה נחמד, בינתיים אנחנו נסתפק בזה עד שנבחרת ישראל שלנו תעשה אותנו גאים עד השמיים ותשתתף באיזה טורניר גדול.
3: די, כמה אפשר עם הסיפורים על מקסיקו 70, אנחנו רוצים את הסיפורים של 2000 30.
9: רוצים אנחנו במקסיקו אמיתי, בספרד, בפורטוגל, במשהו.
3: כן, טוב, אז אולי עוד 4 שנים. בינתיים אנחנו נתענג על ישראל רייס ונחכה לראות את ההופעה שלו גם נגד קוריאה הדרומית בשישי הבא. יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, תודה רבה לך.
9: תודה, יונתן.
3: הוא אחד האומנים המצליחים בעולם, אבל כשזה מגיע לספורט, הכוכבים הגדולים ביותר מפחדים מהתמיכה שלו. קיללת דרייק הפכה מבדיחת רשת לפחד ממשי של מועדוני ענק, ועכשיו עם שריקת הפתיחה של גביע העולם, גם לנבחרת קנדה יש ממה לחשוש. הכתבה של איתי אוהל גלילי. Yeah.
11: הראפר דרייק עסוק בעיקר בלהזכיר לעולם שהוא הכי חזק, הכי עשיר, הכי מוצלח, הווינר האולטימטיבי. אבל מעריצי ספורט אמיתיים יודעים שאם הם רוצים שקבוצתם תנצח, היא צריכה להתרחק מדרייק כמו מאש. הם מכנים זאת קיללת דרייק. תיאוריה אינטרנטית הקובעת כי כל קבוצה או ספורטאי בהם דרייק תומך, יפסידו בוודאות. הכל התחיל בשנת 2014 כשהראפר העניק שיחת עידוד לקבוצת כדורסל של אוניברסיטת קנטקי. אני כבר יודע מה נמצא בראש שלכם, הגביע, קרא דרייק. ואיך זה הסתיים? אף אחד לא הבין מה הוביל למפלתה של קנטקי שיועדה לזכות. מאז היא לא זכתה בטורניר האוניברסיטאות אפילו לא פעם אחת. שנה לאחר מכן, כשצפה בקהל במי שהייתה אז לפי השמועות בת זוגו, סרינה וויליאמס, המשחק נגמר בהפתעה. מקרים נוספים, רבים מספור, הראו כי הכללה לא מדלגת כמעט על אף מקרה. אתם כנראה יכולים לנחש מה קרה כשהראפר הגיע עטוף בדגל אירלנד למשחק UFC כדי לתמוך בחבר הקרוב שלו, קונור מקרגור. הוא הובס, קראו אז בזירה, והקניתו. תראו איך הוא זוהם שם בפינה. יכול להיות שאכן היה למקרגור על מה לכעוס. הכללה הצליחה להביס אפילו אותו, אחד מגדולי הלוחמים. השמועות על המגפה הקשה הפכו אז למבוססות כל כך, עד שבשנת 2019 מועדון הכדורגל של רומא החליט לא לקחת סיכונים, ועשה רשמית על כל שחקני הקבוצה להצטלם עם דרייק עד לסיום העונה. אם חשבתם שהמנחוס נעצר שם, בשנים האחרונות הוא עבר לענף הכדורגל, כשלפני שנתיים דרייק הימר על $300,000, כשתמך בנבחרת קנדה מול ארגנטינה. דרייק הפסיד במשחק זה סכום רב. עכשיו, כשטורניר גביע העולם הגיע למגרש הביתי של הנבחרת, חלק מהאוהדים המקומיים דווקא מקווים שעמיתם המפורסם ביותר ישמור על פרופיל נמוך, ולא יהרוס להם את סיכוייהם הקלושים.

יומן גביע העולם של גלי צהל, ונזכיר לכם, הלילה ב-10, קנדה תפגוש את בוסניה, וב-4 לפנות בוקר, ארצות הברית תתמודד מול פרגוואי. נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לאורך רועי ולד, על ההפקה דרור צוקר, על הביצוע הטכני אלון סמיד ובן שני, בפיקוח הטכני דוד מימוני. אני יונתן גריל, אנחנו ניפגש פה שוב, ביום ראשון, מראשון עד רביעי, ב-2:30, יומן גביע העולם של גלי צהל, ובימי שישי, ב-12:15. בינתיים, שתהיה לכם שבת שלום, שיהיה לנו חג גביע העולם שמח. להתראות.

0: משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז. יש מלגה
1: גם בשבילך. עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
2: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית. ישי לוי והסטאר שמיר. הערב ב-6, שידור נוסף של התוכנית המוזיקלית שהגישה שמיר בתחנה. מחר ב-10 בבוקר, יורם סויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי. וב-2 בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: אורן דדוש, תושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
9: ערב טוב, משה צחור.
10: אני השתחררתי מצה"ל בדרגת סגן אלוף לפני מספר שנים. הכתיבה הייתה חלק חזק אצלי, אבל זה בעיקר בעניינים מקצועיים, אקדמיים. אז החלטתי לקחת רגע את השירות הצבאי הארוך שלי, להפוך אותו לספר, אגב נקרא בוחן מסלול. ולי הייתה תקלה בקורס קצינים בבה"ד 1 שלא עברתי את בוחן המסלול. הודחתי יום לפני סיום קורס בה"ד 1, ובשי דרך שאני מתאר בספר התחלתי לעשות את ההשלמה התחילית בחיל התותחנים, והשלמתי את הבוחן
7: במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
9: ערב טוב, משה צחור.
10: אני השתחררתי מצה"ל בדרגת סגן אלוף לפני מספר שנים. הכתיבה הייתה חלק חזק אצלי, אבל זה בעיקר בעניינים מקצועיים, אקדמיים. אז החלטתי לקחת רגע את השירות הצבאי הארוך שלי, להפוך אותו לספר, אגב נקרא בוחן מסלול. ולי הייתה תקלה בקורס קצינים בבה"ד 1 שלא עברתי את בוחן המסלול. הודחתי יום לפני סיום קורס בה"ד 1, ובשי דרך שאני מתאר בספר התחלתי לעשות את ההשלמה התחילית בחיל התותחנים, והשלמתי את הבוחן.

0: בעניינים מקצועיים, אקדמיים, אז החלטתי לקחת רגע את השירות הצבאי הארוך שלי, להפוך אותו לספר, אגב נקרא בוחן מסלול, ולי הייתה תקלה בקורס קצינים בבה"ד 1 שלא עברתי את בוחן המסלול, הודחתי יום לפני סיום קורס בה"ד 1, ובשי דרך שאני מתאר בספר התחלתי לעשות את ההשלמה התחילית בחיל התותחנים, והשלמתי את הבוחן בבה"ד 1 סיום אותו קורס.
1: והנה הגעתי לחבל, עליתי לאט, נעילה ראשונה, נעילה שנייה, מכה בקורה. סוף סוף כבשתי את הכיפה, אני אהיה קצין.
0: זה עכשיו מעורר בצמרמורת, אני נמצאתי משהו כמו 5 חודשים בחוסר ידיעה אם אני אהיה קצין או לא אהיה קצין, זה פסגה שעלתה בדם, יזע ודמעות, אבל בסוף כבשתי את הכיפה והייתה המשימה.
2: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צה"ל.
3: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר וידידיה

0: גלי צהל השעה 12, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ביצע בשבוע האחרון יותר מ-300 תקיפות בדרום לבנון של מטרות חיזבאללה וחוסלו כ-80 מחבלים, זאת לצד פעילות הכוחות הקרקעיים להשמדת תשתיות טרור, כך מעדכן דובר צהל. ברצועת עזה נמשך מאמץ הקידוחים לאיתור והשמדת תוואים תת-קרקעיים במיקוד על מרחב חאן יונס. בשבוע האחרון חוסלו יותר מ-20 מחבלים, ביניהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי וראש תשתית להעברת כספים בחמאס וסגנו. ביהודה ושומרון כוחות צהל עצרו השבוע יותר מ-50 פעילי טרור ותפסו מאות אלפי שקלים המיועדים לטרור, מחרטה ששימשה לייצור אמצעי לחימה, רחפן, ציוד לחימה ותחמושת. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. תאונות הדרכים, הולך רגל בן 80 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בחולון ופונה למרכז הרפואי איכילוב בתל אביב. בכביש 5066 מצומת יקיר לימנואל, גבר בן 46 נפצע בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. מצד הגאווה בתל אביב יצא לדרך בעוד כשעה, רחובות מרכזיים בעיר נחסמו לקראת המצעד שיציין 28 שנים להיווסדו, זאת לאחר שנתיים שבהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים. המצעד שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה יחזור השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון, ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'ארלס קלור. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.3%, תל אביב 125 עולה ב1.4%, ומדד הבנקים עולה ב1.2%. ידיעה שהעבירה כתבתנו עינב קרנר. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בארץ, בוגרת להקת הנחל שכתבה למיטב האמנים, בהם גליה טרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב, וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. רק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שהעביר כתב התרבות שואם הר צבי. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: בשנייה לפני שהמיקרופון נפתח, שלא לומר, תוך כדי שהוא נפתח, האם לפתוח את התוכנית?
1: רגע, לא, לא, לא היה דיון, הכרעתי שלא, זהו. זה לא היה דיון.
0: אוקיי, אוקיי.
1: רגע, לא, מה, נו, מה אתה טוען?
0: אז פרשת השבוע, פרשת קורח.
1: מה, לא, המיילים של המאזינים שלנו.
0: המיילים של המאזינים,
1: לא. רגע, לא, מה אתה טוען, שמה?
0: לא, אני טוען שגם אם הסיפור הזה הוא אנקדוטה קצרה מהחיים, ובעיקר אם אין פה איזה פאנץ' מיידד, ודאי שאין. זאת אומרת, זה מה שמתסכל בסיפור הזה, שאין בו פאנץ', ואני לא יודע אם זה משל או נמשל, אני עדיין חושב על זה, אבל זה ראוי, אני חושב שזה... בואי נשתם.
1: אני אומר שמבזבז את זמנם של מאזינים לשמוע את הסיפור, אבל ננסה, אתה יודע, בוא נראה, אוקיי.
0: אופה, פתיחות...
1: אני אין זורם ג'יתך.
0: לא, כי אני פתאום השתכנעתי שאולי את צודקת.
1: שהסיפור קטן מדי.
0: כן.
1: טוב, בואי ניתן להם פשוט לשפוט. תשמעו. טוב. זה הולך ככה. טוב, ממש בריאליטי, בשידור חי.
0: כן.
1: אוקיי, ידידיה...
0: לא, אני עוזב את האולפן.
1: אז זורקים את האוזניות, היום ככה עושים, מביאים רייטינג.
0: נכון.
1: תשמע, הסיפור הוא מאוד פשוט, ולכן לא חושב שיש בו עניין לציבור, אבל אני רואה מצד שני, שהוא כבר מטריד אותנו כמעט שלושה ימים לתחילתו.
0: נכון, נכון.
1: ואתה אומר, קוראים דברים חשובים, וכמו שאתה אומר, אצלי תמיד יש פאנץ' ומסר ולייק בסוף, ועם ישראל חי. עכשיו לא, בסיפור הזה אין שום מסר שהולך לשום מקום. אולי כן, אולי נפסיק גם עם הבילדאפ ופשוט נספר אותו.
0: לא, אבל זה ההפך מבילדאפ. אנחנו כאילו רק מתנסים כמה זה סיפור לא קטן, לא חשוב. יאללה, קדימה, די, נו.
1: יצאתי מהבית לפני יומיים שלושה בערב, והיה ריח ממש של דגים, בשר, ריח חם, הריח עצמו היה...
0: היה ריח חם.
1: כן, הרגשה שמישהו מבשל, גם ריח לא של הבניין שלנו, ריח לא מאוד מורגש, כאילו מישהו לא מתאים לשכני, אתה יודע, אני עוברת דרך הדלת שלנו, זה עוד דלת של שכנים, ואני ברחוב, ודאי לא שלנו, לא שלהם, משהו שכזה, תפס את כל הבניין, את החדר מדרגות. טוב, בסדר, המשכתי. אני הולכת כמה מטרים, ומתגלה המקור לריח, מין שקית של שליח עם הלוגו של וולט, רואים את הכל, מונחת על הרצפה, בועחה המדרכה, כלומר בין הבניין לבין המדרכה, שקית גדולה, מפוצצת, רואים שהיא בתוכה, יש הרבה מאוד דברים, עם החשבונית.
0: מה שנקרא, מה שהסבתות אמרו, דברים טובים.
1: דברים טובים מאוד, כן, משלוח חם, אתה עובר ליד השקית, אתה מרגיש...
0: הם לא אומרות מאוד, לא, דברים טובים.
1: דברים טובים, אולי הסבתות שלך.
0: לא, תאמיני לי שזה גם הסבתות שלך, אני הכרתי אותם, כן.
1: הם לא הזמינו בוולט, זה בוודאי. ואתה אומר, טוב, אז אני כותב, כיוון שיש דלת אחת שזה יכול להיות רלוונטי לה, אני כותבת לשכנתי הטובה, אני לא יודעת אם היא רוצה פה חשיפה בשידור חי.
0: נכון.
1: נשאיר אותה אנונימית. אני אומרת לה, המשלוח שלכם, אפילו שלחת לתמונה, כי זה אשכרה למדרכה, אתה יודע, זה...
0: פתחו את הדלת, קחו את המשלוח מוול שהגיע.
1: כן, פתחו את המשלוח, משלוח הגיע.
0: הוא מתקרר.
1: זהו, ממש, ממש ככה. חבל, זה באמת, זה טעים, זה משדר שזה טעים. מישהו פה מאוד זקוק כנראה לכל המנות האלה שהוא הזמין, זה נראה טוב. כותבת לי, לא שלנו, אולי שלכם. ודאי לא שלנו, אני כן, אפילו לא צריך לבדוק איתך שלא הזמנת
0: אתה. לא חשבת שהפתעתי אותך.
1: כן, ולא, זה גם שקית אקסטרה, אקסטרה לארג', זה משהו באמת מלא ב...
0: זה גם משהו שמעולם לא הזמנו בסדרי גודל.
1: מעולם בכמות כזאת לא הזמנו, לא, לא.
0: רגע, אז ברגע הזה, סליחה, או שאת אומרת לספר את זה, אנחנו מסתכלים על המחיר.
1: אז חזרתי, יצאתי מהבית, חזרתי, אני אומר, טוב, זה לא שלנו, זה לא של השכנים האלה, בואו נסתכל, אולי כתוב שם. ופה כבר אפילו, רגע, תבואי רגע את הסולר, אפילו צילמתי את ההזמנה, אני אומר, טוב, מה קורה פה? כאילו, וגם, עד שחזרתי זה שעה, זה כבר די מגיע, כאילו, כבר די מעצבן כזה דבר. אז כתוב ככה, הזמנה וולט, 129, לא עוזר לי כלום.
0: 129 זה מספר הזמנה.
1: מספר הזמנה.
0: כן, אוקיי.
1: כתוב, אחד, טרטר טונה טייקאווי, טוב, אתה רוצה גם, 84 שקלים, מלך היער בקר, 180 שקלים, טאי אוף, 86, סלמון, 36, טונה, 168, ולסיום, מקופף הבננות, 38.
0: מה זה מקופף?
1: זה הקינוח. סך הכל התשלום, תשמע, פשוט דמעות עכשיו בעיניי, פשוט נגרות דמעות. סך הכל התשלום, 592 שקלים התקבל. כלומר, מישהו שילם. כתוב, תראה, עסקה חיוב, אתה רואה כאן? 592 שקלים, וולט. זה כל מה שכתוב. עם השם של המסעדה, אולי אנחנו לא יודעים להגיד אותה, לא להגיד, לא, אז הוא, אני אומרת, מיד נתקשר, מנסה גם לוולט וגם למסעדה עצמה.
0: אגב, את אומרת, את מקריאה לי את זה ועוברת על הכל, את לא מבינה שאני עברתי את אותו תהליך כמוך, עם קצת פחות ריח, זאת אומרת, אני באתי שעה אחרי זה,
1: נכון, גם לא הבנת.
0: ואז אני אומר, מישהו הזמין אצלנו, ואני לא התקשרתי לשכנים, זאת אומרת, ישר לקחתי את השקית, לכן אני יודע שהיא כבדה ומלאה.
1: מה זה כבדה?
0: לא קראתי את הפירוט, כי מה, אני לא מתוורב לשכן, לא מסתכל בצלחת של השכן השני, בוולט של השני, ופשוט שמתי את זה יותר קרוב לדלת שלהם, דפקתי על הדלת של השכנים, הם לא ענו, אבל דבר ראשון הכנסתי את זה, יש להם כניסה מהרחוב וכניסה מהבית, כניסה לחצר וכניסה, כן, איזה חצר בירושלים, והצמדתי לדלת, דפקתי, לא ענו, ובאתי הביתה ואמרתי, תתקשרי לשכנים, להודיע שהמשלוח לבחוץ, ואז את אומרת לי, זה כבר שעה פה בחוץ, התקשרתי, זה לא שלהם.
1: יצאתי החוצה, לקחתי את זה מהדלת שלהם, בשלב הזה כבר חשבתי אם זה חפץ חשוד, אתה יודע, אתה סוחב ככה את המשקל הזה, מסתכל בפנים, לא, לא, רואים את הטונה, ראו את החתיכות טונה.
0: אם רואים טונה, זה לא פצצה, תדעו, זה...
1: בקיצור, אז החזרתי לרחוב, כלומר, אתה כבר הזזת פנימה, אני אפילו אמרתי, נשים עוד יותר למדרכה. בטח, מסתכלת קצת מסביב, אתה יודע מה, התחיל לדפוק על דלתות של בניינים, מתקשרת למסעדה, וכותבת, גם בוואטסאפ, היום כל עסק יש לו וואטסאפ, ולא כזה עונה, ועונה איזה בוט, ואתה מנסה, אתה אומר, כמה מסירות נפש אני צריכה.
0: זה הבוט שהניח את זה שם.
1: עכשיו, אני אומרת, רגע, זה חסר למישהו, מישהו שילם 592 שקל, הוא יחפש את זה. אז הוא ימצא, אז יגידו לו, אנחנו פה, אנחנו שם, הכל ממוסמך היום.
0: מי שמשלם על בקר מלך היער, מחכה לבקר מלך היער.
1: זהו, מישהו פה אוהב. אני מכירה את המסעדה.
0: שלא לדבר על מקופף הבננות, זה כאילו.
1: הם עד לרגע זה לא הבינו מה אני רוצה מהם, כי לא התקשרתי עם תלונה. היא ניסתה להבין מה התלונה שלי, ואמרתי, לא, לי אין תלונה.
0: אני לא צד בסיפור.
1: כן, אז מה הבעיה שלך? אין לי שום בעיה, אני רק רוצה, זה אזרחות טובה, אני מדווחת על חפץ, על 592 שקל של טונה.
0: זה כמו בווסט, חפץ שמונח על הכביש.
1: זהו, אני אזרחית. כאילו, היא כמעט אמרה לי, תתקשרי ל-100. ואני אומרת לה, תקשיבי, זה שלכם, מישהו, אוקיי, אבל אגב, למה שזה כזה יזיז? לא, הוא כבר שילם. זה לא מעניין אף אחד.
0: וואו, רגע, אבל איך ההוא לא התלו...
1: אז זה אני, עכשיו, בעצם זאת השאלה שאיתה אנחנו פונים לה... אגב...
0: איפה אין טובה, מישהו יצא כסף?
1: כן?
0: נו.
1: אוקיי, למחרת בבוקר.
0: רגע,
1: זה כבר נהיה מגעיל. אף אחד הוא כנראה לא דרש את זה, או אני לא יודעת.
0: או שאולי יש איזה נועל שאוטומטית פשוט בלי לעסוק, מוציאים עוד 592.
1: אין לי מושג, למחרת בבוקר זה היה שם, וזה כבר היה, אתה יודע, ברמה תברועתית, ואני רוצה לספר שעכשיו, קצת לפני שבת, אתה יודע, זה כבר עבר עוד חצי יום, סתם, זה כבר די מגעיל, וגם לא, זה לא בדיוק שטיפלתי בזה, יצאתי להרבה שעות, חזרתי.
0: זה עומד שם, בכניסה לבניין.
1: זה לא עניין שלי, לא, די, זהו.
0: זה עמד שם, לא, אני לא אומר שזה עומד שם.
1: זה כבר לא עומד, סליחה, אזרחות טובה זה עד הסוף, לקחתי את המפגע הזה, שהוא כבר באמת מפגע, ואני רוצה להגיד, זרקתי לו פח, האמת, טוב, כבר עד הסוף כאילו, לא, לא, לא הייתי מסוגעת, הנחתי ליד הפח. אולי, אולי איזה חתול. אני לא רוצה להגיד קבצן.
0: למה אמרת שאין פאנץ'? הנה הפאנץ'.
1: אולי איזה חתול ירושלמי עכשיו מסביע את איכס, לא יודע, עם כל הפלסטיקים, איך הוא מגיע פנימה.
0: איכות הסביבה, איכות הסביבה.
1: לא, אני לא פתחתי לו את הסקית, הנחתי את זה ליד פח ציבורי גדול ביותר, ו... אבל אני, זה התריד אותנו, ולא רק, כאילו, גם השכנה למחרת, שאלה אותי שוב.
0: התחושה הייתה שיש ערימת שטרות.
1: כן.
0: מה, אולי בשביל המאזינים שלנו זה כאילו 592 שקלים, זה אומרים, מה, אז מישהו הזמין ולא לקח?
1: גם מגש פיצה חבל, אבל אתה מרגיש כזה, איזה מין בזבוז כזה, וגם אתה טועה.
0: לא
1: עבר
0: לך מחשבה להגיד, פשוט באמת, אפרופו איכות הסביבה, אולי לקחת, אני מדבר בערב, לקחת הביתה, לא.
1: תגיד לי, מה, אני אוכל מזה, מה פתאום? אבל
0: שבת עבדה, אני יודע.
1: אני אומר לך כל הדרך לאולפן, אני אומר לך שאין פה שום פאנץ' וזה לא מעניין אף אחד הסיפור הזה. אבל אתה חשבת אחרת, טוב, אולי הפאנץ' זה להקשיב, אתה יודע, אם אתה ממש מבקש לספר את הסיפור, אני לא יודעת.
0: בואי נשאיר את זה בלי פאנץ'.
1: לא, אין דבר כזה.
0: למה? צריך לזכור את זה עגול, ממש עגול, ושיר שיתאים. תקשיבי, בלי פאנץ' ועם שיר שלא מתאים.
1: רגע, לא, הפאנץ' יהיה המייל שלנו. בואו, תמצאו בזה פאנץ'. סוף שבוע. קודם כל אפשר, ודאי שלהשיב עבדה, אתה יודע, זה ערך גדול, גם עבדה פיזית, גם עבדה רוחנית. אדם עבוד, להשיב אותו למקורו, זה בטח דבר גדול, אבל לא הצלחנו.
0: הוא כבר במצוות השבת עבדה ובמשמעות הרוחנית של כל אדם. וואו, וואו, זה...
1: טוב. סוף שבוע...
0: תקשיבי, זה אין לי בעיה, אבל זה כבר האייטם הבא, אחרי השיר, אחרי שיר הפתיחה.
1: רגע, סוף שבוע בג'ימל, סוף שבוע בג'ימל, נקודה... אם מישהו עוד נשאר איתנו אחרי הסיפור חסר הפואנטה הזה, סוף שבוע בג'ימל.com.
0: כן, כן, גם אליך החתול, אנחנו נשמח לשמוע איך היה.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לטכנאי מוטי זדה, ושלום לעורכת אלה סלוק.
0: היה לנו שלום לכולם, היה לנו פה דיון על רקע האות, כאילו ממש...

0: תשמע, ידידיה וסיוון, כותב לנו מאזין.
1: רגע, בסוף לא התאפק, זה היה כן שירים.
0: המתנות קטנות?
1: זה היה שירים פאנץ', מישהו שלח לי מתנות גדולות, יקרות.
0: מאזין כותב לנו כך, דיברתם על פומו, דיברתם על ג'ומו, לא שמעתם על רומו? תשמע, מאזינים שלנו אינטליגנטים, מעודכנים, לא שמעתי על רומו.
1: נכון, רגע, ופומו וג'ומו צריך
0: ללכת אחורה. לא, והכל זה אפרופו, דיברנו פה בשבוע שעבר, הרבה תגובות הגיעו על הנושא הזה, של כשבהתחלה נתקעת בלי וואטסאפ, לא מבחירה, ואז נשארת בלי וואטסאפ, כן מבחירה, ואני חייבת לומר, בהערכה רבה, זה עדיין מחזיק. במגבלות מסוימות, מאז התקלה שהייתה לך.
1: כמה את מעריכה? מ-0 ל...
0: זה בשבת, אני אשלח לך וואטסאפ.
1: תודה על הערכה. יש על מה, אבל רגע, טוב, נדבר על זה, נדבר על ההתמודדות.
0: אבל בגדול, היית בכפייה יומיים, יום וקצת עם תקלה.
1: נותקתי מוואטסאפ, החשבון שלושה. אגב, ולא אגב, אין לי מושג עד לרגע הזה, למה? אני מקווה שזה לא קשור לדעה פוליטית, למשהו שכתב... מה פתאום? אוקיי.
0: קורה, ברגע זה מאזינים... רגע, בגלל שאתה לא רואה מיילים, אתה לא רואה וואטסאפ. כמה מאזינים כתבו לך אחרי זה? תקוע עכשיו, קרה לי, זה בלי קשר לכלום. זה קורה. זה לא שירות שהוא שלך 24-6 לנצח. טוב. מלא כתבו לי תוך ידיים, תקוע פה, תקוע שם.
1: כי בפייסבוק בעבר זה קרה לי...
0: פייסבוק חסמו אותך על משהו אידיאולוגי? נכון, נכון. זה מעניין. אבל פה מה שיותר מעניין זה התגובה שלך ש... הצלחת איכשהו למזער השבוע את הוואטסאפ בצורה מרשימה.
1: למזער, זה התחיל בהערכה, ואז הצלחתי למזער. טוב, נדבר על זה בהמשך. אני מפתח פה שיטה עם עצמי, ואולי לכי תדעי. אז קדימה.
0: אולי אתה הרומו הבא. anyway.
1: אני אומר, אני לא רוצה לעסוק בזה באגביות, אצלי זה לא אגבי.
0: ממש לא.
1: מה שעברתי השבוע, שבוע שני, שבוע אחד וחצי בלי וואטסאפ.
0: שבוע וחצי.
1: כן, קדימה.
0: אני שבוע וחצי אשתו של אחד בלי וואטסאפ, זה גם משפיע על חיי, אבל בוא רגע נעשה סדר על מה זה פומו, רומו, ג'ומו. ותוסיף את הדעה באמת האקדמית שלך. אז טוב, FOMO זה Fear of Missing Out, נכון? הפחד הקלאסי להחמיץ, אחרים מבלים, אחרים נהנים, אחרים מתקדמים בלעדינו. Fear of Missing Out, זה ביטוי כבר שהיום באקדמיה, זה קשור למגפה באמת של המאה ה-21, אני מקריאה פה מתוך הכתבה שהמאזין צרף, מגפת הבדידות, כדי למלא את חלל הבדידות, בעצם אנחנו בבולמוס שהרשתות מספקות לנו. בינג' אינסופי של טרנדים, של מציצנות, מעקב אחרי חיים של אחרים, בסטטוס, בסטורי, בפה, בשם, והמחשבה שהם בחרו יותר טוב ממך. הם במקום שאתה רוצה להיות בו.
1: דברי יותר ליד, כי כל דבר אני, באמת, לא בלי קשר לזה שלא הייתי עם וואטסאפ, ונדבר על זה מיד, אם תרצי או לא, אבל אני מנסה, את אומרת פה, כאילו, בליל של...
0: התחושה לא משנה אם אתה ילדה...
1: התמודדויות, קשיים, לא יודע, אז תסבירי רגע.
0: בן אדם בכל גיל, בכל מצב...
1: בבדידות, ואתה רוצה לראות את... כן.
0: אתה בעצם מציפים אותך בהצלחות, בחוויות, באירועים שהמוח שלך לא יכול להקל, ואתה לא יכול להיות ביותר ממקום אחד, זה ככה נברנו, אני יכולה להיות עכשיו פה, אני עכשיו לא מגישה תוכנית ברדיו הזה, אני לא מגישה אותה עם מגיש אחר, אני לא נמצאת עכשיו בחופשה מדהימה בחול שמישהו מעלה תמונה שלה, אני גם לא עם הילד שלי בזמן איכות, איזה אני אוהב את הילד שלי, איזה יופי, גם לא במסיבת סיום בגנים עם הגננת הכי הכי טובה, מוש, הגננת המדהימה ביותר בעיר, וכל מה שנתתי זה דוגמאות חיוביות. כשזה מגיע למחוזות גם שליליים, אתה יודע, בוא, אני לא רוצה את הדוגמאות, אבל זה היה מעולם מקסים, מה רע, לפרגן להוא, לפרגן, כולם כל הזמן ב... עכשיו, אתה יודע לכמה נשים יש את שולחן שבת מוכן? אתה יודע איך נראה השולחן שבת שלי? הכיור שלי? לא רוצה להגיד הבעל שלי? כולם, כן, כולם, שלא לדבר על המכשיר החדש שהיא קנתה, ועשים לה, והכל זה בינג'ן, אני מקריאה לך מהכתבה, בינג'ן סופי שיוצר נזקים של חרדה, דימוי עצמי נמוך, כי אתה לא, כי אתה לא, אתה פחות. הפרעות קשב, דיכאון, מועקה, תעוקה, אי שקט, אי נחת, אי אפשר יותר. והפומו באמת הוא מזוהה כגורם סיכון מרכזי של בריאות נפשית, וגם בסוף הביצועים היומיומיים במקום העבודה. ובמשפחה נפגעים, כי אין סיכוי. אני עובד פחות טוב, הוא מצטיין, הוא פה, הוא שם.
1: אגב, אני לא יודע אם צריך להגיע, שוב, אמרת, תתן את האקדמיה, איך זה את המידע האקדמי?
0: את הטייק שלך.
1: אני בתפקיד הלא אקדמי, את אומרת בריאות נפשית, לא יודע, ייתכן מאוד שגם, תסכול תמידי, שזה בעצם, זה משהו תמידי כזה ש... גורם לך להרגיש לא טוב.
0: תראה, מישהו פעם הסביר לי
1: את זה. לא צריך להגיע לאשפוז חלילה.
0: לא, לא, לא, מה פתאום. הייתי פעם בהרצאה, ומישהו אמר, מי הייתה מלכת הכיתה בגן שלכם? אז בגן נווה, אצלנו, מלכת הכיתה הייתה, מלכת הגן הייתה ורד. מעניין איפה היא היום. היה גן ברמת השרון, גן נווה, ורד הייתה הילדה הכי הכי בגן.
1: לדעתי, את מתבלבלת, זה גן ורד, והילדה הייתה נווה.
0: לא, לא, אבל, ככה, עובדה. אבל בעולמי היה רק ורד, היו 30 ילדים, זהו, היינו 30 ילדים, והייתה, זה היה סי. מי מלכת הכיתה היום? היא בכלל לא קיימת, היא פילטר של AI, ילדות רואות רובוטים, אין ילדה יפה כזאת, חמודה כזאת, חכמה, בכלל לא קיימת, היא בוט יפני שמצייר את עצמו בעיניים, שמחליפה את הצבע של העיניים כל יום, כלומר, אין גבול הפומו, אתה כבר מקנה בדברים שלא קיימים בכלל. אז זה הפומו, רגע, התקדמנו לג'ומו, שזה, דיברנו בשבוע שעבר, joy of missing out, joy זה שמחה, הנאה, שמחת ההחמצה. אני בגאווה אומרת, וואלה, איזה כיף, לא הלכתי לפה, אני לא, טוב לי, בחרתי וטוב לי. ופה אני לא יודעת מאיפה צץ הביטוי החדש, תודה למאזין המעדכן, רומו. אבל תעשו גוגל ותראו, זה קיים, זה לא המצאה. בטח עד שבוע הבא כבר נתעדכן שיש גם כן, בומו, אבל רומו, ריליף, ריליף זה הקלה, ריליף אוף מיסינג אאוט, הקלה מוחלטת על כך שהחמצנו. מה ההבדל?
1: רגע, זהו, אבל היה ג'ומו.
0: מה ההבדל בין שמחה להקלה? בואו נראה מה, לא יודעת למה, כן, בואו נראה מה עולם המחקר אומר. המונח הזה נכנס בסערה לעולם הדיגיטלי. בזכות שחקן, זוכה אוסקר, קיליאן מרפי, הוא התראיין. הרעיון הזה הפך למאוד מאוד ויראלי, כי הוא סיפר שהוא ישב בקולנוע, צפה בסרט אחרון של במאי, שתמיד הוא משחק בסרטים שלו, והפעם הוא לא ליהק אותו. המראיין שואל אותו, ולא התבאסת? אתה רואה סרט שתמיד אתה, כן? וזה לא אתה. והוא אמר להפך, הרגשתי ריליף, רווחה עצומה. ישבתי שם, ופשוט נהניתי מהעבודה של הבמאי הזה, בלי לחץ, בלי אחריות.
1: מי זה השחקן עם העבודה, איש הפנימית?
0: בלי חרדה של איך יצאתי שם. הרגשתי רומו.
1: טוב, אבל אני אסביר לך, הוא משחרר לגמרי, כי הוא לא רוצה להשתתף במשחק הזה, אבל הוא היה שמח להצליח בלהיות מקום ראשון.
0: צריך להיות נורמליים ומוזנים, אבל הנה הוא כותב כך, כאן בדיוק ההבדל הדק, וחשוב, ג'ומו זה בחירה אקטיבית, תפיסה חברתית, אני מעדיף את הספר שלי על פני המסיבה שלכם. רומו זה שלב יותר עמוק, ממש תגובה פיזיולוגית ונפשית בתוך המערכת של העצבים, אתה מכניס את זה, זה לא בשכל, זה בגוף. רומו זה באמת הקלה, הגוף, אפשר לבדוק את זה במדדים, ממש אנחנו יודעים, דופק ולחץ, ואמרנו קודם אפילו דכדוך וחרדה וכל מיני תופעות, הנחת רווחה אמיתית, ההבנה שזה נטל, והגוף מבין, שוב, לא בשכל, שכל החדשות והאירועים והטרנדים וקבוצות הוואטסאפ הם נטל, וההבנה שלא להיות מעורב זה לא הפסד, אתה השתחררת מעול, הרומו בעצם מנגנון הישרדותי של הגוף והמוח, תודה אלוקים שאני לא חלק מהבלגן הזה עכשיו. העולם ימשיך להסתובב, וואו. ימשיך לצייץ ולהעלות סטוריז, תמיד יהיו דרמות, הניצחון האמיתי הוא לפעמים לא להשתתף במשחק. עכשיו, מה שאני מראה לך, טבלה, ניתוח מלא, טבלה. וואו, כן, תסתכל פה,
1: טבלה,
0: כן?
1: טבלה, טבלה.
0: פומו, ג'ומו, רומו, אבחן את עצמך. טוב, פומו אמרנו, זה חרדה קיומית, ואז אתה כל הזמן גולל באופן בלתי פוסק, וכל הזמן בודק. ואפשר לבדוק את הסטרס, את הקורטיזול, הפרשת קורטיזול קבועה, לחץ קבוע, דופק גבוה, לחץ דם. כלומר, זה שוב, זה במערכת העצבים, זה לא קשקושים, זה אמיתי.
1: קורטיזול זה ריגוש כזה,
0: כן,
1: נכון?
0: זה ההורמון. נכון, ש... נכון, כן. נכון. עכשיו, ג'וי, זה בחירה אקטיבית ושמחה, זאת מודעות, הכרזה, טוב לי בבית, זה סירוב אקטיבי. אני רוצה להישאר בבית, ואז אני שולט בלוח הזמנים. אבל ברומו זה ביולוגי. ההקלה היא ביולוגית. ההרגשה שגילית על מסיבה חדשות טרנד שלא ידעת, מערכת העצבים משתחררת, אפשר לראות, decompress, זה קוראים פה, ירידה מיידית ברמות החרדה. הג'ומו הוא הבחירה. הרומו זה התגובה של הגוף. ברומו מערכת העצבים, פיזית, משמיעה הנחת רווחה, כי היא ניצלה מאיזה דרמה חברתית, ויכוח סוער בטוויטר, שלא השתתפת בו. אתה יודע מה יש לי עכשיו דוגמה בשידור חי, אבל טוב, זה להחיות פה לפני איזה 10 שנים. עשיתי כתבה, בעיניי מרגשת, על עולה חדשה. מישהי נרצחה בפיגוע, והיא הקדישה את העלייה שלה.
1: אתה זוכר? אני יודע על מה
0: אתה דבר. אני לא רוצה לקנת כל הפרטים, וממש לא רוצה להעיר פה את הקדושים, אבל היא הקדישה את עלייתה לזאת שנרצחה. היא הרגישה שהיא ממשיכה אותה. סיפור שלם של חיבור נשמתי.
1: מדהים.
0: פשוט מדהים.
1: נשמתי לאומי, כאילו.
0: כן, כן. תסלח לי, אני, כאילו, סליחה, זה ממש היה, אני, כאילו, גם 10 שנים אחר כך, אני אומר לך, זה כתבה אפילו חשובה. כלומר, אם אתם רוצחים פה יהודיה קדושה, מישהי במילווקי תראה את זה, ותחליט את ההחלטה הסופית לעלות לארץ ולהמשיך את מקצוע חיה, את שליחות חיה. היא באה למשפחה שלה, אמרה, אני מקדישה את העלייה שלי לה. חטפתי על זה ביקורת מעמוס שוקן.
1: עמוס שוקן.
0: עמוס שוקן בעצמו.
1: וואלה.
0: לא ידעתי על זה בזמן אמת, לא הייתי בטוויטר, אני גם היום לא בטוויטר.
1: מה זה המשיחיות לפני שהשתמשו במילה?
0: זהו, היום זה נראה לי כל כך, אבל משהו כן, כנראה זה עוד היה משיחיות לפני שהמשיחיות הייתה טרנד.
1: קודם כל, המשיחיות הייתה פה בזמן ותהיה פה.
0: האמת נכון, מי...
1: לא, לפני שהייתה בשיח הפוליטי.
0: הוא אשמתי פחות או יותר, אני לא יודעת מה, באמת, במשהו מאוד מאוד מורבידי כנראה. לא ידעתי מזה.
1: בגלל המוות והחיים.
0: המוות, החיים, הנערה הצעירה שעולה, בגלל הזאת שנרצחה.
1: זה כאילו, איך זה,
0: דם... לא יודעת, אני גם היום לא כל כך יודעת.
1: אוכלי מוות.
0: גם זה היה, כן. מתי גילי, והגנו על, אנשים שאני, הגנו עליי, וזה היה פולמוס שלהם בעד ונגד, כן. גיליתי אותו שנה וחצי אחרי. בטעות, במקרה, במקרה, ממש במקרה. למה? כי עשיתי עוד כתבה כזאת, על זה עולה כזאת, סיפור עוד יותר מרגש, שלא ניכנס אליו. ואז אתה אומר, בונה איזה, כאילו הייתי במוקד שערה, כן. בעדי, נגדי, כן, לא, וואלה, לא ידעתי אז שקוראים לזה רומו, אבל אפילו לא רומו, זה פשוט כזה מין, אני לא יודעת, זה כאילו, כן. וואלה, אתה יכול להיות, למה זה חשוב? אתה מחליט כן. באיזה מסיבה אתה, כן. והנקודה של הרומו...
1: שאת מספרת לי
0: כן,
1: על זה.
0: כן, אתה לא בטוויטר בכלל.
1: אני נכון. לא בטוויטר, וברגע זה סביר להניח שיש איזה, נכון, איזו שערה.
0: נכון, נכון. אמרה לי פעם איזה פוליטיקאית, בכל רגע נתון יש נגדי שלוש שערות. השאלה היא כמה אני יודעת וכמה אני לוקחת ללב. אבל
1: זה פוליטיקאים, זה משהו אחר.
0: הם יכולים גם לייצר את הרביעית בשביל הזה.
1: נכון, נכון, זה משהו אחר.
0: בוא נחזור רגע.
1: לא בני אנוש, זה סתם.
0: לא, לא, חס חלילה. אולי סגרתי, אולי פתחתי פה סוגריים לא הכי קשורים, כי אנחנו חוזרים לצעירים. עזוב רגע אותי ואותך, אנחנו גם עיתונאים, וזה פרופיל ציבורי גבוה. אני מדברת על ילדה שמגלה שהייתה מסיבה שלא הוזמנה, בסדר?
1: נכון.
0: על ילד בן, על נערים, הדוגמאות שלנו הם קצת, סליחה, אבל, אחרות.
1: אבל יבוא אליך פסיכולוג בגרוש, או אפילו יותר מגרוש, ויגיד, בסוף, גם את הפוליטיקאי הזה, זה פוגש במקום הזה של הילד שלא הוזמן למסיבה. את מבינה, בסוף, בסוף כן אנחנו בני אדם, אבל תמשיך, אוקיי.
0: לא, אני טוענת שכולנו, הרי מדברים על דודו טופז, וכל המקרה של דודו טופז, אני טוענת שכולנו עברנו דודו טופזיזציה. כי כולנו בודקים רייטינג, כולנו מלך הרייטינג, כולנו הראשון בבידור, אתה כל אחד היום עם מנגנון, הוא ערוץ מהלך, זה בעיה. אז אני ממשיכה רק עם הנתונים הסטטיסטיים שלהם, שהם בעצם אומרים, אפרופו הרומו הזה, ואיך להגיע אליו, שזה נשמע מפתה, 70% מהצעירים מדווחים היום על עומס מידע, שפוגע להם בריכוז ובשינה. ולכן רומו זה לא עצלנות, זה האנטיווירוס, שהמוח מפעיל כדי לא לקרוס. ופה נותנים כמה עצות מקצועיות, כל מיני פסיכולוגים לסיום, איך להכניס יותר רומו לחיים. הנה, אתה, טוב, אל תצחק עליי שאני אגיד שעוד מעט שבת, נכון, זה נכון. זה, אבל תורידו פושים, ניקוי רעלים, כנסו להגדרות, קבעו התראות, באמת באמת ניתוק מבוקר, באופן מיידי משפיע עליכם, ותסגרו גם את כל חלונות הרעבה. אתם כל הזמן מדגמנים, יש לכם כל הזמן חלונות רעבה.
1: וואו.
0: שוב, זה יכול להיות ממסיבת סיום בגן, יש היום כל כך הרבה מסיבות סיום מתוקות. תבדקו כמה אתם, אתה מבין? תשתיקו קבוצות, תעבירו לארכיון. אם יש קבוצה שגורמת מועקה, תעזבו אותה. ברגע שתלחצו על יציאה, צא מקבוצה, תרגישו את הרומו הזה, את התחושה הזאת.
1: וואו, אוקיי. וואו.
0: שתיים, תחגגו את החור בהשכלה. כלומר, תהנו מזה. כן. מישהו מדבר על איזה טרנד בטיק טוק, שערה, פוליטיקאי צייץ משהו, אמרו משהו בטלוויזיה, אל תרגישו שום מבוכה, אל תרוצו לגוגל, תגידו בגאווה, שמע, אין לי מושג על מה אתה מדבר.
1: כן.
0: ובראש תוסיפו, איזה כיף לי. שוב, אתה מחליט מה מסעיר.
1: אבל שוב, זה, צריך את האיזון הנכון בין אסקפיזם מוחלט למה שקורה במציאות, להשפיע, להבין, אמרת אזרחות, אזרחות טובה, זה לא רק להחזיר את השקית בוולט, אגב, זאת ההזדמנות, נגיד, למי שלא מבין אותי, עכשיו, על מה אני מדבר על השקית של וולט, אז את אומרת 10 פעמים בתוכנית את המייל שלנו, שהוא, רק כדי להרגיע את הפומו, ג'ומו, רומו שלך, סוף שבוע בג'ימל.com, תכתבו, תשתפו, הכל, אבל התוכנית הזאת עולה בסופה, גם באפליקציה של, נכון, איך אומרים, בכל הפלטפורמות, אל תחמיצו, וגם בספוטיפיי, נכון? סוף שבוע.
0: אתם יכולים גם לא להקשיב.
1: אל תקשיב.
0: רומו, אל תקשיב, אל תשלים מושג, הנה בדיוק הנקודה הבאה, תהפכו את הוויתור שלכם לרווח, פספסתם משהו, איזה מזל, זה בסדר, אתם לא מבודדים, אתם יותר מוגנים, תשנו את הנרטיב הפנימי, לא, אל תגידו מה הפסדתי, איזה מזל, תרגישו שחרור כמעט גופני, ויותר מזה, אפילו תתרגלו, כך כתוב פה, חוסר יעילות מרצון. אנחנו רגילים בכל דקה לעשות אופטימיזציה, להספיק המון טוב, זה ממש עליי. בנסיעה מקשיבים לפודקאסט, בהליכה שומעים חדשות, בשטיפת כלים מקשיבים ל... תנסו רגע פעולות בלי עוד גירויים. אני עכשיו רק הולך, רק שוטף כלים. המוח שלכם יגיד לכם תודה.
1: וואו.
0: ושוב, כל הנקודה היא שוב נחזור. רומו זה שאני אני מסוגל פיזית להשפיע על המדדים האלה. לא רק, שוב, להעביר את זה כמעט אני אומרת, מוח שליט על הלב. יש ביטוי כזה בתורת החסידות. אז מוח שליט על הלחץ דם. אתה מקבל החלטה כזאת, אתה תראה את זה פשוט במדדים פיזיים. אז וואו. טוב, תודה למאזין הזה, ועכשיו יש לנו פה את עדות חיה של איש הרומו והג'ומו כבר שבוע וחצי.
1: את בטוחה שאין לנו עכשיו שיר?
0: יאללה, שיר.
1: שיר, ומיד אחר כך.

0: טוב, זה יוצא שהשבוע אנחנו אולי מדי משתפים במאחורי הקלעים, כן לדבר על זה, לא לדבר, תפסיקו לג'אז, אבל...
1: דווקא זה הטיפ מספר אחד לנועמים, לא לדבר על כתיבת הנאום. רציתי להגיד, בסוף החלטתי, הלכתי, חשבתי, זה הטיפ מספר אחת, ביטחון עצמי. אתה רוצה להגיד עכשיו משהו? תגיד אותו. אל תשתף אותי בהתלבטויות שלך, האם וכו', כאילו, אני מדברת פה נגדנו עכשיו, כאילו, אתה מבין?
0: נכון.
1: תפוס, יש לי שאלה, טראמפ, נראה לך אחד שתופס את תשומת הלב הלאומית, כשלפני שהוא מצייץ, לא ידעת מה כבר מה הוא מצייץ על איראן. אתה חושב שהוא כזה, למדתי אם לספר לכם את זה, אבל חשבתי לעצמי.
0: זה כבר אולי יותר מדי.
1: כן, אולי אני מגזים קצת.
0: זאת אומרת, ההשראה שלי צריכה להיות טראמפ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אבל טיפה, אתה יודע.
0: טוב, אז עכשיו לנושא המרכזי של השבוע, יציאתי מהוואטסאפ, הסרת האפליקציה מהסלולרי שלי, ו... אני חושב, טוב, רגע, אני לא מתנצל. ולמה אני רוצה לדבר על זה עכשיו? אני אסביר לכם. למה זה חשוב?
1: איזה קואוצ'ר.
0: למה זה חשוב? מאזינים יקרים, כי אני רוצה לסנדל את עצמי. זה כמו שאתה מתחיל איזה דיאטה, ויש את הדילמה, רגע, הצלחתי, אתה באמת נוחל בה איזה הצלחה, ואז אתה אומר, אבל אני כבר אספר את זה? לא ברדיו, בחיים, לאנשים. ואם אני לא אתמיד בזה, ואם יחזקו אותי, לא משנה, הפסקתי להישן, לא אני, כן? אבל... לא התחלתי להשן, לא, לא אני, זה נראה שהלוואי שאני אזכה להפסיק להשן, אז לא, אז, אבל אתה כאילו אומר לשתף, לא לשתף, אבל לשתף, כי כן, אני מעוניין בסינדול הזה, אני אדם חסר משמעת עצמית, סליחה, מה לעשות? את משדרת עם אדם חסר משמעת עצמית, את משדרת איתו כל השבוע, אז כמו שסיפרנו פה והזכרת את זה, האפליקציה שלי נחסמה, חזרה, ואני פשוט חוויתי ביממה הזאת באמת, קשה לתאר.
1: רומו, רומו של הלייש.
0: בדיוק, פשוט נהניתי מכל שנייה ואמרתי בוא ננסה, אבל לא היה לי אומץ באמת להכריז הכרזות גם מול עצמי. אז השארתי את האפליקציה, היא במחשב, יש לי אותה, אבל היא באמת הפכה למשהו, כשאתה עובד, במסך המחשב שלצידך, אז יש לך, וחשבתי זה יחזיק איזה יומיים. בשבוע שעבר סיפרתי את זה, שידרנו ביום שישי, וזה היה ממש אחרי יממה.
1: יום וחצי, כן.
0: כן. והנה אני סוגר עוד...
1: גם אני לא האמנתי, אגב. כן? לי ברור, כן. כן, תשמע, זה, אמרתי קודם את המילה הערכה, אני לא רוצה להפריז בשידור, אתה יודע, בכל זאת, רדיו.
0: טראמפ לא היה.
1: נכון, טראמפ היה פה עכשיו, מרים אותך, אתה יודע, מביא לך הוגה בהפתעה. אבל...
0: בפרצוף.
1: אגב, לא חושבת שזה רע אם ינתקו אותו קצת מהרשתות, אגב. אבל אני חושב, לא חשבתי, כי גם כי ראיתי מה זה עושה לי, באמת לי, מחפשים אותך אצלי, גם כי אתה... בסוף הרבה שעות גם על המחשב, כשאתה, ברוך השם, בכל מיני עבודות, אבל כשאתה על המחשב אתה כן. אז זה לא שנעלמת, זה לא מ-100 ל-0, זה דווקא מאוזן. ומצד שני, כשאתה יוצא מהבית, זה הדבר, אני מותר לגלות, אני במסרונים איתך. אני הרגשתי שחזרתי לשנות ה...
0: אשתי איתי ב-SMS.
1: אני מסמסת לך. וזה החזיר את יחסינו לתקופה, ממש לתקופת החתונה, טרום החתונה. זה מה שהיה אז, למאזינים הצעירים יותר. זה מה שהיה ליד הבאר שם, כששאבנו מים.
0: אולי נספר את זה בהזדמנות, גם טראמפ לא היה אומר ככה, אבל את ה-SMS הראשון בחיים שלי, את המסרון הראשון בחיים, אני מצליח לרגש אותך בשידור חי, הוא היה ממך.
1: נכון.
0: היה ממך,
1: נכון.
0: הראשון בחיים.
1: ולא ענית, כי לא ידעת מה זה, כאילו איך עונים לדבר הזה. אבל
0: נכון,
1: אנחנו,
0: נכון, רגע.
1: אנחנו זה... מהמאה הקודמת, תמשיך כן, ליד, תמשיך.
0: אבל אני אומר, אני רוצה באמת לדבר על אותם רגעים, נכון, זה היה לי על שולחן העבודה, זה עדיין, ואני נמצא הרבה, אבל מה קורה באותם רגעים שאני בלי?
1: כן.
0: ויש הרבה שעות כאלה כשאני יוצא מהבית. אז השבוע, ואולי נתמקד בזה, כי באמת חוויתי הערה, באמת זה החזיר אותי אחורה, הייתי בהופעה, של זמר ויוצר, שאני מאוד אוהב, אלי פרידמן, שהוא, את יודעת מה, הייתי, טוב, אני לא אכנס להגדרות מוזיקליות, כי אני אסחף וזה, אבל אני מאוד מאוד אוהב ללכת להופעות שלו, לצערי, הן מאוד נדירות. הוא עושה פעם בכמה זמן, אני מקווה שזה, אני קורא מפה לאלי, בשם הרבה, באמת אנשים שאוהבים את המוזיקה שלו, והוא יודע שיופיע יותר, והייתה הופעה כזאת. והייתי בהופעה הזאת, זה לא קרה לי בחיים. בלי, אולי זה קרה לי בחיים לפני 20 שנה כשהוא התחיל, אבל הייתי בלי וואטסאפ בהופעה. עכשיו, פתאום קלטתי, אני באמת, אני שנים לא נהניתי ככה בהופעה, גם לא של אלי פרידמן עצמו.
1: נכון, כאילו,
0: זה
1: נכון.
0: לא, ואמרתי לך את זה אחרי זה.
1: חלוך, חזרת בהורות,
0: אתה יודע. פתאום הבנתי, כי לא היה לי, לא היה לי וואטסאפ בהופעה. עכשיו, אגב, המהירות שבה אתה מתנסה על אנשים שהיו כמוך, ואולי גם יהיו עוד כמוני, אני לא יודע.
1: לא, להפך, אולי בעוד יומיים אתה חוזר, אתה יודע, בוא.
0: אז זה מה שאמרתי, אולי עוד יהיו. לא, התכוונתי, כן, סליחה, ואולי שאני עוד יהיה כמוני.
1: נכון, בקיצור.
0: נכון, אבל אתה מתנסה, אני אתן פה דוגמה שמוכרת היטב לדעתי, למי ששייך לעולם הדתי או המסורתי, וזוכה פתאום יום אחד להתפלל בשבת, זה נקרא ותיקין, כן? עם עלות השחר, בימים אלה נגיד, זה אומר לקום בשבת בבוקר, בשעה 4:45 לפנות בוקר, ואתה הולך לתפילה, בשבת אחת, יש אנשים שעושים את זה בקביעות, זה דבר מדהים, זה מין קהילה כזאת מופלאה בעולם, יש אנשים שהתמכרו לזה, אבל אתה הולך פעם אחת לתפילה וקם לפנות בוקר, ואז אתה חוזר מהתפילה ורואה את האנשים שמגיעים לשעה הרגילה, אתה פתאום מתנסע עליהם, מה הם עכשיו נפלתם
1: מהמצלן? עצלן, קמת בשמונה.
0: אתה היית כך שבת שעברה ותהיה שבת הבאה, אנחנו יודעים. אבל שמי, זה ככה. אז הסתכלתי על כולם.
1: הצדיקים האמיתיים לא מתנסים. הם חוזרים, איזה יופי, הוא קם בשמונה, הוא קם בתשע, עין טובה, איזה יופי. זה רק מראה שזה לא אמיתי. כי באמת, אתה מרגיש שזה בעיקר במקומות כאלה, שאתה אף על עצמך ששיפרת, ומתנסה, זה בדיאטות. מה אוכל סוכר? בואי, אחותי, מחר את נופלת מהדיאטה הזאת, ואוכלת את העוגת שוקולד הזאת כמו.
0: נכון, נכון. או, בעולם הדיאטות זה בכלל. אבל שמי, איך הסתכלתי על אנשים? יש פה שיר מדהים של אלי פרידמן. אשתך עומדת ללדת, היא קפיצה אותך. הסבתא שלך לא מרגישה אותו. מה קרה? מניות בבורסה? מה יכול להיות יותר? רגע, אבל כאילו, באמת, פה אני כבר מדבר לעצמי, לידידיה הישן ואולי הבא, אבל שוב, ברגע הזה. באת להופעה, אגב, טרחת לבוא להופעה, נכון?
1: חנית, שילמת, התלבשת, קלחת בכלל, נכנסת על האולם.
0: עכשיו, באת למטרה מסוימת, ועכשיו, זו חוויה, הופעה, נכון? זאת חוויה, אתה צריך להיות בה. אז עכשיו איזה, כמו שאמרת קודם, איזה ויכוח באיזה קבוצת, בקבוצת וואטסאפ, או אפילו, עם כל הכבוד והאהבה והחיבור, הוואטסאפ המשפחתי. גם שם יש התרחשויות חשובות, שחשוב, אני לא יודע אם המילה היא, לתחזק אותם. אני רוצה לשמוע מה אחותי, גיסי, מה קורה, אבל בסדר, זה מחכה שם. וההופעה נגמרת, ופה, ונראה לי שבזה נסיים את הפרק להפעם, פתאום הבנתי נקודה שהיא מאוד משמעותית, והיא כל כך אמיתי, היא כאילו, היא מדי פשוטה, זאת אומרת, מוזר לי להגיד, זה לא משהו אקדמי, פומו ג'ומו, זה פשוט אמת פשוטה. שהרי מה קורה? הוואטסאפ כל הזמן, קצת נגענו בזה בשבוע שעבר, וקצת ניגע בזה בשבוע הבא כנראה. הוואטסאפ נותן לך ריגוש, משהו שמתחדש כל שנייה, אבל בשביל הריגוש הזה, אתה מפסיד את המציאות עצמה. זאת אומרת, זה קשור גם לילדים שלנו, את יודעת...
1: אשתך?
0: בכלל, נכון, נכון, נכון, את צודקת. אתה בעצם, יש לך חוויה שהיא עכשיו, שהיא החיים עצמם, ונגיד בוואטסאפ, נתייחס לזה כאל מידע. כלומר, כל מה שהפסדתי בהופעה, כמובן שבאתי הביתה ופתחתי את הוואטסאפ, ולא הפסדתי כלום, לא הפסדתי כלום, לא היה שום דבר דרמטי. כן, אני כבר בא הביתה ושואל, מישהו חיפש אותי? זה ממש כמו פעם. אבל בעצם, מה הפסדתי? אתה גם יכול להשלים, זה מידע, הוא שם, הוא נמצא שם, okay. נמצא שם. מה לא נמצא, מה נגמר? המציאות. שם קוד, הופעה של זמר שאתה מאוד אוהב, אבל זה הופעה של ילד שאתה מאוד אוהב, לא הופעה, הוא נמצא כאן.
1: הבן שלך.
0: זה לא יחזור, הוא פה, זה ההווה, אתה מפסיד את ההווה לטובת מידע שמחכה לך שם, גם לגלגול הבא, זה שם, זה שם, זה שמור. וכשאתה מבין את זה, כאילו, אז במה תבחר? במשהו שהוא ריגוש מיידי, וזה הגאונות של מי שהמציא את זה, ופה זה כן אנשי המחקר והדופמין, מה אמרת? הקורטיזמה, איזה חומרים אנחנו
1: קורטיזו, דופמין, כל האלגוריתמים שיודעים איך לעבוד עליהם.
0: כי הריגוש, זה מוכר לך חוויה. בוא, מהר, יש איזה משהו, יש משהו מאוד מרגש, משהו מאוד מסיר, משהו מאוד עצוב, פיגוע.
1: מה, אתה לא בן אדם, תתחבר.
0: תראה את הזה, את החייל ההוא, את הזה, את האלה ש... את ההפצצה, כל מיני דברים שהם כאילו מאוד חשובים, וחלקם, רגע, וחלקם חשובים.
1: מאוד, ישראל בשלוש שנים האחרונות, ממש קראתי על זה, וואו, שני חוקרים עכשיו, טוב, אולי בשבוע הבא, שני חוקרים שאומרים, ברור שמשבעה באוקטובר, זה על הדרך, הרשתות כאילו מנצלות אותם, כי הלב כל כך מחובר, וכל אחד גם איפשהו גר בחזית שלו, בחזית, בעורף, במילואים, בעוטף, בצפון, בדרום, יהודים בחול, הכל נכון, מי לא רוצה, לב, איזה לב לא רוצה, אבל... כאילו, על הדרך, תראה מה קרה לך בה, ומי בכלל אמר שזאת אכפתיות, כל היום לרוץ בין, זה מאוד, זה, זה, זה עמוק, כאילו, מה אתה, הפוך, אתה מרגיש, זה עושה לך יותר חרדה, יותר סטרס, לילדים, בוודאי שזה לא מתאים, 3 שנים לחיות בטטטטטה כזה. מישהי שאמרה, הורדתי את אפליקציית פיקוד העורף של כל הארץ. לא, את בבאר שבע, אל תקפצי, אכפתיות זה לקפוץ מהזקות בקריית שמונה, או שבי בשקט בבאר שבע, ארוחת צהריים עם הילדים שלך. זאת אכפתיות, כלומר, כל מיני סטוב, כל אחד והלב הפועם שלו, ואיך האלגוריתם פועם לו על הלב, אז אוקיי. מדהים. סגרתי את הסוגריים האלה.
0: טוב, אז עוד מעט אנחנו נראה לי שלהפעם זה מספיק, אבל אני אגיד לכם שכשסיוון תסיים לדבר על קורח, משהו שקרה פעם, וגם מישהו שהלך קצת התמכר יותר מדי, אבל זה את תסבירי, אבל עוד נחזור להופעה, כי פשוט נשמע הקלטה, לא מתוך ההופעה הזאת, אלא
1: מהופעה. אלי פרידמן.
0: אלי פרידמן, בביצוע לייב של אחד השירים היפים שלו.
1: אבל נגיד מה, אז מגילה על הפרשה, מה אתה כאילו, מה סימנת לי פה? אז אוקיי.
0: אמרתי קורח, זה היה, לא יודע, נראה לי שזה מספיק, זה לא...
1: זה הקיו שלי, סימן הבמאי.
0: זה לא שהמאזין קורח שהלך לנו...
1: למי אמר שלא? קורח, סוף שבוע בג'ימל. תראה.
0: קורח זה שם משפחה היום, מעניין שזה, כן, אוקיי.
1: שם משפחה תימני, נראה לי, נכון? נגיד מילה ממש על הפרשה, כי אי אפשר, אם נרחיב יותר, זה באמת, היא על הכל, היא על אגו וכבוד. קורח, ברמה הכי בסיסית, הוא קורא תיגר על המנהיגות של משה רבנו ואהרון הכהן. הם המנהיגים הנבחרים, יש אותם, יש את אלוקים, הוא בעצם קורא תיגר, הוא יוצא גם, הוא מורד ממקום של אגו, אתה יודע מה? מפומו. תקשיב לי טוב, לקורח היה פומו, והוא רצה משהו שאין לו, הוא רצה את ההנהגה של משה, היה לו תפקיד מדהים במשכן, הוא היה לוי, והיה לו תפקיד, הפרשנים אומרים, הוא היה בשליחות, היה לו, רק תמצא את המשמעות במה שאתה עושה, לא, לא טוב לי, כי הוא רואה, זה משה, זה אהרון, זה מרים, הם מקבלים יותר ממני, ואשתו מטפטפת לו את האלגוריתם של הקנאה, ככה מספרים לנו, אתה לא שווה, לא נותנים לך, תראה איך כולם, כל התופעות שקראנו קודם, של חרדה וכבוד ודכדוך, ואני לא מספיק וכולי, ומה זה מוביל לטרגדיה, המחלוקת של קורח, בסוף כולם שם נהרגים, כל מי שהולך איתו, של הניסיון הזה, כן, להדיח את משה ואת אהרון, ולא להבין שאיפה שאתה זה טוב, הדשא של השכן ירוק יותר, הסטורי של השכן ירוק יותר, המנהיגות של משה נוצצת יותר, להיות מספר אחד זה לא להחליף את משה רבנו שאין כמוהו, אני ואתה, לא נחליף את משה רבנו, בוא נהיה את קורח הכי טוב שאפשר להיות, הגרסה הכי טובה של עצמנו, מי שקרא את הפרשה יראה מה קורה כשבן אדם לא נמצא שם, כל הזמן בקנאה, ואיך אמרו קודם, חלונות ראווה, כל הזמן מסתכל החוצה ולא פנימה, וזה מהדהד עד ימינו, זה לא סיפור היסטורי. יש נקודת קורח ודאי בכל אחד מאיתנו, בטח בתקופה הזאת, והפתרון הוא למצוא את עצמך איפה שאתה לפרוח ולצמוח, ולמצוא שמחה במקום שבו אתה נמצא, והוא המקום שלך. אז זה ממש חיבר את כל הנושאים, אנחנו מודים מאוד, לאלס לוק העורכת ולמוטי זדה הטכנאי, גם לכם על ההזנה. וואי, כתוב את המייל כבר כואב לה כבר, סוף שבוע בג'ימל. ואלי פרידמן עכשיו, איזה שיר, מה?
0: בדיוק, איזה שיר? לא, את יכולה לנחש בקלות, איזה שפעם אפילו שידרנו אותו, יותר מפעם.
1: יש לו, באמת, סליחה שם, הוא יוצר איכותי, יש לו המון יצירות שהן אמירות, מה? ניגון קטן, ניגון קטן.
0: יפה, יפה, לקח לך שנייה.
1: ניגון קטן.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
2: יש לי גם בשבילך.
3: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן, דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. קנדה נגד בוסניה, ארצות הברית נגד פרגוואי וברזיל נגד מרוקו. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
8: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
9: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
10: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
11: אני בן 39, אני נשוי שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. פשוט על הידים שלי איך זה לשלוט בלי אבא, שאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
13: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
12: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
14: לונה שלי יתרונה.
12: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, נתן דטנר ובת אל בלן.
11: מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. פשוט על הידים שלי איך זה לשלוט בלי אבא, שאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשלוט עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח וכל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא, ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
12: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
13: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
12: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
14: לונה שלי יתרונה.
12: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, נתן דטנר ובת אל בלן.

0: במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
1: רונה שלי את רונה.
0: שלישי, 8 בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, נתן דטנר ובת אל בלן.
3: גלי צהל, השעה אחת. שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך לבנון, בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. הכפר שימש תשתית משמעותית עבור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווה טרור וירי נונטט. עד כה, במהלך מבצע שהגת האריך, חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים. במהלך המבצע החטיבתי הותקפו על ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות ואותרו מחסני אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מצעד הגאווה בתל אביב יוצא בשעה זו לדרך. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו לקראת המצעד, שיציין 28 שנים להיווסדו, זאת לאחר שנתיים שבהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים. המצעד, שקורא לשוויון זכויות, אחדות ודמוקרטיה, חוזר השנה למסלולו המקורי, כאשר הצועדים יוצאים כעת מחוף גורדון, לאחר מכן הם ימשיכו לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'רלס קלור. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת שהמשטרה עצרה חשוד שתכנן לפגוע במשתתפי מצעד הגאווה שנערך בחיפה. תאונות הדרכים. הולך רגל בן 80 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בחולון, הוא פונה למרכז הרפואי איכילו בתל אביב. בכביש 5066 מצומת יקיר לימנואל, גבר בן 46 נפצע בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו, הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. פועל בניין בן 44 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך עבודתו ברמת גן. צוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי שיבא בתל השומר עם חבלות בגפיים. בבית שאן, פועל בן 23 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו. הוא פונה למרכז הרפואי העמק באפולה עם חבלות בגפיים. פתיחה ירוקה בבורסת תל אביב, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.4%, תל אביב 125 עולה ב1.7%, תל אביב 90 עולה ביותר מ2%, ומדד הבנקים עולה ב1.4%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהדולר נחלש ב0.5% ונסחר ב2.91 שקלים. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר מובאת בשעה זו למנוחות בבית העלמין החדש בהרצליה. שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71, נחשבת לחלוצת רוק הנשים בארץ, בוגרת להקת הנחל, שכתבה למיטב האומנים, בהם גלי עטרי, יהודית רביץ ויהודה פוליקר. בין השירים הבולטים שכתבה, עברתי רק כדי לראות, במקום הכי נמוך בתל אביב, וחזקה מהרוח. בשנים האחרונות התמודדה עם מחלת הסרטן, אך לא הפסיקה ליצור עד הרגע האחרון. רק לפני מספר שבועות הוציאה שיר חדש שכתבה עם יהל דורון. ידיעה שהעביר כתב התרבות שואם הר צבי. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות.

0: זה כבר מילה שאפשר להתווכח עליה, כי כשאנחנו אומרים אנחנו זה הרכב הידוע, אבל הפעם אנחנו בהרכב אחר, אבל גם בעצם ידוע, כי אנחנו פה עם ענבל גזית שחזרה לנו.
1: שלום.
0: שלום לך. איך היה?
1: היה מדהים. היה נהדר.
0: בעיקר כי זה היה חינם.
1: לא, א', זה לא היה חינם, נראה לך שזה היה חינם.
0: היית חלק ממשלחת, לא?
1: הייתי במשלחת שבוע אחד, ואחר כך שבוע שלם, מימנתי את שהותי המאוד יקרה בניו יורק.
0: אחר כך זה אחר כך.
1: והשקעתי בהצגה ביום.
0: רק הצגה אחת ביום, אני רואה שתיים.
1: לא, בכל יום אפשר שתיים. בימים שאפשר היה שתיים, היה יום של שתיים, הייתי גם בצילומים פשוט של תוכניות טלוויזיה. אז זה היה בצהריים. הלכתי לראות גם את הדיילי שואו, שבדרך כלל כולם אומרים על ג'ון סטיוארט, אני ראיתי את אחד הכתבים שלו, הוא עושה רק פעם בשבוע, וראיתי את התוכנית הרגילה האחרונה של קלי קלרקסון.
0: רגע, אבל אשכרה, וואלה, היית כאילו באולפן?
1: כן, כן.
0: איך מגיעים לזה?
1: יש באתר באינטרנט, אתה נרשם, מקבל כרטיסים, אתה ב-200 הראשונים שביקשו.
0: בחיים לא נרשמתי בתור, וקיבלתי.
1: ממש קיבלתי לשני דברים שביקשתי. נרשמתי כאלה. לאיזה ארבעה, כן? בתקווה שאחד יצליח. נדבקו שניים.
0: יש כאלה שזה הולך להם. ישבנו פעם אחת בלונדון.
1: אני לא האדם הזה.
0: את כן. אני לא. את כן. ישבנו פעם בלונדון בארוחת בוקר במסעדה של המלון, ויושב לידינו מישהו, כמובן ישר זיהינו שמדובר בישראלי, ואז שאלתי אותו, מה אתה עושה פה? הוא אומר, נרשמתי להגרלה. זה ווימבלדון עכשיו. נרשמתי להגרלה למשחק, וזכיתי. אני אומר לו, הולך קיבינימט, אתם גם כן אלה שנרשמים וזוכרים, ואז כנראה עשיתי לו מזל רע. המשחק שלו התבטל.
1: הבנתי. אז אני, כדי להרגיע אותך, נרשמתי להגרלה לכרטיסים לזו הצגה, זה לא באמת מחזמר, או מרי, עם מאיה רודולף, ולא זכיתי. שילמתי ממש מאות רבות של דולרים.
0: אז עכשיו אני שקט.
1: יפה. עכשיו תגיד שלום.
0: אז עכשיו עזבה אותנו...
2: בעיניי, סליחה, עם כל הכבוד, השאלה היא, מה עם פתיחת המתנות? מה הבאת? איפה השוקולדים?
1: הבעיה היא שזה נכון, הובאה מתנה.
2: כן.
1: מי שעקב בסטוריז יכול היה להניח גם מאי, אבל היא מתנה משותפת, אז צריך לחכות.
2: חכות
1: שעוד היה תחזור.
2: אוקיי,
0: כן, בדיוק. אז כמו שהבנתם, אחת הלכה ואחת מגיעה.
2: איפה היא באמת הודעה?
0: הודעה נסעה לטיול.
2: כן?
0: כן, כזה מין, דעתי סקוטלנד, כזה.
1: יש שם, כן, יש כמה...
0: ועוד עניינים.
2: עם פצ'קה או בחרה מישהו אחר?
0: לא, לא.
2: רק לוודא.
0: היא לא יכולה לבחור מישהו אחר.
2: לא, אוקיי.
0: לא. אני חושב שיכול להיות שאם היה מישהו אחר, הייתה בוחרת בי.
2: אוקיי, או, נחמד.
0: כן.
2: כן, אוקיי.
0: זה נורא מעניין, הדבר
1: אתה
0: הזה.
1: אתה חושב שהיא הייתה בוחרת בך באמת?
0: למקומות מסוימים, כן.
1: אוקיי.
0: לאירוע, כלומר, צריך להגדיר לאן וסוג האירוע. אבל למשל, נורא מעניין, כי עכשיו שאתם מדברים על זה, אשתי סמדר נסעה לבקר את הילד, הילד נמצא ברומא. לא משנה שהוא כבר 30, אבל קוראים לו הילד. ועודיה נסעה, ופתאום הרגשתי ששתי נשים מאוד חשובות לי בחיים.
2: וואה.
0: אפו לי באותו שבוע.
2: אתה חושב שזה מקרי? יכול להיות שהן שתיהן נמצאות, לא רוצה להכניס לך דברים לראש, אבל אתה יודע, מה הסיכוי?
0: עם
2: די פצ'קה,
0: איזה כיף לו.
2: כן, וואו, מדהים. אפשר לעשות, אולי נעלה אותן על הקו, נראה בדיוק באיזה יעד הן נמצאות.
0: נראה לי שהן לא יעלו על הקו, הן עסוקים. בת אל בלן, שלום לך, ברוכה הבאה, ברוכה נמצאת.
1: היות שווידאתי ואמרו את זה נכון גם באות, בלן, זה בעצם או סגול או תפר הזה.
2: למרות שתראו, עם שם משפחה כמו בלן, מי אכפת כשקוראים לך בת אל, זו הצרה האמיתית.
0: זה נכון.
2: כן, זו הצרה האמיתית, קשה מאוד.
0: למי
2: אכפת לשם משפחה, כן, כמו מדונה. אבל בלי צ'ארם, בלי סקס אפיל, בלי שום דבר.
0: Which is not true, אבל את באמת סובלת מ...
2: בהחלט. אני סובלת מהכל, זה משהו הדתי אצלי, אבל כן, בת אל, מה הקשר?
0: למה קראו לך בת אל?
2: הייתה לי סבתא בתיה וסבא אליעזר, ואמא שלי לקחה את הסתם כזה שעטנז, בת ואל, ויצרה את עוגמת נפש הזו שאני מתמודדת איתה, ואני כאילו, מה תעשי? מה אני עכשיו בגיל 22 משנה את שמי פתאום לאוסנת? זה כאילו לא קשור. אז אני אשאר בת אל.
0: האמת שלא יושב לך טוב, אוסנת.
2: שם... לא, כי בת אל זה מדהים.
0: כן, יושב כבר.
2: אל תשקר, אנחנו משפחה, בוא.
0: בסדר, אבל בכל זאת חברים, צריך להיות מפרגנים.
2: בסדר.
0: מה זה בלן?
2: זה הצד של מורדוך, בעלי שיחיה. הם היו בראון, ובאזורי השואה הפכו מבראון לבלן, שלא יעלו על יהדותם.
0: הבנתי, אז מה שמשפחה שלך מהבית?
2: אל תשאל.
0: בוא נרביץ, בטל.
2: כמה זמן יש לנו, זה עניין של 3-4 שעות. מהצד של אמא שלי ארז, ומהצד של אבא שלי גיא. אבל היו שם כל מיני עניינים, אז נשארתי רק ארז. נגיד בתעודת זהות, אני בלן ארז דטנר. אם זה בסדר. לא? לא, 100%, אין בעיה.
0: אני מאוד גאה בזה.
2: אוקיי, פשוט הכחשת פתאום כל קשר.
0: לא, כי זה הגיע לי בהפתעה, אני מוכרח לדעת.
2: כן, אבא. לא ידעתי איך לספר לך את זה. אגב, לאבא שלי היו 5 בנות מ3 נשים, אני כל פעם תוהה אם אני אתקל בעוד אחות, היי אחותי.
1: מצחיק. אבל מי נושא את שמו הלאה?
2: מי לא? אבל זה באמת...
1: סבא שלי נגיד היה לו את הדבר הזה מסכן, היו לו 3 בנות מאישה אחת.
2: כן.
1: אבל לכן...
2: אצלן.
1: שם המשפחה חנוכה נעצר בו, אז הוא נתן לכולן שמות של אור.
2: יפה.
1: הילה, אורית וזוהר.
2: נייס.
1: שבכל זאת משהו יימשך.
0: אז איך קראת לילדים?
2: מהטראומה שלי קראתי להן נומי ויעל.
0: או, אתה מכי.
2: הכי פשוט. כן, אבל נומי ויעל כזה, זה קל, אי אפשר להתבלבל, אי אפשר להוסיף, אי אפשר... נומי ויעל.
0: או.
2: והשלישי שאני הכי אוהבת, שמות צמר, הוא הכלב. באמת הוא היחיד ששמח לראות אותי שאני באה הביתה, הוא פשוט... מסוס חיה של אמא, באמת, מתוק כזה, זה ריח של נעל בית. הוא פשוט בא, כלב כל כך מפגר, חסר קומפלקסים, עם ריח של נעל ספורט רטובה, אבל הוא פשוט כל כך שמח כזה, לא מורכב, כאילו לא קרה וויינט, לא יודע מה קורה במדינה, הכל טוב לו, כל הזמן שמח.
0: אז בוא נספר לך מה קורה במדינה.
2: בבקשה, ספר.
0: תקשיבי, היה לי שבוע, חושב את זה שאני בודד. יומנו של אזרח ישראלי, אוקיי? אז זה מתחיל ככה. בזמן המלחמה, איזה מהם?
2: 17 שעות?
0: לא. הקודמת, איראן 2.
2: 3 במרץ.
0: כן.
2: אתם יודעים למה אני זוכרת?
0: למה?
2: זה נשמע כמו בדיחה רעה וזה נכון. לפי כל פעם שאני קובעת קולונוסקופיה, יש סבב. בחיי. עכשיו, אני אוהבת מאוד דברים שמתבטלים, אבל ספציפית, אתה כבר מתחיל בהכנה והכל. אתה כאילו לא אוכל את הדגנים, אתה אוכל רק את הבריאוש. נהנית מזה, אבל כמה פתיתים אתה יכול לאכול, ובום, אתה נכנס למקלט. ובכל זאת, זה גם מרחב מוגן קומתי, אתה צריך שליטה על הסוגרים, אתה לא יכול להרשות לעצמך. סליחה, אז לא במלחמה הזו, במלחמת מרץ?
0: לא מלחמת הקולונוסקופיה.
2: בדיוק.
0: בקיצור,
2: שהגעת השח.
0: הוא אחד האריות שעשו מה שעשו. וביתי, שתיבדל לחיים ארוכים, אישה אמיצה מאוד, ב5 שנים הביאה 3 ילדים.
2: וואו.
0: וואו גדול. אבל...
2: אתה נותן במשמרות?
0: מה?
2: אתה נותן במשמרות?
0: אני פחות, אשתי.
2: אוקיי.
0: כן. קיבלתי את מעמדי, הוא מחוץ למשחק.
2: הוא גם איש עסוק.
0: נכון. זה חלק מהטיעון. מופרך, אבל חלק מהטיעון.
2: עסוק, קר, לא אוהב ילדים, כן?
0: הכל נכון.
2: כן, כן. לרגע לא חשבנו אחרת, לא הייתה תדמית שונה.
0: אבל אני באמת לא אוהב ילדים, חוץ מטי הילדים שלי.
1: אני מאוד אוהבת את הדינמיקה שנוצרת פה.
0: כן, כן.
2: שנאה?
0: לא.
2: תינה? תכף זה הכל יעבור, כי אני אספר לכם מה אני הולכת לעשות ביום ראשון, ואתם שניכם הולכים להצטרף אליי? כן, אוקיי.
0: ספרי.
2: לא, הבת שלך אמיצה, 3 ילדים.
0: הבת שלי אמיצה, הרביצה 3 ילדים.
2: 5 שנים.
0: ב5 שנים. אז יש לה 2 ילד בן 5, בן 3, ותינוקת, כמה חודשים. די קשה להתנהל בזמן מלחמה, בעיקר כשהממד הוא לא קיים אצלה בבית. אז הם עברו אלינו. אוקיי. הם חיו 5 ימים אצלנו. לא פשוט.
2: לא.
0: מאוד. כי חלק מהיתרון של גיל מבוגר, זה שאתה משתחרר מכולם.
2: ברור.
0: אתה חי בשקט ובשלווה, בתוך הקונחייה שלך. ולפתע הרעש, המולה, בלגן שאתה לא מבין. עם הרבה אהבה ורצון טוב לעזור והכל, אבל זה לא פשוט. וזה נגמר, ברוך השם. ואז הגיע 17 שעות. עכשיו, זה באמת, זה היה סוג של תופעה, בדיוק, סמדר, אתה צריך לטוס לרומא, ויש לנו, אנחנו יודעים שאנחנו אנשים שמביאים רק בשורות רעות לעצמנו, כמו הקולונוסקופיה שלך. אם אנחנו רוצים לקנות משהו, הדולר עולה. אוקיי? אז אם היא רוצה לנסוע לחול, כמובן תתחיל מלחמה. והתחילו ההזקות וכולי, ואנחנו לא יודעים, היא כן טסה, היא לא טסה, באמת, אנחנו לא יודעים כלום, אני מביא אותה לשדה התעופה, ואני אומר לה, אני בבית, תחזיר ברכבת עם... ויצא והיא באמת הצליחה לטוס, ושעה אחרי שהיא המריאה, בוטלו כל שאר הטיסות, של אותה חברה, כי אם הרגע הזה היא ביטלה, לא משנה, בקיצור, הייתה לפתע, וזה היה באמת, כמו שאנחנו זוכרים, סוג של, נחת עלינו כל החודש הזה, ביום אחד, כי מיד הבת שלי התקשרה, אמרה, אני לא, יש לי בעיה, אני מגיע.
2: שאלת מי זו? מי את? כזה?
0: לא.
2: החלפת מנעול?
0: לא. קיבלתי אותם. כן.
2: אדם צדיק.
0: אבל אני ראיתי אותה, וראיתי את שני הילדים, הם קיבלו את המבט ואת הזה של החודש ההוא. ממש תוך שעה הכל התהפך. באמת הרגשתי פתאום שאין לי כוח. אין לי כוח, באמת. כי כל הזמן החזקתי. אנחנו מחזיקים. בוא נאמר, אנחנו מחזיקים כבר 3 שנים. קשה. אני יכול להגיד לך, זה בא לידי ביטוי, למשל, אנשים רוצים באמת לצאת לבלות או לראות תיאטרון, לא קונים כרטיסים לעתיד. כי קונים, יש היום, יש מחר, בוא נקנה. אבל את כל הכובד הזה, כל ההרגשה הזאת של די, אני לא יכול יותר, פתאום זה נחת עליה, אפילו ניבלתי מעצמי. ואז קרה הנס, והכל בוטל תוך דקה, אי אפשר לתאר את החיים האלה. תספר את זה לשוויצרי, הוא לא יבין על מה אתה מדבר איתו, והם חזרו חזרה הביתה, הם מאושרים, אני מאושר, וכו'. ואז הייתה לי הצגה, של כנר על הגג אתמול, ואז כמובן הודיעו, כמו שהודיעו לנו היום, תבואו מהר, כי יש מצד הגאווה. אז אתמול אמרו, גם 3 הופעות מטורפות בגוש דן, בתל אביב, והחרדים שעושים את שלהם כבר בלי סוף, באמת אי אפשר לתאר, סוגרים אותנו. אז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא אגיע להצגה. אז מכיוון שאין לי חובות ואין לי כלום ושום דבר, אמרתי, אני יודע מה אני אעשה. אני אצא בצהריים, אלך ל-Yes Planet, איזה סרט שיש, אני אכנס, אראה את הסרט, בראשון. כי הצגה הייתה בראשון. ואז אני אלך לתיאטרון. ככה אני אגיע בזמן להצגה. הגעתי, איזה סרט נפל עליי? מייקל. הסרט על מייקל ג'קסון.
2: אני נהניתי ממש. מותר להגיד, למרות שלא מתייחסים שם לענייני הפדופיליה וכל הדברים קשים שהוא עשה?
0: קודם כל, ענייני הפדופיליה וכו', כתוב, to be continue, כלומר, תני להם צ'אנס, אולי בסרט הבא.
1: תראה, הסרט הוא רגוע לא.
2: הסרט הוא במימון המשפחה, אני קצת בספק עד כמה שהוא יהיה באמת אובייקטיבי.
0: תראי, זה לא סרט, זה פשוט קליפים, שחזור קליפים, מדהים. אתה קופץ על הכיסא, והילד, וואו.
2: ממש.
0: וואו.
2: וגם הגדול, ג'פר ג'קסון חתיך.
0: אני מדבר, לא, הוא אחיין, נכון? וואו, מדהים. הוא מדהים, זה באמת, אז כן, כאילו אחר צהריים מלבב וכו'. אבל זה היה אחר הצהריים. אז נכנסתי לאולם, זה כמובן היה באולם הגדול, כי הם האמינו שיהיו הרבה אנשים, והאמונה נפלה, כי היינו אני. ועוד כנראה חבורה, שלא ידעתי על קיומה, כי קצת איחרתי. אז נכנסתי בחושך, ואני יושב ומסתבר שכמה שורות מאחוריי, זה חבורה של איזה 5 בנים, מפריעים ברמות, הם מדברים, כאילו הם סתם הגיעו לקולנוע, אין שום אתיטיות, שום יחס לגבי מה שקורה, ושורקים ושרים ומדברים וצוחקים והולכים וחוזרים, ומצאתי את עצמי,
2: לא מאיר להם כמובן, בדיוק. כי אי אפשר להידקר.
0: בדיוק. ונבהלתי בעלה איומה של איפה אני חי. עכשיו היה שלב שלא יכולתי יותר, כי ראיתי שאני לבד, ואם אני כן. הסתובבתי, ואז אמרתי, הבאתי את הווליום שלי הנמוך בסגנון ה... או, מה קורה? היה שקט, אמרתי, הנה זה בא. ואז... זה מצחיק, זה פרנואידי. אחד מהם קם, כנראה לשירותים. אבל אני נדרכתי.
2: ברור.
0: כי הוא קם מעליי והתחיל לרדת, ואני כאילו הכנתי את עצמי של... ואז ראיתי אותו ממשיך הלאה, ואז ראיתי אותו חוזר. בקיצור, מחשבות איומות מטורפות, אבל תראי שעלית על זה. זה מטורף מה שאמרת. כלומר, בשניות הבנת...
2: ברור, ברור, אסור כן? להעיר, לא בכביש, לא בשום מקום אחר, ברור, לגמרי. לא להורים של ילדים, חד משמעית, מסוכן ומפחיד מאוד.
0: עכשיו, זה הכל קורה באותו שבוע.
2: אני בדיוק יום אחרי מלחמת 17 שעות, קראתי באחד העיתונים על הנתונים של הרילוקיישן, נתונים מאוד מאוד מדאיגים ומטרידים על כמות הישראלים שעוזבים את הארץ, וכמובן כולם בעלי יכולות ומעמד, והרבה מאוד רופאים שאותי זה מלחיץ, כי אני מאוד מאוד היפוכונדרית, אז אתה יודע, בכל זאת צריכה מישהו שיעשה לי קולונוסקופיה, שיגמרו הסבבים.
0: נהנית דרך אגב?
2: והקולונוסקופיה, אני לא עשיתי.
0: כי זה נדחה.
2: בפעם השנייה שזה נדחה, אמרו לי, את יכולה לבוא הכל בסדר, אמרת, תקשיב, יש לי באמת מרחב מוגן קומתי משותף, עם השכנה שאומנם אחת נכנסת קבוע עם סנדוויץ' טונה, אחד קבוע נכנס גם חולה, השנייה חיבקה אותי, אמרה לי, יש לי שלווקת חוגרת. לא, באמת, אתם גם עורכים פה, אנחנו גרים בבניין שמארח את כל השכנים מהסביבה, הייתי מתארחת במקום, וגם בכל כך הרבה פעמים, הייתי מגיעה בצניעות, הוגה, משהו קטן כזה, תודה שאתם מארחים אותי, פשוט חוצפה, אחת שנכנסת מבניין ליד, בהתראה מוקדמת, סוגרת את הממק, ואז אני דופקת, באמת לה גם בעלי הבניין יכולים להיכנס, גם הדיירים יכולים לחלוק איתך, משהו... אתה מגלה את ישראל הכאורה כל כך, שפשוט לא יאומן. אבל למה סיפרתי לכם על הממאה? שאמרו לי שאם אני רוצה אני יכולה לבוא לבצע את הבדיקה. אמרתי שמאחר וזה מרחב מוגן משותף, פחות חשה בנוח בהכנה לשתף את כולם, אז זה לא קרה.
0: אני יכול לספר לך על פצ'קה.
2: אני רק רוצה להגיד לך, לפני פצ'קה, אז קראתי על כל הנתונים של אלה שעוברים את הארץ, עוזבים את הארץ, ונסעתי לעבודה עם ניסים, הנהג הקבוע של אולפני הרצליה.
0: כי למה? כי מה את עושה שאנשים שלא יודעים שידעו?
2: דוגמנית. דוגמנית הפעם, למה זה מצחיק אתכם? מוזר, מעליב, פוגע, אבל בסדר.
0: לא.
2: כל עבודה מכבדת בעלי, בסדר.
0: כן, את צודקת, כן. יש דוגמניות, דוגמנית ידיים, נכון?
2: למה רק ידיים?
0: מה?
2: למה אתה מגביל אותי? יש לי כל כך הרבה אופציות, אני יכולה גבות, בעונות, אני יכולה לעשות המון המון דברים.
0: בעונות, זה חסר.
2: כן? אין הרבה. דוגמנית בעונות, ודאי. אז נסעתי עם ניסים, קראתי את העיתון, אמרתי לו, ניסים, תראה, אנשים עושים רלוקש, הוא אומר לי, מה הבעיה, תעשי גם את, אמרתי לו, מעבר לזה שאני רוצה להישאר פה, במה אני אעבוד, מה אני אעשה, כלומר, ניסיתי לחשוב על כל הכישורים שיש לי ואין, ניסיתי לחשוב במה אני יכולה, גם שליחה אני לא יכולה להיות, כי יש לי בעיה דיסאוריינטציה מאוד קשה, אני בחיים לא יודע לאן להביא את האוכל, ואז הוא הסתכל ככה אחורה, למושב האחורי, אמר לי, ספורט את עושה, הסתכל, אמר, לא, ענה.
0: כי את דוגמנית למידות גדולות, כן.
2: בדיוק. אז הוא לא, הוא ענה ישר שכנראה שאני לא עושה ספורט, ואז הוא אמר כזה, טוב, מה הבעיה, תהיי קוסמטיקאית. אתה יודע, זה גם תחום, צריך לפתח, צריך ללמוד. הוא אומר לי, מה הבעיה, בחוט, את עושה את זה בקלות. אני אומרת לו, כן, וניסי, ממה אתה מתפרנס, מה אתה תעשה? אני פותח דוכן של בורקס מים, בלי שום בעיה, אני מוכר את הבורקסים גם ביוון, בקפריזין, בזה... אופטימיות כזאת שלא נדבקתי ממנה לצערי. אבל יכול שאני אעזוב עם ניסים אם זה בסדר, כאילו פרק בית שלי.
0: ניסים, זה הפרק בית שלך?
2: נראה לי. הוא אופטימיסט כזה, הוא שמח, הוא תכלס, הוא לא מסובב אותך, הוא ישר אומר לך, את לא עושה ספורט, נראית לו טוב, את שמנה. כאילו יש איזה משהו נעים כזה. אני עולה, הוא אומר לי, לא ניפחתי אוויר בגלגלים. תמיד יודע להגיד את המילה הנכונה. פרגן. פרוח.
0: קודם כל, את נראית מצוין, שתהיה לי בריאה.
2: אני מעריכה את השקר הזה.
0: בסדר, אבל צריך לדעת שקר.
2: לא, בסדר גמור.
0: אוקיי.
2: לא, זה אמין.
0: חלק. חלק מהכת יחסים.
2: שחקן אולי, או במאי.
0: לא, אבל חלק מהכת יחסים, זה לדעת לשקר נכון.
2: מודה לך על זה.
0: זה הכל. וסתם, זה סיפור ידוע פה בתוכנית, שפצ'קה גם עשה את, אפרופו ההכנות לקולונוסקופיה.
2: כן.
0: אז הוא עשה את כל ההכנות, ואז הוא בא לבית חולים לבדיקה, ואמרו לו שהוא טעה ביום.
2: ושלחו אותו הביתה?
0: ברור.
2: לא מאמינה.
0: כן.
2: אין סיפור יותר נורא מזה.
0: ברור.
2: איזו השפלה.
0: נכון.
2: לעשות את כל, וגם לא מקבלים אותך?
0: נכון. אז נשמע שיר.

0: אני רק רוצה להגיד לכם שבסרט היה דבר אחד ש... היה לי המון ויכוחים עם אנשים, וזה הוא כאילו הוכיח לי שצדקתי. אתם מכירים את הרגעים האלה שפתאום קורה משהו במקום אחר שמוכיח טענות שלך, שכולם אמרו שאתה טועה, ואז אתה מבין, צדקתי שימותו כולם. יש את הקטע שהוא מצלם את ה-thriller, את הקליפ. מי שביים את הקליפ, דרך אגב, זה ג'ון לנדיס. ג'ון לנדיס הוא הבמאי של האחים בלוז. Mm-hmm. בחור יהודי, יש לו אחות פה, וכשהיינו הבטלנים, הוא בא לבקר אותה.
1: Yeah.
0: והיא הריצה אותנו. אז היא צלצלה ואמרה, אח שלי אצלנו, אני רוצה שתבואו להכיר אותו. ונסענו אליה
1: להוריד. מדהים.
0: כן, התרגשנו כל כך. כן, משפחה יהודית, לנדיס, יודעים. וראינו אותו ודיברנו איתו, והוא היה חביב, וכאילו, מה שני חבר'ה ישראלים, מה אחותי?
2: עושים חיקוי של...
0: מה אחותי רוצה ממני, אבל אחותי, נו, בסדר, נפגוש אותם. אבל לנו זה היה נחמד. וכשמצלמים את הקליפ... הוא באיזשהו שלב, מייקל ג'קסון עוצר את הצילומים, ואומר לעוזר שלו, תגיד בבקשה לג'ון לנדיס, שיצלם אותי בהכל, כל הגוף, זה ריקוד. ופרד אסטר אמר, אם לא רואים את הרגליים בריקוד, לכל אורך הגוף, זה לא ריקוד, מאבד את המשמעות. למה אני אומר את זה? כי במיוזיקלס האחרונים שמצלמים בהוליווד, אני די מתבאס, כי יש כל הזמן אינטרקטים, אם תשימו לב. מכיוון שזה שפה קולנועית וכולי, אז אתה מצלם לרגע ראש, כי זה קליפ. אתה מצלם ראש, אתה מצלם את הרגל, בעיקר כשעושים סטפס או דברים כאלה. אז א', אתה אומר, אוקיי, זה גם יכול להיות בלוף, כי...
1: כפיל.
2: בקליפים, בסרטונים של זמרות בנות זמננו, לפעמים זה בלוף, הן לא רוקדות כל כך טוב.
0: אני אומר, ולכן כשאתה רואה את כל הפרד אסטר, ג'ין קלי וכל המיוזיקל של פעם, שהבמאים הבינו את זה, וצילמו כל הזמן כמעט, ואתה רואה אותם רוקדים, ועצם הריקוד הוא האומנות הנפלאה, לא אם אתה חותך לו לרגל או חותך. והוא אמר, הוא מראה רק את הפנים שלי, כי זה היה ת'רילר, הוא היה מאופר כאילו, כמו זומבי, וזה היה חלק מדליק. הוא אומר, לא, אבל תראה את הרגליים, תראה את כל הגוף, כי אחרת בשביל מה אני עובד, כל הכוריאוגרפיה שלי מתה. ואני כאילו מסתכל, אומר, תנק יו, תודה רבה, שקיבלתי את ההשראה ממייקל ג'קסון, כי תמיד, אותו דבר קורה בתיאטרון, שמצלמים תיאטרון, למה תמיד זה מתקלקל? דיברנו על המילטון, אתם זוכרים? Mm-hmm. שראיתי את המילטון בווידאו, ואמרתי, מה? ואז באתי לעולם תיאטרון, ונפלתי. והיה פער ענק בין הווידאו לבין הזה. כי בתיאטרון, אני יכול להגיד לכם, כבמאי שאתה עושה הצגת תיאטרון, מכיוון שהקהל רואה את כל התמונה כולה, כי ככה הוא רואה. הוא יושב חק 10 מטרים, והוא רואה, אתה צריך כבמאי לגרום לו להסתכל למקום הנכון. ימין במה, שמאל במה, אמצע. וככה אתה צריך לביים כדי הפוקוס. בקולנוע, העורך והבמאי מחליטים מה אתה תראה. ולכן, דרך אגב, אני ממליץ נורא, יש אפליקציה של תיאטרון הנשיונל, זה אחלה מתנה לאוהב תיאטרון, ובאפליקציה הזאת אתה משלם משהו, ויש ארסנל מלא של כל הצגות הנשיונל, בפנים, מצולמות כמו שהם יודעים לצלם תיאטרון, באמת, אתה מרגיש את החוויה התיאטרונית אמיתי. זהו, זה היה השיעור...
2: בימי הקורונה פשוט הם פתחו את זה, אלו הצגות ליוטיוב לזמן צפייה מוגבל, ואז הם אמרו, רגע, יש פה, הנה רעיון, זרקתם רעיון. כמו לראות אגב אופרות של הסקאלה בקולנוע, זאת אופציה שקיימת היום. כן.
0: יפה. מה רצית לספר לנו? אמרת שרצית לספר לנו.
1: רציתי לספר לכם שנכפתה עליי חופשה בתשלום מהעבודה. אני מאוד מאוד מתחברת לעניין הזה שמשלמים לי ואני לא עושה שום דבר. לא חסר לי לעבוד או לא לפגוש אנשים. אני גם אומרת לעצמי, יהיה לי עכשיו חודש חופש, אני אעשה ככה, אני אקרא את זה, אני אלך לפה, אני אלך לפה. אני בוהה לבד בבית, מתה על זה. ממש לא חסר לי שום דבר. אבל בכל זאת אמרתי שאני כן אנצל את הזמן הזה, ואני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל נרשמתי שבוע הבא לסוג של ריטריט, אוקיי?
0: אוקיי.
1: מעולם לא הייתי בריטריט, מגרד לי מהמחשבה.
0: רק בנות?
1: לא, יש גם בנים.
0: אז איזה ריטריט זה? לרשום
1: אותך, יש מקום, יש כרגע
2: שנייה, ריטריט באיזה נושא? מה עושים?
1: אוקיי, שאלה יפה. בקאט, בקאט הזו, הם מדברים על זה שהם נלחמים גם בלצאת, כל מיני סיסמאות כאלה, לצאת מאזור הנוחות, להפסיק לרצות אנשים בהתאם למה שדיברנו קודם. אם את מחליטה שמגיע לך כסף ושיהיה לך כסף, זה החלטה שלך ואת תביא לעצמך את השפע ואת הכסף. עכשיו, אני באמת בזה על הדברים האלה, וממש לא נעים לי לשמוע את הדברים האלה, גם אני חשה שאם תבואו איתי, נוכל לחזק את הקשר. יש כרגע 133 איש, ולמה שלא יהיו 135? וממש 3 שעות לפני שבאתי לפה, גם ביקשו להביא ליום הראשון מזרון יוגה.
0: אין לך או יש לך?
1: כמובן שאין לי. למה שיהיה לי מזרון יוגה?
0: את לא עושה יוגה?
1: אני לא עושה יוגה. פעם אחת, אגב, פסיכולוג המליץ לי לעשות יוגה. הוא אמר שזה עוזר להירגע, לחרדות וכאלה. לא יודעת על מה הוא מדבר, למה הוא חושב שאני אדם חרדתי מוזר. זה עשה אותי כל כך עצבנית, וגם נכנסתי להיפרוונטילציה בנשימות. זה נורא. לא טוב לי עם זה בכלל. ביום השני ביקשו שנבוא בלבוש לבן, אין לי לבן, אני בוגרת שומרי משקל הנוער, יש לי רק בגדים שחורים, ואני קצת בחרדה מזה, עכשיו כבר שילמתי.
0: אין מצב שאת לא הולכת, מתי זה?
1: אתה באמת רוצה לבוא, אני מרגישה את זה?
0: לא, אני רוצה לך...
1: לא, זה לא אכפת לך.
0: לא, אני רוצה שתבואי לפה אחר כך, תספרי לי מה היה.
1: זה יחסית באזור המרכז, כלומר שאפשר לברוח בכל רגע נתון.
0: אוקיי.
1: כלומר, אם אני ממצמצת כמה פעמים תבואו לחלץ אותי, זה מה שדעתי...
0: אין בעיה, סגור.
1: עכשיו, הסיבה שנרשמתי הוא שיש לי שתי חברות טובות, שאני ממש סומכת עליהן. למה אתה צוחק? באמת אני סומכת עליהן. ספציפית שרק על שתיהן, כן?
0: והם יהיו איתך?
1: לא, הן עשו את זה. וגם הן פתאום אמרו, תקשיבי, זה משנה חיים. אמרת לה, במה החיים שלך השתנו? אני שמתי את עצמי לפני כולם, אני הגעתי למסקנות, אני עושה דיטוקס חברתי, העפתי מלא אנשים שאני לא אוהבת מהחיים. עכשיו, ברגע שהיא אמרה דיטוקס חברתי, כמות האנשים שהייתי רוצה לחזלש היא איומה. היא משוגעת.
0: באמת?
1: כן. עכשיו, תחשוב שהיא נותנים לך לגיטימציה. אם אני אצא 3 ימים אחר כך באיזה תעופה עצמית כזאת, ואני אגיד, זה, זה, זה, זה, לא בחיים שלי יותר. אולי זה, אולי זה, אולי יקרו לי דברים.
0: אבל למה צריכה, אני לא מבין, למה צריכה רטריט בשביל לעשות את הדבר הזה?
1: כי כמו שדיברנו קודם על זה שאתה הגעת לשלב בחיים שאתה כבר לא מרצה אנשים.
0: כן.
1: או שאתה יודע להציב גבולות, או להיות יותר אסרטיבי.
0: אבל זה מה זה, בגלל הגיל, כן.
1: בסדר, אבל אני רוצה לעשות את זה כבר.
0: אז הנה, אז החלטת, נו.
1: חכה, תן לי את 3 הימים האלה. אבל אתה תלך ביום ראשון, ואתה תראה שהחיים שלך ישתפרו עוד יותר. תבוא בלבוש לבן, ללא בגדים תחתונים, קראו לך רפיק. אגב, כתוב שיש כיבוד קל בלבד, שזה כבר מבאס אותי, אני רואה שאין שווארמה, אין למה לצפות, אין את התחושה הזאת שעוד מה יקרה בצהריים, משהו כזה, ואם רוצים, אפשר להביא אוכל מהבית. מה, אני אסתובב עם חמגשית ברטריט?
0: רגע, לא, אני רוצה...
1: עשיתי טעות איומה, נכון?
0: לא, לא, לא, א', לא טעות, כי בעצם, תחשבי על זה שאת שליחת התוכנית. פתאום אלך כל הפוינט אוף יו שלה.
1: אתה יכול רק לממן לי את זה? שילמתי המון כסף. אם זה מסובסד, אם אני באה בתור כתבת.
2: שכמובן זו הדרך שבה את מזמנת לעצמך כסף. כך המובילי הריטריט.
1: אפילו הסימונים.
0: נכון.
1: חבל שאתה לא תבוא לריטריט, לא נקבל אותך, אתה פשוט ספקן.
0: לא, את לא מבינה, אני אחד המדריכים.
1: אתה המדריך. אני רואה, זה יכול להתאים לך
0: ממש. ברור.
1: יהיו חיבוק, יהיו מעגלי חיבוק וכאלה, לא אוהב את המגע הזה.
0: אני רציתי רק זה שאת אומרת שאין תחתונים.
1: אין תחתונים.
0: למה?
1: לא יודעת, נראה לי זה איזה בייבי בום או משהו כזה. לא יודעת, זה סתם בראש שלי, המעגלי קקאו האלה, תמיד עושים את זה עם מכנסיים לבנים כאלה, דמוי חיתול.
0: נכון.
1: ואתה מרגיש חופשי ומאושר.
0: שנייה, זה עם לינה והכל?
1: או, אהבתי את השאלה. אמרתי להם שאני אדם סופר סופר חשוב, מנתח מוח או משהו כזה. אני כן,
0: חייבת.
1: עוזרת בחקר הסרטן, כמו כן. מי שדיברנו עליה, ואני חייבת לישון בבית. אני לא יכולה להיכנס לרעיון בגילי, אני לא יכולה לעשות בביבוש, חילופי זוגות, זה לא מתאים לי, אני צריכה לישון בבית. אני גם אוכל בבית עם הכיבוד הקל שלהם, אני לא יכולה לחיות כל המלקרקרים.
0: אז אישרו לך?
1: אתה תבוא? מה, נו, בוא נחזק את הקשר. זה 3 ימים. הנה, הוא שוקל את זה, תראי, את רוצה גם, נכון?
2: כל כך לא, אבל אני לא מבינה מראש, אם ככה את מתייחסת לזה, למה נרשמת?
1: כי אני יוצאת מאזורי הנוחות.
2: די.
1: כמו שנגיד, אנחנו היינו צריכים היום לשדר במצד הגאווה. למה לא אנחנו לא במצד הגאווה?
0: למה אנחנו צריכים לשדר במצד הגאווה?
1: למה לא? בוא נצא מאזור הנוחות.
2: דף להפך, מצד הגאווה זה האזור הכי נוח שלי.
1: חינוך. אתם יודעים, אגב, שהתחלתי לעבוד בטלוויזיה, עבדתי בתור כתבת בערוץ הבידור של הוט, ושלחו אותי לצלם... ודאי שאני
2: יודעת את זה, כן.
1: אז שלחו אותי לצלם כתבה במצד הגאווה, והחבר'ה של המסעית הראשונה העלו אותי למסעית. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ושלוש שעות לא הצלחתי לרדת ממנה, יכול להיות שאם תהיה לי מלנומה עוד כמה שנים זה מזה. ופשוט הייתי עם קבוצה של גברים חצי ערומים, אני עם הבגדים השחורים שלי.
2: חצי ערומים ונעים, אבל שאין להם טיפה של עניין בי.
1: שום עניין, לא. זה היה, ורק אמרתי עצמי, איזה מזל שאני יתומה, שאימא שלי לא יודעת ממה אני מתפרנסת. וכאילו, פשוט שלוש שעות הזעתי בישונים, זה היה נורא.
0: המצעד היום זה כזה, אותו דבר, אותו פורמט.
2: ממש יצא לדרך. יסתיים בצ'רלס קלור, יהיה כיף.
1: אפשר לחתוך מפה לשם.
0: מה?
1: אפשר לחתוך מפה לשם.
0: כן, תחתכי.
1: שירים של אופרה.
0: כן.
1: לא, לא, אנחנו ביחד בזה. עד שלישי בערב, אנחנו שלישייה. עד סוף הריטריט.
0: מה, זה יום ראשון שני שלישייה קרוב?
1: כן. נרגש?
0: אני לא, אני לא...
1: הנה הוא ישר.
0: כי אני לא יהיה. לא, אני ממש...
1: מתי סמדר חוזרת?
0: היא חזרה.
1: מצער אותי.
0: כן, היא חזרה ממש הבוקר.
1: הבנתי.
2: אחרת היה מצב שהוא היה בית
1: אחרור.
0: לא, אני... שתביני, כבר דיברנו על זה, נגיד למה לא נוח לי בהפגנות, כי אם להיות בהפגנה, אז אני אמור להיות הצד המארגן אותם, לא הצד שבא. ואם יש רטריט, אני זה שירגן אותו, ואני זה שיפיץ את תורתי.
1: נתת
0: רעיון. שאני אפתח רטריט.
1: למה לא? אתה יכול להיות
0: כן?
1: גורו.
0: כן.
1: קודם כל יפה לך לבן. איך אתה בנשימות וברוגע ובזה, דווקא זה אחלה רעיון.
0: כן, בסדר. למה זה תמיד נשימות ורוגע? למה אין נגיד
2: לא, אתם ריטריט? סתם מדביקים את ה... אני הוזמנתי, אני לא אלך כי אין לי מה לכתוב בקשה. שם, אבל לריטריט כתיבה, שהוא ממש ללא נשימות בכלל, יש קבוצות עבודה, מי שרוצה לכתוב מסות, מי שרוצה לכתוב שירה ופרוזה, מי שרוצה לכתוב... כאילו...
0: אז רגע, זה לא
1: משתפים קצת... את כולם אחר כך?
2: לא, זה כדי להתקדם בעבודה שלך עם עצמך. זה פשוט הנחיה שנותנת עזרה ב...
0: אז זה כבר זילות של המילה רטריט. זה יותר...
2: לא, מה פירוש המילה רטריט?
0: סדנה, בדיוק, סדנת כתיבה.
2: חבר'ה, רטריט, כל פירושו, המילה, המשמעות המילולית באנגלית, היא שאנחנו נסוגים. אנחנו הולכים אחורה. רטריט from our daily lives למשהו שהוא שונה מהשגרה.
0: כן.
2: עכשיו, אתה יכול שזה יהיה ריטריט של יוגה, ואתה יכול להיות שזה יהיה ריטריט של, לא יודעת מה, מכונאות רכב, מה אכפת לי?
0: אז זהו, בוא נגיד ככה, שהמילה ריטריט כבר גויסה לצורך העניין הנפשי.
2: רק בסטריאוטיפ של השיחה בינינו.
0: בז'אנר שהיום משתמשים במילה ריטריט, מתכוונים בדרך כלל לסוג של חוויה נפשית מסוימת, שאמורה לבוא.
2: היא חוויה נפשית, כן, בגלל ההתנתקות, אבל הרבה מאוד, בטח בחול, הריטריטים הם ריטריט של כתיבה, הרבה פעמים. זה...
0: אני אומר, גיסו את המילה ריטריט לצורך העניין, סדנה זה לא נשמע טוב, זה נשמע כמו גרש.
2: זה פשוט נשמע בעברית.
0: ריטריט, כאילו...
1: אתם יודעים אבל איפה אני שבוע אחר כך?
0: שנייה, א', אנחנו ניפגש פה כי אנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה היה. למשל, לדבר כזה, את יודעת מי יהיו המדריכים?
1: אני יודעת מי המדריכה העיקרית. ולה יש מאמנים תחתיה, כי יש די הרבה נרשמים.
0: את יכולה... טוב, בעצם, את לא תדעי. יש קו מנחה לאנשים שנרשמים?
1: ממבו ג'אמבו? מי האנשים?
0: כן.
2: מה החתך הדמוגרפי?
0: כן.
1: שאלה.
0: האם זה פלצנות גרדה?
1: לא, אז ניסיתי להסתכל קצת בתמונות וואטסאפ של אנשים. יש שלושה אנשים שאני מכירה, כי צרפו אותי כבר לקבוצת וואטסאפ. אז מי ששמור בזיכרון אתה כבר רואה. יש שם שלושה אנשים שאני מכירה, מהתעשייה אגב. את השאר אני לא מכירה, ניסיתי קצת להסתכל בתמונות לראות, אבל לא, אני לא יודעת. המון המון אנשים.
0: זה מעניין. לא, אני אומר, למה יש לי התנגדות לזה שאנשים יגידו לי מה לעשות?
2: ממש תדהמה. למה?
0: לא, זה... בקיצור, אני לא יהיה שם.
1: אני אומרת, אל תסגור קצת.
2: מה את עושה שבוע? לא, אני...
1: ביום השני, אוקיי, שבוע הבא.
2: מה את עושה שבוע אחר כך? כי
1: שאמרתי, אני אנצל פה את החופשה שנכפתה. נרשמתי לקורס כזה, זה קורס לנשים כושלות בענייני כספים. לנשים בלבד שלא יודעות...
0: זה התנסות, למה נשים בלבד? אין גברים כושלים?
2: יש הרבה גברים כושלים, תתפלא עד כמה יש נשים שבגלל המבנה החברתי, פשוט החיים התקדמו ככה שבהן אין לו מתעסקות בכסף. אצלך בבית זה הפוך.
0: בבית זה אני לא זז ממנה.
2: בסדר, אבל הרבה מקומות, זאת אומרת, זה אפילו לא בחירה מודעת, זה ממילא הוא כבר מתעסק בזה, אז אני לא יודעת מה קורה, אז הגעתי לגיל 50 ואני לא יודעת מה קורה. כמובן שאצלי זה לא קורה, כי אין אף אחד אחר שיתעסק בכספים, אז אני ממש יודעת מה קורה.
1: אבל את נראית לי גם מבינה בדברים כאלה.
0: מה, ואת לא?
1: תראו, לפני שבועיים קרמל שמה אמר שהוא נותן לי שתות את הכרטיס אשראי. והיא אישה צנועה, היא הלכה, הוא מחק את הפוסט הזה אחרי כמה שעות, אבל כנראה שזה יועץ תקשורת, אמר לו שהוא חי בישראל 2026, אבל הוא נותן לאשתו את כרטיס האשראי, והיא אישה מאוד צנועה. היא בסך הכל קנתה בוסם עבורו, ועבור הנכדים, קצת בגדים ושום דבר. עכשיו, אני באמת לא מבינה שום דבר, וגם עשיתי את הקורס, קניתי את הספר הזה, השקעות לעצלנים, אני באמת... הוא נפל לי על הפנים מהשינה, כל כך לא מעניין אותי, והטרמינולוגיה הזאת של השקעת נודתית והשקעת בלון, כל מיני דברים כאלה, אני לא מבינה בזה כלום.
0: וזה הפריע לך עד היום?
1: כל פעם שאני אומרת לעצמי, די, את כבר בת 24, את צריכה לדעת דברים, את צריכה לצאת לעולם, את לא יכולה להיות עד כדי כך סתומה ותלושה, אני אומרת, טוב, אני אתחיל ללמוד, זה אני פותחת כלכליסט, אני קורא דה מרקה, אבל אני לא מבינה שום דבר, זה ממש ברמה של לקות.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא נעים.
0: למה?
1: כי מצופה ממך לא להיות אהבל. אז אם
0: את
1: מצופה,
0: את נפגשת עם אנשים שתוקעים אותך בשיחה, ואין לך מענה כי לא קראת, או את לא מבינה?
1: לא, אבל אתה יודע, אם נגיד דיברו איתנו על לעשות קרן הון סיכון, או משהו כזה, אני כנראה טועה במינוח, משהו
0: לא,
1: אחר.
0: לא, יש קרן, נו, אוקיי.
1: אוקיי.
2: לא, יש דבר כזה.
1: כן. אוקיי, אז אוקיי. ישבתי והנהנתי, כן, כן, עכשיו, לעשות השקעות, אני אפילו לא יודעת, אני לא יכולה אפילו להגיד את המילים האלה, אתם מבינים את הרמה, אני, אם השקעה כן מדודה, השקעה לא מדודה, בריבית כזאת, בריבית כזאת, אני פשוט נאטמת לחלוטין, אני לא מבינה במה מדובר.
0: אז יש קורס עכשיו לזה?
1: אז יש קורס כזה לנשים בלבד. ואני אהיה חיה של שוק ההון אחר כך, אם תצטרכו, אני יכולה להיעץ לכם, תבואו כל שעה.
0: ברור, רק אליי נבוא.
1: מה לעשות עם כל הכספים?
0: את הפתרון.
1: בטח.
0: בוודאי, כן. אין ספק.
1: אני מאמינה לך שאתה מאמין שאני הפתרון.
0: כן, כן, לגמרי. עכשיו זה מעניין, המדריך יהיה גבר או אישה?
1: נו מה?
0: גבר.
1: ברור.
0: ברור, הבנתי. יו.
2: וזאת הסיבה שעדיין תעטמי. אני יכולה להסביר לך עכשיו, 90% מהמונחים שאמרת, את לא צריכה לדעת.
1: לא צריכה לדעת?
2: בעיניי לא. לא בשביל להיות אדם סביר שמתנהל עם כסף, את לא אמורה להיות עכשיו מנהלת בנק. וזאת שאלה אם את תהיה ערוכה להקשיב לגבר שמסביר לך, או מסביר לך.
0: אישך שוחה בחומר?
1: נו, ודאי.
0: נו, אז מספיק.
2: לא, זה לא מספיק.
1: לא, אבל אם הוא יעזוב אותי מחר בבוקר, אתה מבין, זה בעיה.
0: אז תלכי לקורס.
2: להפך, עכשיו שהוא ישלם עליו.
1: נכון. בבקשה.
0: לא, אני תמיד במיעוט, תמיד אני מותקף מצמד נשים עם איזה דעות לא ברורות שנופלות עליי. אוקיי, וזה אחרי הריטריט.
1: אחרי הריטריט.
0: כי יכול להיות שאם היית עושה את זה לפני הריטריט, לא היית נרשמת לריטריט.
1: בזבוז כסף.
0: כי היו אומרים לו שזה המון כסף סתם.
1: לא, אבל עכשיו בריטריט אני פשוט הולכת לזמן שפע.
0: כן.
2: אז צריכה לדעת מה לעשות עם השפע. כשיפלו
1: עליי כל הדולרים, אז אני אוכל להיות שבוע הבא.
0: הבנתי, בריטריט, תלמדי איך לזמן. הבנתי, ובקורס, איך לממש.
1: אתה רואה איך התחברת, אתה חייב לבוא.
0: יפה.
1: אתה חייב לבוא לשניהם לדעתי.
0: יפה, לשניהם כבר, כן. יש עוד משהו שנרשמת או שכרגע?
1: לא, אחרי זה אני צריכה לחזור לעבוד ומצייר אותי, כי יש כל כך הרבה אופציות טובות.
0: כן.
1: כן.
0: עושים עלייך המון כסף.
1: נכון.
0: פשוט עושים עלייך המון כסף. טוב, יש לך כבר לבן בבית? את יודעת אם יש לך בגדים?
1: אין לי שום דבר לבן בבית, כלום.
0: אז את צריכה לעשות קניות.
1: שום דבר.
0: זה כמו זה יעלה
2: לבן
0: לך.
2: לבן ומפשטן, זה צריך להיות מבדים טבעיים, נושמים כאלה.
1: אני גם באה בלי מזרון יוגה, שתלו לכם, אני מגיעה בהתרסה.
0: יהיה לך פשוט לא נוח.
2: אם את צריכה מזרון יוגה, יש לי.
1: כן?
2: כן.
1: נקי, מחוטה כזה?
2: לא השתמשתי בו מעולם, כי אני עושה יוגה. בבקשה. אבל באיזה, אני צועדת מספיק או משהו, קיבלתי אותו.
1: אתם יודעים מתי פעם אחרונה השתמשתי במזרון כזה?
0: יוגה?
1: נפטר השבוע מדריך הכושר גלעד ינקלביץ'.
0: כן.
1: בגיל 71.
2: נכון.
1: לא כתוב ממה.
0: לא, כנראה דום לב.
1: אוקיי.
0: הלך לישון ולא קם.
1: שאני אמרתי אם בגיל עד שבעים, כלומר איש חי בריא וחי טוב.
0: כן.
1: למה לעשות ספורט? אבל אני הייתי מאוהבת בו הרבה שנים, שתדעו לכם, בתור ילדה, הייתה את התוכנית
0: הוא עשה לך את זה?
1: תקשיב, הייתה לו את התוכנית Bodies in Motion with Gilad. קודם כולם הביא את אימא שלו. אמרתי, גם ילדה פה בלי הורים וזה, דמות אם, היא מגיעה יחד עם הזה, אני אוהבת את זה. בית האיש בא בשנות ה-80 עם טייץ לגברים, לא היו לכולם, רק לך. היה איזה מה, והקו שיער המרשים הזה, והחופים, הנופים של הוואי, וזה כאילו, ומה, לנו היה שעת כושר עם חיה אלפרין והקופסאות טונה, והשימורים של הטירס. היה שם משהו כזה, וממש בתור ילדה הייתי מחכה לשעה הזאת, צופה בחופי בורה בורה, ואוכלת על המזרון במבה או שוקולד, או כל דבר אחר, לא הייתי מתאמנת בחיים, אבל רק צופה בו.
0: יפה, הלך קרש, זה הטעם שלך.
1: כן, גלעד.
0: גלעד.
1: Bodies in Motion. ואימא שלו הזאת, איזו אישה.
0: על מה גם, באיזה אימא?
1: הוא היה מביא את אימא שלו קבוע, הייתה עומדת שורה ראשונה לידו, בעיגול השני לידו.
0: כשמאחוריו יש עוד כל מיני צעירות.
1: מאחוריו היו כל הדוגמניות, אבל אימא שלו נראתה נהדר.
0: כן, כי כשאני ראיתי אותו, לא הסתכלתי עליו. עניין אותי לראות מה קורה שם מאחורה. יאללה, שיר.
2: מה שיר? עוד מעט התוכנית נגמרת.
0: למה? יש לנו עוד...
2: 6 דקות בערך. אם אני אשים שיר, אני אשים שיר בכיף, אבל אז יהיו לך 2 דקות לדבר.
0: הבנתי.
2: איך אתה רוצה את זה?
0: מה, לא, לא, אנחנו כבר נלהג עד סוף התוכנית.
2: אנחנו פה אומרים רק דברי טעם.
0: כן, ממש.
2: אני לא יודעת על מה אתה מדבר.
0: כן, ממש.
2: לא ברור לי.
0: אז שבוע הבא, אנחנו קבענו,
2: את לא יודעת את זה, אבל גם שבוע הבא את בא, זה מה שהוא אומר.
1: אה, מה אתה סך?
0: כן, כן, שבוע הבא תבואי, כי...
1: אבל זו תהיה אני החדשה, כן?
0: לא, לא,
2: אחרי
0: הריטריט
2: וה...
0: זה כל הרעיון.
2: אנחנו רוצים לשמוע חוויות.
1: לא תזהו אותי.
0: לא, לא, ברור, ותבואי בלבן.
1: נו מה?
0: ברור, ברור, כי עכשיו את בשחור.
1: בטח.
0: דרך אגב, את תמיד בשחור.
2: זה מה שהיא אומרת.
1: כן. זה עניין כזה, זה...
0: איזה עניין זה? ספרי לי.
1: אז כאמור, הייתי בוגרת שומרי משקל הנוער כיתה ד'
0: מה פוש, סניף גיזינגוף,
1: כן, כן, הייתה שם את המדריכה סימה.
2: רגע לפני המדריכה, עד רצית ללכת לשומרי
1: כן,
2: משקל
1: כן,
2: או שההורים?
1: לא, לא, לא, לא, לגמרי אני. הייתה את סימה שהייתה אומרת שאם אני מאוד מאוד מאוד רעבה, אני יכולה תמיד לקחת מלפפון גדול ולאכול אותו לאט.
0: יפה.
1: עד היום זה טיפ שאני לא מיישמת.
0: תביא אותו לריטריט.
1: בטח, בטח.
0: תספרי להם.
1: שאולי נסבע. וזהו, הייתי קבוע נשקלת, ואז בדרך חזרה הייתי הולכת לכיכר דיזינגוף, והיה שם סניף של הנריז, קרפ צרפתי, הייתי קונה קרפ צרפתי, עם שוקולד ובננות וזה וזה, וחוזרת. ועכשיו, בעקבות כל הסבבים האלה, גיליתי בין סבבים, טסתי לניו יורק לטיול בת מצווה של בחורתי נומי, וגיליתי שיש ביוניקלו מכנסיים מחוייתים יפים, אבל עם גומי.
0: נכון. איזה הברקה. זו הייתה הברקה של נשים בהיריון פעם.
1: הריון, שומן בטני, מה זה חשוב? אתה יודע איך כיף לי? זה פשוט אדיר. עכשיו, יש לי כאלה עכשיו. מקדימה אני נראית כאחד האדם.
0: נכון.
1: אבל מאחורה יש לי גומי.
0: דרך אגב, על מה מדברת? את בחורה רזה, את יודעת.
1: רזה מדי, בקטע חולה כבר?
2: לא בהכרח יודעים.
1: אתה רואה אותי, אתה אומר, מה זה?
0: לא.
1: סטייג' 4?
0: לא.
1: לא. אני...
0: טומטמת.
1: לא, אתה יודע, אני מסתירה את זה היטב.
2: את לא מסתירה את זה, בואי. אני יותר שמנמנה ממך. ויש לי פחות בעיות עם זה. אני יותר גבוהה לא בהרבה, זה נכון, אבל אני גם... את מדברת על יוניקלו, חזרתי גם אני מניו יורק, המכנסיים, המידות הכי גדולות של יוניקלו לא עולות עליי.
1: סתם לא בדקת את הנכונים.
2: בדקתי, תאמיני לי, את הנכונים ביותר. אני קונה, אגב, מכנסיים קצרים נגיד, זה קשור גם לאופנה עכשיו, שלבנות זה מאוד קצרצר, ואני אוהבת.
1: של גברים.
2: בכל זאת, בטח של גברים.
1: ברור.
2: אין, המידות הגדולות, גם של אמריקן איגל, המכנסיים הקצרים, לא עולים עליי, זה
0: כן,
2: לא...
0: כן, אבל המילים של יוניקלו, אין לי.
2: מעיל, ברור של יוניקלו.
0: המילים האלה של ההמצאה הגדולה של יוניקלו בזמנו. למידות שלי אין, בלונדון אין, וכשהיינו פעם אחת ביפן, יש שם חנות בטוקיו, וואו, ענקית, ענקית, ענקית של יוניקלו, שלחו אותי לקומה האחרונה בקצה.
2: זה המילים שנותנים למתאבקי סומו, כי זה במידות של יפנים, זה יוניקלו, נו, ואמרתי, אני בארץ השמנמנים, אני בניו יורק, ברור שאני אמצא משהו ללבוא, לא.
1: די. אני אגב באותו טיול בניו
2: יורק. אבל באמת אנשים לא בהכרח יודעים איך את נראית, את בהחלט לא שמנה. אני לא אומרת כאילו...
0: באותו טיול בניו יורק,
2: הדוגמניות, מה? הדוגמניות מאחורי גלעד.
1: גלעד. Bodies in motion.
0: Bodies in motion. מה היה בניו יורק?
1: כך שני, היינו יומיים באורלנדו, וזה מדהים לראות את האמריקאים.
0: האוסבים האלה, הענקיים.
1: אבל... מדהים לראות שלאף אחד לא אכפת, זה היה ממש מעורר קנאה. אנשים עצומים בגודלם, הולכים עם מכנסיים קצרים, לא מסתירים שום דבר, לא אכפת להם מכלום, שום קומפלקסים, זה היה אדיר לראות, ממש.
0: כי יש שם תרבות שלמה שאומרת, תמותו, אנחנו כאלה.
1: עכשיו כבר לא, יש זריקות לכולם. מסתובבות פה זריקות במסדרון, כי נגיד, שמעתי שיש סחר כזה, מי שמזריק חצי מהמינון, נותן לחבר.
2: לא, פה זה בסיס צבאי, חבל ממש. יש סינון בכניסה.
1: ממש בא לי מישהו שייתן לי איזה...
0: לא, אני מכיר שני גברים.
1: נו.
0: שני גברים.
1: תן שמות, תן שמות.
0: לא, לא, אני לא יכול לתת שמות. אבל כן, שהשיחה היא, אני בא אליך, יש לי מלאי, כן.
1: כל תעשיית הטלוויזיה היא כזו עכשיו.
0: באמת?
1: עכשיו אתה מתחיל במינון קטן, ואז חווה כסלה למשך כמה ימים. ואז אתה, החצי שנשאר, אתה מעביר אותו לחבר. והם מסתובבים ככה ביהירות כזאת, לא טעים לי, פשוט שום דבר לא טעים לי. אני לא רעב, אני לא מתעסק באוכל, אין לי את האובססיה הזאת.
0: אבל...
1: כאילו שהם רזים כל החיים שלהם, מה עשית בסך הכל? לקחת הזריקה, זה לא שסתמת את הפה, כן, בכלל אין לי שום בעיה, אני לא חושב על אוכל.
2: זה מתכתב עם שיחה שקיימתם פה על האם זריקות, זה היה בעקבות הטור של דניאלה לונדון דקל. אם זה כוח רצון או לא כוח רצון. חבר'ה, תראו מה זה, ליהגנו מספיק, אפשר לסיים.
1: אנחנו נישאר פה פשוט, בסדר?
2: שום בעיה. היות שבגלי צהל ביומיים הקרובים עדיין יציינו לא מעט את מותה של הסטאר שמיר, עם תוכניות מיוחדות וקטעי ארכיון רבים, החלטתי להיזכר שבראשית השבוע נפטר ישי לוי. אז...
0: ישי לוי? באמת?
2: זמר ענק. ויש שיר שאני תמיד משמיעה פה בתוכנית, ואני אשמיע גם הפעם. הוא לא מעל העיתים הכי הכי גדולים שלו, הוא כן היה סוג של העית, ואני מאוד אוהבת אותו.
0: יש משהו שאתה שומע זמר, זה או שאתה שומע קול מאוד מאוד טוב, ואתה באמת, הוא ענוג והוא נהדר, ויש זמרים כמו ישי לוי, שאתה שומע את הנשמה בתוך המתרי קול.
2: אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, שבת שלום.
0: ביי.

0: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
1: המלגה שלך אזרחות.
2: כפוף לתנאי המלגה.
3: סיפורי לילה מאחורי הקלעים בעונה שלישית. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק והיזם אורי דבוש.
4: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? אמר לי, יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרן, זה תזמורת.
3: מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
5: בוא שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
6: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
5: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
7: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
8: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
9: שלום, לי קוראים אורי ואני בת 6.
10: לי קוראים עיין ואני בת 5.
11: ואנחנו גרות בעיניו.
12: שלום, אני לובי גולדנברג, אני בן 7.5.
13: אני ארבל בנו, בת 7 מבאר שבע.
14: אבא שלי המון זמן בצבא, אני באלוף.
15: לאבא שלי קוראים צבי יהודה, ביחידה 551, ועכשיו הוא בלבנון.
16: אבא שלי יוגב אלון, משרת בכתיבה 14, גדוד 79.
17: אנחנו הכי אוהבות לעשות איתו זה לטייל ביישוב שלנו.
18: אני זוכר שפעם הלכנו אליו לצבא ועליתי על העם ודיברתי עם חבר שלו.
19: בתי שאבא שלי חוזר מהמילואים, אני מכינה לו הפתעות כמו לב מלבת, ציורים, ואפילו אנחנו עושים ביחד ארוחות משפחתיות.
20: אבא, אנחנו אוהבות אותך.
21: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

0: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע בעומק של כ-12 קילומטר בתוך לבנון, בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. הכפר שימש תשתית משמעותית עבור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירינון ט. עד כה במהלך מבצע שהגת הארי חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים.
1: אנחנו עושים ביחד ארוחות משפחתיות.
2: אבא, אנחנו אוהבים אותך.
3: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.

גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. כוחות צוות הקרב החטיבתי 769 בפיקוד אוגדה 91 השלימו מבצע בעומק של כ-12 קילומטר בתוך לבנון, בכפר דיבין צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. הכפר שימש תשתית משמעותית עבור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירי נונטט. עד כה במהלך מבצע שהגת האריך הוסלו מהאוויר.

0: השלימו מבצע בעומק של כ-12 קילומטר בתוך לבנון, בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צה"ל. הכפר שימש תשתית משמעותית עבור חיזבאללה לקידום והיערכות לביצוע מתווי טרור וירינון ט. עד כה במהלך מבצע שהגת הארי חוסלו מהאוויר יותר מ-30 מחבלים. במהלך המבצע החטיבתי הותקפו על ידי חיל האוויר יותר מ-50 מטרות ואותרו מחסני אמצעי לחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שוטרים מנעו באופן זמני את השתתפותה של צעירה במצעד הגאווה בתל אביב משום שלבשה חולצה שעליה כיתוב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהמשטרה נמסר בתגובה כי מדובר באי הבנה נקודתית שטופלה, והוסיפו שכל אחד רשאי להשתתף במצעד עם כל חולצה שיבחר. המצעד יצא לדרך לפני שעה קלה לאחר שנתיים בהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים, וחזר למסלולו המקורי כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון לאורך הטיילת ויסיימו בפארק צ'רלס קלור. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו בהתאם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה חשוד שתכנן לפגוע במשתתפי מצעד הגאווה שנערך בחיפה. פועל בניין בן 44 במצב בינוני לאחר שנפצע במהלך עבודתו ברמת גן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבא בתל השומר עם חבלות בגפיים. בבית שען פועל בן 23 נפצע בינוני לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו. הוא פונה למרכז הרפואי העמק באפולה עם חבלות בגפיים. בורסת תל אביב ננעלת בשעה זו בעליות שערים חדות, זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 עולה ב1.7%, תל אביב 125 עולה ב1.9%, תל אביב 90 עולה ב2.7%, ומדד הבנקים עולה ב1.7%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה ששערו היציג של הדולר נקבע על 2.92 שקלים. האומן הבריטי הנודע דיוויד הוקני הלך לעולמו בגיל 88. הוקני היה אחד ממנהיגי תנועת הפופ ארט של שנות ה-60 ונחשב לאחד האומנים הבריטיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20 וה-21. בשנת 2018 נמכרה אחת מיצירותיו תמורת כ-90 מיליון דולר. ומזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד

0: פשוט לפתוח ספר. 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: אהלן אהלן, שלום עליכם. אז כן, אנחנו כאן לכבוד שבוע הספר. נפתח את תוכניתנו בקטע מתוך ספר. וזה ספר נפלא של רבקה מרים. והספר הזה נקרא על המידה ועל האין שיעור, מאמרים ומסעות, וכך היא כותבת. הספר הוא יצירה שמשלבת בין פגיעותו ושבריריותו של האדם לבין העוצמה האדירה שכמוסה בו. האדם הוא הקורא בספר, והוא גם הכותב והנכתב בו. הכלים ניתנו בידי האדם מקדמת דנה, והוא משתמש בהם לפעמים רק כדי לשוטט באמצעותם, לאו דווקא ברגליו, בין חדרי הבית, ולעיתים כדי להפליג, לאו דווקא בספינות, למרחקים, כדי לגלות יבשות שטרם עלו במחשבה, ולהעלות כוכבים ורסיסים שצפונים בנו כעצם הלוז, היא אותה עצם בגופנו, שלפי המדרש אינה מתקלה לעולם. ואם בפילוסופיה הקדומה הבדילו בין האדם לחיה בכך שקראו לו לאדם המדבר, הרי שנדמה שיש להגדיר את האדם לעמיתו כ... המספר.

מאזינים, מאחל לכם קריאה נעימה וספרים טובים בשפע. יש עכשיו בהמשך התוכנית אביא קטע משני ספרים עבריים חדשים שיצאו לאור, ואנחנו יוצאים לדרך עם מי שמובאה למנוחות ממש ממש לפני כשעה, אסתר שמיר.

סטאר שמיר, שהייתה גחלילית של זמר, מוזיקה ואהבה בעולמנו זה, ובה היום למנוחת עולמנו. זכורה לי פעם אחת שהייתי חייל במילואים באמצע שנות ה-70, הסטאר ואפרים שמיר הגיעו לבסיס שהייתי בו להופעה, ואלה היו רגעים של חסד, כאילו דיוויד קרוסבי וג'וני מיטשל נוחתים בבסיס הצבאי המשמים בבקעת הירדן, שלרגע אחד נראתה לי כמו קליפורניה.

פעם ישבתי במסעדה קטנה ברחוב האגס אחד שבשוק מחנו יהודה, ואיבדתי לעבר הבית שבו גרה סבתי בכורה. ופתאום השיר הזה של הסטאר שמיר, עברתי רק כדי לראות, התנגן ברדיו, והמילים האלה, לא, אין תירה, אל תביט עליה, הגבירה כבר מתה, אין ההר בלי מים, עברתי רק כדי לראות. היה להם תוקף ממש משמעותי בשבילי, באותו רגע. אז יום למחרת הייתי אז פעיל בפורום למוזיקה ופרסמתי את הסיפור הזה. והסטאר הגיבה לי והודתה לי ששיתפתי את ה...

ברעיון האחרון שהסטאר נתנה לסמדר שיר, היא אומרת שהיא כתבה את השיר הזה כשהייתה רק בת 21. היו שחשבו שהוא מתאר את החיים כמסדרון שבו היוצרת מתהלכת כעוברת אורח, אבל היא אף פעם לא חשפה מה עומד מאחורי הקלעים של המילים האלה, וגם עכשיו היא מסרבת להרחיב.

עשתה אומרת, כל היופי של השיר הוא בעובדה שאני לא מפרשת אותו. מסדרון? ממש לא. כתבתי את עברתי רק כדי לראות כחוויה של התבוננות על העולם, כשהייתי צעירה וחיפשתי משמעות. אתה נולד ויודע שמתישהו תמות. זאת לא הערה פתאומית שצנחה עליי, אצלי, זה בילט אין.

אל תפסיק לאהוב אותי, מבקשת השר שמיר, וברעיון האחרון שהיא נתנה לסמדר שיר היא אומרת, מאז שמצבי הפיזי הורע אני מרגישה כמו אדם שתלוי על בלימה בין שמיים לארץ. אני רואה את השמיים והם גדולים ואני לא מפחדת מהם, גם לא כשהם מתקרבים. מנגד אני רואה את הארץ ואני לא רוצה לעזוב אתכם. אנחנו נשמע עכשיו את השיר הממש האחרון שאסתר הקליטה ביחד עם יהל דורון, בצד השני של הפחד, ועליו היא מספרת ואומרת, הרגשתי שהשיר הזה מביע את כל מה שרציתי להגיד עכשיו במצבי הנוכחי, שאנחנו צריכים לעבור את הפחד ולמצוא לאט לאט את הדברים ששווה להילחם עליהם. בצד השני של הצער, השמש תבוא מתישהו. אני לא יודעת אם עכשיו, אני לא יודעת אם בימיי, אבל אני מוצאת סיפוק בתחושה שהצלחתי לעשות קצת טוב למישהו, ואני מסתפקת בכך.

0: טוב לחיות בשבילו.
1: ברעיון האחרון שהסטאר נתנה, היא אמרה, גם לשירים יש גורל. אחד הולך לבית קברות, והשני נהיה מלך העולם. בכל אלבום שלי היו שירים נהדרים שלא התגלו, ושאלתי את עצמי איך זה יכול להיות. יש מצב שאף אחד לא יקשיב להם? בשלושת האלבומים האחרונים שלי יש אוצרות שעוד התגלו אחרי ש... וכאן היא עושה הפסקה, 3 נקודות. אז אחרי שהסטאר עברה לאופק אחר והובאה היום למנוחת עולמים, אני רוצה לגלות אתכם עכשיו אלבום נפלא שלה, שיצא לאור בשנת 2011. השם שלו זה, זה בינך ובין אלוהים. יצירת מופת שנוגעת בעומק החיים החולפים כחלום. אני בחרתי משם כ7-8 שירים, כמעט כולם לא מהמוכרים והידועים, כי זה, כמו שהסטאר אמרה, זה אוצר שחייב להתגלות. וזה שיר הנושא מהאלבום זה בינך ובין אלוהים.

סתיו שמיר מרגשת אותי כאן, נדמה לי, ואני כמעט בטוח שגם אתכם. זה מהאלבום הנפלא הזה, בינך ובין אלוהים, וזה נקרא שירת מחפשי הדרך. פקח את עינינו לראות את מה שאנחנו לא רואים, פקח את אזננו לשמוע את מה שאיננו שומעים.

אנחנו נעשה רגע הפסקה מהשירים הנפלאים של אסתר שמיר לכבוד שבוע הספר. מונחים לפניי שני ספרים, אחד מהם סיימתי לקרוא לפני כשבועיים, הנכד של דרור בורשטיין, ספר נפלא, אני ממש ממליץ עליו עם כל הלב, וספר שאני קורא ממש עכשיו, הספר האחרון של אשכול נבו, שנקרא הלילה הארוך ביותר. סיפורים קצרים, והסיפור הראשון נקרא All In באנגלית, יעני הכל בפנים, והוא מספר על הזמרת קרן עידן שהטיסה שלה מתבטלת אבל היא חייבת להגיע לתינוקת שלה בלונדון, אז היא עולה על יכטה בנמל חיפה. והנה קטע מהספר. בדיעבד הסתבר שהיכטה לא הייתה של הסקיפרית בכלל. היא הבינה שיש הזדמנות לעשות קופה וסחרה אותה. בדיעבד הסתבר שהיא הייתה אמורה לקחת עוד איש צוות אחד לפחות, אבל רצתה לחסוך בעלויות. בדיעבד הסתבר שהסקיפרית היא מנהלת חשבונות שפוטרה בקצוצים האחרונים באינטל, עשתה קורס סקיפרים קצר בקורונה, חצי ממנו בזום, עשתה רישיון בלאומי בצרפת, חצי ממנו בזום, ושתה 3-4 פעמים עם המשפחה לפני שהמלחמה התחילה. אבל את כל זה קרן לא ידע. מה שידע זה רוח וגלים. רוח שהפכה מחזקה לפרועה, מפרועה למשתלחת, וגלים קטנים שהפכו אחרי זמן לגלים גדולים יותר, שהפכו אחרי זמן לגלים ענקיים ממש, 3 קומות גובה, ואחרי כל גל מגיעה התהום שאחרי הגל, ואקסודוס הקטנה שלהם מושלכת כקליפת אגוז, למעלה, למטה. והסקיפרית מצווה עליהם לאחוז חזק במוטות הגגון, וממשיכה לאחוז בהגה, כאילו שיש לה שליטה, אבל ברור שהשליטה שלה הולכת ומתרופפת, והטעם החמוד של הדובדבנים עולה לה בגרון. למה היא הייתה צריכה לאכול כל כך הרבה דובדבנים? למה היא אף פעם לא יודעת מתי לעצור? ועוד גל, ועוד גל. והג'ינג'ית מקיעה את נשמתה בקצה הסיפון, והחבר שלה מניח לה יד על הכתף לתמוך, והמאמן המנטלי מקיא את נשמתו, והמאפיונר מקיא את נשמתו, והמים מרטיבים לה את הבגדים מתחת לאפוד, והתורן מתעקם מצליפה חזקה של גל, והמפרס נקרע בקצה כמו קרע של אבלות, וקרן אוחזת חזק יותר במות של הגגון שלא ליפול, ואף אחד מהנושאים לא מוציא מילה, רק המאפיונר מוציא ספר תהילים מהכיס ומתחיל להתפלל, להתפלל ולהקיא חליפות, אבל גל גדול סותר לו ומעיף לו את התהילים מהיד למים. ממעמקים קראתי חיה, מה נסגר יא? והסקיפרית מדברת בקשר עם מישהו, היא לא מדברת, היא צועקת. והטונים שלה וחצאי הטונים, קרן שומעת, הולכים ונהיים מיסטריים מרגע לרגע. והמים שמציפים את הסיפון כבר עולים ומגיעים לגובה הברכיים שלה. אז מי שרוצה לדעת מה עולה בגורלה של קרן ביכטה הזו שעומדת לטבוע בים התיכון, הלילה הארוך ביותר, אשכול נבו.

הנכד של דרור בורשטיין מספר על אריה ודניאל, אב כבן 80 ובנו בן ה-60, שהולכים ברגל ביחד ממוזיאון הטבע בתל אביב לבית היולדות באיכילוב ביום לידת נכדו הראשון של דניאל. הקטע שאני רוצה לקרוא, הם עוברים במסע הזה כל מיני תחנות, וזו התחנה של הסביך. הם עלו על גב מפלצת כיכר אתרים ופנו באמיל זולה ועצרו בסביך פלאפל פרישמן ושם התפצלו. אריה, שלא ידע ולא רצה לדעת מה זה סביך, הלך לצד של הפלאפל, ודניאל לצד של הסביך. התורים זחלו זה לצד זה, הם היו די קרובים. ליצן רפואי שסיים משמרת באיכילוב עמד בתור מאחורי דניאל. דניאל אמר לליצן, בוא תעקוף אותי, אני לא רעב. והליצן אמר, תודה, אני מת מרעב. תמיד אחרי שאני חוזר מאונקולוגית ילדים, אני כמו סמרטוט שדרסה אותו מסעית. דניאל שאל, אתה הולך גם למחלקת יולדות לפעמים? והליצן אמר, לפעמים היולדות במצב רוח יותר ירוד מאשר חולי הסרטן, לך תבין את זה. דניאל שאל, איך הגעת למקצוע הזה? והליצן אמר, הייתי שחקן תיאטרון, שיחקתי את מקבט, ופעם אחת בסצנה האחרונה, רגע לפני שנערקתי, אבל מוכר הסביך פנה אליו, והסיפור נקטע. אהלן, מה בשביל אחינו הליצן? והליצן אמר בקול רפה וחרוך, אותו דבר כמו אתמול. והמוכר אמר, אותו דבר כמו אתמול על האש, וכמו אתמול גם היום, מנה ושתייה בחינם לליצן. מישהו מאחור בפרישמן עצר אופנוע רועש כמו קומפרסור וצעק, פצצת אטום, רק פצצת אטום. מאז החלה המלחמה, הוא סבב ברחבי תל אביב והיה עוצר בצמתים וצועק את המילים האלה, אולי כמעין נבואת זעם או המלצה לפעולה הדחופה. ודניאל נזכר בסצנה מהסרט שליחות קטלנית 2, שבו שרה קונור בוכה לפסיכיאטר הזרחוח ואומרת לו, הילדים נשרפו כמו עלים, האש קרובה כל כך, לידינו אנשים וילדים מייבים ללחם, ואנו עומדים בתור למנה בפיטה. במקום שעלים נשרפים, אתה אמור להיות עץ מלבלב? איך אפשר? אבל הליצן פינה את המקום ליד הדלפק, ותורו של דניאל הגיע, והמוכר פנה אליו במאור פנים ושאל, אז איך אני מרכיב לך היום, אנא מהסרטים? דניאל ענה, נתחיל מהחציל המתוגן, רק תנער אותו משמן בבקשה, ואם אפשר, תשים חציל עווה. עומק ההנאה כעובי החציל. והמוכר שאל, לרפד בתחינה? ודניאל אמר, כן, תעשה לי ריפוד כמו של קורסת טלוויזיה. והמוכר צחק והניף את בקבוק התחינה והטיל אותו כלעטוטן באוויר, ושב ותפס ולחץ והשפריץ יפה לתוך הפיתה הפעורה, ובמלקחיים בחר לו חציל מובחר. אז המשך הכנת המנה, מנת הסביך, והמשך המסע הבאמת מרתק ומטלטל של אריה ודניאל, עם סיום הספר שהוא פשוט מופלא בעיניי, לא אספר לכם, כן, אבל אתם מוזמנים בהחלט לקרוא את הספר הנכד של דרור בורשטיין.

0: אני אהיה בשבילך סטאר שמיר, מתוך האלבום זה הכל בינך ובין אלוהים. וגם השיר הזה, בואי אליי, מתוך אותו אלבום. באמת, לפעמים אני שואל את עצמי, איך זה שלא גילינו את השירים האלה כשהסטאר הייתה איתנו?
1: כשליבך נרעד מול כאב של מישהו אחר.
0: אני גם כאן קצת מכיר על חטא, אני השמעתי את הסטאר בתוכניות שלי, אבל האלבום הזה, זה בינך ובין אלוהים, הכרתי אותו רק לאחרונה.

אסתר אומרת, במשך 30 שנה לימדתי את כל הרוח. שיטת ריפוי שפיתחתי שמביאה אנשים למצב תודעתי אחר, שאחריו יש שקט. השקט הוא המקום של האמת. יום אחד נפלה עליי התובנה שהמילה רע היא בעצם ההפך מער, ופתאום הבנתי מה עומד מאחורי המלחמה. היום, כשצפות בי המחשבות והחרדות, הרבה פעמים אני פשוט אומרת להן, שקט. כי רק השקט הוא האמת. כל היתר הוא כמו קצף על פני המים. והשיר הזה נקרא אי.

הייתה אומרת, תמצאו את השמחה, תמציאו את השמחה, תכניסו את השמחה לחייכם. הסבל מגיע בכמויות ולבד, השמחה היא משימת חיים.

זה השיר שמסיים את האלבום בינך ובין אלוהים. ים הנצח הצחור, אליו הפליגה סטאר שמיר היום, והשאירה לנו את היצירה המופלאה שלה. אני רוצה לומר תודה גדולה לדרור פרידמן על ניהול ההפקה, תודה רבה גדולה לצוף דרור על הניהול הטכני, תודה למפיקה אחראית אגר כפיר, תודה לכם על ההזנה שלכם, שבת שלום.

גם הנצח הצחור, אסתר שמיר, כמו בשיר נבואי, לאן הנשמה מפליגה אחרי שהיא עוזבת את הגוף. ואנחנו הולכים לקראת שבת, לכו ונלכה. וכן, זה החיים.

0: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
5: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
6: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שהסבל עוד קיים?
5: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
6: אני אזיז את הראש מצד לצד ימין ושמאל.
5: שלישי, 22:00 במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
9: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל להתקשר, ובדעת, אם הוא קבע את המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
11: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
10: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה, ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
12: רונה שלי את רונה.
10: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד, ובשידור חי בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, יהורם גאון, עם גאון ברדיו.
14: גלי צהל, השעה 3. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו מכריז כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. זאת ברקע ההכרזה על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ותוך כך ממשיך צהל את פעילותו בלבנון. דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי ל3 כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל. מוקדם יותר היום השלימו כוחות צהל מבצע בעומק כ12 קילומטר בתוך לבנון בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הכפר שימש תשתית משמעותית לחיזבאללה לקידום מתווי טרור ואירין ונטט והיערכות לביצועם. שוטרים מנעו באופן זמני את השתתפותה של צעירה במצעד הגאווה בתל אביב משום שלבשה חולצה שעליה כיתוב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהמשטרה נמסר בתגובה כי מדובר באי הבנה נקודתית שטופלה, והוסיף שסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. זאת ברקע ההכרזה על ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, ותוך כך ממשיך צהל את פעילותו בלבנון. דובר צהל בערבית אביחי אדראי פרסם לפני זמן קצר אזהרת פינוי ל3 כפרים בדרום לבנון לקראת תקיפות של צהל. מוקדם יותר היום השלימו כוחות צהל מבצע בעומק כ12 קילומטר בתוך לבנון בכפר דיבין, צפונית לקו ההגנה הקדמי, כך עדכן דובר צהל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי הכפר שימש תשתית משמעותית לחיזבאללה לקידום מתווי טרור ואירין ונטט והיערכות לביצועם. שוטרים מנעו באופן זמני את השתתפותה של צעירה במצעד הגאווה בתל אביב משום שלבשה חולצה שעליה כיתוב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהמשטרה נמסר בתגובה כי מדובר

0: יש תשתית משמעותית לחיזבאללה לקידום מתווי טרור ואירין ונטט והיערכות לביצועם. שוטרים מנעו באופן זמני את השתתפותה של צעירה במצעד הגאווה בתל אביב משום שלבשה חולצה שעליה כיתוב נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. מהמשטרה נמסר בתגובה כי מדובר באי הבנה נקודתית שטופלה, והוסיפו שכל אחד רשאי להשתתף במצעד עם כל חולצה שיבחר. המצעד יצא לדרך לפני כשעתיים, לאחר שנתיים בהן לא נערך בשל אירועים ביטחוניים, וחזר למסלולו המקורי כאשר הצועדים יצאו מחוף גורדון לאורך הטיילת ועד לנקודת הסיום בפארק צ'רלס קלור. רחובות מרכזיים בעיר נחסמו בהתאם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה עצרה חשוד שתכנן לפגוע במשתתפי מצעד הגאווה שנערך בחיפה. בורסת תל אביב ננעלה לפני שעה קלה בעליות שערים חדות. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש על הסכם ההבנות המתגבש עם איראן. מדד תל אביב 35 טיפס באחוז ושמונה עשיריות, תל אביב 125 הוסיף 2%, תל אביב 90 התחזק ב2.5%, ומדד הבנקים עלה ביותר מ2%. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה ששערו היציג של הדולר נקבע על 2.93 שקלים. האומן הבריטי הנודע דייוויד הוקני הלך לעולמו בגיל 88. הוקני היה אחד ממנהיגי תנועת הפופ ארט של שנות ה-90 ונחשב לאחד האומנים הבריטיים המשפיעים ביותר של המאה ה-20 וה-21. כתבת התרבות ליבי גילאי מציינת שבשנת 2018 נמכרה אחת מיצירותיו תמורת כ-90 מיליון דולר והפכה ליצירת האומנות היקרה ביותר דאז של אומן חי שנמכרה במחירה פומבית. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אהוד בנאי. פשוט. עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון.

זין בסיוון תשפ"ו, פרשת קורח. בהפקה באולפן דרור פרידמן, טכנאי צוף דרור, פיקוח אילן גביש ואנוכי יהורם גאון.

אני זוכר את האזעקות הראשונות מתחילת המלחמה עם איראן, שצרחו לי מן הסלולרי באמצע הלילה, כמו איזה תרנגול שנענק תחת חלף השופט. וזו הייתה עדיין רק ההתראה שהקדימה בעשר דקות את האזעקה והטיל הבליסטי הקרב. אפשר את המנגינה הזאת, להפוך לאנדר. יש אנדר שהוא מתחת, בבקשה, תודה. לעבור לאנדר, בבקשה. אני זוכר את האזעקות הראשונות בתחילת המלחמה עם איראן, שצרחו לי מן הסלולרי באמצע הלילה כמו איזה תרנגול שנענק תחת חלף

השוחט. וזו הייתה עדיין רק התראה שהקדימה בעשר דקות את ההזקה והטיל הבליסטי הקרב. וכבר בזעקת הסלולרי אני זוכר שעפתי, עפתי מן המיטה הישר לממד. בלי לנצל את עשר הדקות של מעוף הטיל, ובממד כבר המתנתי לבומים. בומים. ומשם מן הממד מצלצל לכל העולם לשאול אם שלום להם, ופותח את הטלוויזיה ברעדה כדי לראות איך במדרגות הנעות נמלט עם בהמוניו לחניוני מקלט, ובראשו חולצה אפורה ומשקפיים לבנים, שזאת הייתה את נחתה היחידה בתוך הבעלה. פוליגונים על המסך כמו טיפות אדומות במזרק של אימה. פוליגונים שמסבירים לי שאני בתחום הסכנה, ועוד כמעט רגע באזור בו אני גר יחפש הטיל החכם בסיסים צבאיים. ואני וביתי נהיה בדיוק, בדיוק אנחנו נהיה הטעות בסטייה מן המטרה המקורית. אני זוכר את הרגעים האלה, אני זוכר שזה היה מפחיד. אני זוכר את הבומים שמצליל קולם ניסיתי לפענח איפה זה קורה. והאם זה רק יירוט או פגיעה ישירה? בטלוויזיה כבר ישב הצוות השני במקום המוגן. ואיש פיקוד העורף חזר בפעם המאה לא לצאת מן המקלט או הממד, כל עוד רסיסי הירוט שגודלם אוטובוס הגיעו לקרקע. לפאנל באולפן המוגן הרשת רצינית, עם סנטרים שיורדים להם עד לקורקבן. ואז סוף סוף מודיע פיקוד העורף שמותר לצאת מן המחבור. ואנחנו מחכים עוד מעט, אולי עוד רסיס אחד באחר להגיע. רק אחר כך יוצאים בזהירות ולאט יוצאים החוצה. זה מה שהיה אז. השבוע הסלולרי נענק שוב, מעט אחרת, עדין, כזה מתחשב יותר. ואני כבר הדלקתי טלוויזיה מתוך המיטה הפעם, אני לא קמתי בכלל. לא קפצתי לשום מקום. בטלוויזיה אמרו שזה טיל חוטי, שהחוטים שלחו טיל, טיל חוטי שמתקרב. מסתבר שיש גם גזענות טילית, כי מטיל חוטי זה לא מכובד, לא מכובד להיבהל. נשארתי במיטה. אחר כך אמרו שגם האיראנים מצטרפים לחגיגה ויורים טילים בליסטיים. עדיין נשארתי במיטה שלב שלענן. ההרגל והניסיון פועלים עלינו נפלא. תכף יודעו שהטילים יורטו כבר, ואני מן המיטה ראיתי את דלת הממד שפעם קפצתי אליה בבהלה. ראיתי את הדלת הפעם, את המעט מבוישת שלו, לומר נעלבת. ההתקפה האמריקאית שהייתה של שום, שחשבנו שתתחיל משהו, עניינה רק את הכתבים שבישרו לנו על כל דיונה נוספת שהאמריקאים הבהירו, ונשארנו לישון. אנחנו עם שמסתגל לכל, עם למוד ניסיון וסבל, שהופך לנו את אור הגוף לפלדה יצוקה. הרטט והחמלה והערבות ההדדית עזבו אותנו מזמן. פעם היו טפטופים בעוטף עזה, זוכרים? עכשיו יש טפטופים בצפון. ואם לא אנשי הצפון שכל הזמן מסגירים לנו בכל כלי תקשורת אפשרי, בזעקות שבר מוצדקות שהם חיים במלחמה ששערי הגהינום של הפרוצים, אם לא הם, לא היינו יודעים. לא היינו יודעים כלום, לא היינו יודעים על קיומם בכלל, כי אנחנו רחוקים, ורחוקים מן העין, זה רחוקים מן הלב. למישהו מזיז עדיין שבתי ספר מושבתים, ושדורות של ילדים בכל הגילים גדלים עם הבאה של אזעקה על פניהם? פעם זה היה מעסיק את הארץ כולה. היום, פחות. פעם המדינה הייתה עוצרת את נשימתה בגלל טיל.
האם אנחנו ממשיכים כאילו מדובר במזג האוויר, ואנחנו עטופים ואפופים בכיפת ברזל שמימית האותמת לנו בין היתר גם את הרגשות. וההותר לפרסום מרסק הלב, שהיו משנים פעם, כן, מפני כבודו את המוסיקה ברדיו, היו מבטלים מופעי הוואי ושמחה מפני היגון. היום ההותר הזה, הנורא, הוא ידיעה. עוד ידיעה. שלאחרי ידיעות אחרות, בעניינים אחרים, כי צער מתמשך וחוזר על עצמו, מקהה את הלב. מקשיח את החושים. כמובן חוץ מבית, אחד, בשכונה אחת שבארץ, שאצלם העולם התפוצץ וחדל מלהסתובב. איך קוראים למה שקורה לנו? חוסן לאומי? אולי עייפות לאומית? ושאלת השאלות, כמה זמן וכמה שנים אפשר לחיות תחת איום קיומי מבלי להתרגל אליו? ומתי ההתרגלות הזאת הופכת לאדישות הרסנית? כמה נפלא לנו המשפט הישראלי האופייני שאנו עם בעל זיכרון ארוך. אבל כמה נורא לחשוב שהחדשות הרצופות של כל שעה וכל רגע מלמדות אותנו דווקא איך לשכוח. יד על הלב, מישהו זוכר שהאיראנים ירו עלינו השבוע טילים?

קצר פה כל כך האביב. מילים דוד גרוסמן, מגנה ושירה, יהודה פוליקר. במשטרה מסרו כי מפגינים חסמו את כביש מספר 1 לשני הכיוונים והתעמתו עם השוטרים. חסימה נוספת נרשמה סמוך לנתיבות בצומת המזלג שבמפגש הכבישים 34 ו-25. בצומת גמזו, סמוך למחלף בן שמן, עצרה המשטרה אוטובוס שעל פי החשד הסיע מפגינים לאחד ממוקדי החסימה. מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי המחאה תימשך ואף תחריף עד לשחרור בני הישיבות הכלואים ולהסדרת מעמדם של לומדי התורה. עשרות מוחים חרדים הגיעו לביתו של השופט העליון נועם סולסברג, שברו חלונות וחדים וגרמו נזק לכניסה. רעייתו של השופט סולברג צעקה, או שמא זעקה, איזה הרס, פוגרום, מה זה פה? לילה בדולח. בראשית השבוע פרצו עשרות מפגינים חרדים לתחנת משטרת בית שמש בעקבות מעצר עריק, ואף הציתו שיחים באזור. ידעו אבנים וניסו לחסום את כביש 38. בסוף חודש אפריל פרצו עשרות מפגינים המשתייכים לפלג הירושלמי לביתו של קצין משטרה צבאית ראשי. טוב, די, יש עוד, רשימה ארוכה. עכשיו בא לשעת סיפור. אדם יצא לטיול בג'ונגל, נהנה ממראה החיות המקפצות בין העצים, עקב אחר ציפורים נדירות והתענג על סימפוניית צלילי היער. לפתע פגש קוף שעמד לידו ובחן אותו בעיניים סקרניות. האיש פנה בנימוס אל הקוף, ברך אותו לשלום והתעניין בשלומו. הקוף מתגלה כידידותי ומציע לאיש להתלוות אליו לסיור ביער. אתה יודע, פנה האיש אל הקוף, יכול להיות שאנחנו קרובי משפחה. יש אצלנו אחד ידוע האומר שבני האדם נולדו מן הקופים לפני שנים רבות. אולי אנחנו אפילו בני דודים. הקוף מתלהב מבן דודו החדש. הוא מראה לו בחדווה את היער. תוך כדי טיול הבחינו השניים באריה רעב המתקרב לכיוונם. האיש קופה תחתיו בתדהמה, רגליו נטועות למקומן בחרדה, והם מטפסים במהרה על עץ גבוה. האריה צועק עליהם מלמטה, אינני זז מכאן עד שאחד מכם יורד, אחד יורד, ורק אז אשחרר את השני. האיש הביט בקוף בחרדה, הקוף מהר להרגיעו. אצלנו לא נוטשים חברים, ככה הוא אמר לו. אל תדאג, אל תדאג. כשראו שהזמן עובר, הציע הקוף לאיש שכל אחד ינמנם לשעה קלה. וכאשר אחד ישן, השני ישמור וחוזר חלילה. האיש עצם מיד את עיניו ונרדם, והקוף שמר. כעבור שעה שקע הקוף בשינה עמוקה, והאיש שמר. ומחשבות זדוניות עלו בליבו של האיש. אם אני אפיל את הקוף הישן למטה, האריה ייתן לי ללכת לחופשי. והוא דחף את הקוף הישן, אבל הקוף התעורר בזהירות ולא אמר מילה. ובמהירות חזר וטיפס על אותו הענף שנדחף ממנו והמשיך לישון. לאחר מספר שעות שקע האריה בשינה עמוקה. ואז הקוף אחז בידו של האיש, עזר לו לרדת מהעץ, והראה לו את הדרך איך לצאת בבטחה מן היער.
לפני שנפרדו, לחש הקוף באוזנו של האיש ואמר, עשה לי טובה, אל תמשיך להסתובב ולהפיץ את השמועה שאנחנו קרובי משפחה. זה מעליב.

נרדף, כתב ירון לונדון, מלגינה נחצ'ה היימן, שרה חווה אלברשטיין. אני רוצה לדבר על השנאה שמקדירה לנו את שמנו, ועוד מעט נצטרך לפנס כדי ללכת גם בצהריים כדי לראות את הדרך. שנאה. לא תמיד אהבנו זה את זה, אבל ידענו להתווכח. בראשית היישוב, בשנות המדינה הראשונות, היו מחלוקות חריפות מאוד. אנשי מפאי, חירות, הקיבוץ המאוחד, הפועל המזרחי, אחרים. היו ויכוחים על מה לא? ביטחון, דת, כלכלה, יחסים עם גרמניה, אפילו על עצם דמותה של המדינה. ובכל זאת רבים מהיריבים הפוליטיים נפגשו באירועים משפחתיים, שרתו יחד בצבא, ישבו באותם בתי קפה, הרגישו שכולם שייכים לאותו סיפור. היום נדמה שלעיתים המחלוקת חדלה להיות על רעיון. ובמקום אני חושב שאתה טועה, אומרים היום, או חשיב לפחות, אני לא מסוגל לשמוע אותך בכלל. במקום ויכוח על דרך, יש היום ויכוח על עצם הלגיטימיות בכלל של הצד השני, ועל זכותו בכלל לומר משהו. איך ייתכן שבשעה שטילים נורים על כולנו בלי להבחין בין ימין לשמאל, דתי או חילוני, אנחנו מתקשים לראות זה בזה אחים לוויכוח, ורואים רק אויבים ששונאים האחד את השני, פשוט שונאים. עמדה פוליטית חדלה להיות אצלנו נתפסת כדעה, אלא מאיזה מחנה אתה? במקום מחלוקת על רעיונות ואידיאולוגיה, יש היום חלוקה לקבוצות, חילונים, דתיים, ימין, שמאל, מרכז, פריפריה, אשכנזים, ספרדים. וכשקבוצה הופכת לזהות, אין יותר ויכוח עם איש, אלא עם הקבוצה ממנה הוא בא. נוסף לכך, בעידן של רשתות חברתיות ותקשורת מהירה, אלוהים ישמור, מי שצועק חזק יותר, מקבל יותר תשומת לב. עמדות בתונות כמעט נעלמות מחוסר עניין. מה זה מעניין אם הוא לא צועק? הצעקה חשובה, הוויכוח המתלהם, זה שאתה גובר בקולך על חברך בפאנל ומנצח אותו בוויכוח. איזה ויכוח? זה כבר פחות חשוב. ההצגה חשובה. והקרקע כבר מוכנה לשנאה, וניצן שטנה גודל לפרח של לענה. בני אדם שונאים לדבר שאינם מבינים. ככה כתב המשורר אבן עזרא, כמה חכם. שונאים לדבר שאינם מבינים. פעם באו חסידים לרבם ושאלו, כבוד הרב, מה ראשי התיבות של בלק? בית למד קוף. השיב להם הרב, ואהבת לרעך כמוך. אמרו החסידים לרבי תודה והלכו. כשיצאו שאלו אחד לשני, תגיד, מישהו הבין איך זה? אף אחד לא ידע. למחרת עזרו אומץ וחזרו לרבם. אמרו לו, כבוד קדושת האדמור שליטה, אפשר אולי להסביר לנו שוב מה ראשי התיבות של בלק? האדמור חזר ואמר, ואהבת לרעך כמוך. אחד החסידים עזר אומץ ואמר, כבוד הרב, אבל זה לא, סליחה, אבל זה לא מסתדר עם האותיות. האדמור השיב, כן, זה כן מסתדר. בית הרי שווה לבב, כאשר הבית אינה מודגשת, למד לרעך, קוף כמוך, שכן קף או קוף, זה, מה זה משנה? זה הרי אותו צליל. אמרו החסידים תודה, ויצאו. מחוץ נעמדו ואמרו אחד אל רעהו, כיצד רבנו אומר דברים שכאלה? מה הוא אומר? מה, הוא לא יודע עברית? אבל אם האדמור אמר, אז האדמור אמר. אדמור אמר, לא מתווכחים, צריך התבטלות.
אולם אחד החסידים לא יכול היה לסבול את ההתבטלות המוחלטת של החסידים. נכנס לבדו לאדמור, מבלי שחבריו ישימו לב לידו, ואמר לאדמור, כבוד קדושת האדמור, הרי זה לא מסתדר. פתח האדמור ואמר, בטח שזה לא מסתדר. בטח. מה חשבת שאהבת לרעך כמוך זה רק כשמסתדר? ואהבת לרעך כמוך זה רק כשזה לא מסתדר. ואהבת לרעך כמוך זה לא רק כשהכל מתאים, אלא בעיקר כשלא הכל מתאים.

ואהבת לרעך כמוך. שיר ומנגינה עממיים שר יפה ירקוני. ראשית המדינה היה ויכוח חריף עם חלוציות חקלאית ועבודת אדמה יכולים להשתלב עם חיים דתיים מלאים. הקיבוצים הדתיים בעוטף כמו סעד, שהוקם כבר ב-1947 ונחשב לסמל ההתיישבות הדתית שבאזור, או עלומים, הוכיחו שאפשר לשלב בין תורה, חקלאות, התיישבות וביטחון. הם היו התשובה של הציונות הדתית לטענה שקיבוץ יכול להתקיים רק במסגרת חילונית. טבח השביעי באוקטובר והגורל האכזרי שזממו המחבלים לקיבוצים סעד ועלומים, בדיוק כמו לכפר עזה ובערי החילוניים, מהווים את פריצת הדרך לחיבור היסטורי מעורר תקווה גדולה ומלהיב מעין כמותו בין התנועה הקיבוצית לתנועה האחות הקיבוץ הדתי. עוד לפני המלחמה עלה הרעיון של חיזוק החיבורים, אבל הרעיון לא קודם. המלחמה טלטלה את כולם וגרמה לאנשים ששם לחוות במלוא העוצמה את ברית הגורל המשותפת. לקרוא ולא להאמין, לקרוא ולא להאמין, ולשמוח בכל לב. במועצת הקיבוץ הדתי שנערכה בשבוע שעבר הוחלט ברוב גדול של 90% להמשיך את מהלך הבית המשותף. איזה שם משמעותי, איזה שם מיוחל, הבית המשותף, שמשמעותו חיבור בין תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית. שבועות ספורים קודם לכן אושר המהלך במועצת התנועה הקיבוצית, וכך אמרו בני התנועה הקיבוצית: החתירה לבית המשותף היא בבחינת מגדלור ערכי. ובני הקיבוץ הדתי אמרו שהגיע שעה לכרות ברית ייעוד, מאחר ואנו קשורים במילא בברית גורל. ברית גורל זו הברית שנכפית על העם היהודי מכוח עצם היותו עם אחד. יהודים חולקים גורל משותף, רדיפות, גזרות, אנטישמיות, מלחמות, אסונות, כך שגם מי שאינם מסכימים זה עם זה ואף רחוקים זה מזה באורח חייהם, קשורים זה לזה בברית הגורל. אבל ברית הייעוד, זוהי הברית שאדם בוחר להצטרף אליה מתוך מחויבות למשימה משותפת. ברית הייעוד עוסקת בערכים, בחזון, בתיקון עולם, בתורה, בתרבות, בבניין החברה והמדינה. ברית הייעוד שואלת מה אני יכול לעשות כדי שהעולם יהיה טוב יותר לנבראים בצלם. השאלה הגדולה של ישראל היום היא האם אנחנו עדיין רק בני גורל משותף או שהננו בני ייעוד משותף. האם אנחנו מאוחדים רק מול אויב שרוצה להחריטנו, או שיש לנו חלום ויעד משותפים? קשה, קשה שלא להתמלא בתקווה שדווקא בזמן הזה ומתוך המעפליה הבאה אנו שרויים, לא יתחילו להאיר לנו כמעה כמעה סימנים של אור ראשון ואיילת שחר שמבשרת טוב. אחד המפעלים המשותפים שכבר יצא לדרך הוא קיבוץ חדש שעתיד להיבנות במבואות ערד. גרעין יחד, אדם ואדמה, מקימי הקיבוץ, הם קבוצה מעורבת של חילוניים ודתיים. ולוואי והניסוי הראשוני הזה יהיה בבחינת החלוץ ההולך לפני המחנה, ותהיה הצלחתו הצלחת החברה והמדינה כולה.

בשלושה דברים העולם עומד, מילים מסכת אבות, מנגינה חיים צור, שר יגאל בשן. מלחמת ששת הימים פרצה בבוקר יום שני, 5 ביוני 1967. המלחמה נמשכה עד 10 ביוני, והייתה בין ישראל לבין מצרים, ירדן וסוריה, שנעזרו במדינות ערביות נוספות, עיראק, לבנון וערב הסעודית. בעוד המלחמה הסתיימה בניצחון של ישראל. אני זוכר את היום שהמלחמה החלה. היינו אז ברצף ההצגות של קזבלן באלהמברה, כשמסביבנו כולם מגויסים בהמוניהם, ואנחנו לא האמנו ממש שתפרוץ מלחמה. במהלך ימי ההמתנה המשכנו בהצגות כרגיל, וכך גם בימי המלחמה עצמה. למעשה הייתה זו בקשה מגבוה של שאול ביבר, שהיה קצין הוואי ובידור מיתולוגי, לא להפסיק להופיע, מחשש שהדבר יפגע במורל. בערב הראשון עלינו לבמה מנותקים מכל המתרחש סביבנו, משוכנעים שהקהל ינהר לאולם, אבל כשעמדנו לעלות לבמה התברר שהאולם ריק לגמרי. לאיש לא היה אז עניין לצפות בקזבלן כשבעבר לגבול נלחמים על הבית ועל קיומנו כאן. מלאת ברירה הורדנו את התלבשות, יצאנו החוצה לפטפט, ובעוד אנחנו מדברים, מישהו שעבר ברחוב ליד אלהמברה אמר לנו, שמעתם? למצרים אין מטוסים יותר, חיל האוויר שלנו ישמיד את כולם. הסתכלנו בו כמו שמסתכלים על משוגע. האפשרות הזאת שנפגע בכל מטוסי חיל האוויר המצרי בתוך יום נראתה לנו דמיונית. כעבור כמה שעות התברר לנו המשוגע שלנו דיבר אמת. צהל הרס את שדות התעופה המצרים עד היסוד, והיה בדרכו לנצחון מזהיר. המלחמה פרצה לאחר תקופת המתנה מתוחה שהחלה עם חסימת מצרים את מצרי טיראן לשייט ישראלי. ואז במהלך המלחמה כבשה מדינת ישראל מידי מצרים את סיני ורצועת עזה, מידי סוריה את רמת הגולן, מידי ירדן את יהודה ושומרון, ובכללם את מזרח ירושלים. סך כל השטח שנכבש היה גדול פי 3 משטחה של מדינת ישראל לפני המלחמה. אני זוכר את האופוריה, אני זוכר את אלבומי הניצחון, אני זוכר את הטיולים למקומות ששמותיהם עוררו בנו צמרמורת, כותל, קבר רחל, מערת מכפלה ועוד ועוד. לא זכורה לי מלחמה שבה בזמן כה קצר נחלה ארץ ניצחון כה גדול. זה היה ניצחון הניצחונות של כל מלחמותינו ביחד. אז איך יכול להיות שהתאריך הזה בו החלה המלחמה, השבוע, החודש, בסדר, איך זה יכול להיות שהוא עבר על פנינו כאילו לא היה? אולי מעומס האקטואליה היומיומית, אולי ריבוי האירועים הביטחוניים שכבר אין לנו מקום להכיל ולהוסיף עליהם את אירועי העבר. יש אומרים שהיום האחרון של מלחמת ששת הימים היה גם היום הראשון למלחמת יום הכיפורים. היבריס, מישהו יודע מה זה היבריס? כי זה הוזכר הרבה גם ביחס לשבעה באוקטובר.

שארם א-שייח, מילים עמוס אטינגר, רפי גבאי, לחן שר רן אלירן. יש אנשים שאתה מכיר שנים, רק מכיר, מכיר ולא יותר. יש כאלה שאתה מכיר לרגע ויוצא נפעם מפגישה ש... שתלך עמך כבר לאורך שנים. לא הכרתי את הזמר ישי לוי, רק שמעתי אותו. ואני מודה בהכנעה שהקול שלו ודרך הגייתו את השירים נשמעה לי מיוחדת על גבול התופעה. מעטים מן השרים עם חוזנו מקפידים להיות מובנים. מעטים עוד יותר נותנים לך תחושה שהם מבינים מה הם שרים. איש היה כזה שלא איבדת הברה כשהוא שר, ושהיית בטוח שהוא נותן כבוד לכל מילה שמרחפת בין שפתיו על כנף המנגינה. עלה רעיון לפני כמה שנים שנשיר ביחד דואט, אותו כתבו קובי לוריה ושאול דור, שאת לחנו כתב דוד קריבושה. הגעתי לביתו של קריבושה להקלטה, והייתי סקרן לפגוש זמר נפלא, אבל שאינני מכיר. כשנכנס ישי וראיתי את עיניו כבר בשלום הראשון שלו, אהבתי את האיש. תופעה שאין לה הסבר, כי בדרך כלל זה לוקח זמן, עד שאתה מגבש דעה, עד שאתה מפרש לעצמך את הדמות החדשה שהכרת הרגע. במקרה של ישי זה קרה מיד. ויתרנו על המחמאות המתבקשות. והייתה לי תחושה שאני מכיר אותו כבר שנים. ואז התחלנו לשיר. נזכרתי בסרט ישן, שבו שיחק זמר האופרה מריו לנצה. זכרתי שם סצנה שהוא שר באיזה אולם, והקהל מביט לגובה התקרה, להיל זכוכית שקבוע שם, שמתחיל להיסדק מגלי הקול שהפיק הזמר מריו לנצה. אז כשאיש הישר, מצאתי את עצמי מביט למנורה שבתקרה של קריבושה. זה לא היה בסרט, זה היה בחיים, זה היה אמיתי. חשבתי, איזה קול, איזו עוצמה, איזו מתת אל. הוא הודע, איש הידע שהוא נרגש מאוד מנוכחותי, והוא לא ידע שמרגע ששמעתי והייתי נרגש מנוכחותו, לא פחות, מקולו בוודאי, אבל בעיקר מאישיותו הצנועה שהגביה לי את קומתו עד להיל הסדוק שבתקרה של קריבושה. אין לנו קולות רבים כשלו, והגיעה משובחת שכזאת. חבל על דאבדין ולה משתכחין.

דוד פרידמן, צוף דרור, אילן גביש ואנוכי יהורם גאון. תודה למוטי שקלר על דוקטור סמדר כהן. ואנחנו מברכים אתכם מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד, בכל אחד לחוד, בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
3: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
4: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורפות של אשקלון וקצת ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
2: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: אלוף משנה יוד, מח"ט 5 בגבעתי.
7: בחצי שנה האחרונה, אנשים של חטיבה 5 עשו סדר גודל של 100 ימי מילואים, עד החזרת החטופים, ואחר כך סוריה, ואחר כך בלבנון, וכל זה בשנה אחת. קרוב מאוד לבית שבו אני שהייתי באחד הכפרים בלבנון, נפלו רחפני נפץ, ונפלו מספר רחפנים על הכוחות שלי, אבל הסיפור הוא בעצם היכולת לצמצם את מחיר הפגיעה למינימום ולהימנע כמה שיותר. חשוב גם לזכור את המחירים שמשלמים אנשי המילואים, אבל לא פחות מכך את הרוח הגדולה שהם מביאים. וגל שדה הקרב, ההתייצבות של האנשים הוא עניין פשוט יוצא דופן שאני חושב שמשמעותי מאוד בתקופה המורכבת שבה אנחנו נמצאים.
5: גלי צהל, הבית של החיילים.
8: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כתבם שנשמעו לפני כשעה במטולה הופעלו בשל זיהוי שב, כך עדכן דובר צהל. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז לפני כשעה כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. זאת ברקע ההכרזה על הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. בתוך כך, התקשורת הממלכתית באיראן מדווחת כי ההבנות המתגבשות עדיין נמצאות בשלב של הערכה פנימית וטרם התקבלה החלטה סופית. צהל השמיד במהלך הלילה שלושה מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה, כך מסר דובר צהל. במקום מוחסנו משגרים, פיצצות מרגמה, רקטות RPG, מטעני נפץ, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מאות פלסטינים וישראלים צועדים בשעה זו סמוך לכפר הפלסטיני חאן אל-אחמר שבאזור מעלה אדומים, במחאה על צו הפינוי המיידי שהוצא נגד תושבי הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי הצו נחתם בידי השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחודש, לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהג הטיל עליו עיצומים אישיים. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בביקת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. של ארגון הטרור חמאס במרכז רצועת עזה, כך מסר דובר צהל. במקום מוחסנו משגרים, פיצצות מרגמה, רקטות RPG, מטעני נפץ, כלי נשק וציוד לחימה נוסף. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. מאות פלסטינים וישראלים צועדים בשעה זו סמוך לכפר הפלסטיני חאן אל-אחמר שבאזור מעלה אדומים, במחאה על צו הפינוי המיידי שהוצא נגד תושבי הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מזכירה כי הצו נחתם בידי השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחודש, לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהג הטיל עליו עיצומים אישיים. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בביקת הירדן.

הטיל עליו עיצומים אישיים. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות רגילות לעונה. מהשירות המטאורולוגי נמסר כי משעות הצהריים ועד שעות אחר הצהריים צפוי עומס חום בבקעת הירדן, במדבר יהודה וים המלח ובערבה. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.

כבר בחלון הראווה של חנות הספרים צדה את עינך עטיפה נושאת את השם שחיפשת. בעקבות הספר נכנסת לחנות, הפקעת דרך מבעד למחסום המעודק של ספרים שלא קראת, שהתבוננו בך במבט קודר מהמדפים וניסו להפחיד אותך. אבל אתה יודע שאסור לתת להם להביך אותך, שבין הספרים מסתרים על פני שטחים עצומים, קילומטרים על גבי קילומטרים של ספרים שאתה יכול בהחלט לוותר על קריאתם. ספרים עשויים שלא למטרות קריאה, ספרים שכבר קראת גם בלי שיהיה לך צורך להציץ בהם, כיוון שהם הדברים שכבר קראת עוד בטרם נכתבו. וכך אתה גובר על חומת הביצורים השנייה, ואז מתנפל עליך חיל הרגלים של הספרים שאילו עמדו לרשותך ימים אינסופיים היית קורא גם אותם ברצון. אלא שלדאבון לב מספר הימים שונק לך מוגבל. אתה מדלג עליהם בזריזות וחודר לתוך לגיונות הספרים שבכוונתך לקרוא באמת. אלא שקודם היית צריך לקרוא ספרים אחרים שמחירם יקר מדי ושתוכל לחכות ולקנות אותם כשימחו בחצי מחיר, כאשר ידפיס אותם במדורת כיס זולה. לגיונות של ספרים שתוכל לשאול ממישהו שיהיה מוכן להשאיל לך אותם ואולי גם לא תחזיר אותם, וכן הספרים שכולם קראו ודיברו עליהם ולכן דומה כאילו גם אתה קראת אותם. לאחר שחמקת מהמתקפות האלה אתה ניצב מתחת לצריכי המבצר, שם עדיין מתבצרים הספרים שמזמן תכננת לקרוא, הספרים ששנים רבות חיפשת ולא מצאת, ספרים שדנים במה שמעסיק אותך בדיוק ברגע הזה. אלו הספרים שאתה רוצה שימצאו אצלך כדי שיהיו בהישג ידך לכל מקרה. הספרים שהיית יכול לשים בצד כדי לקרוא בהם אולי בקיץ הקרוב. הספרים שחסרים לך כדי להציב ליד ספרים אחרים על המדף שלך. הספרים שמעוררים בך לפתע סקרנות עצומה שאין לה הצדקה ברורה. והנה, הצלחת לצמצם את המספר האינסופי של הכוחות הפועלים בשטח ולעשות אותו למספר מוגדר וסופי של ספרים. אלא שגם זו, הקלה היחסית הזו, עדיין מאיימת סכנה שתומנים לך. אלו הספרים שקראת לפני עידן ועידנים והגיע הזמן לקרוא אותם שוב. וכן, גם הספרים שתמיד העמדת פנים כאילו קראת אותם, עכשיו הגיע הזמן שתקרא אותם שוב. כל זה כדי לומר שלאחר שמבטך חלף במהירות על שמות הספרים המוצגים בחנות, שמת את פעמך לעבר הערימה של עותקי אם בלילה חורפי עובר אורח, שזה עתה יוצא מתחת למחבש הדפוס. חטפת לך עותק אחד והבאת אותו לקופה, ושם העברת אותו לבעלותך החוקית. העפת עוד מבט נבוך בספרים שמסביב ויצאת מהחנות.

כך מתחיל הספר הנפלא, אם בלילה חורפי עובר אורח, של איטלו קלווינו, בתרגום של גאיו שילוני. כחייל היה לי פקד ספרים, הערים הסמויות מהיין, ואם בלילה חורפי עובר אורח. למה? כי אלו כל הספרים שצריך בעולם. אז כאן באולפן אנשי הספר והספר של בין השמשות. המפיק דרור פרידמן, אחראי השידור אייל הוברמן, ופיקוח הטכני בן שני. ואני דוד פרץ, שחוזר אליכם אחרי נדודים רחוקים ומרתקים. להרים סמויות מהעין ומגדלי כיסופים לאלוהים. נספר על ציוויליזציות, חצות באבו דאבי, נזיל דמעה לשי לוי, ונחגוג את היצירה הנפלאה ככל שיותר לנו הזמן. אז כמה טוב שבאתם, סעו בעדנה, בשלו באהבה, ונכין את עצמנו למנוחת השבת הקרובה עם הרוח הגדולה.

מולדת החיים היא הילדות, כתב אבות ישורון. עבור ישי לוי שלח השבוע לעולמו בגיל 63, המולדת הייתה קומה שלישית בבית הוריו בראש העין. ילד שבורח אל מתחת השולחן של השכנים כדי לשיר שירים תימניים, מטפס לקומה העליונה, מניח את ראשו על ראשו פיילה ושר. הייתי שר בתוך הפיילה, הוא אמר, כדי ליצור לעצמי אקו, הד, תעודה מלאכותית ומלכותית בעולם שעדיין לא הכיר אותו. שם בתוך החשיכה של הגיגית הוא סלצל את אמא שלי עד שהאוויר הזל מהראש והוא הסתחרר באושר. אני חושב על הילד שרצה להרחיב את גבולות העולם דרך צליל ושר לעצמו לבד בתוך הפיילה, ואני חושב שכאן נמצאת המולדת של מי שיעלה אל הפסגות הגבוהות ביותר של המוזיקה הישראלית, להתרסק ושוב יאללה. באמצע שנות ה-80, המפיק והגיטריסט משה בן משה, הלא הוא בן מוש, הוא מצא את ישי לוי בהופעה בתחנת דלק. לוי היה פחות מבן 20, בן מוש זיהת הכישרון הטבעי, עם טכנאי המיקס מוני ארנון, באולפן צנוע של 4 ערוצים, הם התחילו להקליט את האלבום הראשון של ישי. אז קראו לזה מוזיקת קסטות בזלזול, מוזיקה עם יכולות טופים וסינתסייזר. בן מוש הביא לאבי ומדינה שיר יווני כדי שיכתוב לו מילים בעברית. אבי ומדינה כתב, אבל לא רצה לתת את השיר לישי לוי. מה בחור בן 20 יודע מה חיים שלו על חיים, נישואים ומה זאת רעיה? השיר לא מתאים לו, קבע אבי. בן מוש אמר למדינה, תשאיר את זה לי. הוא חייך בממזריות. וכשאבי ומדינה שמע את זה, הוא היה מאוד מאוד מופתע ומאוד מאוד מרוצה. רעיה? הוא שיר נפלא. הרגע שבו קולו של לוי הצעיר התגבש לאישיות שלמה. הכל היה הכל. נקי, מעודר, שבור, סמכותי ופגוע, נעלב ומתחנן. בלוזי ומוזב. ישי לוי היה הליהוק המושלם להוביל תרבות ישראלית חדשה אל עבר העתיד.

ראיה, שי לוי. בשנות ה-80 הלהיטים של לוי צפו כמערבולת, אלא שהמערבולת סוחפת, בולעת לתוכה הכל. חוקי הפיזיקה של בלייד ראנר קובעים שהאור שבוער כפליים גם מחלט עצמו בחצי מהזמן. רגע אחד זרקורים וברגע הבא חושך, בדידות של זמר למרחקים ארוכים ששוקע להתמכרויות ולמדורי הפלילים. שש בערב יש לנו הופעה ואני עושה בלנס, והראש שלי כל כך עסוק בכניסה לאולם, מסתכל כל הזמן, מחפש לראות מתי איש המגיע. ככה אומר בן מוש, נזכר במרחק הזמן. אני לא יודע איפה הבן אדם הזה, אין אישי, עוד מעט יש הופעה. בן מוש מנית בראשו. בסוף נשברתי ואמרתי לעצמי, מה אני צריך את החיים האלה? השכל ניצח את הרגש, עזבתי את אישי. קולו של בן מוש נעצר, מהרהר, ואז הוא חוזר עטת. אחרי הפרידה מאישי הפסקתי לגמרי להופיע. שנים רבות לאחר מכן אישי הזמין אותי להופעה בפני אולם מלא קהל. הוא עמד ואמר, הנה מורי ורבי בן מוש, ואני מבקש את סליחתו ומתנצל ששיקרתי לו כל הזמן אז.

בלי בן מוש אישה המשיך להופיע ולהקליט, אבל היצירה שלו זיגזגה. קוש לא היה תמיד פרשן נפלא, אבל אלבומים לא התחברו. פה ושם צצו להיטים גדולים כמו ריקדי, אבל אפילו בהם לוי נשמע מרוחק, מתאמץ, כאילו לאולפן ההקלטה הגיע רק הצל של האריה. זה לא הפריע להצלחה, גם בחצי הילוך ישי לוי הצליח בטר. אך זו הייתה הצלחה הישרדותית, להישאר קצת מתחת לפני השטח. כל זה בעוד שבמקביל כל המעריצים שלו שגדלו על המוזיקה שלו הפכו לזמרים בעצמם, השתלטו על מרכז מפת המוזיקה הישראלית.

דורון שחר, הגיטריסט שניגן עם ישי בשנים האחרונות, מספר איך כנגד כל הסיכויים, ובאמצעות הרבה עזרה מאיריס, אשתו ובני משפחתו הקרובה, לוי הצליח לעשות את הבלתי יאומן, להיגמל ולעשות את הדרך האיטית והמפרכת בחזרה, למעלה, כל הדרך מסף השול. הריקוד הרומנטי לאור ירח החזיר את ישי לוי לרחבת הריקודים. האחת שלי החזירה אותו ללב האנשים. בעשור האחרון לחייו הוציא לוי את האלבומים הטובים ביותר שיצר, כך הוא סיפר לדורון. אם אתם מקשיבים לבין השמשות לתוכנית הזאת, כבר שמעתם את השירים האלו כאן לא פעם או לא פעמיים, וגם אם לא, עכשיו הזמן לגלות את ישי לוי הסמוי מהעין, וכמה טוב שיש איתו. את השיר בבו יומי כתבו נחום מימן ושאול דור, והלחין אפי נצר. כבר דה מעניינת, לא בכך השמות שאתה חושב עליהם, שאתה חושב על מוזיקה מזרחית, כמו שאני קורא לה, יותר נכון, מוזיקה ישראלית. נוסטלגי ומפוקח, ישי לוי שר כאריה בחורף חייו. מביט על הרע והטוב של המכלול, שר בהשלמה.

שי לוי, בבוא יומי, איזה אומן גדול, איבדנו השבוע. אבל המוזיקה תישאר, וזה מה שיש. אנשים יכולים לבקר את השואו של דובאי, אומר הרב שראל רוזנבלט. הוא מביט בחלון של האוטובוס, המגדלים מסתחרים אל השמיים. קל להביט על הפילי הארכיטקטורה האלה ולהגיד, אטרקציה מלאכותית. אבל העין המערבית מחמיצה את הסאבטקסט. מאחורי הזכוכיות הבוטיק והעיצוב הנקי עומדת חבורה של נוודים שגם כשמתברגנים ובונים את המגדל הגבוה בעולם, בתוך נשמתם הם נשארים נוודים קשורים למסורת. השבוע שבתי ממסע בדובאי ואבו-דאבי. גיליתי שהאמירויות הם לא רק ארץ האטרקציות כמו שכולם הזהירו אותי, שלפעמים מגדלים שראשם בשמיים הם גם כיסופים לאלוהים. התלוויתי למשלחת של השדה הבנדתי, קואליציה של ארגונים שונים העוסקים בפתרון הסכסוך היהודי הערבי מזווית קצת שונה, מזווית של דת ומסורת, כמו שמסביר לי דוקטור רועי הון, מנהל המשלחת במזרח התיכון החדש של האמירויות. כך קרה שהסתובבתי בארץ האטרקציות עם אטרקציה ייחודית מאוד. רבנים, מזרחניות, מתנחלים, נשים שעושות שלום, אנשי תנועת נוער, חוקרות באקדמיה ומנהיגי ארגונים העוסקים בבניית קשרים בין העולמות הדתיים. בעברית, תיאור המשלחת מורכב, ארוך ומסובך, אבל באבו דאבית קוראים לזה פשטות, הדרך האברהמית. זו המסורת שמתחברת אל העתיד, והיא כאן בכל מקום אשר תביט. הגמישות הזאת לשחק את המשחק הכלכלי, המערבי, הקפיטליסטי, בלי להסתנבר ממנו, אלא להשתעשע ממנו. היא הסוד של דובאי והמירויות. הם רצים קדימה עם הטכנולוגיה, אבל הערכים נשארים מאחור, קשורים לאוהל ולחול. כותב הרב שראל בוואטסאפ של המשלחת, ואין לי אלא להסכים עמו. הפתעה? דובאי ואבו דאבי השונות. לא מה שחשבת. הרבה מעבר לקניונים, מותגים ושוקולד דובאי הבלתי אפשרי, שנמצא כאן בכל מקום, כן? מפתיע לגלות שהדבר שהם אוהבים אפילו יותר משוקולד דובאי, זה אולי גם מעיד עליהם, זה התמרים. שכן, כמו קודיטוריה, יש להם חנויות תמרים, אין סוף גוונים, מאה זנים, מלא מילויים שונים, גם כמו שוקולד דובאי. חבל שלא תמר דובאי הוא זה שתפס, אבל עדיין לא מאוחר.

نفسي احبك حب زمان زي العيال وما اعرفش انام

كايروكي نفسي احبك בלב הסמטאות של דובאי העתיקה, הרחק מאורות הנאון, הקים אחמד עובד אל מנסורי מכספו את המוזיאון הציביליזציות. יש שם ספרי תנ"ך עתיקים וחפצי יודאיקה מכל ארצות ערב. אבל החדר האחרון המפתיע ביותר. מוזיאון השואה הראשון והיחיד בעולם המוסלמי לעת עתה. אל מנסורי מאתגר את ערכי היסוד של הישראליות. מבחינתו השואה כהצדקה לקיום מדינת ישראל היא טעות. במקום זה הוא מציע דווקא לדבר על השורשים העתיקים של היהדות במזרח התיכון, שמחברים אותה לכאן, לזמן ולמקום. וזאת בשקט של דובאי העתיקה מול חסידי אומות עולם מאיראן ומצרים שהצילו יהודים ופה תלויים על הקירות להוקרת פועלם. מאוחר יותר שאנחנו פוגשים את דוקטור עלי רשד אל נועימי, יושב ראש ועדת ענייני הביטחון, הפנים והחוץ באמירויות. הוא אומר זאת בפירוש. אינטרסים ומשותפים ומסחר זה רק פלטפורמות לבניית יחסים. החיבור האמיתי נוצר באדם לאדם, ברוח וברכים. הוא מה שמביא שלום. באוחת הערב הרשמית במעונו אני מקבל הדגמה מעשית לדבריו. השולחן עמוס מאכלים ממזרח תיכון ישן. קוסקוס, עלי גפן, בשרים על האש וחומוס מרהיב בשלושה צבעים. בהיר מתחינה, סגול מסלק ואדום לוהט מעגבניות. חידוש. חומוס זה עניין אצלכם? אני שואל את אחת מנשות הצוות שלו. ממש לא, היא מחייכת אליי. אבל אנחנו יודעים שזה עניין אצלכם. הישראלים, לכן עשינו לכם את החומוס. באוזניי מהדהדים מדבריו של אל מנסורי, באמירויות אומרים, שונות היא יופי. כל עוד אתה מכבד את הזהות שלך, זה מחבר בינינו. הרעיון שכלכלה לבד תביא שלום, פחות עובד כאן. במזרח התיכון אי אפשר לעקוף את התרבות בדרך לשלום. אי אפשר לעקוף תרבות בדרך לשלום.

ألم الأحلام المجواد الأواد كيف قولين لهكيف هذا شكيلتي بزمان المساء بأبو دابي אולם הארנה שבו מתרחש כנס דיאלוג הציביליזציות הומי אדם. כאן אתה יכול לפגוש מגיש חדשות לשעבר מרשת CNN, ובינינו די מהר אתה מגלה שהוא מלאכותי כמוה. סורי עלווי אומר לי שהוא צאצא של הפיניקים העתיקים, והוא חולם על מדינה עלווית פיניקית בלטקיה. איש הבטחה גרמני שבעברו שירת במודיעין העיראקי, חשבתי שאולי הוא מהסדרה לוסט, אבל בסוף מסתבר שהוא מגרמניה. הפתעות. ככה זה האי-יס באבו דאבי. העולם מלא ורחב ומלא גוונים. הרב יעקב נגין, נשיא השדה הבן דתי, יושב בחליפה ומתכונן לשאת דברים אל אנשי המדע והדת שהתכנסו מכל העולם. כולם כאן כדי לדון בנושא הכנס. כיצד להגן על המשפחה והמסורת מפני ההורס הגדול של הזמן, ה-AI והמדיה החדשה. כשמגיע תורו לדבר, הרב נגן מאוחר מבפנים. הוא פותח את פיו ואומר, אנשים חושבים שהאור של האמירותים, האמירתים, יותר נכון, נובע מאש הנפט שלהם. זה לא הנפט, אלו אנשים והערכים שמאירים מתוכם. ואז בקול גדול הוא ממשיך, על פי הקוראן, הוא מצטט במבטא אמריקאי, מגניב לגמרי, אללה קורא לנו, קהילות המאמינים השונות, לא לוותר, לאחוז את חבל האמונה ביחד, בעיתות של משבר ומלחמה, לא ליפול, לא לתת לכוחות הרוע המפרידים בינינו בעולם, להפריד בינינו. מהבאים המטופחים בסריגי המשי ועד אחרון ההינדים הכתומים, העולם משתתק ומשתאה. לא האמנתי שמה שאני שומע, יאמר לי אחר כך בחור סורי. רב יהודי עם כיפה על הראש עומד ומצטט מהקוראן, ומרגישים שהוא יודע על מה הוא מדבר. המסע באמירויות הסמויות מהעין מאתגר את מכלול הערכים שהטמיעה בי הסוכנות היהודית, הציונות, הוליווד והמערב. דובאי ואבו דאבי מתגלות כעולם מראה. תשובה לשאלה, מה היה קורה אם מלא שרפו הפולשים המונגולים את בית אל-חוכמה, הספרייה הגדולה בעיראק? כאן הקדמה בוקעת מתוך המסורת, ולא מתנערות ממנה. בקבוצת הוואטסאפ של המשלחת כותב הרב שראל, באמירויות חלום הוא לא בריחה מהמציאות, הוא תוכנית עבודה.

יהודית רביץ שרה הסטאר שמיר, שגם היא הלכה לעולמה השבוע באמש, זמרת נהדרת, וגם לה יוקדשו תוכניות מחר, תוכנית עם יואב קוטנר על יצירתה, וגם לישי לוי. מחר יורם סוויסה יקדיש לו את התוכנית שלו. בקיצור, שווה לשמוע ולהיזכר ולהעריך. אז זהו, עד כאן הגיעה התוכנית שלנו. אם שמתם לב שקולי אינו כשורה, זה אך ורק בגלל שבדובאי ואבו דאבי מאמינים בפתרון שתי המדינות, זאת עם המזגן וזאת שבלעדיו. וכשאתה מבלה ימים ולילות עם מזגנים, אתה מתקרר גם בתחילת הקיץ. אז כאן באולפן אנשי הספר והספר, כמו שהגדרנו אותם מקודם, של בין השמשות. המפיק דרור פרידמן, אחרי השידור אייל הוברמן, ופיקוח הטכני בן שני. אני דוד פרץ, שנפרד מכם, וקובע אתכם לשבוע הבא, באותו המקום, עם הרפתקאות חדשות. נשתמע חברים וחברות, שתהיה שבת שלום ונעימה עד מאוד. ניפרד עם שיר נוסף של הסטאר שמיר כתבה למזי כהן. אני די בטוח שישמיע הרבה שירים של הסטאר שמיר בסוף השבוע הזה. הנה שניים שפחות מוכרים שלה. עינייך. להתראות.

0: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. הערב בשש, שידור נוסף של התוכנית המוזיקלית שהגישה שמיר בתחנה. מחר ב-10 בבוקר, יורם סויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי, וב-2 בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: סיגל אסרף תושבת דפנה.
3: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים
2: הכי טובים.
3: עשר אצבעות, הם כל הזמן משקמים ואז בומבה, ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
5: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
4: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
6: רונה שלי אתרונה.
4: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: ספר בחזית.
8: אני מגיע, הקול שלו נשמע צרוד ועייף מהצד השני של הקו. בדיוק 3 שבועות אחרי שלבש מדהים ונעלם, הוא מגיע ל-12 שעות בלבד. ולשנינו ברור שלביקור הקצר הזה יש משמעות אחת. האימונים נגמרו, כניסה הקרקעית לעזה עומדת להתחיל. אני סגן אלוף עין, קצין במפקדת אוגדה 252 בפיקוד הדרום. בחרתי בספר עד שתחזור אליי, מאת הילה דקל, המספר את סיפורם של גיא ורחלי, זוג אוהב שהקימו ביחד משפחה נהדרת. שגרת החיים שלהם מתהפכת בשביעי באוקטובר, כשגיא יוצא לשירות מילואים ממושך, ורחלי נשארת להחזיק את הבית והמשפחה. בחרתי בספר כי הוא מביא את ההתמודדות גם בחזית וגם בבית. לקחתי אותו איתי לשטח ולמפקדות, והרגשתי שבפעם הראשונה מישהי מספרת את הסיפור שלנו למשפחות המילואים. הספר גם עזר לי להבין מה עברה אשתי במלחמה שאני נהדרתי.
7: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל. מיד אחרי החדשות.

גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ לקראת פסגת ה-G7 שתתחיל ביום שני. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי ברקע הדברים, ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. בהודעה שפרסם לפני זמן קצר פיקוד המרכז של ארצות הברית, סיכם את פעילותו מתחילת המצור וכתב כי השביט 9 כלי שיט שניסו לשבור אותו וסובב לאחור עוד 136 כלי שיט. סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל תימשכנה למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. מאות פלסטינים וישראלים צועדים בשעה זו סמוך לכפר הפלסטיני חאן אל-אחמר, שבאזור מעלה אדומים במחאה על צו הפינוי שהוצא נגד תושבי הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי הצו נחתם בידי השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחודש, לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהג הטיל עליו עיצומים אישיים. ועדת השרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון בהצעה לתיקון חוק ההתנתקות ברצועת עזה. ההצעה שהוגשה על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תאפשר הקמת יישובים ישראליים ברצועה. בתנועת הימין נחלה טוענים כי יותר מ-1,300 משפחות הצהירו שאם תיקון החוק יאושר, תעבורנה לגור ברצועת עזה. פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים בבית בנתניה ומצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מפנה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה סמוך לקריית גת. צוות הכפר. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה כי הצו נחתם בידי השר בצלאל סמוטריץ' לפני כחודש, לאחר שבית הדין הבינלאומי לצדק בהג הטיל עליו עיצומים אישיים. ועדת השרים לענייני חקיקה תדון ביום ראשון בהצעה לתיקון חוק ההתנתקות ברצועת עזה. ההצעה שהוגשה על ידי חברת הכנסת לימור סון הר מלך תאפשר הקמת יישובים ישראליים ברצועה. בתנועת הימין נחלה טוענים כי יותר מ-1,300 משפחות הצהירו שאם תיקון החוק יאושר, תעבורנה לגור ברצועת עזה. פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים בבית בנתניה ומצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מפנה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה סמוך לקריית גת.

0: שנתיים נכווה ממים רותחים בבית בנתניהו מצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום מפנה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם חבלות בגפיים. באירוע נוסף, גבר בן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שהתנגש בשער הכניסה לקיבוץ במועצה האזורית חבל אילות ופונה לבית החולים יוספטל באילת. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר והטמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת, פרשת המרגלים, פרשת שלח לך. בירושלים ב-7 ו-7 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:22 ובחיפה תיכנס השבת ב-7:15. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:24, בתל אביב ב-8:27 ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:28. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גון גרוס עם ספרים רבותיי ספרים.

שלום רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. איתנו כאן בגלי צהל בשעה 5 ביום שישי ה-12 ביוני שנת 2026. השבוע נפתח שבוע הספר שמתקיים בישראל כבר 100 שנה. מאז שהמולית ברכה פלי יסדה את חגיגת הספרים השנתית הזאת בשדרות רוטשילד בשנת 1926. לכבוד שבוע הספר אנחנו משדרים כאן בגלי צהל מדי ערב תוכנית יומית המוקדשת בכל יום לנושא אחר. פשוט לפתוח ספר הוא שם התוכנית. ביום רביעי השבוע, יום פתיחת שבוע הספר, שידרנו ממתחם שרונה בתל אביב את התוכנית היומית פשוט לפתוח ספר. דיברנו עם יואל אלפרט על ספרו החיים בקריצה, שוחחנו עם פדויית השבי דוקטור שושן הרן, ערכנו את מנכ"לית התאחדות המו"לים בישראל מיקי צ'סלה, דיברנו עם המשוררת אשת התיאטרון ריקי דסקל, הקשבנו יחד למקבץ קולות של הורים, ילדים, מוכרים וקונים שנוגה שחרי קליטה עבורנו בין דוכני שבוע הספר, וגם ערכנו בעמדת השידור שלנו את עקיבא יעקובי, בן ה-15, מחבר הספר ג'יימס פלר והיהלום הנעלם. מתוך התוכנית ששידרנו כאן בשידור חי ביום רביעי, נשמע עכשיו את השיחה שקיימתי עם דוקטור שושן הרן על ספרה שבויה במשימה. הנה איתנו כאן שושן הרן. דוקטור שושן הרן, שלום, מיד מתיישבת דוקטור שושן הרן. היא כתבה את הספר שבויה במשימה. הספר הזה הופיע בהוצאת ידיעות אחרונות, וכך מתחיל הספר שבויה במשימה. הקולות העולים מהרחוב מאירים אותי אחרי לילה טרוף שינה, והמציאות מותחת בפניי. אני בעזה. מתפילות המואזינים המושמעות מרמקולי ענק שבצריכי המסגדים הסמוכים, אני מבינה שהיום הוא יום שישי. 13 ימים אחרי שמחבלי חמאס חטפו אותנו מביתנו בקיבוץ בארי, ומחזיקים אותנו כבני ערובה בדירתו של בכיר חמאס. עדי, ביתי הבכורה, ישנה לידי על מזרן חשוף המונח על הרצפה הקרה, כשביתה הפעוטה יהל, יולה, בת ה-3, חבוקה בזרועותיה. טלטלי הזהב הרכים מאתרים את פניה הישנות של יולה ורגליה הקטנות והדינות מונחות ליד ראשי. מצידי השני שוכב נווה בן ה-8, אחי הגדול של יולה, ישן שינה עמוקה ואפאפיו נעים כבשעת חלום. בחלק אחר של החדר ישנות שרון גיסתי וביתה נועם בת ה-12. בחדר הסמוך מעברה השני של מחיצה פתוחה לרווחה נמצאים השובים שלנו. הם מאזינים לשידורי רדיו בערבית הבוקעים מטרנזיסטור זעיר. אנחנו מתקדמים בעולם קטנטן ומסוגר. 6 חטופים המוחזקים בידי 4 מחבלי חמאס, המצוידים ברובי קלצ'ניקוב ובמצבור רימונים. עולם שבו האינטראקציות בין כל אחד מאיתנו לבין השובים, והיחסים בינינו לבין עצמנו, קריטיים להישרדות שלנו. אין לנו שום קשר עם העולם החיצון, וכל מה שנמצא מחוץ לחיים,

0: החדר, שבו הוכרחנו לשהות עוין לנו. הסכנה עורבת בכל מקום. אנחנו צריכים להיות שקופים ובלתי נשמעים לכל מי שבחוץ. למשפחת המחבל שחיה יחד איתנו באותה דירה, לשכנים שנמצאים במרחק מועט מחלון החדר שלנו, ולהמון שבחוץ. ברור לנו שאם ההמון יגלה אותנו, יתבצע בנו לינץ'. שלום, ערב טוב, שושן הרן.
1: תודה רבה שהזמנת אותי.
0: אני קראתי את הפתיחה מתוך הספר שלך, ואני מבקשת לשאול אותך, שושן, מה מכל הרגעים הקשים והמטלטלים והכואבים שחווית בין הנפילה בשבי לבין השחרור ממנו, מה היה הרגע הכי קשה? הרגע שבו אמרת, זה שיא השיאים של הקושי, של הטלטלה, של הכאב, של האימה.
1: אנחנו, כמו שהקראת, אנחנו היינו בחלל סגור, כמו אסטרונאוטים בחללית, אבל בניגוד לאסטרונאוטים בחללית שהסביבה שלהם עוינת, אבל בתוך החללית זה צוות, פה האויבים שלנו היו איתנו בתוך החללית. אני חושבת שהרגעים הכי קשים היו כש... הפצצות של צהל היו מאוד קרובות אלינו, ובעצם לא היו לנו אמצעים כמובן להתגונן, והיינו שמות את הקריות שהיו לידינו ומנסות עם הגוף שלנו להגן על הילדים ולשמור עליהם, והידיעה שאין לך שום יכולת לשלוט על שום דבר שקורה סביבך, שאתה כל גחמה של המחבלים, כשמצב הרוח שלהם היה רע, למשל אחרי שהם שמעו חדשות מאוד קשות בלילה, אז אנחנו היינו מאוימים, הם היו מתנקרים לנו, היה לנו תחושה של, שכל רגע זה יכול להתהפך עלינו. וגם כשסוף סוף הגיע רגע השחרור, אנחנו שוררנו אחרי 50 ימים, אז ממש בעמדה האחרונה לקראת היציאה מהעברה לצלב האדום, הם הודיעו לנו שהעסקה מתבטלת, שיש בעיות ואנחנו נחזור למקומות שהם החזיקו אותנו בעזה, ואז היינו צריכים לגייס כוחות נפש בשרידי היכולות שלנו כדי לשדר אופטימיות לילדים, כדי לשמור עליהם, כדי שתהיה להם אמונה שהם יוצאים. ובאמת אחרי כמה שעות, אם את זוכרת, זה היה היום השני של השחרור, שוחררנו בחצות. ואני מוכרחה לומר שלי באופן אישי, מה שהיה מאוד קשה, זה רק כששוחררנו, אני הבנתי שהם רצחו את אבשל לבעלי.
0: שאת מקדישה לו את הספר.
1: שאני מקדישה לו את הספר, ואת אחותי הקטנה לילך קיפניס ואת בן זוגה אתרי. ורק אז הבנו את גודל האסון שנחת עלינו. ורגעים קשים שהיו בתובנות שאחרי השחרור והמאבק על החטופים, טל, החתן שלי שוחרר רק אחרי 505 ימים, ואני הסתובבתי בהרבה מקומות בעולם, ומה שהדהים אותי זה ההבנה שקמפיין התודעה נגד ישראל, שישראל עושה ג'נוסייד בעזה, הוא הופעל ב-6:33 בבוקר ב-7 באוקטובר. זאת אומרת, הכל היה מוכן, לא רק ההתקפה, אלא גם קמפיין התודעה השקרי, וגם השילוב כוחות שבעיניי הוא מפחיד בין הג'יהאד האיסלאמי הקיצוני, שבעצם המשימה שלהם היא עולם איסלאמי, והם פועלים בזרוע רכה ובזרוע של טרור, אבל זה נחת על מצע מזון עשיר של האנטישמיות הקלאסית, והשילוב הכוחות הזה בעצם הבהיר לי איזה צונאמי אנחנו עומדים בפניו. וזאת הסיבה שכתבתי את הספר, כי אני חושבת שקודם כל, אנשים צריכים להבין מה קרה לנו, ומה הבנו מהשיחות עם השובים, עם אנשי החמאס. והדבר השני, זה להבין איזה כוחות פועלים באופן גיאופוליטי, הרבה יותר רחב, כנגדנו. ומתוך ההבנה הזאת, אנחנו יכולים להתקדם הלאה, אבל אנחנו צריכים להפסיק לספר לעצמנו סיפורים, וקודם כל לבחון את המציאות בעיניים פקוחות לרווחה.
0: כשאת מסתכלת לאחור, שושן, מה כוחות הנפש שלך שעזרו לך, ששימשו אותך כשהיית בשבי החמאס?
1: אז קודם כל נולדתי להורים שהם מייסדי בערי, שעברו בעצמם תקופות מאוד קשות. זאת אומרת, אנחנו גדלנו באווירה של של עוצמה, של אנשים שעושים, שהם מקימים, שהם בונים, שהם מפתחים חקלאות, שמפתחים את הנגב וכולי. אבל בעיקר אני קוראת ספרים, מאז שלמדתי לקרוא אני קוראת ספרים, והרבה מאוד תובנות של ניצולי שואה מספרים שקראתי עזרו לי להתמודד עם הסיטואציה הזאת של הישרדות בשבי, כמו לא להשפיל מבט, לא לשדר שאנחנו מבועלים. ובעצם כמעט מיד אני הבנתי שאני צריכה לשמש מחיצה בין המשפחה שלי לבין השובים, ואת כל הדיאלוגים עם השובים אני ניהלתי מעמדה של, ברור שהם היו עם נשקים ואני הייתי שבויה בידם, אבל בעמדה של לא להשפיל מבט ולהסתכל להם ישר בעיניים, וגם לייצר איתם שיחות עומק מתוך הבנה שעצם האינטראקציות בינינו הם סוג של הגנה מסוימת מפני התפרצויות זעם או דברים שיכולים להיות מופנים נגדנו. אז כן, הרבה תובנות מספרים שאני קראתי, ועכשיו אני משתפת את התובנות שלי עם הקוראים.
0: דיברת על עצמך, אמרת לעצמך, שושה, את לא נשברת. את לא נשברת, את מצוידת בכוחות מתאימים כדי לשרוד את הדבר הזה. את לא נשברת.
1: כן, נכון. הספר נקרא שבויה במשימה, הוא העורך, וזה שהמציא את השם.
0: שהוא אחיך.
1: אחי, אביב אברון, אבל הוא גם אחי. אבל הוא גם עורך מאוד מקצועי, והשם הזה הוא באמת מתמצת בשתי מילים את כל התחושה שהייתה לי בשבי, שהייתי שבויה במשימה להגן על המשפחה שלי. זאת הייתה המשימה, ולכן לא נתתי לעצמי להישבר, לאף שלב.
0: ולרשותך, אני פתחתי בקריאת הפתיחה של הספר, אני אקרא את סיומו. אני קוראת היום בפעם המי יודע כמה את המשפט האחרון בספרו של סטפן צווייג, העולם של אתמול. אבל כל צל הוא ילדו של האור, ורק מי שיודע אור וחושך, מלחמה ושלום, עלייה וירידה, חי חיים אמיתיים. אך הפעם אני לא מתחברת למילותיו. המלחמה מיותרת. הסבל הנגרם לכולם בגללה הוא חסר תוחלת, ואני לא מרגישה שהתקופה האיומה שעברתי העניקה לי חיים אמיתיים. עליי לאזור כוח ולחצוב מעכשיו את דרכי, בלי אבשל שלי, בלי לילך וטרי ופול, ומאה ושניים אנשי קיבוץ בערי שנרצחו, ויותר מ-1200 קורבנות הטבח הנורא, ויותר מ-900 חיילי צה"ל שנפלו במלחמה שיצאו אליה בגבורה כדי להגן עלינו. עם כוחות מחודשים ועם הכרה עמוקה בצורך לפעול למען עולם טוב יותר, אני מתייצבת בפני עתידי. אז מה זה אומר, אני מתייצבת בפני עתידי? מה לקחת על עצמך כשהשתחררת מהשבי?
1: דבר ראשון, נכנסנו מיד למאבק לשחרור החטופים. טל, החתן שלי, ועוד מאות חטופים נשארו אחרי השחרור בנובמבר, נשארו מאחור. ואנחנו פעלנו כמו הרבה משפחות של חטופים בכל העולם. נסעתי לפגישות בקונגרס ובסנאט. נפגשתי עם ראש ממשלת קטר, נפגשתי עם כל מי שחשבתי שיכול להשפיע לשחרור החטופים. והמשימה הזאת שהיא בעצם, היא לא נתנה לי בכלל להתרבל על אבשל, כי הייתי כל כך במוקד של מאבק. ורק אחרי שאחרון החטופים חזרו, החלטתי לכתוב את הספר הזה, כי המשימה שלי עכשיו היא שהעולם יבין וידע את העובדות, קודם כל ידע מה קרה לנו, ובית יבין את הכוחות המניעים שהביאו אותנו למצב הזה, ולתת כלים איך ניתן לפעול כדי להקטין את הטרור בעולם ולהביא לקיום שהוא הרבה יותר הומני ושל חיים טובים יותר.
0: אז מה זה אומר בתכלס? מה את עושה?
1: מה אני עושה? הספר יצא עכשיו באנגלית, בארצות הברית. הוא כבר עכשיו ניתן להזמנה באמזון. הוא נקרא Mission in Captivity. ובאוקטובר אני אסע לארצות הברית כדי לקדם שכמה שיותר אנשים יקראו את הספר. הוא מתורגם עכשיו גם לשוודית, אז אני אסע לשם בנובמבר. והספר הוא בעצם כלי כדי לשתף את העולם. הרי מולנו יש מערכת תעמולה ממומנת היטב, בעיקר על ידי קטר, אבל לא רק, שמחזיקה כלי תקשורת שמהנדס את התודעה בעולם. והספר שלי הוא עוד כלי כדי להדוף את השקרים האלה וכדי שהעולם יבין איזה מערכות עובדות ואיך נוצר השיתוף פעולה הבלתי נתפס בינינו כישראלים בין הקבוצות המוחלשות בארצות הברית, שהיהודים הם אלה שעזרו לקדם אותם, ה-LGBT וה-Black Lives Matter וה-WOC, כל הקבוצות האלה מומנו על ידי קטר בתמורה לזה שהם יניפו את דגל פלסטין ביום הקריאה לדגל. והמשימה שלי היא קודם כל לחשוף את המערכות הגדולות האלה שעובדות מולנו, ולגייס כמה שיותר אנשים שמעוניינים בעולם הומני, בעולם שמאמין שהמטרה שלנו היא לחיות טוב יותר, שהילדים שלנו יחיו טוב יותר, ולא להתמסר לג'יהאד, מלחמת דת שהיא מבחינתם מלחמת נצח. אז הספר הוא הכלי שלי, הוא הפלטפורמה לדבר עם העולם, ואני מאמינה שכל מי שיקרא אותו לפחות יבין שהתמונה היא שונה ממה שהוא ראה אותה לפני שהוא קרא אותו, ואולי זה ישפיע על הבחירות שלו או שלה בעתיד, איך לפעול, מה לעשות, למי להאמין, למי לא להאמין.
0: לא נותר לי אלא לאחל לך בהצלחה, הרבה הרבה בהצלחה. תודה רבה שושנה רן, הספר כאמור נקרא שבויה במשימה. תודה רבה.
1: תודה לך, ציפי.
0: גם הסופרת דורית רביניאן הגיעה לעמדת השידור של גלי צהל ביום רביעי השבוע. הנה שיחתי עם דורית רביניאן מיום רביעי השבוע. ואיתנו דורית רביניאן, דורית רביניאן, הסופרת, המצליחה, היפהפייה, המוכשרת.
2: ציפי, זה לא נעים מה שאת עושה.
0: נעים מאוד. הרעיון הראשון אי פעם של דורית היה כשהיא הייתה חיילת במדים בעיתון במחנה במטבח של ביתי.
2: נכון, נכון.
0: היא הגיעה אליי הביתה מעיתון במחנה במדים וראיינתי אותה על ספרה הראשון. אז יש לנו היום התענוג לדבר איתך שוב. ספר אחרון של אחד כה שהופיע נקרא שיעורים בפיתוח קול. מה את קוראת עכשיו, דורית?
2: אז אני רוצה להגיד לך על תגלית מאוד מרישה שאני גיליתי בחודשים האחרונים, וזה נקרא ספר קולי. ספרים קוליים נתנו לי פתרון להימלט מכל החדשות וכל הפרשנויות וכל הפודקאסטים המטופשים, ואני פשוט בולעת ספרים כמו פעם, כמו בנעורים, אחד אחרי השני. אני מנמיכה את מהירות הקריינות באיזה שתי עשיריות השנייה, ואני פשוט מכניסה יצירות מופת לתוך מחזור הדם שלי, ואני מרגישה שזה מהפנט, יש לזה כוח להביס לא רק מסכים, שלטים, אנשים. שוב פעם הספרות הפכה להיות איזה מין אקווריום שאני פשוט משכשכת בו במעמקים של ספרות, באופן כזה שהיא מסתננת לתוכי לא דרך העיניים, דרך האוזניים. זה כזאת רפואה, ממש רצפט תרופה לכל הרעש הקיומי, לתוך הכאוס הזה שאנחנו חיים בו, לחזור ולשמוע סיפור כמו שהיינו ילדים. וכעת אני מצויה בעיצומו של ספר מונומנטלי, באמת מונומנטלי. זה נקרא אישה בורחת מבשורה, כתב אותו סופר, אני לא יודעת אם שמעת עליו, בשם דוד גרוסמן.
0: שמעתי פה ושם, כן, תארי לעצמך.
2: זה פשוט ספר שכוחו, כשהתפרסם וקראתי אותו, כוחו כשקראתי אותו בשני, לעומת עכשיו, פעם שלישית, כאמור דרך האוזניים, אחרי השביעי באוקטובר לקרוא את אישה בורחת מבשורה, הספר הזה שהיה בו כוח תהומי, כוח ששואב אותך אל תוך התהום של ההוויה הישראלית, לתוך מי התהום של הנפש הישראלית, קיבל עוצמה מצמררת פי כמה וכמה. מי שלא קרא את הספר הזה ויקרא אותו עכשיו, יפגוש את היצירת מופת הזאת בריבוע של ריבוע, באבוע בוע.
0: ויש לי שאלה אליך. שבוע הספר חוגג 100 שנה. את כבר לא מעט שנים כאן בשבוע הספר, חותמת על ספרים, נפגשת עם קוראים, משוחחת, מחליפה כמה מילים עם קוראים, עם מבוגרים, עם ילדים. ספרי לנו משהו מהחוויות שלך בשבוע הספר בשנים שעברו.
2: האמת, עזבי אותך מכל השנים שעברו. הרגע באתי מהדוכן, והגיע זוג שעבר לגור ביחד. והייתי, התבקשתי לכתוב להם הקדשה על ספרי שיעורים בפיתוח קול, ואמרתי להם, אז יש לכם עכשיו ספרייה ביחד, אז אני מקדישה את זה לשניכם, והם הסתכלו אחד על השני. אמרתי להם, כמה זמן אתם יוצאים? שנה וחודשיים. אז התחושה הזאת שהם רכשו ספר לספרייה הביתית המשותפת שלהם, ואת רואה את הרעת הזה של היחסים שהם בראשיתם, והשותפות של המרחב האינטימי, ולהכניס פנימה את הסיפור, אז ההקדשה הייתה בהתאם. המפגשים האלה עם האנשים, עם הנפשות הרוטטות, במיוחד שמדובר בקוראים צעירים, אנחנו זוכים להם מתוך באמת כל כך הרבה פיתויים שהפנאי שלהם יכול להתמלא בו, ואנחנו מקבלים קוראים צעירים חדשים, וזה הכרחי לספרות מקומית.
0: ויש משהו מאוד חגיגי, בוודאי ביום הראשון של שבוע הספר. אני מרגישה את הרטט הזה של חגיגיות באוויר.
2: נכון.
0: שבוע הספר בשנה המאה, בשנת 1926, התחיל שבוע הספר בסדרות רוטשילד בתל אביב. המולית המיתולוגית ברכה פלי התחילה אותו, ועכשיו אנחנו חוגגים 100 שנה, ויש איזה רטט של חגיגיות באוויר.
2: נכון, 100 שנה לשחיית החמדה הזאת של התרבות העברית, לאוצר הזה, החג שלנו, שבאמת הוא כל כך חילוני. הוא כל כך נטוע באדמה הזאת בלי לעשות מעצמו עניין, ויחד עם זה יש בו כל כך הרבה מהטבעיות הזאת של לכנסיים קצרים וסנדלים וסקית מלאה בפנינים של התרבות העולמית. היופי הזה של הקאז'ואל והקדושה זה בעיניי התמצית של החיים פה, ואני רוצה שאנחנו נהנה מאוד לפחות 200 שנה של שבוע, שנחגוג את 300 שנה לשבוע הספר העברי.
0: אני יכולה לומר לך שנכדתי נועה, שהיא בת 12, חסכה כל השנה, אספה שקל לשקל מטיולים עם כלבים שהיא עושה, מבייביסיטר שהיא עושה, הגיעה לכאן היום עם 900 שקל, והיא מזוודה ענקית כדי למלא אותה בספרים שהיא קונה.
2: מעניין מי זאת סבתא שלה.
0: מעניין. מעניין מי זאת סבתא שלה באמת.
2: אנחנו
0: הביאה לכאן 900 שקל כדי למלא את המזוודה שלה הענקית בספרים שהיא רוכשת היום.
2: תראי איזה נס. איזה נס יפה. אני זוכרת את עצמי בתור ילדה הולכת עם דמי כיס לשבוע ספר בכפר סבא, ובתור ילדונת, בת 22, חותמת על עותקים בכיכר רבין עם ספרי הראשון.
0: סמטת השקדיות בעומרי ג'אן.
2: המקום הזה, המועד הזה, האירוע הזה, הוא באמת הזדמנות של הנפש לנפש שנפגשות מבעד לדפים, עכשיו לפגוש את הניצוץ בעיניים, את חדוות המפגש, לעשות חיבוק, לעשות סלפי. זה השבוע הספר של המילניום. זה לא רק הקדשות, זה גם סלפי.
0: וזה המפגש עם הקוראים. פתאום אתה רואה מי האדם שאליו אתה ממען בעצם את הסיפור שלך. מי הילד, מי המבוגר. דתיים, חילוניים, מבוגרים.
2: אני גם, בין ההקדשות על ספריי שלי, אני מקדישה גם על יצירות של סופרים שאינם עוד בחיים. אני מנסה להתאים את ההקדשה לסגנונו של המחבר, והקהל מעריך את זה שאני חותמת בתור סימנו. אני עכשיו צריכה לשכלל להקדשה בשמו של מאיר שלו. אם מישהו קונה ספר של מאיר שלו והוא לא נמצא, אני אתן לו הקדשה בשמו של מאיר.
0: יאללה. תודה רבה לך, דורית רביניאן, תמיד תענוג לדבר איתך.
2: תודה ציפי, תודה על הזמנה, חג שמח לנו.
0: חג שמח לכולנו. דורית רביניאן. השבוע, ביום רביעי, גם שידרנו את ההסקט של איילת טריאסט ונועה מנהיים, האחיות גרים. מתוך ההסקט הזה נשמע עכשיו את איילת טריאסט ונועה מנהיים על פתיחות של ספרים.
3: אם נלך מכל האפוסים המכוננים האלה למשהו מודרני, קצת דיברנו על זה בהקשר של אורסולה לגווין, שבורט לעצמה עולם חדש, וזה מה שאנחנו עושים הרי בספרות, אנחנו בוראים עולמות, בין אם הם בראשית ברא ובין אם הם
4: ספרותיים. כגדולים.
3: כן, אז אחד האנשים שלא לא ספק ברא לעצמו עולם, הוא אחד, ג'ון רונלד ראואל טולקין, וגם שם יש
4: סיפור גם מקסים על איך נוצרה הפתיחה הזו. הוא ישב ובדק בחינות של סטודנטים, ולשמחתו הרבה הוא גילה שאחד מהם השאיר דף ריק, שמבחינת טולקין זאת הייתה מתנה ענקית, ופשוט בלי מחשבה בכלל שירבט את המשפט הראשון של הספר שאת עומדת עכשיו להקרין לנו.
3: בחור באדמה גר לו הוביט, לא חור מזוהם ותחוב ומלא שלשולים וריחות שופכים, אך גם לא מחילה חשופה חסרת כל ריהוט לשבת עליו או כל דבר מאכל לטעום ממנו. מחילה של הוביט הייתה זו, ופירושו של דבר נוחיות. וזה היה התרגום הטייסים של ההוביט,
4: ומתרגומה של יעל חמון, שהוא התרגום האחרון של האור.
3: הקריכה שלו גם נורא יפה.
4: הקריכה שלו נהדרת, כי ולא במפתיע, טולקין עצמו צייר אותה. במאורה באדמה חי לו הוביט, לא מאורה מצחינה ומלוכלכת ומלאה לשלשת. הייתה זו מאורת הוביט ומשמעות הדבר נוחיות של בית.
3: כבר אני מתרווחת לי.
4: לא בכדי חשבנו על הפתיחה הזו אחרי הפתיחה של האודיסאה, כי גם כאן יש אודיסאה, כלומר יש לנו את הגיבור שיוצא למסע הרפתקאות, שלא מרצונו הטוב, בכפייה הוא יוצא למסע הזה, והסיפור הוא בעצם סיפור, כמו שטולקין גם הגדיר אותו, של לשם ובחזרה. כלומר, יש לנו גם כאן סיפור של נוסטוס. השיבה הזו אל הבית, שהיא מנוע כל כך חזק של כל כך הרבה סיפורי הרפתקאות.
3: זה אני חושבת, אבל יביא אותנו למילות הקשף עצמה. זאת אומרת, מה צריך להגיד בשביל לייצר את הבריאה הזאת? אז יש לנו את בראשית ברא, עם המילה עצמה של הדבר. ויש לנו את בימים ההם, בימים הרחוקים ההם, בלילות ההם, בלילות הרחוקים ההם, בשנים ההם, בשנים הרחוקות ההם. וזה מתוך הוראות שורפק, ספר הדרכה שומרית עם תהית בתרגום של יעקב קליין,
4: וגם הספר שמתוכו שין שפרה ויעקב קליין לקחו את הכותרת של הספר שבו הם מתרגמים רבים מהכתבים המדהימים של המזרח הקדום, קראו לספר בימים הרחוקים בהם. וזו באמת אולי הדוגמה הראשונה או המוקדמת ביותר שאני מכירה לפורמט ששני גברים שאנחנו מכירות היטב, מכיוון שהם אחינו, פרסמו באופן כל כך נרחב, שלא הוא הפורמט הפותח של האגדה. כי אגדה או מעשייה חייבות תמיד להיפתח עם באמת אותו סוג של לחש קסמים, איזושהי קבילה של השומע, ו מנגנון שבא בעת גם מחשק אותו אל תוך הסיפור, אבל גם מרחיק אותו ממנו. כלומר, הוא עושה איזושהי פעולה שהיא באמת פעולת כישוף של הגנה. אנחנו שומרים על הקורא, אנחנו מגוננים עליו, וכדי לעשות את זה אנחנו מרחיקים את מה שאנחנו עומדים לספר לכם עכשיו.
3: אוקיי. אז בעצם זה האלוהמורה שלנו, המילות
4: הכישוף
3: לפתוח את הדלת. אני מפחדת קצת לקרוא את זה, אבל אני
4: אז אני אעשה את זה, כי אני זו שבאופן מסורתי תמיד הוגה דברים לא נכון.
3: זאת אומרת, יאללה.
4: וככה אנשים יקבלו את זה, אני חושבת, יותר בסלחנות, כי אני פשוט מאוד מאוד אוהבת את המצלול, כפי שאני חושבת שצריך לבטא אותו. בערבית, כדי לפתוח את הסיפור, אומרים כאן ימקן פי קדים זי זמן, שבהגיעה המזעזע שלי אי אפשר כמובן לזהות את זה, אבל זה היה הו מה שהיה או לא היה בימים, בדורות ובעידנים הקדומים ביותר.
3: את רוצה שאני אעשה צ'כית?
4: אני לא אנסה, לא את הצ'כית עצמה.
3: אני את הגרסה המתורגמת. מעבר לתשעה רכסי הרים, תשעה נהרות ותשעה יערות, מה מצפה לנו, נועה?
4: ומה שמצפה לנו זה באמת האופן שבו הסיפור מגן אלינו. כי הפתיחות האלה בעצם אומרות, אם אנחנו נלך נגיד לפי הפורמט הכי מקובל, היו היה פעם לפני שנים רבות בארץ רחוקה רחוקה. כלומר, זה לא עכשיו, זה לא כאן,
3: זה
4: רחוק רחוק, זה לא מכשפה על פתח ביתכם, זה לא דרקון בשכונה שלכם.
3: הזאב הזה הוא
4: לא פה, לא פה, היה, איננו, וגם כשזה מתרחש בגלקסיה רחוקה, כמו בפתיחה הידועה והמוכרת של מלחמת הכוכבים, a long long time ago in a galaxy far far away, אנחנו במקום אחר ובזמן אחר, ויש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע. אני אוהבת מאוד גם את הפתיחות.
3: אני רוצה את האספרנטו, רגע.
4: אוקיי, בסדר. אז אני שומרת את שלי.
3: בתקופה שכבר עברה מזמן, כשעדיין היה שימושי להטיל כישוף.
4: וכמה חבל שאנחנו לא
3: יותר.
4: זהו, זה מאוד דומה לגרסה הגרמנית, שהיא כשמשאלות עדיין הועילו, שזה גם מאוד מאוד יפה, אבל אני אוהבת את הקוריאנית.
3: ספרי לי עליה.
4: פעם כשהטיגריסים נהגו לעשן טבק.
3: היא קצת מתכתבת עם הגרסה ההונגרית של מעבר להרי הזכוכית, שם שוכן החזיר בעל הזנב המסולסל.
4: שזה גם מעולה.
3: סליחה, חזיר עם זנב מסולסל, זה עניין, זה אישו, למה זה, זה לא מספיק רחוק בשבילי.
4: הרי זכוכית זה לא מספיק רחוק בשבילך?
3: זה כן.
4: אבל בסדר, אז זה בדיוק התנועה הזאת העל ביתית. יש בתוך המקום הזר והמוזר הזה משהו שנראה לך מוכר, שזה דווקא מצוין בעיניי. אני חשבתי שדווקא שהיא מתכתבת עם הגרסה הטורקית.
3: אוקיי.
4: והנפלאה. הטורקים בכלל, גם הפתיחות וגם הסיומים של המעשיות שלהם, הם נפלאות.
3: חכו לסוף בשביל לדעת מה לסוף.
4: בגרסה קצת מקוצצת, כי בכל זאת אנחנו צריכות להתקדם מהפתיחות לעוד פתיחות.
3: זה מרגיש תקוע במקום.
4: ממש. פעם היה ופעם לא היה, לפני שנים רבות, כאשר הג'ינים שיחקו בקוביות בבית המרחץ, פרעושים היו ספרים, גמלים שימשו ככרוזי העיר, ואני נענתי ברכות את סבתא שלי בעריסה.
3: זה כשהסבתא היו גלגלים.
4: זה מקסים. אני, כמו שאומרים, I'm transported. כאילו, זה ממש פתיחות שלוקחות אותך ומשנעות אותך למרחב אחר לחלוטין של תודעה, לא רק של זמן ומקום.
3: אז בעצם פתיחה היא כשמה, פורטל, כאילו. היא השער, היא השער של הכניסה לעולם אחר.
4: בדיוק ככה. וכל פתיחה חייבת בעצם, אם היא לא מפורמטת, כן, אם אין לה את המנגנון הרטורי הזה שהמעשיות בעצם יורשות מהמיתוסים הקדומים, שמאפשר לנו לזכור טוב יותר, ולכן אנחנו חוזרים על אותם תבניות שוב ושוב, כל פתיחה חייבת בעצם להחליט במי היא מתמקדת. האם היא עושה תקריב, מתחילה מהגיבור, מהעין של הגיבור, קלוז-אפ, כן? ומשם הולכת ופותחת את הפריים ומראה לנו מה עוד יש. האם היא בכלל מתחילה ממה שנקרא אקסטרים לונג שוט, כלומר מתמונה מאוד מאוד רחבה שפורסת בפנינו עולם שלם.
3: הרי הזכוכית.
4: למשל. האם היא מתחילה עם העלילה בכלל, שזה סוג פתיחות שאני מאוד מאוד אוהבת, שהיוונים קראו לו מדיאס רס, שזה אומר באמצע, לא בהתחלה. מתחילים בבום, בעיצומה של העלילה, את עוד לא יודעת מי נגד מי, את לא יודעת מי הגיבור, את עוד לא יודעת מי העולם, אבל נורא נורא נורא סקרנית. אלה פתיחות בהולות, עוצרות נשימה ומאוד אפקטיביות.
3: נכון. למה שייכת הפתיחה הבאה? אדון וגברת דרסלי, דיירי דרך פריבט מספר 4, ידעו לדווח בגאווה שהם נורמליים לגמרי, ותודה ששאלתם. לא יעלה על הדעת כי מכל האנשים בעולם דווקא הם הסתבכו בפרשיות מוזרות או מסתוריות, והרי הם פשוט לא סובלים שטויות מסוג זה.
4: מה את חושבת על הפתיחה הזאת?
3: אני חושבת שזו פתיחה ש... קודם כל, מציגה לנו את הדמויות. היא אומרת מי פה נגד מי. היא מכינה אותנו גם לזה שהולכות כנראה להיות פרשיות מוזרות או מסתוריות, ותודה ששאלת, נועה.
4: אני רוצה להגיד משהו אחר על זה אולי. כן. אני חושבת שקודם כל זו פתיחה שהיא עצמה הומאז'. כלומר, זה הרגע שבו ג'יי קיי רולינג, כי אנחנו בעצם
3: מדברות
4: על הארי פוטר.
3: בתרגום של גילי ברילה.
4: ג'יי קיי רולינג בעצם מתי את קובעה, או אומרת כאן תודה למקורות הספרותיים שלה, ובהם בראש ובראשונה רול דל. זה סגנון מאוד דלי, הפתיחה הזו.
3: כן.
4: אז אני חושבת שדבר ראשון, יש לנו איזו התעלות באילן קטן. התנדנדות.
3: אין כמו להביא אנשים בלתי נסבלים כדי לעשות מחוות.
4: אבל אני חושבת שמה שמעניין כאן זה שאלה דמויות לא חשובות, אלה דמויות משנה, אנחנו לא מתחילות פה עם הגיבור בכלל.
3: נכון.
4: למעשה, יותר משהפתיחה הזו היא הפתיחה של הפרק הראשון של הספר, היא כמעט הפתיחה של הפרולוג או ההקדמה או המבוא, מכיוון שהילד שנשאר בחיים, זה שעומד להיות הגיבור של כל הסדרה הזו, מופיע אך ורק בסוף של הפרק הזה. אם אני עושה ספוילר למישהו, אני מתנצלת.
3: אני חושבת שכבר קשה לעשות ספוילר להארי פוטר, אבל אולי תמיד
4: אפשר. ומופיע בסוף הפרק הזה גם עדיין כגיבור שאיננו מודע לדבר, מכיוון שהוא עדיין תינוק קטן. אז למעשה, כל הפתיחה הזאת היא מין סטייה מוחלטת, שמדברת או יוצאת מנקודת ההנחה שאת הספר הראשון הזה, הילדים אולי עדיין לא יקראו בעצמם. ולכן היא קצת מדברת עם ההורים שלהם, שמקריאים להם את הספר, מעל הראש של הילדים, ואומרת, אני אתחיל פה עם שני אנשים מבוגרים, מהוגנים, מסודרים ואף בורגנים, כמוכם אתם הורים יקרים שמקריאים את הספר הזה ממש, ותישארו איתי, הולכים להיות כאן דברים משונים, אל תלכו לשום מקום, אל תסגרו את הספר הזה.
5: החיות גרים.

0: תמר הוכשטר שידרה כאן ביום רביעי, בין השאר שוחחה תמר הוכשטר עם הסופרת תמר ורטה. הנה נשמע שוב את השיחה שלהן. תמר הוכשטר משוחחת עם תמר ורטה.
1: רציתי לשאול, האם בכלל צריך להתעלם או להדחיק את המציאות כשפונים לילדים? אני רוצה להגיד שלום לסופרת תמר ורטה זהבי. שלום תמר.
2: שלום.
1: היי.
2: תמר לתמר.
1: תמר לתמר, נכון. מה שלומך?
2: שלומי טוב, הקשבתי לשיח שלך והוא ממש הרים לי לגבי הכישופון.
1: אז אני רוצה באמת לשאול אותך, קודם להציג ולהגיד שאני מגדירה אותך פה כסופרת של ההארדקור. אני מקווה שאת מקבלת את ההגדרה. את כתבת על פליטים אפריקאים, את כתבת על המתח היהודי-ערבי בחברון, כל זה לילדים ונוער, כן? לי באופן אישי הייתה הזכות לערוך את הספר שלך, מאבקי צדק מאלף עד תף, שזה ספר שמציג מאבקים לא אלימים מרחבי העולם וההיסטוריה. ועכשיו, ממש עכשיו ראה אור ספר חדש שלך, בנושא נפיץ, מלחמת העצבאות או הנקבה, תלוי את מי שואלים. ורציתי לשאול אותך, את מנסה בכתיבה שלך לשנות את העולם?
2: אז אני אתחבר לכישופון.
1: קדימה.
2: ולילד ששאל אתכן למה כישופון לא מחזיר את החטופים.
1: כן.
2: נכון, זה מה שסיפרת ונעלם דום.
1: נכון.
2: אז באמת ככה הרמתי לומר שהספרים שאני כותבת, הם רוצים ליצור את העניין שאנחנו הכישופון. אנחנו לא צריכים כשפים או כישופונים כאלה כישופונים, אלא אנחנו יכולים להיות הכישוף. אנחנו יכולים בדרכים... בדרכים יצירתיות, לא אלימות, אקטיביסטיות, לשנות מציאות. כן, על זה כל הספרים שלי.
1: אבל את לא מרגישה שזה עול קצת כבד לשים על כתפיים של ילדים?
2: תשמעי, אנחנו חיים במציאות שכולה עול.
1: כן.
2: אז זה לא שאני מצפה מהילדים שישנו את העולם שהמבוגרים חרפצו אותו. לא, זה לא הציפייה. אלא שאם הם רוצים, אז אני מנגישה המון כלים יצירתיים לעשות את זה. וזה לאו דווקא בתיקון עולם כזה גדול, זה יכול להיות דברים במעגל המשפחתי, במעגל הכיתתי, הקהילתי, כל פעם שאתה מרגיש שלא פייר לך, אז תדע איך לנתב את הכעס, או תדעי איך למה לעשות עם הכעס שלך, במקום להיות אלימה. אז זה העניין.
1: וכשאת פוגשת ילדים, כי אני יודעת שאת גם הרבה נפגשת עם ילדים, וגם את מגיעה מחינוך, מגננות, אז את מרגישה שילדים זה נותן להם כלים, כוח, תקווה אפילו, הסיפורים האלה המאוד אמיתיים שאת מספרת להם?
2: אז קודם כל אני מאוד גננת, גננת גם בעברי וגם ב-DNA שלי, ואני יודעת שילדים אוהבים סיפורים מציאותיים. ילדים שואלים, זה היה אמיתי? זה באמת? לא יכול להיות. וזה נורא, נורא כיף להגיד להם, כן, זה היה באמת, תראו, אנשים הצליחו, אנשים נאבקו במאבקים מלפני 5,000 שנה, מאבקים ממש כאלה כמו שאנחנו נאבקים היום, והם הצליחו. וזה, אני חושבת שזה מקסים את הילדים כמו סיפורי אגדות ופנטזיות בחוויה שלי, אולי אפילו יותר. הם נותן המון תקווה, המון כוח כזה, יכולות להתמודד, להבין את המציאות. כן, ילדים סבבה עם הספרים שלי, באמת.
1: בספר שלך החדש, יכולנו להיות חברות, את מספרת סיפור של שלוש נערות, שהעולם שלהם מתהפך לגמרי במלחמה, במלחמה של 48, אחת ערבייה, שתיים יהודיות, אבל את לא כותבת בעצם מי התחיל את המלחמה, את לא אומרת מי השם במלחמה, את לא נכנסת בכלל לדבר הזה. זה אפשרי בכלל לכתוב בלי לקחת עמדה כזאתי?
2: אני חושבת שזה הכוח של הספרות, לשלב נרטיבים שונים מנקודת מבט של הגיבורות שלי, שאת כולן אני אוהבת אהבה גדולה, גם אוהבת, גם מעריצה אותן, כי באמת בספר הזה, מעבר לאסון שקרה להם, שכל אחת מהן הפכה לפליטה בין לילה, הן גילו בעצמם כוחות שהם לא ידעו, לולא האסון שנפל עליהם, הם לא היו יודעות שהן מסוגלות לכאלה מעשים הירואיים. הם בעצם הצילו את המשפחות שלהם, אפשר לומר. אז אני חושבת שזה גם מה שכזה מחבר אותי למה שסיפרת על הכישופון. באמת במלחמה האחרונה כל הטילים האלה שנפלו עלינו, שהייתי במקלט הציבורי, לא רחוק מהבית, ראיתי ילדים וילדות ממש גיבורים, גיבורים יותר מההורים שלהם. לקחו על עצמם לטפל באחים הקטנים שלהם, לעשות עבירה טובה במקלט, הצחיקו. ילדים מוצאים בעצמם המון כוחות בשעות משבר, וכמובן גם רגרסיות.
1: הרבה כן. אנשים אחרי השבעה באוקטובר הרגישו שמשהו בלראות את האחר החליש אותנו, ורציתי, וכזה, את יודעת, ורצו לחזור לאיזה מין עמדה כזאת שאפשר אפילו להגיד שהיא קצת יותר ילדית, של טובים ורעים ואויבים. מהכתיבה שלך אני רואה שאת לא לקחת את העמדה הזאת, אבל כן מעניין אותי לדעת אם משהו בכתיבה שלך כן השתנה מאז השבעה באוקטובר.
2: אז בעצם נגעת בשתי נקודות, אז הנקודה הזאת של הכותביות היא מאוד אופיינית לבני אדם, שאתה בשעת מצוקה, אתה חושב רק על הקבוצה שלך, אתה לא יכול לחשוב על האחרים, אתה בהישרדות. אני חושבת שזה מה שקרה להרבה אנשים, וזה מה שנקרא טבעי, אז זה לא נורא מוזר שזה קרה. אני אומר לך, תמר, בשביעי לאוקטובר, שכולנו היינו בייאוש ובלבלה וכאוס נוראי, אני אמרתי לעצמי כזה, אני עכשיו מין עוגן של תקווה. ובאמת זה המקום של הספר של מאבקי צדק. אני מייצרת תקווה, אני לא נותנת לא לעצמי ולא לסביבה שלי ליפול לזה שזהו הלך עלינו, נגמר עלינו. לא, אנשים היו בעבר וגם בהווה בנקודות שפל הרבה הרבה הרבה יותר קשות משלנו. שלנו, אני מתכוונת לכל מי שחי במרחב הזה, לא רק הישראלים. ומצאו דרכים לא אלימות להתרומם. אז זה באמת מין משימה כזאת קצת פסיכית אולי, שלקחתי על עצמי להיות מקור של תקווה.
1: האמת שאני רוצה להגיד שאת אמרת לי משהו דומה, כשלפני או כשרק התחלנו לעבוד על הספר בעם עובד, ואני זוכרת שגם היו ימים כאלה נורא קשים, והיה תחושה כזאת של מה עוד צפוי לנו, איזה עוד מכות, ואני זוכרת שאת אמרת לי את זה, אנשים היו בהיסטוריה בנקודות שפל הרבה יותר חמורות, מה זה מה שאנחנו עכשיו מרגיש, כאילו החיים שלנו עכשיו בישראל לעומת מה שהיה, והם יצאו מזה, וזה באמת, אני זוכרת שזה גרם לי כזה קצת להזדקף. אז לפחות, כן, אז לפחות בדיאלוג שלנו, כן. רציתי לשאול אותך אם את מרגישה לפעמים שאת מצנזרת את עצמך, שאת חוששת אולי מתגובה של מבוגרים, ובגלל זה את לא כותבת משהו, כי צריך להזכיר שספרות ילדים עוברת דרך שורה של מבוגרים לפני שהיא מגיעה לעיניים וללבבות של הילדים והנוער.
2: אני אומר לך, אולי בגלל המקום שאני אישה דתית, אני מרגישה שיש עליי ברכה. אני ממש לא מצנזרת עצמי, ממש ממש לא, כמובן שאני בכלים הספרותיים, אבל אין לי שום אוטו-צנזורה, צנזורה עצמית, וזה נורא נורא מפליא שרוב הספרים שלי הגיעו למצעד הספרים על אף האי-צנזורה שבהם, אפילו כמה שהם ממש קשוחים קיבלו פרסים ממשרד החינוך, ממשרד התרבות. יש עליי ברכה, ברוך השם, שאני יכולה לדבר את האמיתי שלי, את האותנטי, בלי לחטוף, בלי כפות. גם בפני מבוגרים, מקווה שהברכה לא תוסר.
1: וואו, אני מאחלת גם, ושתגידי את האמת שלך בקול גדול, ושיגיע להרבה אנשים. ורציתי לבקש לסיום שבוע ספר, אם תוכלי להמליץ לנו על איזה ספר ילדים שככה כדאי לחפש בדוכנים.
2: כן, אני אומרת מיד כן, כי יש ספר שאני ממש ממש ממש אוהבת אותו, גם בימים של מצוקה, עוד פעם זה על כוחות של ילדים, קוראים לו סמלה מסתובבת, הוא לראשית קריאה, יש בו 301 מילים, כך כתוב בסוף, כתבה אותו מאיר אפירון וצעירה תמר לב, שהאיורים בגיל הזה הם חשובים, מי כמוך יודע. נכון. חשובים לפעמים מהטקסט. זה ספר על ילד שקוראים לו עמי, לא ספר את כל הסיפור, אבל שהוא נורא אוהב לרקוד, והוא מגיע לבית של המספרת, זאת ילדה שמספרת, והוא רואה שיש לה סמלה נורא נורא מגניבה, שאיתה הוא יכול לרקוד בסיבובים, כי השמלה מסתובבת. היא לא רוצה לתת לו, בסופו של דבר הוא לוקח ומתחיל לרקוד בסיבובים, כמו דרוויש כזה, כמו דרוויש בטורקיה, והוא כזה, גם היורים רואים שהוא נכנס למין ריכוז פנימי כזה, נורא נורא נורא יפה. בספר כמובן יש לו דלילה, אבל מה שאני כל כך אוהבת בו, ואני תמיד תמיד הוא על השולחן שלי, שכוח הזה של הרצון ליצור ולהיות חופשי ולא לדפוק חשבון לכל מיני נורמות, כן סמלה, לא סמלה, יגידו עליי גיי, יגידו עליי זה, לא, סמלה היא מתאימה לי לרקוד, הריקוד שלי, היא לוקחת אותי לגבהים שבלי הריקוד הזה אני לא אגיע אליהם, זה באמת נראה לי מהות החיים. אפילו במקלטים, בעתידה, בכל מקום שקשה לך נורא נורא נורא, אתה יכול למצוא את ה...
1: לרקוד את הריקוד שלך.
2: נכון, בחופש פנימי. והאמת שמבקשים ממני הרבה פעמים להמליץ ספרות ילדים על דמוקרטיה, שאת להעמיק את הערכים הדמוקרטיים, ומצפים ממני שאני אגיד ספרים על בחירות וזה. אני תמיד אומרת שזה הספר בעיניי שהוא מסמל את החופש ואת היצירתיות ואת היופי שיש בדמוקרטיה, שחופש הביטוי והיצירה. אז אני מתה על הספר הזה, ממש.
1: יופי, אז נגיד שוב, סמלה מסתובבת בהוצאת על מאי, ונזכיר את הספרים שלך האחרונים, מאבקי צדק מאלף ועד תף, ויכולנו להיות חברות, מי שמעז להיכנס לעובי הקורה למלחמה ולראות ככה איך ילדים יוצאים ממנה. מאוד מומלץ וממש תודה, תמר.
2: תודה רבה.
0: תמר הוכשטטר ותמר וריטי.

ספרים, רבותיי, ספרים, עד כאן התוכנית להיום. תודה למפיקות נועה קליש, סבי אייצק, תמר אנקרי ואביטל גלפנד. תודה לאוהד מנדלאוי וליונתן גיטניו שהיו על הביצוע הטכני, לעודד דיסטלמן שהיה בפיקוח הטכני, לנוגה שחר שאספה עבורנו את הקולות מדוכני שבוע הספר, לפלג קראפט שהיה בדיגיטל, ותודה גם לנהג נועם כהן. אני ציפי גון גרוס, שנזכה כולנו לחגוג את שבוע הספר גם בשנים הבאות. טוב את המייל לתגובות שלכם, ספרים gongross1@gmail.com. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. באתר גלי צהל וגם ביישומון גלץ גלגלץ, תוכלו להזין שוב לתוכנית. ומה יותר מתאים לשבוע הספר מאשר לשמוע את הקטע אהבת שבוע הספר על האהבה המתרקמת לה בין הדוכנים. שבת שלום.

0: זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בנזז לטולסטוי מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר אורביץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו, ואת המשכת ללכת, מלאה ספרים. זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נייר נפלה על הבטון. קולות שונים
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
4: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
3: מחר, 7 בבוקר, גלי צהל.
5: ציפורי לילה מאחורי הקלעים בעונה שלישית. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק והיזם אורי דבוש.
6: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? אמר לי, יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרן, זה תזמורת.
5: מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
7: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
10: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקול, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
9: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלון, אז התחתנת שם.
10: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
7: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
11: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
12: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שעשה
11: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
12: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
11: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
13: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ לקראת פסגת ה-G7 שתתחיל ביום שני. כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות בלומברג. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר היום כי יש הסכמה מלאה בינו לבין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שאין לאפשר לאיראן להחזיק נשק גרעיני. כתבנו הצבאי דרון קדוש מעדכן כי ברקע הדברים ארצות הברית ממשיכה לאכוף את המצור הימי על איראן. בהודעה שפרסם לפני זמן קצר פיקוד המרכז של ארצות הברית סיכם את פעילותו מתחילת המצור וכתב כי השביט 9 כלי שיט שניסו לשבור אותו וסובב לאחור עוד 136 כלי שיט. סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון, ג'וזף אהון, שהשיחות עם ישראל יימשכו למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. צהל חיסל אתמול שני מפקדי מחלקה בג'יהאד האיסלאמי וסגן מפקד פלוגה בחמאס. כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, השלושה תכננו פעולות נגד כוחות צהל ברצועת עזה. מוקדם יותר, עדכן צהל כי השמיד במהלך הלילה שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. דובר חמאס, חזם קאסם, פרסם לפני זמן קצר הודעה בה הוא מאשים את צהל בהסתת הקו הצהוב לכיוון מערב והרחבת אזור השליטה של צהל בשטחים המיושבים בפלסטין. עוד האשים קאסם את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש וסילוק תושבים מבתיהם. פעוט בן שנתיים נכווה ממים רותחים בבית בנתניה ומצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. אדם נפצע קשה ואדם נוסף נפצע קל כשרכב עלה באש בכביש 65 סמוך למושריפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לוחמי כבאות והצלה וכוחות משטרת אום אל-פחם פועלים כעת בזירה. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה, סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם חבלות בגפיים. באירוע נוסף, גבר בן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שהתנגש בשער הכניסה לקיבוץ במועצה האזורית חבל אילות ופונה לבית החולים יוספטל באילת. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה.
1: ערב טוב לכם מגלי צהל. אתמול הלכה לעולמה הזמרת והמשוררת אסתר שמיר.
0: נפצע קשה ואדם נוסף נפצע קל כשרכב עלה באש בכביש 65 סמוך למושריפה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לוחמי כבאות והצלה וכוחות משטרת אום אל-פחם פועלים כעת בזירה. גבר בן 59 נפצע באורח בינוני לאחר שהתהפך עם רכבו בכניסה ליישוב נהורה, סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון עם חבלות בגפיים. באירוע נוסף, גבר בן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שהתנגש בשער הכניסה לקיבוץ במועצה האזורית חבל אילות ופונה לבית החולים יוספטל באילת. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה.
1: ערב טוב לכם מגלי צהל. אתמול הלכה לעולמה הזמרת והמשוררת אסתר שמיר.

0: פונה לבית החולים יוספטל באילת. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה.
1: ערב טוב לכם מגלי צהל. אתמול הלכה לעולמה הזמרת והמשוררת אסתר שמיר. היא הייתה בת 71 בלכתה, ולזכרה נשמיע בשידור נוסף את תוכניתו של חיים קינן, ציפורי לילה, בה התארחה ובחרה את השירים האהובים עליה במיוחד. התוכנית שודרה לראשונה בשנת 1983, האזנה נעימה.
2: והכאן גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.

0: האות הוא אות התוכנית ציפורי לילה, ואת הרגלנו לארח בשעה הראשונה אורח לא שינינו גם הפעם. האורחת שלנו הערב היא אסתר שמיר, הזמרת והפזמונאית. זה יהיה בסדר לומר? תפתחי גם מיקרופון ותגידי משהו.
1: כן.
0: כן. טוב, מה הכנת לנו, אסתר?
1: אני בחרתי לפתוח עם שיר מתוך הסרט תהילה, שיר ששרה ילדה בשם ניקה קוסטה.
0: הבת של דון קוסטה מנצח.
1: כן.
0: עמכם בן יהודאי הטכנאי, יורם רותם, המפיק של התוכנית, ואני חיים קינן, הזנה ערבה.

איזה יופי. לא סתם נצמדתי אל הקול הנעים הזה של הזמרת הצעירה. ימים אלה של מבוכה ואי שקט גורמים לי איכשהו לסגת מאווירה של ציניות ופיקחון למשהו שהוא יותר נאיבי ופשוט, בעיקר משהו שאין לו אולי שום חלק במאורעות הסובבים אותנו. השבוע ראיתי את הסרט חג שמח לך מר לורנס, זה סרט על מחנה שבועים אנגלים ביפן. דיוויד בוי מככב שם כקצין אנגלי שנשבע על ידי היפנים, והוא נאלץ לעבור עינויים רבים. וכשגוברים עינויו, זיכרונותיו נודדים אל אחיו הצעיר, שהיה לו קול מלאכי, ושירתו התמימה והזקה נחרטה עמוק בליבו של האח הבכור. בגיל צעיר, התגודדו ילדי בית הספר סביב הזמיר הקטן והכריחו אותו לפשוט את בגדיו ולשיר. ודויד בוי בתור האח הבכור לא חש לעזרתו, ומאותו יום הילד לא שר אף צליל אחד. ברגעים האחרונים חוזר השיר הזה אל השבוי הגוסס ומעמיד את המצב הנוראי הזה של שבי ומלחמה כפרדוקס כואב. וללא פתרון.

לפני שנים, כשגולדה מאיר, זכרונה לברכה, הייתה שרת החוץ שלנו, היא דיברה פעם בחום על זכויות שוות לקושים. אני הייתי ילדה ומעולם לא ראיתי קושי, וגם טלוויזיה לא הייתה בארץ. על כל פנים היה לי ברור לגמרי שזכות קיום בכבוד ובשוויון מגיעה לכל יצור אנושי. אני זוכרת שמיהרתי וכתבתי שיר לטובת הקושים, ואולי אפילו האמנתי שיש בשיר כזה כוח לשנות דברים לטובה. אבל מכיוון שלא עלה על דעתי לשמור את השיר ההוא, אני רוצה להשמיע את השיר הנפלא Ebony and Ivory של סטיבי וונדר ומקארטני.

ג'וני מיטשל היא זמרת יוצרת שאהובה עליי מאוד. השנה היא יצאה עם תקליט מרגש ביותר. בכל גיל ושלב בחייה, ג'וני מיטשל מזכה את המאזינים שלה במבט משלה על חייה וחייה סובבים אותה. בתקליט הזה, כשהיא מרגישה מבוגרת יותר, היא אומרת, נתקענו באמצע הדרך קארול, אנחנו מעמד ביניים, גיל ביניים, היינו פיראים בימים ההם של הולדת הרוקנרול. עכשיו הילדים שלנו גדלים מרובעים. שום דבר לא נמשך לנצח. שום דבר לא נמשך לנצח. בבית הקפה הסיני אנחנו משחקים בהו אהובי, הו יקירי, פעם נוספת. שום דבר לא נמשך לנצח. האם אתה עדיין איתי? אני זקוקה כל כך לאהבתך.

ג'וני מיטשל מתוך התקליט דברים פראיים עוברים מהר. עולם פראי וקשוח הוא העולם שמתארת הזמרת קים קארנס. בשיר וויר היא אומרת, קולות מאחורי הקירות הדקים, קולות פעילות של סוטים. הווידאו הוא ההצלה היחידה שלה. היא מפעילה אותו אחרי שכולם הולכים, מחליקה אל תוך נעלי העקב הגבוהים, הצללים ממלאים את החדר, ואז היא מתחילה לנוע. וויר.

ועוד בתוך עולם של צללים, עולם של עיר גדולה, השיר חקירות פרטיות של דייר סטרייטס. זה שיר נוקב מאוד, זה שיר שהוא כמעט סתירה חברתית למצב של חוסר אמון. מין סיטואציה חברתית שצמחה מקצוע מקובל, אפילו מכובד, מקצוע של החוקר הפרטי.

Thank you.

מה נשאר לך בסוף היום? מה נשאר לך לקחת איתך? בקבוק של וויסקי וסט של שקרים חדשים. תריסים מוגפים על החלון וכאב מאחורי העיניים. צלקת לכל החיים. אין הנחה, אין פיצויים. חקירות פרטיות. חקירות פרטיות.

וזו אווירה חשאית. מכאן אני עושה תפנית חדה אל אחד השירים שחיממו מאוד את ליבי בתקווה ובאמונה. זהו שירה של לאה גולדברג, מתוך שירי סוף הדרך. למדני אלוהי ברך והתפלל, על סוד עלי קמל, על נוגה פרי בשל, על החירות הזאת לראות, לחוש, לנשום, לדעת, לייחל, להיכשל. שם טוב לוי הלחין ושר.

ג'ון נאמט טריידינג מצאה לעצמה דרך חיים שאולי מבטיחה אותה בפני מריבות ועימותים. Me, myself, I, או במילים אחרות, אני ואני, ועוד פעם אני.

השיר הבא הוא הדרך היפה ביותר לדעתי לבקש סליחה לכל מי שנזקק לכך. אפשר פשוט להניח את המחט על התקליט ולשלוח את השיר המרגש הזה לדבר במקומנו. לקט שיקגו, קשה לי לבקש סליחה, אני רק רוצה שתישארי. אחרי שיר כזה אני הייתי נשארת.

אני רוצה לחזור אלינו, לארץ. אנחנו נעשים שונים עם הזמן. המעשים שלנו משפיעים על הארץ, והארץ משפיעה עלינו. אנחנו לומדים לספוג מהלומות מהר, ומנסים להתחדש אחרי כל פיצוץ, אחרי כל הרוג ופצוע. אנחנו ממשיכים כל יום הלאה, למרות שכל יום רק מערים על דרכנו קשיים חדשים. והזמן עובר. הזמן עובר בינתיים ועובר. ועוד עלה ועוד עלה נופל על פני האדמה. שלום חנוך.

האם את עדיין אומרת את תפילותייך, יקירתי? האם את עדיין הולכת כל לילה לישון ומתפללת שמחר הכל יהיה בסדר? והמחר עובר כל פעם בזה אחר זה, ואת כבויה מבפנים ולא יודעת למה. הם ירו בך בכדור סרק, הם ירו בך בגבך, הם ירו בך בין שתי העיניים ובין כל השקרים שהם מספרים לך כל הזמן. כדור סרק, ברוס ספרינגסטין.

0: אסתר שמיר, תודה רבה לך על בחירת השירים שלך. יש לנו עוד, אנחנו צריכים להיפרד, אבל יש עוד קצת דקות, אני חושב, לקטע נוסף, ומה דעתך לשמיע אולי קטע מתוך אחד השירים שאת עובדת עליהם בימים אלה לקראת תקליט חדש. אני עוד לא שמעתי בעצם, אבל אני יודע שכבר יש מלי אחד או שניים.
1: כן, בהחלט. יש לי פה שיר חדש. השיר נקרא "טעינו די". מאז שכתבתי את השיר, הוא הלך ונהיה רק יותר ויותר אקטואלי. אז טעינו די, ולילה טוב.

0: עד כאן התוכנית ציפורי לילה בהגשתו של חיים קינן, שהבאנו בשידור נוסף לזכרה של הזמרת והמשוררת אסתר שמיר, שהלכה אתמול לעולמה בגיל 71. ערב טוב והמשך האזנה נעימה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
3: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
4: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, חמישי, 20:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
7: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים, רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את הרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: בין השמירות, חיילים כותבים ספרים.
9: סגן אלוף אלי זילברמן כותב הספר אריות על נמרים עם גרשיים.
10: 7 באוקטובר, קחו יומיים קדימה, אני יושב אחרי הקרבות בבית של חבר ממש קרוב לשדה תימן, ואני אומר לעצמי שאני חייב שנייה להבין מה לעזאזל עברנו כאן. פשוט כותב הכל באיזה הודעה ושולח לאשתי ולעוד שני חברים מאוד קרובים, והפידבקים של שלושתם, שזה כתוב נורא יפה וזה מאוד מצמרר, גרמו לי להבין שכשאני נכנס פנימה אני הולך לתעד את הכל, וכתבתי אותם לרוב בשעה 2 בלילה, לפעמים בתוך הנמר, תוך כדי קרבות שרגע סיימנו את ההתקפה ויש איזה כמה דקות של רוגע, אז אני כותב זריז בתוך פתקים.
11: אני זוחל פנימה מתחת למסוק, אנחנו מזעיקים כוחות חילוץ וכיבוי שיגיעו גם, כי מדובר פה בחילוץ מורכב. כולם רוצים לעשות דבר אחד בלבד, להציל חיים של לוחמת, להציל חיים של טייסת.
10: זה רק מתאר עד כמה כל הסיפור הזה בפנים הוא סיפור של כולנו, של כל עם ישראל, על כלל היחידות שלו, והפינוי של המסוק הזה מסמל בדיוק את זה.
8: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: גלי צהל השעה 7. שלום רב, באולפן בת אור צגאי, עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ונס, מבהיר כי הדאגות של ארצות הברית וישראל נמצאות במרכז העסקה המתגבשת. ברשומה ברשת איקס הוסיף כי דיווחים רבים העוסקים בפרטי ההסכם כוזבים. גם שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר, ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות בלומברג כי מזכר ההבנות עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ, לקראת פסקת G7 שתתחיל ביום שני. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי. סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל יימשכו למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. צהל חיסל אתמול שני מפקדי מחלקה בג'יהאד האסלאמי וסגן מפקד פלוגה בחמאס, כך עדכן לפני זמן קצר דובר צהל. לפי ההודעה, השלושה תכננו פעולות נגד כוחות צהל ברצועת עזה. מוקדם יותר עדכן צהל כי השמיד במהלך הלילה שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס במרכז הרצועה. דובר חמאס, חזם קאסם, פרסם לפני זמן קצר הודעה בה הוא מאשים את צהל בהסטת הקו הצהוב לכיוון מערב והרחבת אזור השליטה של צהל בשטחים המיושבים בפלסטינים. עוד האשים קאסם את ישראל בהפרת הסכם הפסקת האש וסילוק תושבים מבתיהם. האלימות בחברה הערבית. עימאד אגבריה, בן 51, נהרג בפיצוץ רכב בכביש 65 סמוך למושריפה. אשתו שישבה לצידו ברכב נפצעה קל. לוחמי כבאות והצלה וכוחות משטרת אום אל-פחם פועלים כעת בזירה. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי לפני מספר חודשים נרצח ביריות בנו אחמד אגבריה. שריפה פרצה ביער בין בית שמש לנסרים. כוחות כיבוי והצלה פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבנו במירה נועם נקש מציין כי בשל היקף האירוע צוותים רבים הוזעקו למקום והציבור מתבקש לא להגיע לאזור. מזג האוויר לסוף השבוע מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. ואלה זמני כניסת השבת. פרשת קורח, שבת מברכים לחודש תמוז. בירושלים ב7:10, בתל אביב ב7:26, בחיפה ב7:19, ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:25. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב8:28, בתל אביב ב8:30, ובחיפה תצא השבת מחר ב8:32. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן. עם מאחורי הצלילים.

0: ב-26, בחיפה, ב-7:19 דקות, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:25. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:30, ובחיפה תצא השבת מחר ב-8:32. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: לכם, אנחנו מאחורי הצלילים בגלי צהל. מדי שבוע אנחנו כאן, בשעה הזאת, צוללים אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי. בשעה הקרובה נהיה עם יצירותיו של המלחין המנוח אייל בת, שהלך לעולמו לפני קצת יותר משנה, בחודש פברואר 2025, זמן קצר לפני שמלאו לו 59. ביום שני הקרוב יערך לזכרו קונצרט מחווה בבית הספר למוזיקה בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. כדי להכיר את יצירותיו של אייל בת, איתנו באולפן בשעה הקרובה תלמידו לירי לימון, שעוזר למשפחתו של אייל לנהל את העיזבון שלו, והוא גם המנהל המוזיקלי של קונצרט המחווה. שלום לירי ותודה שבאת אלינו.
1: שלום ליאור, תודה על ההזמנה.
0: אנחנו מתחילים אצלנו כרגיל במוזיקה. מה תהיה היצירה הראשונה של אייל בת שבחרת להשמיע?
1: היצירה הראשונה שבחרתי זו יצירה בשם אני מאמין, שבה אייל הלחין את 13 עיקרי הרמב״ם, שהם עיקרי האמונה היהודית. ואני אשמיע את הפרק הראשון, שאקריא את המילים של הטקסט. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הבירועים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה את כל המעשים, שזו בעצם מציאות וקיום אדוני.
0: אז עם הפרק הראשון של היצירה אני מאמין מאת אייל בת, שאנחנו מקדישים לו את התוכנית הזאת מאחורי הצלילים, אנחנו מתחילים.

0: יצירה דווקא דתית יהודית בתוך כנסייה. זה היה דבר נורא מיוחד.
1: אז ספר לנו על המוזיקה של אייל בת. אני אגיד לך שבטקסט שפורסם לקראת הקונצרט לזכרו באתר של בית הספר למוזיקה באוניברסיטת תל אביב, נכתב ככה: אייל בת השכיל לפסוע על קו התפר שבין המוזיקה הכמעט קלה והכמעט כבדה. אתה מסכים לקביעה הזאת?
0: אני לא יודע, אני חושב שהניסוח היותר נכון לגבי אייל הוא רב תחומיות. אייל היה מלחין שיכל לכתוב גם מוזיקה מאוד רומנטית, שיותר קרובה לסגנונות של הלידר של שוברט, גם סגנונות יותר צרפתיים של האימפרסיוניזם של רבל ודביסי, וגם מקורות מעולמות אחרים, יותר מקורות היהודיים, כמו ששמענו עכשיו ב"אני מאמין", מקורות עממיים כאלה, גם שירים ארץ ישראלים, וגם מעולמות הג'אז. הוא היה מוזיקאי מאוד טוטלי, ואני חושב שהניסוח הוא מעניין, אבל אני יותר דבק לרב תחומיות, אני חושב.
1: טוב, אז עשית לנו חשק לשמוע כל אחד מהתחומים האלה, ואת היצירה של אייל בת בתחום הזה, אז מה בחרת שנשמע עכשיו?
0: אז היצירה עכשיו שנשמע זו יצירה בשם Moved, שהוא כתב בשנת 1988, הוא היה אז רק בן 22. זו יצירה לסקסופון סופרן, חליל, צ'לו, כלי הקשה ופסנתר, וזה ביצוע משנת 2008 בפסטיבל מוזיקה קאמרית שהיה ביפו. ומה שמעניין ביצירה הזאת, שזו יצירת ג'אז לחלוטין, עם קטעי אלתור מאוד ארוכים, והיא מאוד שונה באופי מהמוזיקה יותר מאוחרת של אייל, מאוד מאוד אנרגטית כזאת ומאוד פזיזה בתחושה מסוימת. החלטתי לבחור בה מאחר שהיא ייחודית בנוף שלו, וגם מבחינת השפעת הג'אז, אבא של אייל הוא היה ניצול שואה, וכשהוא היה פליט באירופה, אז הוא היה שומע ג'אז בתחנות רדיו פיראטיות, ו... זה היה סמל עבורו לחופש ולעולם המערבי. והדבר הזה נכנס מאוד עמוק לבית של המשפחה וגם לאייל. אני חושב שאפשר להרגיש את זה גם ביצירה, את החופש הזה של הג'אז.
1: Moved.

0: הפרק הראשון מתוך היצירה אני מאמין, המילים של הרמב״ם, המלחין הוא אייל בת, זכרו לברכה, ואנחנו עם תלמידו לירי לימון. רצית להגיד כמה מילים על הביצוע של היצירה הזאת.
1: כן, אז ההקלטה היא מביצוע הבכורה העולמית שהיה בפסטיבל אבו גוש בשנת 2019, בביצוע מקהלה קאמרי תל אביב בניצוחו של מיכאל שני. והאמת, אני גם הייתי בביצוע הבכורה, אני נסעתי ביחד עם אמא שלי ועם אייל עצמו. וזאת הייתה חוויה מאוד מיוחדת לשמוע יצירה.

0: היה קטע מתוך מובד, אחת היצירות הראשונות שכתב המלחין אייל בת. רציתי שתספר לנו על תחילת הקשר ביניכם.
1: כן, אז במקור אייל בכלל היה חבר של ההורים שלי, ומכירו אותו דרך אחיו, תמיר בת. ואני הכרתי את אייל בעצם מאז שהייתי תינוק בערך, עוד הרבה לפני שבכלל התחלתי לנגן. והייתי פוגש אותו בארוחות של המשפחות, ואחרי כמה שנים שאני ניגנתי פסנתר, והתקבלתי למגמת מוזיקה בתלמה ילין, אז אייל הציע ללמד אותי קומפוזיציה בגיל 14. והייתי בא אליו לבית באור יהודה, ואני לא אשכח את השיעור הראשון. התיישבנו ליד הפסנתר, והוא אמר לי, תאלתר. עכשיו אני פסנתרן קלאסי בן 14, אני אומר לו, אני לא יודע לאלתר. אז הוא אמר, כל דבר שיוצא לך פשוט תנגן. וכך קרה, ומאז אני באמת התאהבתי בשיעורים איתו, ולמדתי אצלו במשך 5 שנים, ובאנו כל הזמן לקונצרטים אחד של השני, והיה לנו קשר מאוד מאוד קרוב, וגם קשר של מורה ותלמיד אצל מוזיקאים, זה דבר מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות של המוזיקאי, אבל במקרה הזה, שאייל הוא גם חבר של המשפחה שלי, אז נוסף לזה עוד מימד יותר גדול, ושהוא ממש הפך כמו אב רוחני עבורי. ואחרי שאייל חלה בסרטן, אז הייתי בא לבקר אותו ממש כמעט כל שבוע, ובשנה ל-7 באוקטובר ביצעו יצירה שלו בווינה, בקונצרט לזכר האסון, והוא כבר היה מאוד חולה, והוא לא יכל לטוס לבד. אז אמא שלי ואני יצאנו לטוס ביחד איתו ועם תמיר, ונסענו איתו ל4 ימים לווינה, וזה היה בעצם הטיול האחרון בחייו. והקשר שלנו היה מאוד מאוד מאוד קרוב, ומאוד מאוד השפיע עליי בהתפתחות שלי.
0: די מובן מה תלמיד כמוך הצעיר שמתחיל את דרכו בעולם המוזיקה מקבל מהקשר עם המורה. דיברתם פעם או אייל דיבר על מה הוא מקבל מהקשר עם התלמידים שלו, מהקשר שלו איתך?
1: לא יצא לנו לדבר על זה, אבל אני חושב שנראה לי הוא בעיקר נתן, הוא היה בן אדם שמאוד, בן אדם מאוד נדיב, גם מאוד יחמיא תמיד לקולגות ולתלמידים שלו, וכולם נורא אהבו אותו, הוא היה מאוד קונצנזוס בקרב קהילת המוזיקאים. נוצר לנו קשר באמת דו צדדי ששנינו הרווחנו אהבה ותמיכה כזאת גדולה, גם במיוחד בתקופה הקשה של המחלה שלו, באמת זה דבר שאני חושב שהרווחתי לכל חיי את הקשר הזה.
0: מן הסתם. מה אתה מציע שנשמע עכשיו?
1: כן, אז היצירה הבאה שנשמע זה שיר ילדים שהיה ללחין למילים של נורית זרחי, בשם העץ שלי בו חלול, בביצוע מקהלת ענבלים, מקונסרבטוריון גבעתיים, בניצוחה של אלה גליבוב. אבל לפני שנשמע את היצירה, אני אשמח להקריא טקסט קצר שאייל כתב מהספר שירי ילדים שלו, שהולך ככה. בצעירותי, כשליוויתי מקהלות ילדים בפסנתר, לא היה ברור כל כך מי הוא הילד ומי המבוגר. האם אני הילד שאימו שולחת אותו לחזרות גם בגיל 20 עם סנדוויץ'ים ענקיים עטופים בנייר אלומיניום, שעושה פרצופים ושטויות לילדים וגם משחק איתם בסכמח לפעמים, או אני הבוגר שיוצר מוזיקה נוגה ומשעשת בביתו עבור הילדים האהובים וגם למילותיהם. והילדים, האם הם רק שובבים או גם רציניים כשהם שרים על העץ שלי בו חלול ומצליחים להכיל מורכבות רגשית גבוהה כל כך?

העץ של ליבו חלול, המילים של נורית זרחי והמוזיקה של המלחין המנוח אייל בת, שאנחנו מקדישים לו את התוכנית. אז אולי כמו הזוג היצירות הראשון ששמענו, שאחת רצינית ואחר כך משהו כזה קופצני, אז אולי נשמע עוד שיר ילדים שלו באווירה קצת אחרת, של עין הלל, שירת אלף, גם הוא למקלת ילדים. בואו נשמע.

0: שיחה עם הטלף, המילים של עין הלל והמוזיקה של אייל בת, ההקלטה היא באיכות ככה של אולי טלפון סלולרי, אבל חשבתי שיש בזה כל כך הרבה חן שאסור לפספס את זה.
1: לגמרי, גם הביצוע הוא מתוך קונצרט שהיה לכבודו של אייל במכללת לוינסקי, ששם הוא גם לימד קומפוזיציה, וזה היה קונצרט שבועיים בערך לפני שהוא נפטר, ממש כשהוא כבר היה לקראת סוף חייו. זה היה אירוע נורא נורא מרגש, והרבה מאוד מקלות השתתפו, מקלות שהוא ליווה, ושהוא כתב להן הרבה יצירות ועיבודים, וגם מקלות ילדים.
0: אז ספר עוד קצת על ההוראה שלו, שיעורי קומפוזיציה, שיעורי הלחנה. מעבר להיבטים הטכניים, איזה סוג של הערות, ומה הייתה הדרך שלו כדי להביא את התלמיד שלו למיצוי הכושר היצירתי?
1: אני חושב שאייל מאוד מאוד דחף לכך שאני אוציא את הקול האישי שלי ביצירות, וזה דבר שאין בדיוק דרך ללמד את זה, זה דבר שצריך לבוא מעצמך, אבל אני חושב שהוא הצליח להעביר את זה בצורה מסוימת, בגלל שהוא בעצמו היה מלחין שהקול האישי שלו היה דבר מאוד מאוד עיקרי, והוא לא כתב בסגנון מסוים כדי להיות ביחד עם שאר המלחינים מהסצנה פה, או כדי להתחנף לאקדמיה או לקהל וזה.
0: להשתייך לקליקה מסוימת.
1: כן, לגמרי. אני חושב שהוא דחף מאוד לכל האישי, ודבר אחר, אני חושב שמעבר להוראה הטכנית והמוזיקלית בלבד, הוא היה מיין מנטור, וגם מאוד נתן לי עצות על איך לעבוד עם אנשים בתור מלחין. כי אייל תמיד כתב יצירות בהקדשה אישית לחברים שלו, שתמיד תמיד תמיד סמכו כשהוא כתב להם יצירה חדשה. ותמיד שמר על קשרים טובים, וזה דבר שהוא כל הזמן אמר לי בשיעורים, שצריך להתייחס למוזיקה מעבר למוזיקה עצמה, אלא אל משהו חברתי כזה. זו הוראה שהיא מעבר למקצוע עצמו, אלא ממש דרך חיים הוא לימד.
0: מה נשמע עכשיו?
1: היצירה הבאה שנשמע, זו יצירה בשם סיפור אהבה כמעט רגיל, שהיה ללחין למילים של אלכס אפשטיין, עבור אנסמבל הסירנות, בניצוחה של שוש לגיל, שזו מקלת נשים, שפועלת כבר 25 שנה. אייל היה חבר מאוד קרוב של שוש, ועבד איתה הרבה מאוד פעמים, ואפילו כתב להן את היצירה האחרונה בחייו. וזו יצירה מאוד מיוחדת, מאחר שזה לא רק למקלה ופסנתר, אלא גם למסור. ומי שמנגנת במסור זו נטלי פרוז, שהייתה גם חברה קרובה של אייל. וזו יצירה מאוד תיאטרלית, ואפשר להרגיש את השפעות הג'אז והתיאטרליות, ואולי אפילו איזה מין מוזיקה מסרט ביצירה הזאת.
0: סיפור אהבה כמעט רגיל, אנסמבל סירנות עם הלחן של אייל בת.

0: סיפור אהבה כמעט רגיל, המילים של הסופר אלכס אפשטיין והלחן של אייל בת, אנסמבל סירנות מבצע. הוא לחין הרבה מאוד יצירות ווקליות שמבוססות על טקסטים,
1: כן.
0: אבל כמו שאמרת בתחילת התוכנית, כמו המוזיקה שלו, כל מיני סוגים של טקסטים, שמענו מהרמב״ם, דרך שירי ילדים ועד סיפורים קצרים. יצא לכם לדבר על איזה טקסט הוא יותר מתחבר, או מה מושך אותו בטקסטים?
1: אני לא חושב שהייתה לו העדפה ספציפית, אני חושב שהוא פשוט יותר זרם עם מה שהתאים באותו רגע לצדדים השונים של האישיות המוזיקליות שלו. אני חושב שאייל היה מחובר מאוד לטקסטים דתיים, לא מבחינת הדת, הוא לא היה אדם דתי, זה היה יותר מעיסוק פילוסופי כזה, של חיפוש אחר משהו רוחני וגדול מהחיים. והטקסטים היותר תיאטרליים, לדוגמה של אלכס אפשטיין פה, זה גם היה צד של אייל במוזיקה שלו, הוא גם כתב למספר הצגות. אני חושב ש... כמו שהלחנים השונים מייצגים את הצדדים השונים של האישיות שלו, אז גם הטקסטים, הוא היה בן אדם שמאוד מאוד מחובר למילה. זו איזו מין רב תחומיות וגם דו פרצופיות כזאת של המלחין.
0: למה דו פרצופיות?
1: זה מין צדדים שונים, כמו שאמרתי קודם.
0: אתה בעקבותיו, בהשפעתו, מלחין יותר טקסטים או מלחין יותר מוזיקה כלית אינסטרומנטלית?
1: האמת שכתבתי בעיקר מוזיקה אינסטרומנטלית. יצא לי לעבוד איתו פעם על יצירה ווקלית אחת, על טקסט מאליס בארץ הפלאות. וגם שם הוא מאוד עזר להיכנס לטקסט ולאווירה מאוד, גם אווירה תיאטרלית כזאת בעצם. אבל לא, המוזיקה שלי היא בעיקר אינסטרומנטלית.
0: מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו?
1: היצירה הבאה שנשמע זה היושבת בגנים לחלילית ופסנתר, בביצוע של דרור אברוק ומרינה מינקין מפסטיבל המוזיקה הישראלית ב-2006. היושבת בגנים זה לקוח מפסוק משיר השירים, פרק ח' פסוק י' ג', היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני. הסיפור מאחורי היצירה הזאת הוא מעניין, כי אייל הכיר את דרור אברוק במסיבת יום הולדת של חברה משותפת, והם ניגנו ביחד בחלילית ופסנתר שיר של הביטלס בכלל, ואז הם החליטו להיפגש ולהלחין טקסט משיר השירים, ככה הם בחרו, והם ביחד בחרו במקרה את אותו טקסט. והגרסה המקורית של היצירה כתובה לחלילית ורביעת מיתרים, וזו יצירה רב פרקית של ארבעה פרקים, ואחר כך דרורה ביקשה מאייל לכתוב גרסה לחלילית ופסנתר, ובאמת, מאז שהוא כתב את הגרסה הזאת, זו אחת היצירות הכי מבוצעות לחלילית בארץ, ואין שנה שאין תלמידים שמנגנים אותה בריסיטל בגרות, וגם באקדמיות, ואפילו בחול, נראה לי אפילו בקיץ הקרוב יהיה בגרמניה ביצוע של זה. ההשפעות של היצירה הזאת, ההשפעות המוזיקליות, הן באמת לקוחות גם יותר מהכיוון היהודי, אבל גם מוזיקה קלטית עתיקה כזאת, ואפשר מאוד להרגיש את זה בקישוטיות של הפרזות של החלילית. ואייל גם הגדיר את היצירה הזאת בתור אחת היצירות הכי רוחניות שהוא כתב, ואני חושב שאפשר להרגיש את זה בעיקר בהרמוניה המודלית שם. יש איזו מין תחושה מעניינת.
0: אז בוא נשמע את היושבת בגנים.

0: היושבת בגנים, יצירה של המלחין המנוח אייל בת, שאנחנו מקדישים לו את השעה הזאת. לירי, אמרנו שאתה עוזר למשפחה לנהל את העיזבון, אז ספר קצת על המשמעות של מה זה אומר. יש יצירות שלו שאתם עומדים להוציא לאור, או ליזום נגינה שלהן בקונצרטים?
1: קודם כל זה התחיל בזה שהמשפחה של אייל, האחים שלו, רוני ותמיר, הם בקשר עם הספרייה הלאומית בעברת הארכיון של כל כתבי היד שלו והתווים לארכיון הספרייה הלאומית. אבל כרגע מה שאני עוזר בעיקר זה ללקט ממוזיקאים, קבצים דיגיטליים של היצירות. אז באמת כרגע אני גם עוזר בתהליך הוצאה לאור מול המכון למוזיקה הישראלית, של מחזור של 6 שירים, שאת אחד מהם אנחנו נשמע, את פסנתרי הכחול. זה באמת דבר שנורא נורא חשוב לי לעשות, גם בשביל התמיכה במשפחה, וגם כאיזו מין מחויבות שלי עבור המורה שלי, אחרי כל השנים שהוא נתן לי בשיעורים. אני מרגיש שזו לא החובה שלי עכשיו לעזור.
0: אספר על היצירה שנקראת פסנתרי הכחול.
1: כן, אז פסנתרי הכחול זו יצירה שהיה ללחין למילים של אלזה לסקר שילר, אבל בתרגום לעברית של נתן זך. והיצירה הזאת היא גם רב-תחומית כזאת, יש לה חלקים מאוד תיאטרליים כאלה, גם עם דיבור, עם חלקים של דיבור, ומבחינה סגנונית, זה משהו בין הלידר הגרמני, גם אפשר להרגיש את הגרמניות שם, בזה שהזמרת פתאום מדברת בגרמנית, אבל גם השפעה של האימפרסיוניזם, ואני מבקש גם לומר קצת פרשנות של הזמרת, שאנחנו נשמע שירה קרמון, שהייתה גם חברה מאוד קרובה של אייל, ואני גם מנהל איתה קונצרט לזכרו שיהיה בסטודיו הנט בנובמבר הקרוב. היא אומרת שהשילוב של הסגנונות מתאר את הבדידות של אלזה לסקר שילר בהגעתה לארץ, וש... בעצם הפסנתר הוא הסולן, יש תפקיד פסנתר מאוד מאוד משמעותי ביצירה הזו, דבר שבאמת כבר מתקשר ללידר הגרמני, עם התפקידי פסנתר הבולטים.
0: זה מעניין כי סיפרת על אייל שהיה איש של אנשים, ופה הוא דווקא מתחבר לאיזשהו צד של, כן. של בדידות, שוב איזה משהו שהוא כנראה משהו שהופכי לו,
1: ומצד אחד גם היה מאוד חברותי ומאוד אהוב על ידי אנשים, אבל גם היה לו את המרחב הפרטי שלו. היה לו מאוד חשוב השקט, בגלל זה הוא גם לא גר בתל אביב.
0: איפה הוא גר?
1: הוא גר באור יהודה, ובשכונת נווה סביון, שכונה שקטה כזאת, והיה לו מרחב גדול בסלון שלו עם הרבה אור שמש. שיכל להיכנס לסלון, ונתן לו איזה מין מרחב למחשבות, ולהביע את עצמו, ולהלחין בפרטיות.
0: אז נשמע את פסנתרי הכחול?
1: כן.

0: קטע מתוך היצירה פסנתרי הכחול, המילים של אלזה לסקר שילר, בתרגום לעברית של נתן זך, הסופרן שירה קרמון, פסנתר סוניה מזר, והלחן של אייל בת. אנחנו ככה לקראת סוף התוכנית, ואני חושב על זה לירי, אתה ליווית את אייל ממש עד רגעיו האחרונים, אז גם אני ארצה שתספר קצת על, על המעמד הזה, אבל גם לשאול אותך, אתה אדם צעיר, וזה בטח ניסיון לא קל לשאת את הדבר הזה על, על כתפיך.
1: בהחלט, כמו שאמרתי קודם, הקשר עם אייל הוא היה הרבה מעבר לקשר רגיל של מורה ותלמיד, זה ממש היה כמו קשר משפחתי, טסנו ביחד, והלכנו לקונצרטים אחד של השני, והיינו בארוחות משפחתיות ביחד, והאובדן שלו, זה הרגיש כמו לאבד חלק מהחיים שלי, חלק משמעותי מתקופת הנעורים שלי, הייתי אומר. באחד השיעורים שהיה לי, כשהייתי בתיכון, אז אייל אמר לי, אני לא יכול לחכות לשמוע יצירה שתכתוב כשתהיה בן 30. ובסוף הוא לא שמע יצירות שלי גם מגיל 20. וזה דבר שמאוד יושב עליי בכל יצירה שאני כותב. ואני תמיד חושב גם מה הוא היה אומר, מה הוא היה חושב על הביצוע, וזה דבר מאוד לא קל. אבל בדיוק בגלל זה מאוד חשוב לי להמשיך לשמור על, על האומנות שלו, ולהפיץ אותה בקונצרטים לזכרו, וגם לבוא לדבר פה בתוכנית עליו, ולהציג לא רק את המוזיקה שלו, אלא גם את האישיות המיוחדת שלו, ואת ההשפעה שהייתה לו על החיים שלי ועל של אנשים רבים אחרים. תמיד התגובה הראשונה שקיבלתי מאנשים כשסיפרתי להם שאני תלמיד של אייל הייתה, וואו איזה איש מקסים, או וואו איזה מלחין מדהים. זה דבר נורא מיוחד, זה לא קורה הרבה. ובאמת ליוויתי אותו עד רגעיו האחרונים, ובשבועות האחרונים שלו, כשהוא היה ממש ממש חולה ולא יצא מהבית, אז אני ניגנתי לו יצירות שלו לפסנתר, יצירות שהוא כתב, במטרה יום אחד להוציא אלבום יצירות לפסנתר שלו, שאני עוד אעבוד על זה יום אחד. ובאמת במפגש האחרון שלנו, זה היה 4 ימים לפני שהוא נפטר, ניגנתי לו את היצירה חיוך. ובאמת נפרדנו בחיוך, זה מאוד פואטי יצא ככה. אבל זו יצירה שהיא בעיניי מאוד הולמת את האישיות שלו. הוא כתב אותה כשהוא היה בן 26, אבל היא שילוב בין מוזיקה צרפתית לג'אז. ויש בה משהו מאוד אינטימי וגם מאוזן, הייתי אומר. לא לחוץ כמו מובד ששמענו בתחילת התוכנית, אלא משהו יותר רגוע, כבר יותר מיושב. ובגלל זה אני מאוד מחובר ליצירה הזאת, ואני גם מנגן אותה בקונצרט לזכרו שיהיה באקדמיה ביום שני הקרוב, ולכן אני גם בחרתי להשמיע אותה בתוכנית. הביצוע כאן הוא של מיכל טל, מתוך אלבום יצירות של אייל לפסנתר שהיא קליטה בשנת 2002. זה בעיקר יצירות שלו משנות ה-90, יצירותיו המוקדמות, ובאמת גם כאן יותר אז קרוב לסגנון הג'אז, שהוא היה קרוב אליו בצעירותו.

0: החיוך של אייל בת. אנחנו נפרדים עם החיוך הזה מאייל בשעה הזאת שהזנו ליצירות שלו. אייל בת הלך לעולמו בשנה שעברה, זמן קצר לפני שמלאו לו 59, ואנחנו היינו בשעה האחרונה עם לירי לימון, תלמיד שלו שעכשיו גם מטפל בעזבונו, וגם היא המנהל המוזיקלי של קונצרט מחווה בבית הספר למוזיקה בוחמן מטה באוניברסיטת תל אביב. לירי, רציתי להודות לך מאוד על השעה הזאת.
1: תודה רבה לך, ליאור.
0: תודה רבה גם לאביטל גלפנד על ההפקה, לעידו בינון על הביצוע הטכני. עם איזה יצירה או יצירות אנחנו נסיים?
1: אנחנו נסיים עם עוד פרק מתוך אני מאמין, העיקר ה-11. אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך, גומל טוב לשומרי מצוותיו ומעניש לעוברי מצוותיו. ואחריה אנחנו נשמע את היצירה אלבום תמונות לבסון וחמישיית מיתרים, שאייל כתב עבור חברו הטוב עוזי שלב מהפילרמונית, ואת הפרק השני מתוך היצירה בשם מעוף.
0: אז עם שתי היצירות האלה של אייל בת אנחנו מסיימים. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ, ובספוטיפיי חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: גביע העולם בכדורגל 2026 מגיע לגלי צהל. סיקור מיוחד מארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כל יום עד הגמר. מראשון עד חמישי בבוקר טוב ישראל, בוקר טוב אמריקה. מוסף יומי עם עדכונים על משחקי הלילה. מראשון עד רביעי ב-2:30 נוחתים באמריקה. יונתן גריל עם כל הקולות והפרשנויות. ויומם ולילה עדכונים שוטפים בתוכניות התחנה וברשתות החברתיות. גביע העולם 26 בגלי צהל.
3: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית, ישי לוי והסטאר שמיר. מחר ב-10 בבוקר, יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי, וב-2 בצהריים, יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטאר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
4: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
5: עוד יום יבוא ונשתה חדיו לחיים.
4: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
6: רונה שלי את רונה.
4: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
7: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
8: שלום, קוראים יופי.
9: קוראים יובל, אני בן 9 מיליאב.
10: אני הרעה, בת 8 מקיבת זאב.
11: אבא שלי בצבא.
9: אבא שלי הוא במילואים, בצנחנים בגצר.
12: אבא שלי יוסי משרת באוגדה 36.
13: אני אוהב את זה וחוזר הביתה.
14: ומריה מדהימה זמן וגם מדגדג אותי.
9: אני מאוד אוהב לתקל איתו את הפנצ'ר באופניים.
15: אני כל השבוע מחכה שיחזור ויכין לנו את השניצלים הכי טעימים בעולם.
16: ואני מתגעגעת אליו. המון המון.
9: ואני מאוד מתקגע אליו.
17: אבא, אני אוהבת אותך וגאה בך, בהצלחה לכל הלוחמים.
1: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
18: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל השעה 8, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף מכריז, הושג נוסח סופי להסכם בין וושינגטון לטהרן. ברשומה ברשת X כתב שריף, לאחר מאמצי תיווך עצימים של פקיסטן, למרות ניסיונות ההטעיה של אלה שרוצים לסכל את העסקה, אנו יכולים לאשר סופית שהושג הסכם. פקיסטן עובדת כעת עם הצדדים כדי לסיים את הצעדים הבאים. השלום מעולם לא היה קרוב כל כך. כך ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. מוקדם יותר סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הבהיר כי הדאגות של ארצות הברית וישראל נמצאות במרכז העסקה המתגבשת. ברשומה ברשת X הוסיף כי דיווחים רבים העוסקים בפרטי ההסכם כוזבים. גם שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. מוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות בלומברג כי מזכר ההבנות עשוי להיחתם כבר ביום ראשון בשוויץ לקראת פסגת ה-G7 שתתחיל ביום שני. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שקד ביקינסקי. יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה חוסלו מאז כניסת הפסקת האש בלבנון, בהם יותר מ-10 מפקדי שטח שהיו אחראים על הכוונת אש נגד מדינת ישראל וכוחות צהל, כך מסר דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף בדרום לבנון. בתוך כך סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ומתנה לאויב שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הציר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל יימשכו למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. שריפה פרצה ביער בין בית שמש לנס הרים. כוחות כיבוי והצלה פועלים בשעה זו לבלימת התפשטות האש. כתבנו בבירה נועם נקש מציין כי בשל היקף האירוע, צוותים רבים הוזעקו למקום והציבור מתבקש לא להגיע לאזור. יום היסטורי בוול סטריט. אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם. מניית ספייסיקס של מקס זינקה ב-20% ביום הראשון למסחר שלה בנסדק. כעת, הונו האישי של מאסק גדל לטריליון ומאה מיליארד דולר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום, שבת שלום. אנחנו מתחילים את השעתיים שלנו כאן בגלי צהל, כמו בחולל שבת, 8-10, הפוגה מוזיקלית שכזו. מקווה שתיהנו מהבחירות המוזיקליות שלי לכם בערב הזה. תודה רבה שאתם איתנו. תודה גם לאיתי יוסף המפיק, אני רן אליקים. ואנחנו בחודש יוני, חודש קיצי שמתחיל לו, וברחבי העולם מציינים את חודש הגאווה, גם כאן בארץ כמובן. אז לפחות בהתחלה אנחנו באווירה,

שלום, שבת שלום. אנחנו מתחילים את השעתיים שלנו כאן בגלי צהל, כמו בחולל שבת, 8-10, הפוגה מוזיקלית שכזו. מקווה שתענו מהבחירות המוזיקליות שלי לכם בערב הזה. תודה רבה שאתם איתנו. תודה גם לאיתי יוסף המפיק, אני רן אליקים. ואנחנו בחודש יוני, חודש קיצי שמתחילו, וברחבי העולם מציינים את חודש הגאווה, גם כאן בארץ כמובן. אז לפחות בהתחלה אנחנו באווירה,

ואנחנו בחודש יוני, חודש קיצי שמתחיל לו, וברחבי העולם מציינים את חודש הגאווה, גם כאן בארץ כמובן. אז לפחות בהתחלה אנחנו באווירה ועם השיר של ההרכב שדרכו למדתי שאפשר לשיר גם על אהבת גברים, וכלום לא קורה, העולם ממשיך. ג'ימי סטמרוויל וברונסקי ביט, הנה סמול טאון בוי גרסת ה-12 אינץ'. האזנה טובה איפה שתהיו, מה שתעשו.

עגלה נוסעת. הביצוע של ערן צור לנשל הנחש. ואנחנו ממשיכים כאן בגלי צהל, בשיר החדש יחסית של קוטימן ודקל, וזה מתוך האלבום שיצא להם ממש ממש עכשיו, שנקרא הופ. הנה שיר הנושא.

ואחרי שתי גרסאות כיסו לדוד בואי, קודם גבע אלון, ועכשיו כמובן נירוונה. הגיע הזמן למקור או בעצמו. בתוך Hours, סוף שנות ה-90, דוד בואי, Thursday's Child.

החלונות הגבוהים. בכל השבוע כולם, כמעט כולם, דיברו על דבר יפהפה שקורה בשמיים בשעות הלילה, איך שנוגה וצדק מתקרבים זה לזה, ואפשר היה שלא לזמזם כל ערב את בלד בין כוכבים של רוטבליט ושלום חנוך. הנה פופי קרנון על הנוגה ששולחת אל הצדק חיוך.

סימפל רד, גם הם השאירו אותנו קצת עם הכוכבים. אנחנו נצאים להפסקת החדשות, מיד אחריהן אנחנו נחזור כאן בגלי צהל עם עוד יופי של מוזיקה. בינתיים, שניה טווין. You're still the one. שבת שלום.

0: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: אפרת גוש במופע השקה חגיגי לאלבום החדש.
3: אם ישנו דבר כזה כמו עושר, אז איך זה שעשה?
2: אורחות מיוחדות, ריקי גל ונונו.
3: אני אזיז את הראש מצד הצד ימין ושמאל.
2: שלישי, 22:00, במועדון הברבי בתל אביב, ובקרוב בשידור בגלי צהל.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן ח.
6: אני בן 39, אני נשוי זוג שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידים שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא כל יום בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: ספר בחזית.
8: שאלת היסוד בחייו של אדם היא שאלת המשמעות. הכל יוצא ממנה והכל חוזר אליה. האדם הוא היצור היחידי ששואל את שאלת המשמעות, והאדם הוא גם היצור היחידי שמנסה לענות עליה ולפעול לפיה. אני סל א', משרת ביחידה מסווגת בצפון, ומנחמה נלחמתי בכל הגזרות. זה משפט מספר שנקרא מהפכת המשמעות של דוקטור שמעון אזולאי, וזה ספר שבחרתי בו כספר שמסדר לך את הדברים בחיים, מה עיקר ומה תפל, ועל מה מוכנים לשלם מחירים, ואיך נכון לחיות. קראתי את הספר הזה בכל המוצבים שבהם הייתי, לעתים גם בשטח, בפעילות מסוימת כזו או אחרת, שיש שם קצת זמן. אני חושב שלא סתם לקטיב הספר הזה לחזית, כי הספר הזה באמת יכול לתת לך המון המון תשובות ללמה אתה עושה את הדברים, ולצאת תוכן, לתוך כל העשייה שלך לצבא ולביטחון ישראל.
7: 100 שנה לשבוע הספר בגלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף מכריז, הושג נוסח סופי להסכם בין וושינגטון לטהרן. ברשומה ברשת איקס כתב שריף, לאחר מאמצי תיווך עצימים של פקיסטן, למרות ניסיונות ההטעיה של אלה שרוצים לסכל את העסקה, אנו יכולים לאשר סופית שהושג הסכם. פקיסטן עובדת כעת עם הצדדים כדי לסיים את הצעדים הבאים, השלום מעולם לא היה קרוב כל כך. כך ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. ברשת CNN דווח כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המואשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום המואשר מאיראן, ונשקל את האפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המואשר ברמה נמוכה יותר. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר, ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר לאתר אקסיוס כי איראן התנצלה על פרסום ידיעות שקריות וחוזבות על ההסכם. יותר מ-1,300 מחבלי חיזבאללה חוסלו מאז כניסת הפסקת האש בלבנון, בהם יותר מ-10 מפקדי שטח שהיו אחראיים על הכוונת אש נגד מדינת ישראל וכוחות צהל. כך מסר דובר צהל. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לפני זמן קצר צהל תקף בדרום לבנון. בתוך כך, סיעת חיזבאללה בפרלמנט של לבנון תוקפת את ממשלת לבנון על קיום המגעים עם ישראל. בהודעה שפרסמה נכתב כי מדובר בהתעקשות טיפשית ובמתנה לאויב, שהופכת את המסע ומתן להתאבדות פוליטית. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי אתמול הצהיר נשיא לבנון ג'וזף אהון שהשיחות עם ישראל תימשכנה למרות דרישת חיזבאללה להפסיקן. גבר בן 25 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בחיפה עם פציעות חודרות. הרקע לאירוע פלילי, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, והחלו סריקות לאיתור חשודים. יום היסטורי בוול סטריט. אילון מאסק הפך לטריליונר הראשון בעולם. מניית ספייסיקס של מאסק זינקה ב-20% ביום הראשון למסחר שלה בנסדק. כעת הונו האישי גדל לטריליון ו-100 מיליארד דולר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: זוכרים ציון. אנחנו יוצאים לדרך לשעה השנייה שלנו כאן בגלי צהל, לערב שבת זה. איתה יוסף המפיק, אני על המניקים, ואנחנו לא מתרחקים מבבל. בשיר הבא שלנו, אנחנו נשארים בסביבה עם סהרת, הרכב הנשי שכבר שמענו בתוכנית הזו כמה וכמה פעמים. הרכב שיוצר מוזיקה עיראקית, הרכב שהוא נשי בלבד. אבל השיר הבא הוא לא שיר עיראקי קדום שמקבל צבעים חדשים, אלא שיר מקורי של סהרת, שיר שכתבה אתי נאור, מנהיגת ההרכב, הלחן של אדיר לוי, השירה של ביתה של אתי נאור, אורטל חייק פינקל, שיר שנקרא שמש כחולה, שיר שאתי נאור כתבה לזכר אמא, אותה סעדה בימי האחרונים, והפכה בעצם לאימא שלה ברגעים האלה. אני חושב שכולנו יכולים להתחבר לזה, אם יש לנו הורים מתבגרים או שעברנו את החלק הזה בחיים. אז הנה, שמש כחולה, סהרת.
1: פיסות חיים רקמת לתוך סמלה,

להביא די ונמשיך עם שיר נוסף שבו יש מעין גליחות שכאלה. סרג' גינסבורג כתב את השיר הזה שתם מואבן פלו לבריז'יט ברדו, וכמה שנים אחר כך הוא ביצע את השיר בעצמו יחד עם השחקנית ג'ן בירקין. הפך להיות להיט גדול בכמה מדינות, השיר נאסר לשיר

ג'ואל חוזר אל בני מעמד הפועלים באלנטאון, פנסילבניה, את ירדה קרנה של תעשיית הפלדה והאבטלה גואה אז בשנות ה-80. ומאלנטאון, פנסילבניה, אנחנו נעבור אל תל גיבורים, חולון, שם חן כהן גדל, ובעקבות זיכרונות הילדות שלו, תקופת הנעורים, כתב את השיר שנקרא תל גיבורים. יונתן ויינרייך הלחין, וזה לקראת אלבום חדש של חן כהן.

אנחנו צריכים לסיים את הזמן המשותף שלנו כאן בגלי צהל, ליל שבת זה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאיתי יוסף על ההפקה, אני רן אליקים, נשתמע בשבוע הבא, פה ושם, אם רק תרצו. נסיים בפריז, יחד עם יעל נעים. תודה רבה שהזנתם, לילה טוב ושקט שיהיה, איפה שתהיה ומה שתעשו. ברח.

0: ומגילות
1: המחוות שלה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עולה עולה
4: ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
6: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
7: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
4: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
8: רונה שלי אתרונה.
4: שלישי, 20:00 באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
9: יוצאים מהבית להגן על הבית.
10: סגן אלוף במילואים ג'
11: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
12: עד 7 באוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.

גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף מכריז, הושג נוסח סופי להסכם בין וושינגטון לטהרן. ברשומה ברשת X כתב שריף, לאחר מאמיצי תיווך עצינים של פקיסטן, למרות ניסיונות ההטעיה של אלה שרוצים לסכל את העסקה, אנו יכולים לאשר סופית שהושג הסכם. פקיסטן עובדת כעת עם הצדדים כדי לסיים את הצעדים הבאים, השלום מעולם לא היה קרוב כל כך. כך ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף. ברשת CNN דווח כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כוללת פתיחת מייצר אורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המואשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום מאיראן, ונשקלת אפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המואשר ברמה נמוכה יותר. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, התייחס לדיווחים וכתב כי החתימה על מזכר ההבנות מעולם לא הייתה קרובה יותר, ועל התקשורת להימנע מפרסום השערות על תוכנו. נשיא ארצות הברית טראמפ מסר לאתר אקסיוס כי איראן התנצלה על פרסום ידיעות שקריות על ההסכם. איחוד האמירויות הסכימה להפשיר מיליארדי דולרים עבור איראן. כך מסרו ארבעה מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, איחוד האמירויות ישחרר בין 10-20 מיליארד דולר עבור הרפובליקה האסלאמית, כתנאי להפסקת התקיפות האיראניות. אחד מהמקורות אמר כי פעימה ראשונה בסך 3 מיליארד דולר כבר זמינה לאיראן. ברויטרס נכתב כי לא ידוע אם מקור הכסף הוא חשבונות איראניים שנחסמו באיחוד האמירויות או מכספיה של איחוד האמירויות בעצמה. גבר בן 25 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בכפר קנה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים האיטלקי בחיפה עם פציעות חודרות. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירת נסיבותיו והחלו חקירות לאיתור החשודים. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר פוגשת בשעה זו את בוסניה והרצגובינה למשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לפני המשחק נערך טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בימופילד בטורונטו שנמשך שעה וחצי, ובו הופיעו הזמרים הקנדים מייקל בובלה ואלניס מוריסט. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

גם אתם חולים על כדורגל, הגעתם למקום הנכון. אתמול החלו משחקי גביע העולם בכדורגל של שנת 2026. כבר חלפו 4 שנים מהפעם האחרונה שחווינו ריגוש כזה, תחרות שמלאה בתרבויות שונות, מדינות מכל רחבי העולם, צבעים ושמחה אחת גדולה. המונדיאל. שלום לכן ולכם, אתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל, ואנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת לכבוד פתיחת משחקי המונדיאל שהחלו השבוע, וילוו אותנו בחודש הקרוב. לפני שמתחילים, תודה רבה לצוף דרור על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו נחזור קצת אחורה בזמן. המונדיאל בכלל הוקם בעקבות יוזמה של נשיא פיפה הצרפתי, ז'ול רימה, שרצה ליצור אליפות עולם עצמאית לכדורגל מחוץ למשחקים האולימפיים. בשנת 1928 הכריזה פיפה, תחת הנהגתו של רימה, על תחרות גביע העולם בכדורגל, או כמו שאנחנו מכירים כאן בישראל כבר משנות ה-80, המונדיאל. התחרות הנוצצת הלכה והתעצמה עם השנים והובילה לרגעים משמעותיים בעולם הכדורגל. ובתוך זה, גם רגעים איקוניים בעולם המוזיקה. כחלק מהתחרות נוצרו שירים רשמיים ולא רשמיים כל שנה בטורניר, שיצרו תחרות קטנה גם בפן המוזיקלי. אז אם אני אשאל אתכם על שיר מונדיאל שזכור לכם במיוחד, כולנו יודעים איזה שיר זה כנראה יהיה.

זאת הייתה שקירה עם לה לה לה. הזכרתי מקודם את התחרות בין שירי המונדיאל, וזה מוטיב שיחזור על עצמו בשעה הקרובה, כי מסתבר שזו קרקע פוריה ליצירתיות. כנראה שכולם מרגישים שהם יכולים ליצור את השיר האולטימטיבי. אבל הכללים קצת השתנו במונדיאל של שנת 2014. שוב שקירה בתמונה, אחרי ההצלחה הגדולה של וואקה וואקה, יש הרגשה של השיר במונדיאל זה פשוט הייעוד שלה. אבל באותה שנה נבחרים ג'ניפר לופז ופיטבול כדי לבצע את שיר התחרות, שמות גדולים לא פחות. ועם כמה שהשיר של שקירה, ששמענו ממש עכשיו, הוא סוחף וקצבי, הרבה אנשים הרגישו שהוא אלקטרוני מדי. מגניב לריקודים ומסיבות, אבל אסטדיון שלם לא ירקוד בשבילו. כך התחיל קרב הזמרות הלטיניות. ובסופו של דבר אין באמת מנצחת אחת. יש רק שני שירים שמנסים לעמוד במבחן הזמן. אז אם השיר של ג'יילו ופיטבול מתאים יותר למונדיאל, אתם כבר תחליטו בעצמכם. We are one.

היו ניקי ג'אם, וויל סמית בארה היסטרפי, בשיר הרשמי של מונדיאל 2018 שנערך ברוסיה. שילוב די מיוחד, אבל כנראה שעובד, וגם בו אפשר להרגיש את השילוב של המוזיקה הלטינית בשיר המוביל. קונספט שחוזר על עצמו בשירי מונדיאל, ובמקום מסוים אפילו מצופה שזה יהיה הז'אנר שמשמש כבסיס לשירים. רוצים להרגיש את הכדורגל דרך המוזיקה. ומה יותר טוב מחיבור לארצות ולמקומות שמקדשים את ענף הספורט ומהן צמח המונדיאל. מקווה שתרגישו את ההתרגשות שיש לענף הזה להציע גם דרך השיר הבא, ריקי מרטין, מונדיאל 98 בצרפת, לקופה דה לה וידה.

חברים, שקירה חוזרת ובגדול השנה. אחרי לא מעט מונדיאלים מלאים בשירים מיוחדים, השנה אנחנו חוזרים למתכון המנצח. אם הייתם שואלים אותי לפני 3 חודשים מה אני חושבת על הבחירה הזאת, כנראה שהייתי חושבת שמדובר בטעות פטלית. השיא לא יכול להגיע בפעם השלישית, ואולי כדאי להיזהר. אבל השיר שילווה את המונדיאל השנה באופן רשמי, שיצא לפני 2 שבועות בלבד, לא השאיר מקום לספק. זה הולך להיות הלהיט הבא. אבל גם השנה, שוב התחרות בעניין המוזיקה נכנסת לתמונה, זה ממש לא באותו סדר גודל של מונדיאלים שעברו, אבל אתם יודעים, ההמלצה הכי טובה היא אף פעם לא לזלזל באויב. או במקרה שלנו, ביוטיובר. I Show Speed, או בשמו האמיתי, דארן ווטקינס, הוא יוטיובר וראפר אמריקני שהתחיל את הדרך שלו בסרטוני גיימינג וסטרימינג בשידור חי ביוטיוב. בהתחלה, אי שם ב-2016, לא ממש יחסו לו חשיבות, רק בשלב מאוחר יותר הוא התחיל להתפרסם בעקבות התגובות האגרסיביות שלו במהלך משחקים במחשב. היום הוא כבר הרבה יותר מוכר ברשתות החברתיות, בייחוד בעקבות האהבה שלו לכדורגל והעובדה שהוא מעריץ נלהב של השחקן האגדי רונלדו. השנה הוא ניסה את מזלו והוציא שיר לקראת המונדיאל, שבאופן מפתיע מצליח לסחוף אחריו לא מעט אנשים, ואפילו נכנס באופן רשמי לפסקול גביע העולם. אולי יש לו עתיד כמוזיקאי, מי יודע, אבל בינתיים יש לנו את השיר שלו לטורניר,

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: בלדה, גוסטבו לימה. האמת שלשיר הזה אין באמת איזה קשר ישיר למונדיאל, אבל הוא מאוד מחובר לעולם הכדורגל של ברזיל, ואפילו השחקן המוכר וכוכב נבחרת ברזיל, נאמר, הפך אותו ללהיט בינלאומי, בגלל שהוא היה חוגג עם השיר הזה את השערים שלו. האוהדים התאהבו בשיר בדרכם, וככה הוא הפך לאחד השירים המזוהים ביותר עם נבחרת ברזיל במונדיאל. אבל מספיק עם מדינות אחרות, בואו נחזור קצת הביתה. אני יודעת שלרוב זה נושא רגיש, ישראל במונדיאל, אבל הייתה לנו שנה אחת מיוחדת, שנת 1970 במקסיקו. מוטל'ה שפיגלר עושה היסטוריה על אדמת מקסיקו, והופך באותם ימים לשחקן הישראלי הראשון שקבע שער בגביע העולם, וגם היחיד עד היום. אז למונדיאל עוד לא חזרנו, אני האמת מלאת תקווה ואמונה שזה עוד יקרה, אבל זה גם הוביל לכמה שירי סטירות שהצליחו מאוד כאן בארץ. סרוטונים יצרו כמה שירי מונדיאל משלהם, שמדברים על התסכול שישראל לא נמצאת ברשימה, בדרך הומוריסטית.

הרבה שירים קליטים ועדיין אין מונדיאל. מי יודע, אולי ב-2030. בינתיים אנחנו עם המוזיקה, ואריק איינשטיין עושה name dropping רציני בשנות ה-90, ואלה שמות.

רבי הסקורר, שידי קשקרינו, קווין מורן ופט בונר, סטויקוביץ' וקטנץ' וסוסיץ', בויוביץ', סטנטון מורי, סטייפלטון, אולירי, ווילן אולדריץ'. דמול דבולף ינקולמנס ולקטוש והג'י רומריה ובבטוס אריסואלה וסקילאצ'י ג'ורג'יניה ומזינו ונדרלס וגם דחרי זה אך אוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרי זה אז מה אומר אחרי זה? אז מה אומר אחרי זה? דסייב זיגמנטוביץ' דמייננקו ניקו קלאסן ומג'די אבדולגני ושובר וחוסם חסן בטיסטה טרויו וסימון ופצע

0: Canigia, Buruciaga, Pasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veghita, Buccia, Pocchio, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Francescoli, Zenga, Klinsmann, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: אז זה שיר הכדורגל שלנו, אריק איינשטיין, ואלה שמות, וככה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו כאן בגלי צהל, חוגגים עם המונדיאל שמגיע. אז אם גם אתם משריינים לעצמכם משחקים במהלך השבוע, מתאספים יחד, מתרגשים ומקדישים רגע, או יותר נכון 90 דקות לכדורגל, אני שמחה שהצטרפתם אלינו. תודה לצוף דרור על הביצוע הטכני, אני הייתי בתור צגאי, אנחנו עוד כאן בארץ מתרפקים על המשחק האהוב, אז נשאר עוד קצת כאן עם חנן בן ארי, שר על כמה שהוא אוהב כדורגל, התשוקה הכי גדולה בחיים, חוץ מהמוזיקה אני מאמינה. שתהיה לכן ולכם שבת שלום.
2: הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומטייל!

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: הג'יפסי קינגס בהופעה. הלהקה הבינלאומית מגיעה ארצה למופע חגיגי בהשתתפות הזמרת אשתר. במסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד, 17:00 באמפי אשדוד ובקרוב בשידור בגלי צהל.
3: בו שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ברונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
4: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
3: מחר, 7:00, גלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: מורן דדוש, תושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

גלי צהל השעה 11. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה חדר לשטח הארץ ונפל במרחב צבאי. לא היו נפגעים באירוע. כתבם נוסף ששוגר על ידי חיזבאללה יורט על ידי צהל במרחב בו פועלים כוחות בדרום לבנון. התראות נשמעו במנרה, מרגליות, ערב אל הרמשה ובאדמית. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. המגעים להסכם עם איראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן על הגעה להסכם, איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית. נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר, הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. מוקדם יותר דווח ברשת CNN כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המואשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום מאיראן ונשקלת אפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המואשר ברמה נמוכה יותר. איחוד האמירויות הסכימה להפשיר מיליארדי דולרים עבור איראן. כך מסרו ארבעה מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, איחוד האמירויות תשחרר בין 10-20 מיליארד דולר עבור הרפובליקה האסלאמית כתנאי להפסקת התקיפות האיראניות. אחד מהמקורות אמר כי פעימה ראשונה בסך 3 מיליארד דולר כבר זמינה לאיראן. ברויטרס נכתב כי לא ידוע אם מקור הכסף הוא חשבונות איראניים שנחסמו באיחוד האמירויות או מכספיה של איחוד האמירויות בעצמה. ארבעה פעילים פרו-פלסטינים בבריטניה הורשעו הערב בטרור בגין פריצה למפעל הכתב"מים המקומי של אלביט מערכות הישראלית בשנת 2024. מספר שנות מאסר נגזרו על כל אחד מארבעת פעילי ארגון פלסטיין אקשן שהשתמשו בפטישים ובכלים נוספים כדי להשחית ציוד, כולל מערכות רחפנים. הנזק שנגרם בפריצה שאירעה באוגוסט האחרון הוערך ביותר ממיליון פאונד. אחד מהפורצים הורשע גם בתקיפת שוטרת באמצעות פטיש שנפצעה קשה. זו נחשבת לפעם הראשונה בה הרשעות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. ההחלטה עוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית, כי 500 אנשים הפגינו מחוץ לבית המשפט בבריטניה, בטענה כי הפריצה הייתה פעולת מחאה פוליטית ולא פעילות טרור. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר פוגשת בשעה זו את בוסניה והרצגובינה למשחק הראשון בבית ב'. תוצאת המחצית היא 1-0 לבוסנים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי לפני המשחק נערך טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בימופילד בטורונטו שנמשך שעה וחצי ובו הופיעו הזמרים הקנדים מייקל בובלה ואלניס מוריסט. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות.

לילה טוב, אתם על גלי צהל, בתוכנית מיוחדת לכבוד יום הולדתו ה-85 של היוצר והמוזיקאי בוב דילן, שחל ממש בחודש שעבר. פתחנו בקולו של דילן עצמו עם השיר "Like a Rolling Stone". המילים שכתב, הסיפורים שיצר והעולמות שבדע, היוו סימן דרך משמעותי בעולם המוזיקה, והם השפיעו לא רק על מאזינים בכל רחבי העולם, אלא גם על זמרים גדולים אחרים שהוא השרה עליהם השראה ושביצעו שירים שלו. בשעה הזו נשמע ביצועים של זמרים כאלו מהעולם, ואפילו מכאן מישראל, ונהנה מהיצירה שלו שחלקה אולי נתפסה לא רק כיצירה אישית אלא גם כקולו של דור שלם, אבל בכל זאת היא כנראה עדיין חלון לנפשו של דילן עצמו ודרכה, אפשר גם להכיר אותו. הטכנאי הוא זיו שחביץ, שותפתי לכתיבת התוכנית, אישיון שירה קאובה ואני גלי יצחק. ממשיכים עם השיר "Blowing in the Wind".

כמה צריך לעבור בן אדם עד שיהיה בן אדם? זו השאלה אשר פותחת את השיר, ואימא שבוב דילן הצעיר, שהיה רק בן 21 בעת הכתיבה ב-1962, מבקש לשאול. השאלה הזו בשיר יחד עם שאר השאלות הרטוריות, אך יחד עם זאת הנוקבות, נתפסו באותה תקופה כהמנון מהפכני של ממש. כשברקע מלחמת וייטנאם ואי צדק בין האוכלוסיות השונות בארצות הברית, רבים מצאו במילים את המאבק האישי שלהם. השיר זכה לכמה מאות גרסאות כיסוי, בין המוכרות שבהן היא זו של סטיבי וונדר ששמענו כעת. סטיבי, ככל מוביל במאבק של הקהילה השחורה בארצות הברית, כנגד האפליה והיחס האי שוויוני, ראה בשיר את המאבק ואת המסר שהוא רוצה להעביר. והתשובות לכל השאלות, כשנשאל דילן, אמר שהן כנראה נישאות ברוח. ומהרוח לגשם. השירים של בוב דילן לא היו בעלי השפעה רק בארצות הברית. המשמעות שחיפש והסוגיות בהן הרהר, עשו את דרכן עד אלינו, לישראל. בשיר A Hard Rain Gonna Fall, שיצא בשנת 1963, דילן ממשיך לבסס את מעמדו כיוצר ומשורר פורץ דרך, שלא מפחד להגיד את שעל דעתו. בשיר שואל דילן את בנו על מעלליו ומוסיף לנבא שגשם כבד עומד ליפול, כשברקע שוב מלחמה. הפעם המלחמה הקרה. אפילו בלי לנקוב בשמות ובלי לתאר את המציאות, הוא מוסיף לבקר את ההתנהלות של המדינה ולהציף את החששות שלו בנוגע לעתידנו ולעתיד ילדינו. את השיר הביא לארץ יונתן גפן, כאשר תרגם אותו בפעם הראשונה עבור חברו ושותפו לפרויקט מכתבים למערכת, דני ליטני. ובפעם השנייה עבור בנו, אביב גפן, לכבוד יום הולדתו ה-60 של בוב דילן. בתקליט המקורי מופיע לצד ההקדשה ליום הולדתו של דילן, המשפט, עבור המצב בארצנו, שהושמט מאוחר יותר. הביצוע וההקלטה שגם כוללת את קולו של יונתן גפן, הצליחה מאוד בארץ ונכנלה באלבום יומן מסע של אביב גפן. בוב דילן השפיע רבות על יונתן גפן, שהמשיך ותרגם עוד מיצירותיו, וגם על בנו אביב גפן, שקרא לבנו הבכור, דילן, על שמו.

0: a little girl.
1: ב-1965 כותב בוב דילן בלדה עדינה, אך קופצנית לאלבומו בלונד און בלונד. השפעות השיר ומושא כתיבתו אינן ברורות ויכולות להתייחס לכמה נשים שהיו בחייו אז. משותפתו ליצירה ג'ואן באז ועד עידית סג'וויק, אבל הביקורות לא איחרו להגיע. השיר נתפס כסקסיסטי ומקטין את האישה, כשהוא רואה ברגעי החולשה שלה משהו ילדותי למדי ומבקר את התנהגותה. ולמרות זאת, לאורך כל השיר נימתו של דילן נשארת אוהבת, ורבים מתייחסים למילות השיר דווקא כדוגמה לכמה כוח יש לאישה המדוברת על דילן עצמו, וכמה הוא מושפע ממנה. באותה גישה ניגשה נינה סימון לביצוע שלה של השיר. מבחינתה הייתה בו שבריריות, איתה היא כאישה יכלה להזדהות, והיא הפכה אותו לגמרי לשלה, כשבסוף היא שינתה את המילים ושרה אותן בגוף ראשון, בפיצוץ רגשי אז. ב-1967, אחרי שהיה לו די זמן לכתוב כשהחלים את תאונת אופנוע, בוב דילן מוציא את השיר All Along the Watchtower. 6 חודשים בלבד אחר כך, ג'ימי הנדריקס שומע את השיר, ומיד מתאהב בו, ומחליט להקליט אותו בעצמו. הנדריקס הושפע לא פעם מדילן, ואף אמר,
2: Bob Dylan have a great deal of influence on you at all?
3: Yeah, immensely, more so though, than any other way.
2: In what way? Did he sort of turn your mind on and get you started thinking, or what?
3: Yeah.
1: האם לבוב דילן הייתה השפעה גדולה עליך בכלל? כן, מנטלית יותר מכל דרך אחרת. באיזו דרך? האם הוא שינה את צורת החשיבה שלך? כן. והשיר בגרסה של הנדריקס שובר שיאים. הוא מגיע לראש טבלאות הסינגלים וזוכה בלא מעט פרסים, ואף במקום של כבוד בהיכל התהילה של הרוקנדרול. הייתם חושבים שכל ההצלחה הזו הפריעה לדילן, אבל הוא מצידו נהנה ודחף אליה. הוא אהב את הגרסה המחודשת של הנדריקס עד כדי כך, שעדיף לבצע אותה בהופעות של עצמו. וזה רק התעצם אחרי מותו של ג'ימי. מאז, כל ביצוע של השיר, כך לפי דילן, הוא מחווה עבורו.

0: ב-1973, בוב דילן מצטרף לפסקול הסרט פט גראט ובילי הנער. עבור הסרט יוצר דילן את השיר Knocking on Heaven's Door, יצירה פואטית ענקית, על השלמה עם המוות והמאבק האנושי הבסיסי מולו. ההבנה של השיר הייתה כל כך אוניברסלית, שהוא הגיע לראש טבלאות הסינגלים גם במדינות מחוץ לארצות הברית, כמו אירלנד ונורווגיה. יותר מעשור מאוחר יותר, ב-1987, Guns N' Roses, אז עוד להקה די בתחילת דרכה, מתחילים לבצע את השיר כחלק מההופעות שלהם, והקהל מתאהב. השיר כל כך מצליח שהם משחררים גרסה מוקלטת ואמיתית שלו. ובסגירת מעגל, השיר בגרסה שלהם מופיע גם בפסקול הסרט ימי הרעם. מאז ועד היום הוא נחשב לאחד השירים המזוהים איתם כלהקה. וגם כאן בישראל הדפיקות נשמעו, ומאיר אריאל ניגש למלאכת התרגום. כששמע את השיר הזה, הוא היה שליח של התנועה הקיבוצית בארצות הברית בשלהי שנות ה-60, ובוב דילן ויצירותיו מיד סקרנו אותו. בוב דילן המשיך להוות השראה עבורו גם בהמשך הקריירה שלו, והוא אפילו ציין אותו כאחת משתי ההשראות הגדולות ביותר שלו.
1: השיר נקרא בעברית, טוק טוק טוק, על דלתי מרון. ובכן, יש לנו גרסה עברית, אפשר לומר, לא הכי מוצלחת שיש, אבל יש לעברית את הזמן שלה, אתם יודעים.

0: מוציא לי ארצה את כל כך חיים.
1: אגן.
0: I can't shoot them anymore. אין לי כוח עוד לבחור.

ב-1967 חוזה בוב דילן ברובין הוריקן קרטר, מואשם יחד עם אדם נוסף ברצח משולש, בחקירה לקויה ועם תיוג וגזענות כלפי החשוד, אך ורק בשל מוצאו. הסיפור מזעזע את דילן והוא מחליט לפעול. הוא נפגש איתו בכלא ושומע ממנו את הסיפור שלו. הוא ממשיך לשמוע ולחקור ככל שניתן, וב-1975 סוף סוף מוציא את השיר הוריקן, המגולל את סיפורו, והוא אחד משירי המחאה הבודדים שלו משנות ה-70. הגרסה עשתה את דרכה לארץ והתגלגלה על ידיה של להקת משינה בשנת 1993. משמיעה ראשונה אי אפשר לפספס שמדובר בגרסה להוריקן קצת שונה כדרכם של משינה. גם תוכן השיר, העוקב אחר האשמה שלא כצדק ברצח שלא בוצע, עם טוויסט מקומי, והוא גברת שרה השכנה.

0: ב-1964, אחרי סיבוב הופעות מתיש, בוב דילן יוצא לנפוש ביוון וממשיך לכתוב שירים ללא הרף. הוא חוזר לארצות הברית ומקליט אותם 14 שירים ללא הפסקה. חלקם מגיעים לאלבום וחלקם, כמו Mama You Been On My Mind, שיר כמיהה יפהפה לחברתו לשעבר, נשארים בחוץ. למרות זאת, הוא ממשיך ומופיע איתו. השיר מתקבל על ידי הקהל בזרועות פתוחות, וגרסאות לא רשמיות שלו מאותה הקלטה מסתובבות בשוק. רק לאחר שנים, ב-1991, מחליט דילן לשחרר את השיר בצורה רשמית. באחת מההופעות האלה, מוזיקאי צעיר בשם ג'ף בקלי מגיע אל מאחורי הקלעים ופוגש את דילן. פגישה שאחריה הוא אפילו כותב לו מכתב.
1: The most incredible thing about this letter is that it starts off, Dear Bob, I love you. I've always listened to you and carried the music with me everywhere I go, but I believe in you. You were really gracious to me, to even allow me backstage to meet you. I'll never forget you, what you told me. He said, make a good record, man.
0: הדבר הכי מדהים במכתב הזה הוא שהוא מתחיל בבוב היקר. אני אוהב אותך, תמיד הקשבתי לך ונסעתי עימי את המוזיקה שלך לכל מקום אליו הלכתי. אני מאמין בך, היית ממש אדיב כלפיי שבכלל הרשית לי להגיע אל מאחורי הקלעים ולפגוש אותך. אני לעולם לא אשכח אותך ואת מה שאמרת לי. אמרת, תיצור אלבום טוב, גבר. ב-1993, בקלי הצעיר מקליט את האלבום "גרייס", ומחליט לבצע גרסה משלו לשיר "Mama, You Been On My Mind", שהוא כל כך אהב. הוא רק השתעשע עם הרעיון ולא שחרר אותו בגרסה הרשמית של האלבום. בדמיון מדהים לדילן, הגרסה הזו הפכה כה אהודה בקרב הקהל שלו, עד שב-2004, 7 שנים לאחר מותו, היא נוספה בגרסה מחודשת לאלבומו. אנחנו מתקרבים אל סופה של השעה הזו, כאן בגלי צהל, בציינו את יום הולדתו ה-85 של בוב דילן. תודה רבה לטכנאי זיו שחביץ, תודה ענקית לשיון שירקאו שכתבה איתי את התוכנית הזו. אני גל יצחק, ותודה רבה לכם שהזנתם. ולקראת סיום, נשמע עכשיו גרסת כיסוי אחרונה. ב-1997, בתקופה די מאוחרת בקריירה שלו, מוציא בוב דילן את שיר האהבה "Make You Feel My Love". את היציאה של השיר בקולו של דילן הקדימה בחודש דווקא גרסה אחרת של הזמר בילי ג'ול. ולמרות ההצלחה של שתי הגרסאות האלו ועוד כ-450 גרסאות שונות לשיר, המוכרת ביותר עד היום שייכת לזמרת אדל. אדל, אז רק בת 19, יוצרת את האלבום 19. האמנית הצעירה מנסה בכל כוחה להוכיח את עצמה ככותבת עצמאית באלבומה הראשון, אך נתקלת בשיר הזה ולא יכולה להתעלם ממנו. היא מחליטה לבצע באלבום שכולו מלא בשירים שכתבה לבד, קאבר אחד ויחיד, לשיר ששווה את ליבה.
2: And he played me this song and I really liked the sound of it, like the melody, so I googled the lyrics, and the lyrics were so beautiful and you couldn't hear them when Bob Dylan sings it. So I just, originally it was just going to be like a B-side or like an iTunes exclusive, something just to have so that if anyone wanted to hear it, they could hear how stunning the song is.
0: הם השמיעו לי את השיר וממש אהבתי את הסאונד שלו, המלודיה. אז חיפשתי את המילים בגוגל. המילים היו כל כך יפות ולא יכולתי להבין אותן כשבוב דילן שר אותן. במקור זה היה אמור להיות בצד ב' בתקליט, או חלק אקסקלוסיבי לאייטונס, או משהו שיהיה, כדי שאם מישהו ירצה לשמוע, הוא יוכל לשמוע כמה יפות המילים. אחרי שנשמע את אדל, נסגור את השעה כמו שפתחנו אותה, בקולו של דילן עצמו.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: ציפורי לילה מאחורי הקלעים בעונה שלישית. ענבל גזית ורותם בן חמו משוחחים עם האנשים שעשו את עולם התרבות והמוזיקה הישראלי, על ההחלטות, הסיכונים והסיפורים. והשבוע, המפיק והיזם אורי דבוש.
3: אמרתי לשלומי שבן, מה בא לך? יש לי חלום. מתקשר לפורטיס, אמר לי, לא, מה אני ופסנתר? אמרתי לו, זה יהיה מדהים. אני מתקשר אחרי החזרה לפורטיס, אמר לי, זה לא פסנתרן, זה תזמורת.
2: מוצאי שבת בחצות, גלי צהל.
4: גלי צהל נפרדת מאנשי המוזיקה הישראלית. ישראלית, ישי לוי והסטר שמיר. מחר ב-10 בבוקר יורם סוויסה בתוכנית מיוחדת של מסע לזכרו של הזמר ישי לוי, וב-2 בצהריים יואב קוטנר בשעתיים מוזיקליות על חלוצת הרוק הנשי בארץ. נפרדים מהסטר שמיר וישי לוי בגלי צהל.
5: הפרויקט של רביבו במופע מיוחד.
6: עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
5: בהשתתפות מרגלית צנני ואיצי קאלה ובמסגרת פסטיבל מרידיאנו אשדוד.
7: רונה שלי את רונה.
5: שלישי, 8 בערב, באמפי אשדוד ובשידור חי בגלי צהל.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר לאחר הודעת ראש ממשלת פקיסטן על הגעה להסכם. אנחנו קרובים מתמיד להשגת מזכר הבנות, וייתכן שהדבר יקרה במהלך הימים הקרובים. איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית. נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר. הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. מוקדם יותר דווח ברשת CNN כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור האמריקני על איראן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המועשר מהמדינה. עוד צוין בדיווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים כיצד להוציא את האורניום מאיראן ונשקלת אפשרות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום המועשר ברמה נמוכה יותר. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ושקט ויקינסקי. כלי טייס בלתי מאויש של חיזבאללה חדר לשטח הארץ ונפל במרחב צבאי, לא היו נפגעים באירוע. כתבם נוסף ששוגר על ידי חיזבאללה יורט על ידי צהל במרחב בו פועלים כוחות בדרום לבנון. ההתראות נשמעו במנרה, מרגליות, ערבל הרמשה ובאדמית. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. ארבעה פעילים פרו-פלסטינים בבריטניה הורשעו הערב בטרור בגין פריצה למפעל הכתבאמים המקומי של אלביט מערכות הישראלית בשנת 2024. מספר שנות מאסר נגזרו על כל אחד מארבעת פעילי ארגון פלסטיין אקשן שהשתמשו בפטישים ובחילים נוספים כדי להשחית ציוד, כולל מערכות רחפנים. הנזק שנגרם בפריצה שהראה באוגוסט האחרון הוא ערך ביותר ממיליון פאונד. אחד מהפורצים הורשע גם בתקיפת שוטרת באמצעות פטיש שנפצעה קשה. זו נחשבת לפעם הראשונה בה הרשעות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. ההחלטה עוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית, כי 500 אנשים הפגינו מחוץ לבית המשפט בבריטניה, בטענה כי הפריצה הייתה פעולת מחאה פוליטית ולא פעילות טרור. צעיר בן 19 נפצע בינוני מפגיעת רכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא עם חבלת ראש. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת הבית הראשון, במסגרת בית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הלילה ב-4 יערך המשחק בין ארצות הברית, מערכת נוספת, לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס, בו תופיע הזמרת קייטי פרי. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.

0: מסיבת יום שישי. כן, כן, כן, זה כאן, חברים. ועברנו את חצות, יאללה, חצינו ליממה הבאה, ואנחנו כאן עם מוזיקה שתרים לנו עמוק עמוק לתוך הלילה. כבר אמרתי את זה גם בסוף השעה הקודמת, אני חייב להיגמל מהעמוק עמוק הזה, אבל לא קריטי, חברים, את המוזיקה בחרה לנו גל אקלום על הסאונד, עידו בן נון היקר, אני יניב יוסף, ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גל גלץ.
0: עודיה, בכבודה ובעצמה, 10 רמות מעליו.

אני וכל החברים פה באולפן צרחנו, לא יודע מה איתכם, אולי באוטו, שמעו, זה We Found Love, ריאנה, פשוט מלכה, אין מה לעשות. גלגל עצמי הכבישים, וואלה, שקט ותענוג ככה. לנהוג בשקט עם כזו מוזיקה, אתם שומעים אותי מתנשף, השיר הזה באמת אנרגיות מטורפות, אז נפסיק לדבר. אתניקס. בוואטסאפ, אם אתם תקועים איפשהו, 052-90-2002.

0: פה
1: בגלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: לוז קונטרול.
1: יש לנו פשוט שירים לצעוק, אין מה לעשות.
0: איזה רצף גלה, כלום, סדרה לנו. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד שיר לצעוק. בברכה לזה שהחורף הבא יהיה גשום עוד יותר מהאחרון, כי האחרון, וואלה, לא היה.

פיבר דרים חדש של אלכס וורן, חברים, אנחנו ממשיכים עם שיר על זמני. קבלו אותו.

איזה throwback ל-Just Dance של 2014. עם המונדיאל עכשיו והכל, וואי. איזה ימים יפים היו לפני עשור. איזה ימים יפים היו בעבר תמיד, כן? נוסטלגיה, אין לנוסטלגיה. יאללה, אושר כהן.

Breaking me. עוד שלוש דקות, אחת בלילה, גל גלץ. אנחנו ממשיכים כאן אחרי החדשות. אין, אין, ממשיכים עד הנצח. איזה כיף לנו. עד אז, משה פרץ, תישארו איתנו.

0: גלגלצ.
1: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה אחת, לילה טוב, באולפן גל יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מצהיר: אנחנו קרובים מתמיד להשגת מזכר ההבנות, וייתכן שהדבר יקרה במהלך הימים הקרובים. איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית, נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר. הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. ככה רק צ'י. דברים אלה מגיעים ברקע הודעת ראש ממשלת פקיסטן על הגעה להסכם. מוקדם יותר הערב דווח ברשת CNN כי ההסכם עליו צפויים לחתום הצדדים, כולל את פתיחת מיצר הורמוז והסרת המצור של וושינגטון על טהרן, פירוק תוכנית הגרעין והוצאת האורניום המועשר משטח איראן. עוד דווח כי טרם גובשו התנאים הטכניים בנוגע להוצאת האורניום מאיראן, ונשקלות אפשרויות להשמידו על ידי ערבוב עם אורניום מועשר ברמה נמוכה יותר. בתוך כך, הדי פיצוצים נשמעו לפני כשעה בסיריק ובאי קשם שבקרבת מיצר הורמוז. בטלוויזיה הממלכתית באיראן טוענים כי הסיבה ירי הזהרה במיצר עצמו. ידיעה שריכזו כתבינו ג'קי חוגי ושקד וקינסקי. צעיר כבן 20 במצב קשה באירוע אלימות בעיר טייבה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה כשהוא מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות, פינו את הצעיר למרפאה המקומית בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. ארבעה פעילים פרו-פלסטיניים בבריטניה הורשעו הערב בטרור בגין פריצה למפעל הכתב"מים המקומי של אלביט מערכות הישראלית בשנות 2024. מספר שנות מאסר נגזרו על כל אחד מארבעת פעילי ארגון פלסטיין אקשן שהשתמשו בפטישים ובחילים נוספים כדי להשחית ציוד, כולל מערכות רחפנים. הנזק שנגרם בפריצה שהראה באוגוסט האחרון הוערך ביותר ממיליון פאונד. אחד הפורצים הורשע גם בתקיפת שוטרת באמצעות פטיש שנפצעה קשה. זו נחשבת לפעם הראשונה בהרשעות בגין נזק פלילי הוגדרו כעבירות טרור. ההחלטה עוררה מחלוקת ציבורית ומשפטית, כי 500 אנשים הפגינו מחוץ לבית המשפט בבריטניה בטענה כי הפריצה הייתה פעולת מחאה פוליטית ולא פעולת טרור. צעיר בן 19 נפצע בינוני מפגיעת רכב בירושלים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק כשהוא עם חבלת ראש. כדורגל מגביע העולם, קנדה, ממערכות הטורניר נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצוגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הלילה ב-4 יערך המשחק בין ארצות הברית, מערכת נוספת, לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס, בו תופיע הזמרת קייטי פרי. מזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלב.

0: What is love, איפשהו בין המועדונים של ה-90s לבין תרבות המימים של שנות ה-20 המוקדמות עם איזה התסקיטו ב-SNL עם ג'ים קרי והמכונית, טוב אולי רק אני מכיר את זה, אבל לא קריתי חברים, חזרנו למוזיקה שבחרה לנו גל אקלום הנהדרת, להרים עמוק עמוק ללילה על הסאונד עידו בנון, אני עניב יוסף ועכשיו...
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתי כוס מים, קח אוויר.

kindergarten.

It's raining man. Weather girls. טוב, גלגלץ, כבישים שקטים כרגיל, או שלא, אם אתם תקועים איפשהו כרגיל מן הסתם בוואטסאפ, 0529-2002, כמה עוד אפשר להגיד את זה? שפע פעמים. וסעו בזהירות, וסעו בנחת, ויאללה, ג'ייסון דרולו.

0: הוא יהיה הנהג התורן הלילה. אבל יש לכם מישהו אחר? נהג תורן. קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
2: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
3: מוזיקה זה אכן גלגלץ, חברים, פה במסיבה עמוק ללילה. קופה גוונה. דבר, איזה מבטא. 1.32. יאללה, סובה צ'יל.

0: 50 ways to say goodbye, אבל אנחנו עדיין לא אומרים goodbye, וכמובן מהדרכים, נו, די. דיינו, אין סיפורים, אין דיווחים, אבל אם אתם תקועים, חלילה, איפשהו. אז 0-5-2-90-2002, עכשיו, אומר אדם, ריו דה ז'נרו, וייב מונדיאל 2014.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: Get down on it. Cool and the gang. והל יהיה, חברים, אנחנו מסיימים כאן. 4 שעות של כיף גדול עם המוזיקה שבחרה לנו גל אקלום היקרה. עידו בן נון היה פה על הסאונד. אני עניב יוסף, תודה רבה לכם, ובאמת שמרו על עצמכם מכל הלב, אני אומר. סעו בנחת. ובאופן כללי, כאילו, יאללה, שבת שלום.
1: מה אני עושה פה? איך חזרתי לכאן? אלכוהול ואגו, זה שילוב מסוכן. בדים על הרצפה סימנים מאתמול, שמישהו יעזור לי,

0: שיר עברי בתוכנית מיוחדת עם הפרופסור נורית גרץ לרגל שבוע הספר. יורם רותם משוחח איתה על ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
1: אני חיה את הרגע, רגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל.
2: אתם מאזינים לגלי.

0: ספרה החדש, השירים הקשורים אליו ולבני משפחתה, עמוס ורונה קינן, והקסם שנשאר בכתיבה אחרי כל כך הרבה שנים.
1: אני חיה את הרגע, הרגע ועוד רגע, ואם אני כותבת, אני נותנת לרגע הזה משך. אני מכניסה חיים לתוך הדממה הזאת של הרגעים שעוברים.
0: הבוקר בשבע, גלי צהל. אתם מאזינים לגלי.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן, באיחוד האמירויות מחישים את הדיווחים לפי הם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו מגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, הצהיר. אנחנו קרובים מתמיד להשגת מזכר ההבנות, וייתכן שהדבר יקרה במהלך הימים הקרובים. איראן יצאה חזקה יותר לאחר המלחמה עם ארצות הברית. נדון על סוגיית הגרעין רק בשלב מאוחר יותר. הדרישות האמריקניות היו בלתי מקובלות. מזכר ההבנות עם ארצות הברית יוביל לסיום המלחמה בכל חזיתות, כולל בלבנון. סיום המצור ופתיחת מיצר הורמוז הם חלק מהסכם הביניים. ככה ערקצ'י. עוד מסר כי בקרוב מאוד הוא צפוי לפרסם הצהרה משותפת עם שר החוץ של אומן לגבי עתיד השליטה במיצר הורמוז. גבר כבן 50 במצב קשה באירוע אלימות בסמוך למחנה ממפי שואפת שבירושלים. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות ופינו אותו להמשך טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בעיר. אישה כבת 25 במצב קשה וצעיר כבן 20 במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 65 בסמוך לצומת תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים למרכז הרפואי העמק באפולה. משרד המשפטים של ארצות הברית אישר את מחירת חברת פארמאונט של על חברת האחים וורנר ללא תנאים או הגבלות פיקוחיים. סכום העסקה מוערך ב-111 מיליארד דולר, ואם לא יוגשו תביעות או עירורים כדי לחסום את יציאתה לפועל, העסקה הסופית עתידה להיסגר בהמשך השנה. צעיר כבן 20 במצב קשה באירוע אלימות בעיר טייבה. צוותי מגן דוד אדום הגיעו לזירה כשהוא מחוסר הכרה ועם פציעות חודרות, ופינו את הצעיר למרפאה המקומית בעיר להמשך טיפול רפואי. כדורגל מגביע העולם, קנדה ממערכות הטורניר נפרדה בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הלילה בארבע יערך משחק בין ארצות הברית מערכת נוספת לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס בו תופיע זמרת קייטי פרי. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

איתו לנצח, קרח 9, שהכי מתאים לפתוח איתו את השעה שלנו, עם מצד הגאווה שבתל אביב שהיה היום הזה, חודש גאווה שמח, לילה טוב ושבת שלום, אתם על גלי צהל. יש לנו 3 שעות של מוזיקה טובה שבחרה לנו נועה בר-און, הטכנאי שלנו עידו בנון. אני קרן רון, ממשיכים עם הבלדה על אביר החופש ובת גלים, שיר אהבה שהולך עד סוף העולם.

אל תטוסי, תומר יוסף. אנחנו קופצים עכשיו לשנות ה-80 עם סטיבי וונדר ולהיט מאסטר בלאסטר. וונדר כתב את השיר כמחווה אישית וחמה לחבר שלו אגדת הרגעי שהיא בוב מרלי. ומעבר לקצב המקפיץ שיש בשיר, יש מסר עמוק של תקווה עם אחדות שהיא עולמית.

סטאקי נבן, נוגה ארז. שיר בו היא מתארת מצב כאילו הכל מושלם לכאורה, גן עדן, הצלחה, קריירה, אבל בפנים היא מרגישה תקועה, לא מסופקת, אולי אפילו מזויפת. עכשיו 2:30 דקות בגלי צהל, מנוגה ארז עוברים לתונה עם הרכב האחיות איווה, עם השיר עבודים בחלל.

יצאנו לרקוד, הדורבנים. מעברית חוזרים לאנגלית, ממשיכים עם טיים אימפלה, השיר הבא נקרא After Thought, הוא מדבר על הרגע הכואב הזה, בו אתם קולטים שאתם ברירת מחדל של מישהו, שפונים אליו רק כשצריך.

פיטר, מייקל ג'קסון, וואו, איזה שיר לסיים איתו את השעה שלנו. אבל אל תלכו לשום מקום, כי מחכה לנו עוד מוזיקה נהדרת, מעבר לחדשות, כאן בלילה ישראלי בי. לא לילה ישראלי, אנחנו פה בלילה של מוזיקה רגילה. עד אז...

גלי צהל, השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. המגעים להסכם עם איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ביום חמישי בערב, ובשיחתם טראמפ הצהיר כי הוא מתכנן לחתום על הסכם עם איראן בתוך כמה ימים בלבד, כך מסר גורם בכיר אמריקני לרשת החדשות אקסיוס הערב. בשיחתם אמר טראמפ לנתניהו, זו העסקה, היא נהדרת והגיע הזמן כבר לסיים את המלחמה הזו, כך מסר הגורם. מוקדם יותר הלילה, באיחוד האמירויות, הכחישו את הדיווחים, לפיהם העבירו כספים מוקפאים לאיראן, כך נמסר בהצהרה רשמית של משרד החוץ במדינתם. הצהרה זו הגיעה לאחר שמוקדם יותר דווח בסוכנות הידיעות רויטרס, כי באיחוד הסכימו לשחרר סכומי כסף גדולים שהוקפאו בעקבות העיצומים האמריקניים על איראן. גבר כבן 50 במצב קשה באירוע אלימות בסמוך למחנה מ"פ שועפאט שבירושלים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה כשהוא בהכרה עם פציעות חודרות פנו אותו להמשך קבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק בעיר. אישה כבת 25 במצב קשה וצעיר כבן 20 במצב קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 65 בסמוך לצומת תבור. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי צוותי מגן דוד אדום פינו את השניים למרכז הרפואי העמק באפולה. משרד המשפטים של ארצות הברית אישר את מכירת חברת פארמאונט לחברת האחים וורנר ללא תנאים או הגבלות פיקוחיים. סכום העסקה מוערך ב-111 מיליארד דולר, ואם לא יוגשו תביעות או ערעורים כדי לחסום את יציאתה לפועל, העסקה הסופית עתידה להיסגר בהמשך השנה. חברת הבינה המלאכותית OpenAI נמצאת תחת חקירה של קואליציית תובעים כלליים של מדינות בארצות הברית, כך מסרו כמה גורמים המעורים בנושא לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, חברת הבינה המלאכותית קיבלה זימון לדין, הדורש שתציג מסמכים הקשורים למגוון רחב של פעולותיה והשפעתה על משתמשים, בהם גם נתונים הקשורים למשתמשים קטינים וקשישים, כך על פי הגורמים. כדורגל מגביע העולם. קנדה ממערכות הטורניר נפרדת בשוויון אחת מול בוסניה והרצגובינה במסגרת המשחק הראשון בבית ב'. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בעוד כשעה יערך משחק בין ארצות הברית מארחת נוספת לבין פרגוואי במסגרת בית ד'. לפני המשחק התקיים טקס פתיחה מיוחד באצטדיון בלוס אנג'לס בו תופיע זמרת קייטי פרי. ומזג האוויר לסוף השבוע, מעונן חלקית עד בהיר, טמפרטורות רגילות לעונה. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.